0: هر بیره هشت احتمالا قطاب یت قناغ ناوینجی بوینه گهشتین آماده اینه گهشتین البیر حزانه به سینما دست بکر شبیل یا گهدانه و چی روکا و خاندنا پرتوکا واکو نویسین مدست بکری ایکمین برهم تواری فلکلوری دا من بلاف کری سال 1982 روشناما هاوکاری
1: هاوکاری البغدا
0: مجموعه که حیرانو کابو منش رحمت جده که خوبر گردون نزیکترین کسا من او حیرانو من هاوکاری دا بلاف کرد پشتی هنگه از بردوام و سر نویسینه گل هنده ماده دی و گوتار دی و بابت دی وستوار فلکلوری دا دی سال 83 گوتار کادی بلاف کرد کانه مرگیت فلکلوری او ناوی بابتی بو کانه مرگیت فلکلوری یعنی قضامند چاو وی فلکلوری کوم کن پارزین کو برزنوی مرگ قضامند احتمالا هر لاینه کی حیرانو که چیرو که سرهاتیه داستانن اف فلکلوره بیتا پاراستن دا کش برزبونه بیتا رزگار کرن هنگجی خلق پیرامیر پیراجن همی هاری که سینگیوی تجی فلکلور بوی میشه بو نوکی نو که با احتام لب یارین کاده ایکی تشتک ما بیتل بیره آن هنگم پیچ پیچه هیدی هیدی منو گلک حوالا جی بریمه دست بکر و مانی چوک جیرانی مل گلک کارک کرد
1: بله
0: وی کتبک برهف کرد که انید بو از او پیک ووی کتبه چک اینو که اینه چند بری پاش ما اوسا بریار دا کتب آکه سناوی بیتا چکرن دو مراریش گنجینا فلکلور کردی
1: بله
0: چند درگی هب خوبت گردن گودنت مازن آبون هوز و برهوز بون مامک بون یعنی سه چار پشکا پیکتات اف پرتوکه وگا ویجی برهمیوی پرتوکان دا پارسی و از برهمیوی نبس وان همی برهمیوی نکازی برهب کن گوب دم چاپ کردن چند پرتوکه کدا چند بوکی باکی بوکس که دلید بنا شش پین شش پرتوکه همی بیاوی دا او دو مرالی جیو گل کمکا دیا چی روکا چی روکو سرهات
1: کو نبلاف کرونش
0: نبلاف کرین بله که تو مات جی بلاف کرین سه چار سرهات یک چی روکه که بلاف کرین بس با گلک تجدید دیه جمانجی از برهب کن انشالله افصاله کنه که سالابه اینا چاپ کردن
1: همین کار که گله که پیروز اف کسی تو ساخو واستان دی و شرگه ها جحیل یا خود چو پیزان توزان حوالی ما جی بون هر چند هم شوی عمرتر بون لی وکو آرمان جا ما ایگ بو او وحیل آمدی عوضی چونه بر دلوان یا خوده از بینم کار که گله که پیروز ها تو پوی عیدی را بیچکه که تو نبی او تشتهمی جیده بعض هم که اسماعیل ام پشتی و نابره دزفرینه صعبه تخون

0: ای پلکام خوای نیم ات خوابی نمر نایدوم نایدوم.
1: بله گودرت خوشتوی ام بردوام این پروگرام کلتور کودیش رادیو دوگه میوانه ما نویسکار برز کاک اسماعیل بادیا. کاک اسماعیل تل 83 اکم گوتار تا بلاف که سفل کلوری تا پشتینگی هنده حیرانوک بلاف کرن.
2: بله.
1: آیا پشتی تا بلاف کرن تو گشتی وی ایدی هکو بیشن وی راده که تو بیشی اوتشتا که باش بو و از دو بردامی پیبدم خلکه که ورگیتن دانستاندن هبو زاغ بو تا پیتر چه بو آن نکو تو کارا بکی.
2: بله وکی مدیار که دی هشته و دوی یعنی روژا هشته هفت هشته دوی
1: هاو کاری
2: او حیرانوکات هاو کاری جماره 645 دام بلاف کرن.
1: بله
2: پیشتی اینگی سکمه برادر ایتمه و حوال ایتمه و اوید جیل می وی گاوی بارابتر افتشت دست پیکر حیرانو بلاف کرد جبرهند من هزر لیکر نو برپرت روشنامه دادی سهر برزد بن یا چند روش اکال پیش آبی کنه از رابم او برهمه ما کم کری همی و اکی پرتو که من پیشکی که باش بونی ویسا که حیرانو کچیه وزناوی قافیاوی سرو بریوی کچیه هنگی گوتار اکا دریش روشنامه بزاف دام بلاف کرد هنگی روشنامه بزاف درد کرد پیشتین که او روزنامه او گوتار من اینا کرده پیشکی بوی پرتوکی من برحف کرده حتی برحف کرده بو بو سرحلدان و ما دست من سال 2001 که من پرتوک دا چاپ کردن دو که هاته چاپ کردن ناو حیرانوک دق و وکولیم
1: جانه
2: هم دق هم وکولیم
1: مدید بو
2: بله برکو داخازی گلک سرح بویه جاره کدی او پرتو جاره کدی ما دا چاپ کردن و سال 2017 با یک از خالد نبم چاپا دوی بس وی جاره می چه سزه ده کر به دا چونک متو حیران کدا کر هنده شاشی و خالتی تشته ده
1: بود راز بکن
2: راز بکن نبر سر هنده دقیدی ما پیدا کردن گل داشو کی بجن دی و کلینک آکادمی که حیران پتر چاو ناوارو کاوی و کلینک ادی رو درش مل سر کر وش بلی به پشک یا جاره دی جاره کدی چاپ دوی ما چاپ کرده با پرایک آنستوتیو کلپوری کردی دو هکی
1: آنستوتیو کلپوری کردی آنستوتیو کلپوری کردی راستی خدمت که گره که برچه با کردی هم دست خوشی الواد که این صلاورت گیتن با همی کارمنده تو که اسماعیل پشتینگی تا چه دی خروک رو بلاف کرد
2: وکو پرتوک پتر از بحثی پرتوک که مجبلی و کولینو تشید مکرین جوره که دی سرانه هی پایزوک
1: پایزوک
2: مسح کرده دور آمه گلک پیتا پینه ها تیدا
1: نه
2: یعنی گوتار دا پشکه که گوتار استرانه سرنویس های بس پایزوک کیه چیه کش دور ایتتا گوتن جوره توی چوه دست پید کرد چوه دماهی تیتا استرانه پیشنگ توی که پایزوک گوتینه تقریبا پرتوک که خل صد بر پراپتر دادن لگل کومکا که دقت پایزوکا شمی دورید کردستان منت ول گردین چاو دقت بلافگیری بن یانجی وگدن شکاسه تا مول گردن او جی حاضر بو چاپه بس من لس لینه که دیا چاپ کم وکو سمینار جیل ویستوالا که یا زنکو یا زخو وک سمینار من بابا تیلویری پیشکش گریب کردی طبعا بس پرتوک که حاضر بو چاپه خود حس کردن تاف ساله دا بلکی بگهین ما چاپه اویجی
1: باشه تا داخل شاید که کردی بود تا چاپ کردن
2: نه لاشتم تقدیم نکردی بود کسی
1: وکو
2: او وکو دا خلاص نبود بلی دی هبن چاپ کن بس من اصل ازیل تشتینا کم از گلک هیمل دفق پیدا چون کادی پیدا کم او دا گلک نکوین خلطی و شاشی تدانه بن اصل ازیل بر همین ها کم جاش بر هند من تقدیم نکردی ارسا وک پرتو که دوسی پرتو

0: تو کی دیجی میت هی؟
1: بله.
0: ایش وانا ادب فلکلوری کردی.
1: بله.
0: اوه پتر بوان کسانه به دست به که ادب یان فلکلور چتشته کلاپور چتشته جدا جد کرنه. جورت سسترانا فلکلوری.
1: و کولین او.
0: و کولینن و کولین تکورتن پرتو که کش چند پش کاپیتتن.
1: بله.
0: و کولینن تدا مثلا ادب ملی و فلکلور ادب فلکلوری که چتشته جدا جد کرنه وان. کشت هوزانا کردی پتر وکی حیرانو کشابه که چتشت از چند کش جورت کشی هنر چه پیدتن کشاوی سرواوی قافیاوی که چه پیدتن داستانت کردی چه نمه چه داستانه چند جورت داستانه
1: جورت داستانه
0: حیرانو که دیسا چیوانو که افسانه چیوانو
1: بله.
0: اندک بجن افسانه اندک بجن حکایه و افدیه نویسر جک جدانه که
1: بله.
0: گل پایزو که و گل گوتنید مازنا او همین توی پرتوکی ده هری که بابا تکی جک جدا منت شروع کرین یت ده هی. پرتوکا دیتر یا خو گلک پیوماندی بوی و گلک دیتامین گلک یافر بو بیتا برهف کردن سران ماتران عیسای
1: ماتران
0: عیسای درختماری وی گریدایا
1: جانه
0: دو وقت تی و کلینه که سر کیوت اول به این یاسین درختماری چیه و کیوه یا کیبون ویری
1: جغرافیاوی
0: جغرافیاوی اف سرانه یا که که گوت یا چانتا یا تیتا گوتن او همیت به پرکتوکی دا منه داینه دیار کرن
1: گله گله کاره که پیروزه ده نابرا بی سالا دو پرکتوکت حیرانو که دانانه در بردست خاندوانا چاپا ای که تا گوت هندتش مراز وکن آیا تل چاپا دوی هندتش دیش زیده کند گل؟
0: نه اولم زیده نکرن مزیده مدوی هر نفس دقابه مینیتن چیکه رخ وریت ما کس نمای نتوب شی فلکلوری جوالگی بس هندک شاشیت ناو ده بوینه مثلا دقه که سترانت ناو ده بوینه حیرانوک بو چاپایی که ته ده بو چاپا دوی میشه اینا داری
1: جانه
0: دقه حیرانوک اوید برادرت کن میشه والگرتین آن وان پنویسین مجموعه مجموعه داینه من ناو ده بوینه ناو کسا و احتماله بگا بگا کس ساخن جی
1: ویه
0: خلا چاپایی که هم کد بوینه وی شاشی ما همه اوسا اینا بنخار چاپا دوی ما تعدیل کردن جه ناوی مثلا ما بوشای یک دانه دان قطع هلا نفراغ دا صباحی سر نلوی بیتا مال نمو احتمالا که ماس یک بویت دا بیتن مثلا جوان کی جه پیداد بین آر شاودی ما او گهرین تدا کردن
1: ویا گله گله کارا که پیروزه باشه کاک معیل اف پرتو که تا چاپ کردین
0: بله
1: آیا بس الباشوری بالا بینه آن پارچه دیجی تحول نداره که لاتینی جی هندتش واد گرنگن بو پارچه دیجی
0: واد دیر اختماری مهدای برادره که یه سال یه الوانه دیتی دا کار کتن ولی و چندم پیویندی پیوی نکید یه نظام که گهاند یکی و دست کار تیدا کرد یعنی دیو دا خوزا بیپو برادره بو ام سفره که چوبینه ویره گریانک چون در اختماری جی گروپه که اکو بجن گشتیاری بو
1: بله جانه
0: داخواز بجاب دلیل ما سیاحی با وکیان بیشین
1: بله
0: خرا داخواز جکر کابوچی هندی هاته معلومات هندک بو جماعت گوتن وکو پی تی وی نشیا
1: نظانی
0: جماعت زانی مکتبه که سر یوارو جدا من کتبش نی بالاف کر بو
1: آها
0: ولا من جهوی استیلام کرو من بو شرک کرد
1: گلک
0: که در اختماری چی
1: و اب خو خلکی ویره بو
0: اب خو خلکی منطقه بو یعنی او تشتوی گوتی میجی بول تأکید کرو پتر سر زیده کرن جه دلخوشی همیا بول بیره چندین دیدار تلویزیون و دستگاه اطراقی هاندنه و همی یعنی باور که من نظرانی چاو شماتن بس ما مفلیقات ها
1: گلگ گلگ جانه نوتو ای که کاک اسماعیل دمام روین چوی نچله از درابه که را چوم وانه
0: بلی.
1: من بسیارا هنده کاکر خجوک و سیابند
0: بله
1: جای سیپانه جای زانی کلی بس تش تک خجوک و سیابند آنه زانی چونکه دشمنی ولی که بونه و نشون دیبا چوناب کن و همین تشتی قدقه بود
0: نه اولاو نزانن سیدم
1: کاک اسماعیل تا گلک سمیناره داین
0: بله
1: سمیناره تا بارا پتر سا چه بینم
0: اف بابت من آماجه که بکرین مثلا سر چیوانو که سر حیرانو که سر پایزو که دیسان اف کسید خزمت ادبیات ها کری وک فلکلور تایبیت نویسرت ما اوید رخ ارمین یا روسی وکت یا سوویتی وارا سروان جی گلک جارا بابت جیان نما و مایت نویسین سمینار مایت پیشکشین حتی الویری سال وغر کرنا بی بنظانم یا حاجی جندی جاره که که چاوی جیل ویره بو حاضر بون آوی سمینار کباش سر جیان و برهمیت بیم پیشکش کر هنده تشتینی مایت ادا گود گو او برادرت حاضر بو احتمال هنده که شک جید برن نچان بیجن ما همی تشت بصراحت گودن
1: بله
0: او بابت تقریبا خود کتاب جانم حاجیجون دو اشارت به ها دادن که ما چه سیمینار برید پیشکش کردی و ما چه گود که گل داشتی جانم استرانبه جاجی او برنامه که ما هبود وقتی دا رادیو دنگ کردستان تلویزیون کردستان دنگ و رک ما پیشکش کردین نزدیکی سی زنجیرابتر سی حلقابتر دنگ وان گل جانم آوان ما پیش کردین که سسرانبه جد ما به جدای کرمانجی سورانی شمی پارچت کردستان
1: اول حوال کی پیش کشت کر؟
0: اول سال دست بقا سال نوتا و 2000 رادیو دنگ کردستان هنگی با هر اف رادیو بو بس ناوی دنگ کردستان
1: دنگ کردستان دور که بله
0: پیش اینگه گوریم سر ناوی داتن پیش
1: اینگه اف خلق ماین
0: ها؟ همیت ماین همیت دفت
1: تو مرکنی هوا حول ندو ها و خلق بکنه پردوک
0: خود من انیت ها بس من دست بینه کریه چون که اینی برادر تین تشته نویس های پیش یه دوباره بوی بو بس هر من انیت ها چون که ارشیف ها که باشد سر جانماوان همی سران بجید ایک پردوک دا کسی وسا چه نکرین سی هو تشته سران بجید تین گیت می چه کرین حتی ویگا ویجا و چند سال احتمال سی هده جی پتر یه تا تین سر اوت و غر کری و ناو دن کتب ها که باشد احتمال دو سی برگی جی چه بید پیچه که وقت پدوید حتی مرفته دار شلط یادن او برنامه پیش اینکه ما بو تلویزیون جی بره که دخازیل سره بون دنگ و رنگ پتر دنگ استرانبیجی و تصویر توی جی مخابت نه نو برنامه ایده یعنی گلک فکره که باش بو خلکی گلک مفاجه دیتن بو برنامه تخوین دیتر
1: جانه اف پروگرامی تو بو رادیه بو آن هوا بو تلویزیون جی تو مارکن
0: اول بو رادیه پیش اینکه ما کرد تلویزیونی
1: تلویزیون
0: جدا جک جدا بون
1: جدا بون
0: چونکه رادیه بس دنگ بو
1: ویا
0: بس تلفزيوني تلفزيوني هر ايكي هر سرانبيج ايكي امشوين ما لقاءات اتكرن سي چار ديدار اكمت كرن سرانبيج ايكي كو چافلويت كتن دنگيوي نزي كيوي متينا ما هم سر دنگيوي تاخت چوا بدابار بو يو چوا سرانت بي
1: قوتنا سجياناوي
0: سجياناوي و اوهد قهدار اتو يان قلوي جيان متينان ما ديدار اتكرن كرن تلفزيوني
1: كورا كي غلا كي بيروز بيا كاك اسماعيل ام ده پشتی وینابره هند بسیار دیشتکن
2: ایلو مگو مطرالا وانه ادوه دانیا علی بگو تادرا بکلکو خایی که مطرالا علاش مرگره دانیا ایلو بچینه جمع کن ایسا علا ایلو ده دیره دانیا

0: بله گودویت خوشتوی شراد یا دوک پروگرام کلتور کودی ام برای دوامین مهوان ما حوال برس کاک اسماعیل بادیا کاک اسماعیل تو همی گواهنگی ما تو دی تو تحریب شولی کار تا گلکه تو و کما مستاد تا هند از بیشم وانه نگوتی نه هنگی تو هاتی کلپور و فلکلور و دراسات و دیفچونا تو نابند آخانی و کو بر پس روشن بیری هوا چه کارت کنو که پر تو خانه دست تا دا مال پر دست هوا دا او از حد کم روحن که پیتر
1: پر تو خانه کمکا پر تو که باش میتین زمان کردی عربی فارسی و انگلیزی پر تو که دی بابت هم ادابش کرین مثلا زمان کردی و عربی میتین میت ویره قسم مکیان پیش که کشوان بجین فلکلوره فلکلور همی درگید فلکلوری میت

0: نل قال إيه بيشكو كردي زنجين ترين بيشكا نسبة في الكلوري كتابة ما يت شدابرة بهدينان بن يان يت بارشيد يت كردستان بن همي يت ما تداين قال إيه تيبت لاتينينة تيبت عربي تارامينة أبا همي يت تدا قال هندجي ما بزابا كري في دماهي بيشكا قدية سب بيشكا بارتوخان ما زيدا كري ديجاتل كرنا بارتوكا
1: كنا ديجيتال
0: ديجيتال بيني نخاري بوشي دال اي اي گرمانجی به دنیا ما زنگین ببین.
1: AI.
0: AI. ام روزانه هند پرتوقات دا بالافت کن. شبیلی او چاپ کردیت ما.
1: بله.
0: ام چاپ کن. ام واجی تین نخوره. گل داجیت نویسه راجم تین نخوره. بجا بابت ام کین همه جور. پیش که کشوان دیجیتال کرنه. بابت فلکلوریه دی گل دا. هندک ما چه کرین؟ اینا این نخوری جک شو پرتوقا جنابی تحیرانو که مثلا.
1: بله.
0: پرتوقا گدوی دیمه اینا این نخوره.
1: بله.
0: و هفتیا بیتن تقریباً 20 پرتوک پتر منت بر هف کرین او جهمی دی بنا دیجیتال او پرتوک که نبید سالت هشته ها تینا چاب کرن و او دبید خو خدانوی نویسری ویجی دیجیتال طلابه پی دی اف آوه نبیدن
1: آها
0: اش برین دی او کتی بید پرتوک که گوین هم دست بید کن یه دست بید که سالت هفته یا سالت هشته یا اما چید کن و انشالا دی زنگین ترین مال پر بید انترنت دا یه نوانده خانی
1: و کارکی گلکی پیروزه اتقل دست خوشی آیا هوا اف نویس کار ابن آودن که وکی سید صادق بهادین وکی دکتر مسعود کتانی و گلکی دی نوی تو هم نشین بیجین مثلا مصطفى ابو مرنی و اوا آیا هوا اوا جی ایدی کرینا برهف کرینا آن هنگ پیوم جید نشتا
0: ما چه دست نشان کریم برهف نکریه یوان گلکا شیطمان برهمت با خویت هین انترنت مدرسه سید صادق کتاب او یهای فلکلوری کردی یا بالا و گله کا بالا بوی
1: ای
0: آیه ای ابلی یا هی مثلا
1: کی بالا کی سید
0: خودی گله سایت گله مال پرایات ده بالا
1: یعنی کره تو افکار کلی
0: نه نه خیر نوند ترو شنبیر یا کلی نوند نوند شنبیر بس تشت باش تنو سید صادق اینا
1: بله
0: دا مافی و نخو این که زانکو یا زاخو سنتر وان یا رو شنبیری بر هم صادق بهدینی همی کمپلیت سروش نیه چاپ کریه و انشالله دمه که نیزی کمی پیگ و ایک بوکس داده تبالاف کرد
1: گلک باشه و اکه و ها تبالاف کن هر اکو بیشن نابند خانی دیویجی که تا دیجیتال آن نه
0: و جاو تنسیق هفکاریه که بدن گلوان گلوان بکن چی تبدن ملکی وان اگر پی دی اف وان دان اف ما او ما بالاف کرن اگر با وان نبیت بیتا بخوب بالاف بکن پی دی اف چنکی وان جیز سنتری هیو مال پرتین و احتمال پوجی
1: باشه چه بی سیدا دو عدا بهنا بلاف کن
0: بو ای زورا یا سیدا مال پرن وگاه پرتوک خانه تین سلیمانی تین جدر و کتب مجید بلاف کنین واجی بری مید بلاف کنین زورا عادیه
1: و خاندوان دی چا بسر و ایدیا حل بیتن سایتی هوا
0: خاندوان یه هی بردوام دیفچونا ایک سایت کد ایک مال پر یه هی جی بخولی دیارید ناوی کتب دیلی در تندی دو سه موقع در کتن کتب یاد ایده
1: باشه کل ای آیه هکو بیشن نو دکتر بدرخانی بو نمونه بدرخان سندی
0: بله
1: هکه هوا بالاف که عاده که دی
0: دین هر دو دبو این
1: هر دو دبو
0: این خدامه لود که درسته هر نفسی پرتوکیه
1: بله
0: یا های اوتشته هی مثلا فلکلور کردی سال با دین ما بحثوی کرلی ده دبو ته هیتن چاپ کری او دیه دزگه آراسه دزگه آراس نو که نمایه بس موقع وان داده وکی یاد ده هی کردی پیدیا دی وکی یاد ده هی زور عادیه دو سه سای دو سه مال پر ایک پرتوک بخو بالاف بکن
1: پرتوک خانا نابند خانی سیدا
0: بله
1: از آگدارم همه او خطاب خانا اصل دوامت کم آینده ایک و دو
0: بله
1: ما دا خوزا پرتوک کرو و نابند خانی چند پرتوک ندیاری او دو ساله
0: بله
1: اوشی از بینم کاره که گره که پیروز کن کنده پرتوکات کرنجی و دنه هنده دزگه تایبت آیا افتشته بردوامه ایشتا؟
0: اف کاره گله که بردوامه و هم بردوام سر کار جید که این گله که جارا هم دخوازش جیهات که این بخوار نه پرتوکا انده که تین زان کن ما پرتوکی تین هم دینه خلکی جانده. با که تاما جا پیکریم ما چاپ و باشان یا هی پرتوک یعنی بیسد بو میتین لیفشان تو اتناونده و دیفکا هبون پاره هنده پرتوک می چاپ کرین هجمار آوان نوکه اگه هشت هشته و شش پرتوکا او اتناونده چاپ کرین الگل هنده جی گلک نویسه ری تین دی پرتوکا خود چاپ کردین تاویرم چند دانه که جد کرین و که پشتوانی
1: آن جانه
0: اما دانه چی رید که این دانه که دواده بخورا که این بو پرتوکانی یه دی خر پروه بلاش دین

0: بنویسه رو شارزا، یعنی هوزانه دینه هوزابانه، فلکلوره دینه فلکلوریستان بلافتین گل داجی او پرتو خانت و کتا اماجه پیکری یان پرتو که خانت قضا و نح یانه
1: بله.
0: یعنی دایره نه وید که پرتو خانت نف جد خدایی
1: بله.
0: نویسه رو که ببین هندی پرتو که مهین بردست بی فرق جداییم خرکات دینه
1: گله کپی رو
0: یعنی چه هاتیش سی چل پرتو که کمتر منه داینه ایلا پتر مه دایی
1: سیده برس قطابیه زانکویه
0: بله
1: از زانم سالانه دماغ چن عیدت خو بلا بیتن زمالت خو بله. تقدیم کن کده سر فلان بابتی بی تایبت سر فلکلوری هل بتی تاتینه نکتا وکو تو اسماعیل بادی و کن نوبان جی افتشتتین نوبان جی دارخوزا و تشتات کن شوان؟
0: بله، بجانه بس یه درچونه، پروژه درچونه قطاب یه ماستر و دکتورای جیتن
1: جانه
0: افصاله دا که بگاوی جی هنده که ما اینشتا خلاص نبوینه دو قطاب یه دکتورای نه بردوام تینه بری ونگل جارا جی در میدانی می توجیه کرین چه نویسی ده چه نویسن بیت هنده جارا او تشتولید گرگیت نزانید که بزابت وی چه دوید امریکی نشاد دین پتر ان مینه رای خوشگر جی بوانا نه بس اما جده را که چه دوید ام بوتینی نداری الپرتو خانی خیلی دیگر اینین که بابتی وی چه وره پرتو که های بخو سحکی که استفاده ایجی که یا نه و هم دینه به استعاره جی بخو بطا مال بلی خو شل خو کار خو پیپ کرد و خوش نیکا بگو مبزفرین تاوه دور بابت الفلکلوری اوان جی تین چه وک کلتور چه وک روشت عادات و تقالید که او جی چی تتوی جانبی دا اوه همیان پشتبان یکا باش لید که این هاری کار یکا باش لید که این حتی انده جارا هم جهدی جو بودست این شان کن هر فلان پرتوخانه هر ده فلان کسی هم بینر خوشگر بوان کو کوپشن بابت اکی باشتر برحف بکن
1: برحف بکن گله گله که ایده اکو بشن کاره که پیروزه آیا مال پره هوا یه نوان داخانی
0: بلی.
1: یه هوا لینکریت گل انستوتیت جهانیت کردی آن نه
0: نه اولای مید پروفی پیدا اشتا و قناق مدست بینه کردی امید معنیت البر بارجا هنده گهرینات دیزاین ها ویدا بکن وکو پیتیوی یا چیتت آستکی باشتر دا و دشنی کاوی قناقاتی دست بکن پیگ و گردان اک محبید گل سایتن دی کو خلک اک بیت یمه جی ببینی بچیت ده سایت دی جیت گل دا ببینیتن رخو بیتر خوشکر اک بو وان کسابی تنت ناف مال پریدا
1: سیده برس وکو پرتوک کبنترین پرتوک کت کی ساله او هنه چکی من پرتوک که من هشته پینجی تو ما چاب کرد بوم ورژه مگوتا تا بان اتا گوت مای های دا کفت هوای های بو منا غریب و چکی
0: سیکن احتمالت کبنتر جیمه هبن سالت شیستا جیمه تاین گلک شوانا مثلا هنگی گیوم کریانی رحمتی الهولی ری چابخانه بو چاب کرن
1: وابو
0: دیوانت کلاسیکیت کرداب همی به فرق و جدایی چاپ کرد اشم او بجمت او همی میتین بیری دیوانا جزیدی اما موزینه مراد خان بایزید یا زنبیل فروش گله که دی بیتن شوا کونتر جی هبین بیرامنایت همی چی که ما ترکیز سر بیشنده نکریم بس اوید سالت شیستانه اوید از بیشم یعنی میتین پرتو کت کون احتمالا ناف ادب عربی دا هشید کونتر جی ما هبین یعنی کتب نمسید واسالان اویدی ماهی نه پرتوگیت که بنن یه ویداته بجاب سال با سال گلکتش شدین او اکو ما آماشه پیکری او پرتوگیت گرمانجی اوید هم که اینه پیدیف همی اون اوید که بنن کل بازار این اینن
1: جانه او گرنگه
0: او وقتی بیتا پیدیف و تیتا خاری هر کسی که شد بخو کپی کرد بل بخود بتا چاپ کرن به جارا کادی دانه که بخول برشه در بخید
1: گله گله که پیروزه بشتی وینا بره همده بردام بید
2: ایرانی و شهر

0: بلي قدر تخشويش راديو دهو كصلاة وهاوة كوك اسماعيل تا قالك ديفتشونو دراسات تنسال في الكلوري
1: بلي
0: آيا تش باشي في الكلوري تاكل يا خم بخوك وتو ديفتشونو بكي
1: بترج الله استراني مني فاكرتي
0: استراني استران آيا استراني كوشكو ديوانا عن استراني دواطا
1: بتر او استراني دواطا تينا قوتن
0: دواطا
1: كوشكو ديوانا جي مثلا دراخ تماري مطران عيسى لوبكا لوبكا بس بتر تركيز اخو يان بيجن قوة اخو هسا اخو منا اخصيص استراني دواطي بونو منا مثلا استرانا شاه ميراني
0: شاه ميراني
1: شاه ميراني كتاب ما يديرو كيت كيفن دا وسط داد دیار کن شامیران خانم که یا منطقه ما یا دوستگیانه
0: بله
1: باش بشی از دیب چون من وکولین جیسنه به سال دیوان جیدره و از دیمای بوم دیار بکنم شاشین توی چنده نه شامیران در کت گلک شوی کفنتر و ماستر ناف احتمال دو سه ملت داده بید جروک اصلی یا به احتمال خود زفریت زمان سومریان
0: آها
1: بله شاه میران هنده ناوکیدی هنده بجنه یعنی بگلک ناوی هایی
0: بله.
1: بس ما کرده شاه میران یا مشهوره
0: سرانه بله. داد باتی تکنه
1: سرانه یا گرده های پوانه و
0: بله
1: جو که کشاش بحروانه جو که بحروانه منطقه دوسکی ها نمعقوله
0: نه
1: بلا روش کامل بیری برادره که گودنو کده و بمسر جو که شاه میرانه
0: اول لوانه
1: میانی بود لوانه
0: آها
1: بله ولا برادریم برین و اول جوک او جوک کام مزنا یا کولا یا نابرا یا دریج
0: اوش دریوانه کشوه یا؟
1: کشوه اوش مسافه دریجه گله که تو باور نکی متصویت کرد حتی الفیسبوکی جمینا بخاری رسمی توی یعنی اوی سرانه چون کادی ها مستر پیدوید برفلتر پیدوید هشتا او وکولین من نکریه مجال من نبویه بس هنده سرانه دی مثلا دیسان سینم سرانه سینما
0: گلک رنگو تیتا گوتن
1: گلک رنگو تیتا گوتن
0: یا های دواطه بعد کن
1: یا های دواطه یا های ملیله یا مقامه پتر بحم که تووی و یا گره دایه هنده اگه بجنه همه کور افجی دو سه سینمه تایی سینمه که های وحنی قبره ویل هیزانه
0: لیزانه
1: هیزان
0: هیزان
1: هیزان
0: اها
1: با کور رخه جوله میرگوانه و منطقه گره دایه فقط ایران و اوجی ها های ویری جی پام با وکی گره دای پهم که و کور خالته و کور منظانم چیه و چی رو که دوی گله کن
0: بله بله
1: اوجا دیفچون اک سروی جی مکر رحمتی صادق بهدینی وقت خدا و کلین اکا دیر و دریش سر کر بود تقریبا هفت هشت حلقات هاوکاری دایا بلاف کری
0: آها
1: بله گل وانو گل نداشه داری دی و مینا سرش دی و کلین اکا دی چی رو که دوی کچا واتی نگوتن کساتیت چی رو که دوی کینه او همین مد و کلینه که گوارا سیلاف دا دو حلقه دو زنجیره بلاف کرن اما جا داسترانه که بحثی چد که تو تحلیل اک مدایه امشای نتیجه که در بخین که سران راسته یا ویره یا بس یا وی منطقه تنینی یا گیره دایه پرخی دیشی به مثلا سرانه العلی خانه گووی فلکلور اگل که مشهوره
0: ویا.
1: بس دقیقه که نویسیشی میه سزمان ملا محمود بایزیدی
0: آها
1: بله کتاب مال محمود بازی چور که توی حکایت توی دا یا هی مینا مقارن کرد که اساسی به
0: گلی ها مصطفی بمرنی
1: بری اه دیفچون اگه من تیدا کرد وکی هف بر کرد نکه یعنی ویسی چوایه یا دی چوایه تشت غصا هست که مثلا گلک آن مثلا شکر آقا وک دیروک شکر آقا مایه هی تاریخ دا دو شکر آقا جی مایه تاین یکی یه حاطیوه منطقه که گره دایب منطقه او را ماره واراوه و استران و شکر آقایان بجین های شنگه شنگه یا مشهوره
0: بیناوی
1: دو سکت دق استران یه دا بجا گلک دق استران آجید اینای نخور برادران پتر بوی منطقه زفرید بو ارماری زفرید
0: بو ارماری
1: هندک تشتیدی مهی کری بس با هندک هشتا مخلاص نکری نمید پی و تا هنده تشتیدی حتی تو جدر باوری پی کری نه اینی
0: نشه بلاف
1: نه بلاف کری مثلا زنبیل فروشی گلک دانستان گلک جارم ایسر کری یکی دیه یه باتیفایه یه فارقینه
0: یه
1: عرده که دیه برنامه تلویزیونی دا گل جارم سر آخفتین او دانستان دانه بردام تینه کرن آن بردام می سر بیکاری
0: کاک اسماعیل تا هوا وکو بلا بیتن نابند آخانی آیا بواتشتا هوا نابند پیوندی هید گل پایچه دیت کردستانه دانستان دن هیا سردان هنه
1: سردان تیدن کرن مثلا نویسر روشاوه گلک الوارا هین گلک سر دان آمد کن هم بر همه طلق گورین و پیوندیت باش مهنه حتی بری دو سر روش آجی
0: روش آوان
1: ار روش آوان هنده نیوی سری تو انتاتی نبیری و منیت واروجت بهدا که دلیو خوش بان وان در فتح بید سیمینار بول بیری ترتیب کن مثلا یت با کور او دزگاه توان یت نشری گل جرال پیشانگی هادا میشون و پرتو که جی کرن یت خوی مید نیشا داین اکشون مثلا دزگاه پیونده یه چاپ واشان خالد سادینی اشن بجمه تا هکت چند بیتا بری روژانه یل دفمه او روژه کردستان بیت دفمه الهریم بیت هکل دوه که بیت هر رو یل دفمه هر رو یعنی باشترین پرتوکخانه دزگه یه چاپ و واشانه اشن بجمه تا پیونده الوانه اینو کرد
0: الوانه بله
1: یعنی پیونده یه میت هین الگل نویسرت روشالات هندک آمدیسا و پیونده یه تین
0: کاره که گلا که پیروزه که اسماعیل آیا دود بینی افل کلوره هاتی اکم کردن تو شه بجی چند ساده ما فلکلوره خوب پاراستیه؟
1: خود هکت و نزبه درست بینه داری و او تشته ما گوله بویو ما مد زانی لگنده هشم بجمه تا پینجی ساده جی منه کم کنی
0: منه کم کنی
1: نخیر
0: و اوی هاتی کم کنن دود بینی پره که درست هاتی کم کنن آن همه بس خربکه نه
1: بس خربکه نه
0: خربکه نه
1: وی خربکه نه چه اوی چابگیری چه اوی دنگ دیدنامه همی پیتیوی و کلینای دیفچونه یا بین سر کاغذ همی بیتا تومار که اوی تومار کری بیتا سر کاغذ و با کلین سر بینه کرن کش دقیق درسته کش نه درسته چون یامزان ایش دوی بوده ویش دوری بوده ویش چند گوهرین کم ندقی نافته نگوهری ناوی جهات ایتا گوهرتن استران بیش دهندید بو ایکی گود بو خوشاوی ناوی وی کرد ایتا هفتشته امشه ایتش میشه لازات
0: ریم اشهدو
1: بالله اره والله مجاوب دیتنا من بیتی وی و کلین دید باشه کسی چارازا الفلکلوریل دورال روش عادات کردا منطقه جغرافی هر اف ناو استرانه داد این کی نه کیش دبرن کی و نه او همی پیتی بیر روحن کرنانه و کلینت باش شتا پیدن یعنی اگه هم بینین او کده بیر فلکلوریت ما چاب کرین وی پارچا کردستانی بینین هف بر که این بس یه گل اوید ارمینیا هاتی نه چاب کرن هم نا گهی ننی بک آوانا او چه درن
0: او گلک بری مجیبون مانا
1: گلک بری ما چاب کری دست بکیری ما چافوا کری
0: باشه سیدو پرس از بیشم الدورت سلیمانی و هولیره و گلک میشه فلکلوره خو پیتر خماج خاری و پیتر خربکری یه پاراستی پیترش ما اگر چیه؟ آیا شنه راشن بیدیامه بو؟ آن بردو خیمه ایدی بو؟ آن جی او بون بلا بید مامستای زانکوی او چی بونه بلی من چوی نه ایریوانه ورا با نامت مزنت ایدی که این دکتورا هر کسی که قطابی ما خان بیتل به دسته و دکتورا خاندی
1: او اگر هم اوان بری ما خاندون رو نویسین یا دست بکری یعنی سلیمانی ماشالله شارستانی آوه و خاندن آوه نویسین آوه و بلاوه که توی روشنامه گوار چندین سالا بری ما یا دست بکری احتمال دو که وان سال دو ماهی یا پیش کفتی وکی وان نبوید سال هفته تا چار نویسر دو که ندیدن
0: وابو
1: اوان سال چیستا دکتور

0: وقت مال جرتين الروسي وكو ما بيزالين سرهين او جدا بار بون بويري وقت زفرينا و قالك هر نامت وايت دكتوراه وماجستير الويري والجرتن سيف الكلوري والجرتن او سيدات ويري كارتيكرن تيكر مثلا كي شوش كوريا رسول ماستر دكتوراه بسر بندت بيشنان بوغوتن مازن اباتش تابو بيشتي چندین سال سال تشتی هک از خلاده میشنید الویری دا چاب کردن قصه نسته خوب پندی پیشین تشتی که وصاب بو که ده بکا برگی ویشین بو هکل بیرا تبید
1: بله باش بیرا منه
0: اوان تکیره که مازن عزدیم سفر رسول
1: سر مموزینه
0: نه بری مموزینه لکنینه ادعبی فی الکلوری کردی چاب کرد دانو کسی چار جاره یا خاطیه چاب کردم کردی جیب عربی جیب یعنی او بو ما بو همیو بو درگیه که امجی خوباوی نوی مجالی و بیاوی برفره فرکنونی
1: یعنی واریک نیشام دار
0: اکید تو سایه اوان بری ما یادست بکیریم همیتش دار
1: نوکه زانکویت ما توت بجی در حق داد کبن بشت فلکلوری الوا زانکویا خدمت اکو درست کر بیتن آنجی قطاب یا برحب کن و کما مستال پاشا روشه
0: اگر زانکویت دوه را به دینان اول گیرین که چار پین زانکو میتین اشم تنه بجمتا زانکویا زاخو بی کاریا را بوی ویستوالت باشد گیرین سر افسانه سر تشتیدی کتبت باشد چاپ گیرین زانکویا دوهو که بار با کس خاله نبوم لگل کلیجا زمانان اف دانستان دنمین کر که پیش که کافل کلور یا کلپوری وکن
1: بله
0: گوت امی دی راست یعنی هیچ تا چیز دیار نبویه گل کافر نفذم کویت مدا اف پیش که بیت فکرن فلکلور کلپوره یه هی وقت بابد بس نه پیش که کاتایی بته پنده و یعنی سال در سکتن هی بیتن بو قناغ که دست نشان کری یا که مبدیت نامن
1: یا که ما
0: گل که ما لازمه بیت پیش که چونکه فلکلور که گل که زنگین میه هی هشتانی و ویجارتا گوتی نهایتی چاپ کردن، هکیات بیتا تومار کردن، شی نهایتی چاپ بلاف کردن گوه اوشی گلک خمساری کامازنه سروان دزگاه و نویدیا که لازمه لجنه تایبه تبین بیکاری خری بکن و بدن چاپ کردن
1: گلک و جی خودیکا که اسماعیل دوسته جارا از گازی کنیم زانکویه جارا که سر فلکلوری بو واقع طبیعت بشه فلکلوری زانکویا دو که تشتی سیر بومن سمینار خومده قطابیا بسیار نکردن از گشت موی عیدی اکو بیشن از پاس حتی گشتم که اول چنزانن بسیار آب کن
0: اکیتو سایه اثر حد یکی بده بیشن بار اشما کل یکی زنکو یکی دوکن ها بیشن کش کن دانا بیده تشیر سمینار خمده سر جیان نامخو تجربه خوی ادبی او نویسینه دکتور دالک البرناوی گوتم اف بابت توت بیجی چیتت خانه ادبی دا یا شعری دا سر جیان نامه باباتش دا بیجا مروف چه جا بودتی اولا نوانه پسیارا قطابیه کی بکتن بیجاش نیکا دکتورای به پسیارش مروفی بکتن
1: ماشالله
0: جیان نامه چیتت بابت شعری دا یا پخشانه دا سیده بارست با قطابی فقیر وقتی چه نبل گیرید ماده چه
1: پسیار اونجا تشکی دیشی کارکس ماین یتی بین اوید مثلا ده بیت هره بو ما بوان اچ بینه ایده خویا بحثی
0: بلد
1: بو ما بینه
0: پروژه در چونه
1: پروژه در چونه ده بیجم سر گود نیت مازنه
0: بله
1: یتی بین چن استین ساخت کن بر هنده که دی
0: کوپی پیست
1: ها و تایبت هنده ایده چه بینه جهت برگیت قرطاسیه
0: نویسینگه شلوه و گرکیتنش شلوه
1: پاره که باشت گهیتا و و خراب یکا باشت گهیتا قطابی و از باید کم جدیف چونی نلا
0: سیدا اوه مبخو هم قطابی بوین به دیماهی عمری خواهم شویل مخاند
1: بله و
0: مبچا بکه گلک مازان ساعتی رزان کوید خود بس وقتی هم چوی نت ناف دا گلک ریامه ها تا گوارد سیدا دیتن احتمالا من اوش دوری واکیم کهین بس افا واقعی ما یا راستی اوید بجید سیدات واه که پیزانی نبین قطابی دی چه بید
1: والله بسوه
0: سیدات صدا صد زانید بحث قطابی وک پروژی ویدر چونه یه وک گوهاست یش کتابه که حتی دف من گوتی ازام تایش کش کتابه این آیز لا پره چند حتی چند بس اعترافی بکه بجه منی های قطابی گوتنا بشم
1: ماشاءالله گوتی
0: بجه دی درجه کامل دمته بس بیا اعتراف بکن که علی سیدات زنی ای برای مادم تو زنی درجه صفره بده بوش دی بس هكذا أبخوت خلت نبن نشين بجنا طلبة جيتوا يا خلت
1: ويه
0: أبخوت وصانينا بجاب طلبة ديش كتقول يسالي
1: با پرتو که تچاب کردی سیدا کی بارا پتره پال پشتیتا بو گوتوشی های پشتیتا گلک زحمت ببه بری بهتا بعد از خانده بانه کیش دزگه پتر
0: سیدا سر نابارو که پرتو که دمید که پرتو که جوره اگه ام بحثیت فلکلوری بکنین دو که تنه انستو کلپور کردی میای بارخان الویره گلک پشتوانه بو هر کسی که
1: خاطینه
0: دو پرتو که من وی چاپ کردین و از باور ما پروژت می دیجی هر او چاپ کن تنسیق اگه باش مویل گلی که بو هر کاره که بید گلی جاره میت میوان کردین و من سر تشتی آفتین و دانستاندن میت کردین استیشاره میت کردین او خزمت گلی که مازن نبز بوده برا بدینان بو همی پارچت کردستان پیش کشت کن او وگاوی بارابتر یه ارشیفیت کن دیجیتال کردنیت کن پشتینگی قول آقا دیا کاغذ دیده هیتن که نصر کاغذی بی بابتی اما پنگاوه که گلک پیروز و دست خوشی لید کن
1: واللهی میجی گلک یاد پروگرامت خوش دا دست خوشی ها لانستوت یا کلپوری که دید تایبت پشتی او خانم هاتی
0: گورنیت مازن چه بود؟
1: گورنیت مازن
0: چه بود؟ یعنی بری ویسی چار برادر دی لبوینه
1: او خم نخواریا
0: چه نکریه؟ اشین بجمتا چه نکریه بودو بودو که هم دی بیشی
1: ویسایا سیده بریس چه بحر پتره هاتی کم کردن تود بینی آیا گوتنیت مازانا متلوک حیرانوک ستران هوز و برهوز چه بحر پتره هاتی کم کردن
0: دوارا ما یا به دینان حیرانوک دیتن گوتنیت مازانا دیتن او هر دو گلکت هاتی کم کردن پترش یه دیه که اوش احتمالت که ام بنه کرم سکین و سر چه نبید هر که چار پنج پرتوکه که تین بانا گوتنیت مازانا نه و حیرانو کن تشتی دیجی هات یک کم کرن چی رو که چی وانو که بست گیم نه لاسته که پیتی بینه افسانه نه مثلا داستانه هش پیتر ما پید بیتن
1: گوارا سووره
0: بله
1: اوزی سر نواند آخانی بله
0: بله
1: گوارا سووره شاید تاراده که خزمت زارو کیب کتن
0: خزمت زارو کیا کریش جانب امیجین فلکلوری کلپوری و احتمال ویدو ماهی و اکو پیتی وی نمید دیت نامه نوه یا مناکساتی از بیجم سال بر احتمال پتر تشته ده ابو یه فلکلوری و جان زانم که وان پیوندی نویسه را و نکریه یانجی کسی نبو وی بیاوی دا شلب کت و بین بسیدن او فراغه که لازمه وی فراغه نهلن هر جماره که هر بر پرک تده بیتن دور فلکلوری کردی چه دقیق بید چه شروع کرنک بید زارو کی فیرکنی که افتشته میه
1: کاک اسماعیل بادیش لای معنوی و گلک یه زنگی نه بوا تشتید خو افتشید تابلاف که اینو ریزه که تایبت آن نکمی های آیا شلای آبوری وجی تفاید اگ دیتیش و پرتو که
0: از بجم چه نویسر که تک های کم کم نبن شلای آبوری و چه مفایش پرتو که خونا بینه به نپال پیشی
1: یعنی اکو هم خسارت نبینه هم ممنونین مانا
0: ممنونین سر بسر جیده
1: بله گذاشتم.
0: امروز یاریم بس یک بوم چاپ کردم.
1: آره ولی. آره پدرم همه ای ویژت کرد منا.
0: ولی.
1: کاک اسماعیل پروگرام دیمای هات. پیوا کاک اسماعیل یاد دیمای کج.
0: سپاس بوده. ایدارین شمینی بیسره. پتر گیرین که بدنه کلاپور خو.
1: جان.
0: فلکلور خو. چون که دو تشت جگی جنانه. کلتور تشت که کلاپور تشت که فلکلور شه. گله جارنی بیسره من وازار و همیات تی کل کنم چه وگی سعی کنم یا. هر یک درگیه که او هر یک تشتکی ود گرید حس که این خزمتت وی بیاوی داب کن پترش بابتت داهنانه
1: گله گله که ساق بی جانتونی سلا با هر گاه داره که تا بیره دمی دستی ریامه دا سپاس یا هفت کار خوشید که این جین عبدالله و کودر هنر تا خلک کدی هین همی بخیر ملت کرد سر فراز و سر بلند

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

سلاو و دم باش گادرن هجا و خوشتوی گادر رادیو دو شبه باش بی امگره کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی لسوشال سیهاد دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یا کوانت دهوک رادیو سلاف لاجبن شبه جباش بید ام گله کیف خوشی که دست به که هفتهش برنامه هاتی ندیوانه هوا هیویوی چند که بشین و هفته همیه خزمت ها بکین وکی پدی گادران اکشم بی اوبشف اوکی افشفه ام بابت ها تینت خزمت ها ودا بجا او بابت چه جواکی بن چه خیزانی بن وکیت بیجن چه ساخت

رمی بن چرا روشن بیری بن چه ورزش بی چه دیارده چه رفتار بن هر بابت که ویشه و بید ام تینت خزمت هوا دا ام شبه جیبا بابت که برهف کریه بو هوا هیویوی چنده که بابت جه خوب بگرید بابت ببیت جه مفاور گرتنه ام اوه آرمان جامش برام شف و شوانه.

گدارن هجو خوشت وی بابت ما یه اف شوه دل دور قرداریه بیت و کیم بجین دینداریه بیت گدارن گرک تشتت هین یان هندک کارت هین مروف خوب و قردار بکت یا درسته کس لومه مروفی نا که بروان قرا بروان دینا بله برو واجه جی هندک تشتی تین یا هندک کار تین نه ها درسته مروف خو قردار بکد بوان وید مروف یه هشیار بید وان کارا انجام نده چونکو ده قردار بید و او کار احتمالا گلک جارا اتخلت بن وجا بووی بابتی ما بابتک درست کریه لسر وی دمی لوی دمی هندک کار تنه و هندک کار هنه کنا بید جبروان کاران مروف خو قردار بکد او چه کارن؟ یان وکید بیجن وید مروف قردار نکد بوچه تشتی بوچه کار مروف خو قرار نکد

اوه ده تورمه سرکی بیت دید نه هوا وید مروف چجارا خو قردار نکد بو چه تشتی سرویدمی ما بسیار اجدانا بسیار ما افشوه یا تایبت اپکان یکا کردستانه و وکی ها دیار کردستان یا تجیه اشکانی و کانیکا ایکش وان کانیا مکریه بسیار ما یا وی خلکی ایویوی چنده کو بسیار یا آسان بید و این برسه و بگهینه ما خلاته که هی بوان حوالا او پریکا پیوندی الگلمه بجداریت کن او تلفون الگلمت کن او شوه و شوکادی ده ناویت وان که نت پیشه کشتان ده و شوکادی ده خلاته که دینه وان حوالا بسی پریکا تلفون پیوندی او الگلمه بجداریت کن اوین سوشال میدیاه و اوین شوید بهد ده ناویت وان که نت پیشه کشتان ده بو روژا پینشن بی روژا پینشن بی جی ما دو خلاته دیجی هنه

سیارا ما وکی ما گودی یا تایبت اب کان یکی و کان یا قشیلو کان یا قشیلو دی که ویتا کیش دوره کانی که کو کان یا قشیلو میجوه که کفنار هیا و اف آواوه کانی که گلکا پاکشه خلق بو وخرنا آواه قصد کنه و کانی که و وینت بو دمت خوشی سردانه و کانی کت کن و کت بیشن آواه گلکا خوشه بو وخرنه و کانی که جی چجا آواه حش نبویه حتی نو که جی آواه یا بردامه بیشنه کانی ها قشیلو اف کانی که ویتا کیش دوره

0: بو بجداریه دنو برنامه شب و شبان رادیو دهو که ما دو جماره هنه ما دو هیل هنه این شیم ریکاوان هر دو هیلا الگلمه بجدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دهوک.

0: طب اجبي جلك صاحبي سباس كاك هاشم توي چواني روشاتا بسلامتي ان شاء الله
1: الحمد لله شاري تماش كفتني حراجي ب مصاغلي الحمد لله
0: اوه دو توی برزه ای که هاشم بچه که دنگی رادیو نخو کیم کردی سپاس داره تبین
1: خب ای که شبانه با پتره که چک مشولی تاین از مالی با مجیلیم خواب از مالی از بکیم عرف خود
0: یا گرن توی بسلامت بی که که هاشم
1: با فتوان دو پرای دونه جک مگل حس کرده سبحان الله مجالی نسین آدت یعنی هیم حس کمیل مدورون سلام عزیز
0: تو گله که خوشت ویل دفمه که هاشم سلیوانه ای یا گرنگ سلامتیات هم که خوش بون که افشوه تو گرمه بشدار بوی که کاشم
1: بله
0: بابت که از راندی سرویدمی وید مروف خو دیندار نکد بوچه بوچه تشتا مروف خو دیندار نکد قردار نکد وکی هم بیجین خو قردار نکد بوچه
1: خو قردار نکد بوگر تشتا بس تا هندیسان ها یعنی مجبور خو قردار بکت یعنی هندك تي مثلا مساقي تي هندك تي مثلا دي بخو خان يا كافا كده هندك تي ديجينين هندك تي يعني قالت شي تي مو دي خو قدر كت يعني شي حل
0: فيجا ام بيجين خو قدر نك ابو تشي في في سردمي
1: يعني حل ديني فانسان وقت خو قدر كت شركة مجبورية وشركة فقيرية
0: راستا بس انت تشتت هين كاك هاشم انت تشتت هين نه اگرین گمرو خو قدر كت بو وانتشتا بو نمونه یعنی ما چی بی تو خو قردار بکی بو کرینا تلفونه که تو تلفونه که بکری تو خو قردار بکی بوی تلفونه ما درست دوه
1: نه خودی که شبان یعنی بو تلفون انسان چرا بو خو قردار که چکی نه تشتا که گله که مهمه یعنی مثلا هنده که تینام دی بیجن مثلا بیت سیار خوب گوره سیار اوی ها مدیل کبنا بیت سیار خوب گوره یعنی اد بیجن یعنی داعینی ها انسان خو قردار بکت سرا سیاری بیتا مثلا سرا تلیفونی بیتا ما سرا هندک تشتکی نیک گلکی مهمه تشتکی برکت یه یعنی انسان فقردار بکر
0: ملی
1: بس اینه تشتین علی مرو فقردار کت یعنی چحنینن یعنی
0: ملی تجارکی فقردار کریه بو تشتکی کنه برکتی بیت کک هاشم
1: بلی کک شبان
0: مگو تجارکی فقردار کریه بو تشتکی نه برکتی
1: خودی زیب خو قدر نکه یعنی بس با هم دجارة وکی بری من که جمع کرد هم دجارة مختم رو کت حکمی قدری یعنی مرتی مجبوره یعنی ما کی ام دیویژن وکی بری من که جمع کرد مساقیه که های یعنی چحل نیه یعنی بس اما مثلا خانی مثلا یه بسر و برا یعنی مرد لازم قدینه چناب مرد خو قدر فکر چی که بگات قدری جک یا زحمت کتی زیب کسک پارن های تمروزی مرد مجبور
0: بله
1: مرد خو قدر نکته
0: صحت خوش
1: بدعی مرد خو قدر کتی لب کمت حکمی مجبوریه ده
0: بله دستت خوش بین که هاشم سلیوانه حواله گله که خوشتوی که هاشم لگوی کانی گی بو بجا گود اما کانیا قشیر و ما افنا و ما بدی و راست بجا کیش دوره
1: دوره بروار یاد بیش باورا
0: برواری
1: بله
0: دستتت خوش بین که هاشم گلک سپاس گلک سپاس بو تلفوناته هم هست که این پرانیا شوال گلمه بشدار بید و سپاس داره تبین جلک صاحبی جلک صاحبی که هاشم سلیوانه که آزاد بهار بکر سوشال میدیال دفت من نزانم یا هی بس دفت من نزانم وش استودی و بچه که لحواز گیمه اما اسنابینم کومیتا بجام هست که کومیتات خوزور بکن پشتی بر رو من پیدا جونت که این سوشال میدیای دا اف حوالن گلک کومیتا فرد کن بر سبب سیار آمد دهن امنا بتواند که اینت پشتی کشان دا بو خلاتی و جا این بردام بلگلمه حتی دفت من شبکه باشد بیت از ده سوشال میدیای جیم اندر کومیتا خینم اگر باش با سو اویدی شبکه جمعه هم گلمه؟ بله شف باش؟
2: بله شفا تباس بیده چوانی باشی؟
0: گلک ساقوی سپاس بخیر بی؟
2: من بیده گلک ساقوی دست خوشی دستی هنگ با بابا و دستگاه جان بوی برنامه های خوشی سرکستی شالا هر سرکستی بین هنیستا هنیز دهدارت نه حواظ نه
0: بله گلک ساقوی سپاس سر بابت ما تا چه؟ مادم بابت ما خوش بتین بوچونت خود دیدن خود سر بابت

0: دمه بدن وید مروف چه جارا خو قردار نکد بو چه تشتی سر وی دمی وگی بجم خو خو
1: قرداری بل. قرداری مروف بلای قردار بود گلک جارا بس بو هم در کارت فردم اکه مروی به زیادی با کارا هبتن وگی مثلا در خانی اکی آفا گی آن ده بلکه ای بخو در پارتکا عربی آهی ده بخو اونده که پاره قرد که جنوی خواهی پار که خانی آواجو که بخو خانی اکی هنده جور هنده مزل و مزرعه اگم چکم با بو بزیاد مال اگر اگر سره آن مثلا هنده جارا سیاره که مرم بزیاد بخو کاره که بگردم یا اشتا که مال اگر اگر سره بس هنده جارا هنده کاره که مرم بزینه بس چنا بس مرم با کاره بگردم هنده دینا بزن دفر خوی خو و باری خو گران کسن و
0: بونو مونه
1: در گلک دارم دو خود اختا گلک من دینه و بلکه از توشی گلک نهی فر بتن
0: وکی چه؟ یعنی وکی تو بجندک تشتی تای مروف یا گرنگ خو قردار نکد بوان تشتا بونو مونه نویتن دک تشتا بیجه کو مروف خو قردار نکد بوان تشتا
1: بو قردار نکد بوان تشتا هم بجارا مروف او قلبک افراد وکن افراد کم کس معادز نگه چی بس واقعا مروف ما چه بجا عادز بکن گلک دارا هم دک افراد سیدی جوان کاریان گلک مثلا زیرابن گلک برگی صحت آوا یا باشه جی بس هم ابو سپر خوب بو رند رابن مستگریه که انجام دن در خاطره هم دکو خود در و برد دک انجام سر بکن هم گل هم دینا گلک افراد یا باشه همی وکن بسن دک جارا نه آفید یه هنس انسان خو قردار کدن و دینه که بنده سر خوی مال و باره مال گران کدن بر خاطر خو مرف جان بکن بلا مرف جان بکن از گلم بسن دک کشت سفرتی ریت هنش هم دک دی
0: ماله جان
1: دک جارا هم دک کشت هنجی مرف شتاقت هم رو بیدی دیدن هم رو نشد کشت کدن مرف جاب لگرنه کدن و ده مرف باره خو گران کدن و بلکه هلی خست کن همین چیز مازن و فلیت بلند دست امرو بیدابن دستم دست جارا مرف چنا بود خوب اکی بجن بازت اگیدی زنگین فلا بجیدن ام اختیب زمان خود بجن یلی جارا هم خوش روید های مرف زید حس کرد دیگه اصلا وکی من در گزارو جد خوب بنا خاندنگه هکی او خاندنگه هکی به غنا ایدن بلکه تارکی دلکی گرانه او دعا ام قرار دانی اصد خوب خوب باری خوب گران تینو و بلکه از دارو جیش در حقه بری جنا در کمک و دیگه لک پارا جیش مور گرن امیت دینا هراستی
0: بله جان کداب چی نپسیاره جی کانیا قشیلو اف کانیا قشیلو کیره اف کانیا کبیتا کیش دوره کانیا قشیلو
1: کانیا قشیلو از بجم کفتا دوره مای رخیر ازیه
0: کیره
1: از بجن بامرنه
0: چویتا دوره بامرنه
1: بلی
0: ده هیویوی چند برصفاته ها درست بید گلک سپاس بو پیوندیتا باشتر و خوشتر سپاس تد کن که کازات من پیوندی هنه اگر پیوندی هم نموار بگیرین الو شو باش کل گلمه که کازات باب شیفای باب شیفای شوتا باش بید
2: باستر خوشتر باش گفت شوان
0: گلک ساق بی سپاس باب شفای تو چوانی؟
2: والا الحمدلله باست تو باشو تاگ آزاد و همی کترول همی جدر هم زور باش
0: گلک ساق بی سلاف روزید خیزان و برنامه و همی کارمند رادیو دهوگ بوته و با همی گهدار و بینه رهنه و دخوازا ساخ و سلامتی بوتت خوازین باب شفای
2: از ماه بره عزیزی تمند ریجی بوتن نخوازون دیر بلنه در دیرش و بلا ایشالله
0: هم همی ایشالله سپاس تد کن باب شفای
2: بله
0: خو قردار نکه بوچه بوچه تشتی وید مروف خو قردار نکه
2: قرآن خاق سوان ایتا قرداری خر دیگه استغلال معنی چاولا چاو کری منع فرسان عنی خودی قبل نکد های تشتی که پیویشتی پینی بوچه خود قردار دقیه دسی مثلا ولا من حق مولیده حق کهربی نبدم دسی موبایلیک با پین شش ورقه دقیه دقیه دقیه
0: یعنی مروف خو قردار نکد بو کرینا تلفونه که نه
2: تلفون اوش برادر من برادرم هيا مريش بن فروشيد جي والله برادر هيا مليون مريش قال سري خديقه من اقل كابره مامر يا خزاني انا سري باش ناخم تاخ ناخم با مليون دينار مامر تقوش قداري خديقه بالله
0: بل جون
2: گوران
0: کاری مال آه یعنی تبحث گوری ناف مال جانه یعنی مروف خو قردان نکد حتی ناف مال یا خوب گوری تود بیجی
2: کاکا فرض نیه نه او خواستی نیه خو بیجی پیوشتی الا خواردن نیه بخوم خیلی نکد بس قناه پستالی که دیگه حتی خودی بردد آن تخم کوان تر خود زانی جنگ ایتا ولا کوان بیه کوره بابو استقلاله والله خودی قبل نکد وضع که خوش نیه فاق دشوان تعالی خودی قبل نکد بچی ملیون دو ملیون خود معیز دکی کابرتی تبا در که ما تو شرم نه خود نگه دیشید دینامن
0: نایده، شان بمرید بخوی باشتره والله اجی گلوه خاله من، یعنی گرنگ مروف خوب قردار نکد، دین دار نکد کو ناف مال یا خوب گوهرید، و اکی تا گوتی تلفون ها خوب گوهرید، آنجور تلفون ها خوب گیب کرید او سروی دمید هایی بدن، یعنی بحث کن کو او نه ها گرنگ، یعنی کاری دید
2: ای وقت دو زمان که اک شوان، بشته پیوشتید بید بی کرد، پیوشتید نبید نی کرد
0: وایه، راسته، راسته دسته تد
2: خوش بید دین دار نبید، یعنی
0: فرض صافی دبی یعنی شته فیوش دبی فرض دبی خدا اسپسیال گدی اورا سایتاب کن باب یعنی اف نوکه اف قرداریو نوکه یعنی تو بیش یکی بیش از قردارم از دین دارم اف دین داریو نوکه خلقی هی همی او قرداریه یا فر یان جهنده او خو هم خو قردار کی دی بو هند تشت وکیل بجن نه باش یعنی همی خو قردار کی دی بو هند تشت نه برکتی
2: باشه که شو خو مش شریکم نیه تلفونی ناکر با پیش شو رقم دستم با پینجی زاری دکرم هم شو لقب شد برای که تلفون آلو حتی خودی بدم
0: بل
2: مجبور نی نه یعنی هندی کتشته مجبور نی آن سعر دستم بدل لکت خودی قبل نه قد چند سال بعدی سعر ما یا دو سه سال دیگه شد آو سعر مدل بدل ناکم
0: بل
2: یعنی زور استقلال لکن استقلال برای
0: جان دست خوش باب شیفای راست آخر نت گلک جه خودمون کنیا قشیلو اف کنیت کویتا کیره باب شیفایه حوالا کی گود بریتا گود کویتا دورا برواریا ایکی گود کویتا دورا بامرنه تو ده چی بیشید کویتا کیره
2: اختیارات نیه که
0: والله آسان کاری نینه ننی کنی که که گره کن افداره
2: والله که اخشو انتا هست شینی که من آقایلی هدید
0: معاتا کنی که که اف کنی که مجوه که کفنارا های بو چرخ چاره زاینی زوریته و
2: گرد شوان دویاتو نحیه آن قصه که بس اختیارات بمانی نبارد
0: یال کویتا دورا برواریا یان کویتا دورا بامرنه یان کویتا دورا آکره
2: آکره والا بلا بسیار یکم ایجاک شوان با قرآن معلومات مستر اینا
0: کبیتا دفرا بروار یا
2: یعن اول یعن دوانه ما راستی
0: تو پیوندیا چنده یا تو پیوندیا سی و تو یکی بیجی همه باب شیفا ایک برصف گیه نمه یعن تو بیجی بروار یا یعن بامر نه یعن آکره ایک ابدمه یلا
2: والا بلا برواری بی
0: برواری بی دستتت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیا تا یا جوان گلمه دا حوال هجا باب شیفای ما پیوندی هنه بله هم بچین دیکا یوسفی ور بگیرین دیکا یوسفی شبت باش بید
3: شبت باش تر سپاس باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیکا یوسفی تو یا چوانی
3: الحمدلله اشتر آسی بیتم
0: دیکا یوسفی تو دومیز گل ما باش دارید که
3: نه خیر امید
0: آن یعنی از بایم افدنگه با من نه غریبه یعنی تو حوالا ما بر رامه ایش مجد تر گل ما باش دارید کرم تو بخیر بی سر جوابی؟
3: بله
0: بو چی تویا برزهی دهی که یوسفی؟ بو چی تویا برزهی؟
3: خود که هم آزارو پیز دنیا
0: اینا یا گرنگ هم سلامتن کیف خوش بوین پیوندیتا و یا همی حواله دهی که یوسفی دا خواست کن یا بردوان بیل گلمه حوالت بره یه زورنه و سپاس بو خودی بله ای دهی که یوسفی خو قردار نکه بو چه؟ هنده تشتت هین نه ها گرنگ امروف خود این دار بیکت بوان تشتا حوالا که آماجه بکر گود نه ها گرنگ امروف خود قردار بکت بو کرینا تلفونه که بو گهورینا ناف مالا خوب گهورید خود قردار بکت او گلک تشتت دیجی گودی نه تو چت بیشی؟
3: بله بله اب خو وقتی گلک تشتا هی مرف ان پیزینا کت مرف خود قردار کتن
0: بله
3: بگاه مثلا گنجی مبارا پتره مثل بو حاش مثلا قردار کتن بو و کی کار کن باش و
0: کی
3: سیستمی اون تشتر همی بگو اگر که بفالا خوش
0: بو نمونه بود چه نی؟
3: وكي سيستم الغوية تسيو تبكورينو جنجي ما سيستم يقموري
0: يعني
3: كان هنفون مني هو
0: راستا راستا راستا اوجي
3: اوجي قطو تنجي يعني حتى مولون بتحسي تقريبا من الدكتورات كنا اي ابا هندو عينو كاتا مشكلة
0: جان جان راست اجی اجی گل به خاله ما انی گلا جرا نمرو چت خو قردار کرد بو سیستم قمار اونجی قمار کی اونجی بو هند تشت نبر کفتی دمرو خو دی قردار کرد جان
3: مخاطب
0: یعنی بگو وجود تای بحث تا بحث گنجا که دای کا یوسف یعنی گلا جرا گنجی های خو قردار کرد بو کرینا سیاره کی یعنی من اوجی اوجی نه نه درست امر فوق قرار بکند مل
3: نه فرات خوب بکند سوری اون بو نخ مال یکی اون بو انت تو سو مجبور بیت وقتی دکتر اگ بیت نه لو چکی مجبور خوب قرار که وقتی که تخیزو مثلا هی خزونه پیتین تن پیتین دست تری مثلا خوب قرار که حتی پشین یعنی خودش دیگه اون شروع خود هاری کار پشین دی یعنی خود اوس تو خریدتن هر مباشر شد مثلا اقل خوب دادن بس اشولی توسا مثلا این نرک بینه کرن
0: جان
3: مخواب راستی
0: جان دست تا خوش بنده ای که ویه تا دو خالین گلک جوان آماجه بکرن و اگر اینگه مرو فوق قردار بکرد بو کرینا سیاره که یانجی بو چید پاره خو فوق قردار بکرد پارش خلکی ور بگی چید پاره قمار بدد یانجی کاره که نه باش بدد دستتات خوش بند پیوندیات اجی گلک آجان بود نویت اجی چید پیش کشانه دا ما شفکادی رو پریکا پیوندیر گر ما بشدار بند شفکادی ما خلاته که هی و پینشن بیجی ما دو خلاته دیهنه بو هوا ام بسیار جی آرسته ایتانا کن چون تو بجاره ایکی لگر ما بجداری بید که خوش بجد تو لگر ما بجدار نبویه دناوی دا چیتا پیشه کشان تا بو خلاتی گلک سپاس بو پیوندیتا دا ایکا یو سوی ام پیو گلک صاحبی سپاس ما پیوندیه نه ما مستا خوشه بی حوال خوشتی بی پیوندیا پینجی ما مستا خوشه بی شبت باش بید
2: شبت باش
0: باور بکن منو تا باور بکن منو تا هند خو قرار کردی بود تشت نباشه
2: مبوسه
0: اما بابا تا بسال خو تا این آخره یعنی بخو قرار کرد بود سعی ورای کرد زار بود چه اولی بری از بابا را گفت بخو قرار کرد بو اینا نه جنا دوی هفجی نه دوی گفت بخو قرار کرد ولی گفت نه اگر بله تو بخیر بی ما مستا خوش بی ما مستا یعنی گل اجاره دمر فوق قردار کرد بو جنه بو کراک خوبی نید یا درسته بو ناف مال یک وکید بجن بو مال که خان یکی خوب کرید بو نخوش یکی یعنی اف تشته تو صافی شوه مر فوق قردار کرد از بارم کراک باشه بس هندک دینه تاین مروف خود دیندار بکد بوان تشتا نه باشه ما نه آدرسته وکی حوالا که گودی بو کرینا سیاره که بو کرینا تلفونه که افقرداریه نه باشه نه آدرسته وجب دیدناته خو قردار کرن بو چه تشتی نه باشه نه جانه نه آدرسته
2: راستی بابا تا که جانتا هر بجاتی
0: گلک ساقی سپاس
2: هم دیازه طبعا یا بلا و یا مشهر این اصلا هم یازه راستی ابا با ما سلاخری بل و دایبت بازورو پید نکم که داشت جین
0: بل
2: یعنی دیگه بوینه موچه وزورو پید نکم کازدانید نکم که هم همین معانتا دوتا بگی از ما حکو بین تزینه یا اصلا چه راستی جا قرداری جی راستیه نخوشه اگه بودشتا که پر پر بیتن یعنی پر محتاج بیتن بخو بونه ساخیه که بیتن خود اینکه نشتری اگه انشتگریه که بیتن سکبات تا بیتن یا پر امرو فقر کتاز بیتن آن تشتا که دیه مال بی مثلا بخو تمام کرد آواهی عویدی بسوی عویدی زید بکن بس ظروفن ظروفن سمریز رو زن خاره بزن شد از راستی بیزم یعنی بلی دو شبه از برادر اکی بوم راستی راستی یعنی اصل بی بابا که
0: بله
2: ما بینوی خیزانوی بیچک یا نخوش بی در آچه بود که جیران ما سیاره یا سیاره یا سیاره های سیاره ما دو هره خوده ولی کریواز ظلم خود که چین علی بی سوارقه بی سپین سوارقه دن کنین بیسا بی چی سیاره خود فروشیتن پرمبیره خود پرمبیره کادیب کریتن دا
0: یعنی نه درست مروف خو کاردار کرد بو کرینا سیاره که و گل جاره اصلا وان قراره که تا گودی ده آریشاجی پیدا به نفخیزان داشت.

0: نشر كار ياخذ
1: بس ما بديش ابو اصحاب الجمعه دي قالك هذا والله بعد بلوزر كتاب زي كنت قال لك يا رب بجد بتتين يعني قادوري روسيون وتشغلك وتويبه قال لك ما سام بلو بيجي
0: ام ام ام كورتشد بجين دينا دينا
1: رحمه قال لك
0: ما مستخوشبي ام كورت بجين دينا دينداري نخوشتره اش به ودان کورمار یا نه؟
1: بله بله
0: ها ای به جاوید برو خود ای داره یا به باتش داده برو خود ای داری نروی
1: کلی دو خونه که کلی دو کلی دار بید سری های بید چندی سیتن یعنی راستی راستی همال دیبه او راستوی سری های بیا
0: ملی
1: بید کلی حاضر کم دیها خودان ها زگه خودان تلفون خوب کرد
0: بله راسته دستت خوش بین با مستا
1: یومشه
0: و بابا وای راسته راسته یعنی گره جره هم دفنده خود قردار کرد پیدنه تشته تو بکید بجن نایت برکفتی و دو ماهی که ده او قرسر مرووی بنه مالا کرد گران و ده یعنی گره جره سرا قرداریه قردار قره که بچی که او قره مازم بوی مازم بوی مازم بوی دو ماهی که مروف سرا وان قره یه کتیه بن آریشا و ندر کتیه و حتی کتیه زندانه وجی و حتی دو ماهی که ما مسته از باب تا در برسه ویده ایل تا در برسه ویده دفته هی اما در به موگود کانیا قشیل و موگود ما مسته خوشبی اما در برسه ویده سرگه ایتم ها تو زانیم کی و تو گره جای چوه وی کانی که کانیا قشیل و
1: آه
0: ات کبی در کیش در بره اوت کیش منطقه وی که هم بیجین بروار یا ناحیه بامرنه یا قضا آکرید کبیتا کیره آوکا خوشه ها کانیا خشیلو بار بگه چجا حشینه بویه
1: بجد
0: برمبرزه که حالت خود برمبرزه که درزی بودی از دا بجد کبیتا آبیدی باشیم از پیش بابا بوانه گوتیم بگوتیم بابا استا خوشه بیدیم از بلال آبیدی دیم
1: کانیا خشیلو کانیا کبنه بودن گلک آبایا خوشه یا زلاله یا صافیه گلک هست قف کده باید بکسی داشتی بان آبایا کانیا گلک کنه دبیا اف دبیت بیشو پین سهلی توی
0: باید
1: تکجید ماستر نعیز بیره بنا بغضا بز غمال گلک خواها
0: یعنی یا ساخلمه او ساخلمه راسته
1: یا ساخلمه گلک آبایا جی هنگی ما بیره و ما گلی بیزی ما بیره نعنی نراسی
0: حش نبوی راسته
1: قشل کبیتا سرگه نیبه که با مر ندا
0: یعنی تو بجید کبیتا دناف سنتره
1: اتابه و یا بوشه گلک و یا زلال و یا خوش یا شرین مزگفت کنه زی که بیه و اما ما به 3-4 سال ازی برام بری بکنیه و اب سال ازی خودی حس کرد نبین ساق بین دویستا بالا دانی کار بره
0: جرا کدی هتا کرم بلکانی الله والله پیزانی نیتا خیویوی چند کو پیزانی نیتا جه خدا من تا گود که بیتا ده ناف سنتر نحیا بامر ندا و گلا جارا ویستا والا دانی کاتی تا کرن ویره نه
1: بله بله درست همال بلان
0: کانی که کانیا ما مستا خوش شبی کانیا خراجات که بیتا کیری
1: کانیا
0: خراجا
1: یا خراج از راستی مشنی و گلی بو یا خراج
0: از بارد که بیتا رخی بروار یا مایه و یه رخی ها نه هم بری مایه
1: نیم گلی بو نبی راستی ببوره
0: به قول که از خلال نموی او دورید که بیتا بری مگل کانیت هین کانی مگل کانیت خوشت هین کردستانه یعنی کردستان ها وان کانیکای ها خوشه یعنی سپاس به خوده که افسالا چوجی بفرو بارانت باش هاتی نکانی که من جاره اوید خش بونی زفری نوه تو چوه کانی ها قشیلو؟
1: از چوه کانی ها قشیلو بلی چار روز با همی تیرا چوه نمی چونم احبان دیاره که مورا کرخار خو
0: بله
1: و ما آبایی رجی که یه ترمزی و
0: یا تا ما مستا او کانی ها قشیلو و تو بجه کر او بید آبایی ها تازیه هاوینه
1: یا اول هر گاه تازه خوشه گله گاه تازه خوشه
0: او زمستانی ها چه بود؟ زمستانی ها گرمه؟
1: اینجا شما نمونه کدی بود تا بیزم
0: بله
1: اکا رخصت بیتن
0: چرم که؟
1: او کتی پرتو طبعا بلی چار شوازی هم سبت هم ناکری بو خیزان خوزی بو این مال جو هم شوینه
0: بله
1: و بحثی کنه قصر ما چرمه پیرسی جکلو امانه که دیده حواسا
0: بله
1: کتی با گرمه بو دهوک دوگ بعد ایده اشازه

0: Veri dengi radyo duhuk. ام بچین پیوندی که ور بگیرین حوالا گلکا هجا حوالا برنامه دیگاه اسرای پیوندی ها گیری شف باش دیگاه اسرای
1: شف باش
0: را
1: خوشتر باشین
0: گلک ساغ بی سپاس بخیر بی باش ایشالله دیگاه
1: اسرای در حیلت دو دیگه پیز سلام از خوفا دلا
0: تو بخیر بی سلام ورزد ما بوتا بو همی گهدارو بینرد مهنه زاخوکا دلال زاخوکا جوان افسران عبد الله تبو افما انو که بخش کری
1: بله گلا
0: که خوش بود
1: خوش بود
0: بله ان شاء الله همین افسران عبد الله تبو همین گهدارو بینه ربن به شفه که ما پارچه کا سرانه بشه دای کا سرای
1: ما مام زاخوی
0: خلاص سرانه بله ولی بشه زاخوی چی آوا خبیری بخا دنگی وان گلا که خوشه بود سرانا
1: بله
0: سپاس از بارم تو هل بس اجید نویسی یعنی تا
1: الحمدلله
0: ابی جمال ابی هل بستاد نویسید دی دنگی خوش بی بسترانا شی
1: بله بله راستی از هر طب گهدارم و مکنه بزدار زینم گهدارم جلک راستی بابا خوش بابا ما گلک خوش هر سران و هر
0: تو یا برزایی تو یا برزایی اوه موه که دریجه تا پیوندی جی نکیری دهی که اصلاح تو یا برزایی مادم برنامه خوشه مادم برنامه خوشه پا با چه این بجاری ناکن گلمه ها؟
1: این بجار از راسته نوکی دیزی راستی اوکی من که گوتی آمده فکری اثر گه دارم
0: بله
1: بس این بجار از راستی از وکی تشمیار اکید بیزن یعنی اینو بزم رحمه
0: تشمیار بو برنامه هی؟
1: بله یعنی بو حوالا گوه دارم هندک جوره یعنی هرو مروز که تو اکید بیجن تلفون این که تو پیوندی این که تو دنسی میرسه برای که بده هندک حوالی تنی باشتره و خوشتره بونمونه هرو حوالا که تلفون این که مروزی هر بز بلدن که ایکی بید نخوشه هندک دی بهم یتنی یتکه بن از حاس که مستی بیدارم حوالت میت برنامه یتکه بن آفرت تایدت آفرت همیز زبر برنامه باز بوی که تنه هر شب ایک تلفنه بکر تو آخفنه خود بارا که تو درست که تو مفهن میرو پیتر هیدی اوه گلت یا نخوشه ملل بوم رو بگر کدید یعنی بونمونه دیکو ملک یا برزه یا یک بلا برزه گلاله یا از حوالت برنامه یک کهون مهدی دارم همیگ زبرانه ازم دنگتون گلت خود بونه خود سر بابا تا آخفتم
0: جانه والله پشن یار کا جون بو همجی دا خاص کای یعنی دنگی مجی گل دنگی ته همی حوالت برنامه بزفر نوا یعنی وکی تا گوتی هکر مرو فشه هر شف ما گل دنگی حواله کی بی تو از بولم هر خوشه بس اگر وکی بجن
1: اما ر نه خوشه هر شف ما مرو
0: بی وای روسا یعنی اندجار تلفن جینی نه دای کا یسرا خود اندجار
1: مرو دی مینی تنه ته دی بری مرو یعنی اخفن اخو هر بارکی رو هدری تو هر
0: راسته
1: راسته راسته
0: امجی حسکین والا او حوالتا امجی حسکین دنگی مجی گل دنگی تا حوالتا آماجه بکرین که طایبت آفرت بزورنوه همی گل ما بشدار بون همی پروگرامت رادیو دهو که دا بشداری بکن چکو رادیو دهو بو هوه نبو میا بو هوه اگر هین نبن ام ویره ماده چه برنامه پیش کش کن ام سپاسی باد که این گوه دارن و این بینرن و پشت نیرات خود گاهی نمه پشت نیرات جه خود بو گلک سپاس بو وی پشت نیرات حسای جوان کداب چی نتواری بابت خود دی که اسرائی
1: بله سا قرار
0: تو خو قردارتی هنده جارا بونده تشتن نباش
1: بابت که خوشی یعنی راست قرگل هم نخوشم
0: والله راست وکی بگوتی حوالا که دیداری نخوشترش مونه
1: گلا گلا راستی همه بلا یعنی درم هر کسا که ونه کسا یعنی نا قدر بیتنه حتی بیتن نخوشه دیدن دینداری که بدن فورمانی فورمانش همی دیر بیتی آبی بس نه قریب داده کسی پسیمون بیت نوار گیدیتن نسید بدادن از که بیدارم یعنی کارا که فرو کدگی نبید قر نه نکرم
0: ای بونه مونه راسته
1: بیارده که نخوش
0: ایوجا خو قردار نکه بو چه دید نه تا بو چه مرو خو قردار نکد خو دیندار نکد
1: وکی حوالا بوسی ما مصاف کردی که هرک دست خوکی لکم یعنی بوده خو قردار نکه بو چه از ریدون خو قردار که بو چه نه بو چه یعنی بونمونه هکه تو خوقردار که کارا که فرو بدی که نساخیه مجبوریه که سرکی اینن
0: ويه
1: چونكي مروفة وصحاتة وبيت يعني هكي صوب تفقادان زي كي بيدو ميا مثلا جالك جورا كسك دي خونيا كي يعني مجبورة دهندكي هر تتاكي قردور بيت تشمع بس لا بو سياري عن تلافوني عن تتاكي مثلا جالك جورا دي بيجين توزيا يعني هندا تتبهو سو تفرن بس هميك
0: کار راسته به نه نگل جا این آفرد بلا خوش هفجین خوب ناکن خیزانه و ناکن ما بنا سفرا ما بنا آهنگ تا پارش کی و اینو اینو ببا سفرا ما درست امروف خو قردار بکرد با سفره که با آهنگ که درسته؟ الو دای کسرای از بارم پیونده های نمال گلمه ام دا خازالی بونیش دی که اسرائیت که این که پیونده وی حتی برین ام دی برسفاویش دانش برسفا درست دنویجی که پیش کشان دوی ما گوت هم حوال برای که پیوندیر گل ما بشدار بن نوید ما چند پیش کشان دف شد و شفقادی مخلا تکی بوان های او اوین بردوان بن حتی پینشن بی بله که که وزاد دوباره بله دوباره دی که اسرائیت پیوندی کرد و بله ام دا خازالی بونیش داد کن و جا من بسیارک آراست ایتا کرد بگود گل جارا آفرت دی وکید بشن ظلام خوب زار کرد دی قردار کرد بو سفره که بو آهنگه که بو روشبونه که یعنی درست هم رفخو قردار بکرد بو سفره بو آهنگا
1: درست اصنان گلم از ذات و اصنان گلم اکید که من گوزید یعنی فر یه مختص یه دیاره یه نه مختص نه فر یه دیاره که بسیار انگاه خوب مالا خو قردار کرد يعني حتى حد مثل كي مقول يا تا أو مقول يا بقالي نكت فرن يتهين دي نت فرن من الخص زاني تن خلاص يا كم مظنة تين كي وقعد ده يا أكيد تسيماني جديد ده تين أكيد أوريشة جديد ده
0: بيقوم ما صحت خوش صحت خوش يعني وي وي قردار يدو موهي كي پيشماني و آريشة ده ديف خوتي لن جانا دستات خوش بن قدر چين بسياره كانيا قشيلو او كانيا كان قشيلو يا كوب نوه قشاكي مسیحی بناوه قشه الیای الیای هاتیا ناف کرن اف کانیه ات کویتا کیش دوره دوره بروار یا الدوره بامرنه یا آکره
1: این
0: خودی تا خوشی رو شما مستخوشه بگیری اکتا شما کرده تا کنیه و خواهد ما مستخوشه بیا با روی کرده اما پیزانین هم میدانه من
1: عزیزی اتوانم اونو بروار یا
0: کنیا خراجه بس بوتا گوتی ام ایش دیوا که ما مستوی بجیم لبا مرمون
1: کنیا خراجه تو بیت کوید کوید تا گوت خدا از خواهی و چیم سریو
0: کنیا یا خوشه و که کنیا قشیلو ها نه
1: گلک آبا خواهد بزنیم خواهدی یا خوش دیه که گلک خوش اصلا و که بجیم بونمونه خورنگی ها که مازن جدوی دیه یا هاتی یا بکرن هر کسی که بسی کنیش لفتیمان نو بیتن خورنگی ها که
0: والله تا ریکلامه که خوش کرد بو خارنگی ها دستتت خوش بین کیف خوش بون پیوندیت سپاس بون پیوندیت جا جوان گلمدم شبتا باشتر و خوشتر من پیوندی زورتین مام عبدالله که این دو ماهی که پیوندی مام عبدالله ها دو ماهی که پیوندی افشه یار یا دو ماهی که ها که که ازت ها تو پشتوانه کیش یعنی کیش هل بجارتیه که ها ارجنتین یا اسپانیا تو پیش بینید که کید بند ارجنتین از تو نیکین
2: از تأخیر دم جانا حتی از تیم برنامه خلاصت
0: بله والا راسته راسته یعنی دمی برنامه نجاره نیه کنجا بس
2: حالا کلین روشن
0: راسته راسته بکیف خوش به یا گیره هیم سلامتن مام عبدالله
2: بله
0: خو قردار نکه بود چه مروف خود این دار نکد بود چه تشتی نه آگرینگ مروف خود این دار بکد بو نمونه
2: بجد برکاخو تبایی برکاخو دریش کرد
0: بله
2: اول ایج
0: بله
2: و یادوی ما مستاشوان
0: بله
2: خود دار نکد اگر تو نمحتاج بی ما مستان شما خوشی هم که میوان با ما آتا
0: میوان با تاعتون یا گره که تو خزمت ها میوان ها بکه که این خوش بود پیمنده تا تو هجای تو هجای گلک سپاس بود تا بود پیمنده تا جا جوان گل ممده نا بیتا جی که پیش کشان دار بود خلاتی مام عبدالله مام عبدالله دیاری بوده درکت بود تو شی پیمنده بجورا کنترولی بکرد پیش و خلاتی خوبر گیری
2: بله رحمت
0: گلک صاحبی گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گلمده

وید مروف چجارا خو قردار نکد بو وانکارا اف حوالت کو آماجه بکرین کو خو قردار نکد بو کرینا تلفون نکد نیا گرین گه مروف خو قردار بکد بو گهورینا ناف مال خو نیا گرین گه مروف خو قردار نکد بو سفری و آهنگه که یان بو کرینا سیاره که یان بو تشتی کو اتشیان مروفی دا نبه مروف خو قردار بکد بو وانکارا اف او خال بو نوید حوال آماجه بکرین هیوی اوی چنده که بابت ببیده جه مفاور گردنیم اوی هشت قرارت کن خو قردار نکرد به وان کار افکارت حوال آماجه بگیریم مگود کانیا قشیلو کانیا قشیلو کانیا که دیروکی و کفنار دناف دکویته دناف سنتر نحیا بامرنه میجو اوی دزورید بو چرخه چاره یه زوینی ناوی وی کانیه دزورید بو قشه الیا چون که کانیا قشه الیا بو مراویل دف کانی بو اما ناو کانی ها تا کانی ها قشیلو آوهای گلک ها خوشه بو وخارنه چه جاراجی اف کانی ها حشنا بید برسه و درست دکویته دوره آنجین

راح يو بومرني اول پیوندید گل مدا کری من اوه تمیا کنت پیش کشانه دا بو خلاتی شبکه دیج اوه تلفونت کنده که اینت پیش کشان دو دخلات اگیده اینوان اوه یوه چنده که بخته همی حوال اس پی بیل گل مدا و چنده جم گشنه داوی اوه خلکه یا ما دست مدام سپاسیه گهدارو بینرید خود خوشتوی بکن سپاسیه که بیس نور بو هفکارت مجوره کنترولی ما مستعزد علی لبشه سو شارجی ما کمک حوال هنه سپاسیه هم یاد کن سیحات دوهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفقادی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه اس پی دی باش رادیو دهوک ده ته پیشکش کړم. بره فکر نو پیشکش کړم سارا حاجی. کنترول اف جهینان سالار جلیل. هندک جران جبیر خوب به گدل کیوی دو گهشتی چه آست و تا چه آست بدزوه نینه. هندک جرابتن جیان در باز بگم. ده بزاو خویا گری و بدسته و نهادیم. هندک جران بر سوا خونه ده. دمید بیجی خو بوچید وی قناقه ده آسه بویمه. بگرنشه و بیجه خو من بزاو خو گرن ولی بدزب من و نهاد. سپیده باش. سپیده هوای پر بیتنج خیر و خوشی و شادی و بختواری گهترین هجه و خوشتوی خوشحالین که ابروکه جید گلوه داینا دا برنامه هوا سپیده باش پیشکش گی هیوی دارین که برنامه ابرو ببیتا جه غازی بونه هواین خوشتوی اما هیم بیگ و دمک پرموفا در باز بگی هلبسته کل بردست مل جیرناوی دوهو کامنف هلبسته بخامه الند مزیریه ده پیشکشی وکنی.

Duhokaman Ashqa Adila Degashmini Vak Surgula Dinav Janu Dile Madai Chishmab Khazi Bejimbala Duhok Tu Herdam Ekemi Bugashdama Hertui Gemi Dinaveda Bilant Ragain Tuhifi Khuzya Herdami دهو کامن شیرین شاره بدیرو کا خوکف نواره شکفتا حلامتا و چارستین شد و فرعینی نافداره بازارک فراینه نتوین خوف رنگینه بیگ و جیان تا آواگر پاش روژا تا گجبینه باجارك فراينا نتوين خوف رنگينا بيق وجيان تاواگر پاش روجا تا گشبينا دهو کاما بابو دايا دورمان دوري تا چيايا خملا تا تفباغ و رزن بردل ما پرهجايا

گوهدرن هجه و خوشتوی پیوندی هفجینی اگجه بیروسترین پیوندی هنه گو مروف گرده دن. جیان هفجینی لویدمی ابتامک و جیان گارام ته هبیدن. چونکی ادبیتن ته مال هبیدن، ته خانیک خوش هبیدن، ته ترومبیل هبیدن و ته زاروک هبن. بله هش ده توی جیانه ده دلخوش و آسوده نبیم. اوه جی برامانوه چندنی نکو، و دیدن آشتیه و بختواریه تنه بخت بیدن افچنده بلکو حل بجارتنه با داکو دستا جهندک رفتارم برده و به چنده جی جیاناته هفجینی یا تجی بختواری و آرامی بیدن دوشه اوان بینگاوا پاوه جی یک جه شاشیان و یک جه رفتار شاش یه جیانا هفجینی داد بیده اگر که هر دولا خوشی بجیانا خونه بنوجیم رختنه گرتنا بردوامه شینا تو بردوام رختنه لحفجین خو بگری یعن شینا تو بردوام رختنه لحفجین خو بگری بزاوا راز وکرنا ایک و دوب کن الدمه که ایکش هر دولایا توشی شاشیه گید بیدن تجارم بزاوانه که کشید نبرا خو هفجین خویانجی هفجین خو پریکا بدنگیه چاره سر بکی شیناوه بزاوه بکن هر دولا دانستاندن بکن حتی که ریکا چاره سر یکی بوی کشه ود بینن شیناین هفرکیت گلی کدو بکن شیناوه بزاوه بکن که بگ و سرکفتی بن و بگ و آرمان جن خوب دست و بینن شینا هین به رزیه به گدوب گم تایبتی جیل بر جاوه کسان اندیل بر جاوه خلکی بزاوه بگن کو رزیه لی گدو بگرن و وی رزگردن کسان اندی جی دست و بینن شینا هین نهینیا جه ایگودو و شیرن شینا دو نهینیا جه هفجین خویان جی هفجین خو و شیری طیبتی او نهینیا کو پیوندی بجیانا و هر دکان و هی بزاویب که هفجین خویان جی هفجین خو بکه نزیک درین کز بخو گودو نهینیا خو بو بجی ایک جه رفتار شاش که هردم هفجین توشت بناو جی براورد کرنا هفجین خو یان جی هفجین خویه به هفجین کسان اندی یان جی بکسان اندی شیناوه بزاوه بگن که هفجین نمونه ای بن بو ایگو دو گلهنده کو بزاوه نگن کو ایگودو به کسان اندی براورد بگن جیانا خوشی به کسان اندی براورد نگن هر کسی که جیانا تایی بد بخویا هی بیدن گلکز جتا بلندتر بن شمیلایان و اود بیدن گلکز جتا نظمتر جی بن شمیلایگه و لوا بزاوه بخوش کرنا جیانا خوب ده و جیانا خود گل کسان اندی براورد نگن ایک جه رفتار اندی انشاش گو گلک کس توشت بنه او جی اوه گو بزاوید گن گو هر دم دانوستاندن آدا او سرکفتی بن آنگو آخفتن آخو پیش هفجین خو بخن یا جی هفجین خو بخن بیدن دو یا راست بید بیدن بوچونا ده یا درست بیدن لغزل بوچونا کسی بران بر جی بگره بزاوه بگن گرنگی بگودو بدن حتی اگر هنده کیرکاری روژانه بیدن بزاوه بگن گرنگی ببده و وی چند دلوی یانجیوه خوش بگن چجارا رگ نده کسی سی پیدت ناف پیوندی ها هودا حتی اگر و کشه اگجیه بیدن هندی امشین نابرا خودا چاره سر بگن و کسی سیه نه این نتناف پیوندی خدا
خالا دی ماهیه جی خول سرسر هفجین خو مزن نکه خو مزن تر و گرنگ تر ندانه جه هفجین خو غرور و خو مزن کرن به شوکی کو دو چجارن حتی دمه توشی شاشی جید بی دخازال برینه نکه اوه دی پیوندی هوا برف نخوشی و آلوزیان بدن.

گردن خوشتوی فشار و دودلی و قلقا روشان اپسانا هینینا کارتی گرنه لسر سیستم برگیریا جستهی درستت کتن مرووی به هزت کتن و مرووی توشی سرشان کش هرس گرنه و هر واسا گم خوی خموکی پیدا بونا پرسکا و قلویت کتن لوا داکو جوان همین خوشیا دیر کویم بدوی همی بزواب گی داکو قلق فشار درونی و دودلی ججیان خو دیر بخیم او هندک سالو خطن و هندک رفتار نگر تو انجام بده دش نگرانی و دودلی دیر کوی او کسین کو دیرنج قلق و دودلی پلانا دادنن بله همی جیانوا لسر پلانا نینا رگدن جیانوانا هندک جارا به هرمکی ابری وبچیدن اف کسیت ها اوین کو دیرنج دودلیو نگرانیه دمکی ترخانت گن و اوی دمی ات سرشتی دا در بازت گن زانن کو در بازگرنا دمی لسرشتی کارتکرنی لسر درون و کو اندام دماران درستت گدن دا کوج نگرانی و قلق دیر کوی بزاویب که دمکی بو ارزش ترخان بگم دم ترخان گرن بو پاراستنا ساخلمیه اپ ریگا و ارزش کرنه ایک جوان ریگای کتو دجدو دلیه دیر کوی اف کسین کو درون وان آرام دیر جدو دلیه بردوام سپاسگزاریا درد برن بو اوان نعمتن کو خدای مازن دای بو او تشتین کو جیان دب دز وینن و براستی دلخوشن به هبونا اوان تشتا اف کسیت ها بردوام البیر خودینن کو هیچ تشتک حتا حتای نامینیدن و بد بیده اگر کبسانه هیتر قلب روشن دجوار بگرن او کسین کو هاریکاریا کسان اندید گن اجبلی هنده کو مفایقی بر رکاوه هاریکاریت گهی نه کسان اندی اف هاریکاری گرند بیده اگر گوشلای درونی و او خوشی آرام ببنو دیر کونج نگرانی و قلقه او کسین کو درون وای آرامه ساخلم اتخون یانجی خارنکا ساخلم اتخون گرینگیه باور گردنا ویتامین و کانزا یادن ابریکا خارنا ساخلم با داکوش نگرانی و فشار درونی دیر کوی بساویب که گو گیانورکی المال دا کهی بکی و خودم بکی افچنده هاری کاریا گیم گرنا فشار درونی دادن و هورمون کورتیزول نظم کردند.

او کسین کو حس کنش نگرانی و قلق دیر کهوین اوان تشتاد نویسن سر پارچه که کاغذه او تشتین کود بنه اگر نگرانی و دودلیاوا خود زانن کو افریقایا کاردگره بو گیمگرنا دودلی قلق و نگرانیه

خیر

چرا بر خانومیان مدی میرا

دل آبا دریام مدی کیچی مرو که خسرب دیدن دخالیان دوولا به جمله مرو سرکو من دخو خالی علیار دلو علیار دلو علیار دلو علیار دلو

بردامین گل هودا گهدارن هجاو خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هود گین هیوی دارین هدا نوکه برنامه ببیتا جه دلخوشی هوین هجاو خوشتویم هر واسا هیبیام اوک و اموهین هدا دیماهی برنامه ابرکه دمش میردهیم دمک خوش و پرمفاد گلگ در باز بگین لسر پلا اف ام برانبر 88.5 و 88.9 هیشین گهداری رادیوی دهوگ بگن و گلکس پاسی هود گنگو هوا رادیو دهوگ برنامه سپیده باش حال بجاردیم گو افریکه گهداری لبگن هر جای گلی نو پر کارکی و مجیلن هیویا سرکفنه بو هود خوزین اگر به رگی و نو قصد جه گید که این هیوی دارین گو روینگی هوا سفر هوا و گشت هوا یا بسلامت بیدن و اگر هیل مالن و زوید گن اوان دم جمیرن گرمن روژه وگ به هم ودان در باز بگن هیوی دارین گو دمگه خوشت گل اندامن خیزان خو در باز بگن و اگر هین شو کسانه اینی قصد سرکار خود گن یانجی هین سرکاری نو دست بکار خوی روژانه گریدا گو پار یه گنان حلال ببن سر سفرا مال خو خیزان خو هیوی سرکفتن بو هواد خازین ده کارو ارکی هوادم یا گرنگ مروف بزاب بگدن افجیانه گو ما و یکی هم دیده دا در باز بیم بخوشی و بسرکفتیانه در باز بگین و نبینه اگر پیدا بونا نخوشی بو هیچ کسی که دست بکشی بزاو بگین که خوشی بخو بو اندام خزان خود دور برن خوب پیدا بگین لو خوشی هم دست بدینین بلا به بهای دل نخوش گرنهنده کسان نبیدن سپیده هوای باش بیدن هر جه که لینو گهداری آمدگن.

0: سروکی حکومت هرمه کردستان مسرور بارزانی کو هفدم جگیری سروکی پارتی دموکراتیک کردستان جی راکهان پارتی برهوه بو کاراکرنا پرلمانی و داخاجلانین سیاسی کر کو پرلمانی کاراب کن و هر شرن ایرانی جی شرمزار کرن و بشتوانی خوب برنگاربونا گندلی جی تو پارت کر هر واسا سروکی حکومت هرمه کردستان داخاجی کر کو دستور عراق همی برگو خالن خوب بهتب جه اینان و سردارید گل همی پارزگین عراق وک ایگ بهتب کرن حکومت هرمه کردستان بریاردای به کرینا گن میزیده جوتیاران کل سایلوان نهاتی ورگرتن پروسجی هر جه افر روژا دوشن بیده دست پیکتو بومای حیوکی دیا بردان بیدن روی برای گشتی بازرگانی لیوزارت بازرگانی و بیشه سازی هرمه کردستان جراغان پروسه یعنی کرنو گورانکاری ده فرم الکترونیا آهن خارن ده بردامو حالاتی دشن اتنو که ده زاروکان زیده بکن یعنجی فرم آخو جدا بکن سروک وزیر عراق و میره قطر رجدیل سرگرینگی ها گرد نبرا ریکن دگلوماسی بو چاره قیران و دابین گرنه سایشه لگشتی الگروی هرمزه دا کریه وزارت درو عراق جراغاندیه که سروک وزیر عراق علی زیدی الدماهیه و هفتیه ده سردان کمار اسلامی ایرانه کت اب مرما امزا گرنه چندین یاداشتن لگده گشتنه وزارت کارب عراق جرا گاندیش برچند اگر ناسایی و شرعه دوره هنارتنا گازی گیم بویو اوی چنده جی کارت کرن سر دمجمیرن پیدانا کاربل سر جمپارز گین عراقی کلیه وزیر دروی ایرانه در دانستان دنکی داد گلف کیف خوی عراقی را گان پیتویه پیوندین دیروکی و بها دارین دنابر هر دولتان دا دور بنجه کارت کرن و لدوانین کسی و نفرمی و گود جی پیوندین بغداد طهران در کیرو استراتیجی نه فرماندهان نواندی هزین امریکا اشکرا کریه لحجده تموزه دا سربازکی امریکی لحرمه کردستانش برپقینا پاشمان درونکا ایرانی گیان خوش دست دایا و ایکی دیجی بریندار بویا هر واسا فرماندهان نواندی هزین امریکا سند کومه گیانش دست دانا دو سربازین امریکی و به سروشین بونا سربازکی دی لاردن را گاندیه گوه وجیش بر هرشین ایران بویا لحجده تموزه دا بله گهدارم برای سفه کردی اکا دنگو باسا بود از زور ندف هفکار خوصارای و بردامیدان برمان اسپیده باش
1: گلک سپاس یادت که این سپیده تجیباش بیدم
0: گلک سپاس سارا

زور جاها اکشوان نمونه مثلا کوپیتوان اخی ناگه تپی باش لو ما نساخی اک پیداد بید بین برگر اف نساخی او که هنده پینگا با ده هاوی ده ساکی تپی تویت ایشن لو ما اد بجنبانا ویندو شوپرس یعنی ترینن با مقابلی دکانه که دراست بحجتا از ساکی ما دکانه اب خو پیتویت ایشیتن نشید تمام کد ده بینا خوبه ده تشنی ده پریبه چونه کد فا او کارتی کرن بو دلی زعیفت کتن هر وساجی کارتی کرن اخو سر دمارت پی کارتی کرن جگاره کشان سر سیهت سور دیسا بوریت بهنه تانکت کتن مجبوری بوریت بهنه تانگ بون آمان بتا پاقیش کت اوید ناف سیها سور دا اوجی تانگ بن و اد بتا اگری کم گهشتنا اکسجینی بو سیها سور و اد بتا اگری نساخیت ام بجنی هناسا تانگ بون ابتایبتی که ایدسان اکی هستیاری هبید ام حساسی هبید و اکی ربوی او دی اگجار بتا آریشه کامازم بوی اد ویجگار کشانه دا هر وسا کارتی کرنا خود بور یا بهنه دا جید کتن که او جید بتا اگری تانگ بونه کارتیکر ناسیه که اوه ام یلکی بحث جد کهین مثلا پنجشیریه الکیری اف پنجشیره ممکنه چید بیتن سهکنی چند جها ام حضرت کهین که بس سیاسور چید بیتن پنجشیر المیزلدانه آن المثانه پنجشیر آخینه اوه ام بین لوکیمیا پنجشیر استوی مالبچی که اوه ام بین سیروکس آن در رحمی پنجشیرا قلونه پنجشیرا بوریا خارنه یا مریه پنجشیرا گلچیسکو بورین میزه پنجشیرا بوریا دنگی آنم بین وریس دنگی اول سر اوی هر وسا ملاکارش و پنکریاس و گوری و سیها سور او همی پنجشیر الوان عرضا چید بید و ام بحث دوی جی پانا که انگل جل دوی بخو او پانیسپی ها کت کبنید بین لوکو پلیک او دست پیکا پنجشیر دویه فا او همی نجورید پنجشیریه باشه اندک نخوشیندی گیری داین ابجگار کشانه با وکی چه؟ زحمت بحال کتنا آفرته ابجگارا تیشیتن هر وسا کارتی کرن سرزارو کت نافذ کی دا و پشتی بونه چه کارتی کرن سرزارو بونه هن زیبون یعنی بری و بر وقت بون مرنا زارو کت نافذ کده کی دا زارو کت بیتن کم کشیلی ها بیت یعنی وزنوی کم بیت و مرناش نیش که که با یعنی زارو کت بیت یا سخلمت هندی مرناش نیش که که با آوزبون آن دوگیانی ها در بی رحمی آباد بین حمل خارجی و هر وسا اف تشوهات چید بن تایبتی دوی لیویتوان شاق بن پحنی آدویوان اوکن کارتی کرنا جگاری سر طوب زلامی و لیویلوینا طوبیت کتن کارتی کرنا سر هستی های کارتی کرنا سر دوود دان کفتن چید بیتن چید بیت ببتا اگر پیدا بونا آواز پی هر وسا لاواز بونا دمارا یعنی عصابا و هر وسا بری شکرا جوری دو اواما بری خلقی که بحث جکر احتمال های او بتا اگر سیهش ساده پیدا بونا شکرا جوری دا برگیری ها لشی همی پکیم بید و حتی اثبات کری که هف بندی های ما بینا جگاری و روماتیزه او تشتیت منگوتین همی سر اساس سی دی سی او جه کنترول کرنا نخوشی ها یا جهانی یعنی او نکو او از دف خود بیشم تشتیت یدیمت بید آماجه پیبدم

دکتر کرمت کوخیت انک چامت کوخیت او یو وان قنبلا وان بمبت دیکل بردت اب ناف چاب زارو کی خوب نا بجیتن از زارو کی خود کوجم اف مثلا پاسیو سموکینگ اف جگار نکی شو جگارات کیشه یعنی تمافنین جگارب کشید مالا خودت نفزاروکت خودا تمافنین مزلکا گرتی دا جگارب کشی تمافنین ترمبیلکی دا جگارب کشی هکه هنده گلته بن تو بتنه بی تو اسخلامی آخو توی آزادی ولی بزانین آوه اجی جگار کش بون بلی من جگار هلم ابی جمعت ببزانین بشتت دمی تو جگاره تهرید سال اولی دا مترسید دلی دیکیم بن ات پنج سال دوی دا مترسیت هناسی و پنجشی را دیکیم بن فا هیوی دارم هر کسی که جگار کش بیتن حضرت خودوان اخفنا بکت اوید وید بلا زده کت درس قی دکتور زده بیت اوید وید جی بلا کیم کتن دا سخلا میاوی بیتا پارستن سلام و رزید من دکتور نورالدین خزمت هاودم.

ولی گهدارن خوشدوی ادوی فیچاره دا مپیک با گهداری کر زیانن جگاره کشان کارت کرناوی لسر ساخلمی ها مرووی کارت کرناوی لسر ساخلمی ها کسان دورو بر و گرنگی ها خودی رخستن ج کشان جگاره بوم اشلای دکتر نورالدین کتانه چند شیرت اکلمه هات نگرن الدور زیانن جگاره کشان و خوب ها راستن ج جگاره کشان خودیر کرن جوان کسی جگارت کشن ایویا سخلم یکا باج و همی لایکی ورز هاوی نیه نوکه هرم کردستان و دور برنگک گشتی به گرمترین هیوین سال دا در بازد بیدن بیدن تا تبینی هنده کر بیدن که ادوارز هاوی نداب تای باتیشی الوان دامن که پلن گرمه گلکت بلندن نل دفته یانجیل دف کسان دورو بره تا دست پنده کر بیدن که ادگل بلند بونا پلن گرمه تو رایو حال چون و شروکی الدف کسان یان دف مرو وزیدت بیدن اوشی پسیار الدف ما درستت گتن بوچی دمجمیرن گلکن گرم یانجی دمی که پلن گرمه گلک بلندت بن تو رابون دف مروی زیدت بیدن اره اگر اوه چنده چیا دیف راپورت که زانستید گل بلند بونا پلن گرمه هست دلتانگیه و وستیان درونی و شرانگیزیه یا شاروکیه الدف مروی زیدت بیدن دمه که لش مروی بزاوید گدن پلا گرما ناوندی یا لشی گونه زیکی 37 پلین سیلی زینه جه گیر بگدن لوا الوی دمه که پلا گرمه یا دورو بر بلندت بیدن ارکه جسته جی زیده در لیتیدن دو که جسته سار بگدن و گهین تا نزیکی 37 پلین سیلی زی او جی چواب رکا خوهدانه او روانه کرنا خینکا زیده در بو پیستی وف ارکه جسته جی بردوام دی پشکه گج وزه یا لشی بدن لوا کس یانجی مروف الدم پلنگرمه بلند هست به وستیانه و دودلی و تو رایید کن شرزه سخلمی دو باره دانه گو گرمای زور پلن بلند گرمه وستیانه و هشکبونه و آلوزبونه خوی درستت گدن گو اوشی کارت گرن نگاه راست خو لسر گیمبونه کنترول گرنه هست و حلچون و کارودان مرووی هیا بیتن بو کارتگر بونه مزاج کسی یا جزاق کسی بدوی پنده نگدن گو تو هست بتهناتی بکی اجبر گو جدزدان رجکا گیم یا آوا لشیج اگر گرمای کارت گرنه لفرمان مشکی و ترکیزا مروید گدن لواه شکبون، سرشان، وستیان، لوازی ترکیزی و گهوری نازوقی درستت گدن اوشی همید بنا اگر گوکس هستب تورایی و دمارگیری بگدن

0: شلکه دیوه بیتن شه اگر گرمه شفتو خواکا خوش نگی یانجی گلک زیب زیج بر گرمش خواهشیار ببیم و به همی ببنه اگر گود خواده یا خوش نبیدن دمش میرم پیدوین خواه دو نوار گریم الوی دمی مشک جیوک پیدوی به هموادان ورنا گریدن اوشیان کنترول گرنا کار ودانان دلدف مشکی کم بیدن افچانده جیده کار دیگرنه لمیزاج و زوقه کسی کدن و بدر دل هلویستن خو هستیار بیدن لوا جنیشان نوی چنده گو پلنگرمه کار دیگرن لتا گرینه دی گلک زی تو ربی دی توشی هلچون نبی و دی ترکیز گرن دفته یب زحمت بیدن کاری داد خانده ندا و ده هست به وستیانکا به اگر گی و وجید بیده اگر گو دودلی و نگرانی سرشان و لاوازی ها بریاردانه الدفته پیدا ببیدن گو وجی همیده بنا اگر گو دو نشه یوک بدوی کارو بارن خو اپری و بیان جیده کارده گرنه لپیوندی دکت و وجی همی ده تو ربون الدفته پیدا گن لوال دیف شیرتن کسانن بسپور بزاویب گن لدمجمیرن گلکن گرمن روژت ورزه هاوی ندا خوش گرما زده بو پارزن آمیرن فنگر ین هینگر بکار بینن و بزاویب گن گو پلا گرما جسته هوا یا هفسنگ بیدن دا گو کاردگرن لکارو بارو پیوندیت و نه نگرن و هم بشن سرکفتیانه همیان در باز بگن
1: جالی ابو سر دست جالی ورال سر دست جالی

بردامی برنامه افروز بده باش ده گهترین هجاو خوشتوی ام ده بدا چونه که گیند ناف برپرن هر دو روژنامن خباد و افروده. خباد روژنامه که سیاسی روژانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7251 یا افروکه روژا دوشن بیل بردسته میه و دوه هجماره ده افدنگ باسو بابته بالاوینه. واسه شهر ما کردستان ده ترازیه یاسای نافخون نیو دولتی داده خوزه هلویست راستقینه ج بغدا و جواک نیو دولتی دگدن. جنجام هیرشان ده بازن هفصوزید گل هر ما کردستان برفره درلید هیتن. سروکه حکومت هر ما کردستان پروژه آوا بالن ده بارزان وگر. مسرور بارزان بجیدن هیرشان سر هر ما کردستان هیچ بهانه که حل نگیرن. حکومت هرمه ده گهاندن خزمتگزاریان بو همی دور و دورن هرمه کردستان بی جیوازی بردوامه. هر وزا مسرور بارزنید بجیدن جنگه پارزی بتنه پاقش را گردنه جنگه نینه بلکو پارستنه دارو دارستان و گیانه و راجگه. ساسن عونی وزیر باجروانی و گشتو گزار بجیدن پروژه آوا بالنده بارزان 5 کوگهن مزنو 54 کوگهن بچی کنه. اسپانیا بو قارمان مندیالا 2026. و چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روژنامه خبات افروکه دا بلاو بوینه. افرو روژنامه که روژانه اش لینوانده خانی روشن بیری و را گهاندنه لدهوک درد کویدن. جماره افروکه روژا دوشن بی جماره 4020 دل بردسته میده پیدا چونه که ناف برپر نویده کین. مسرور برزنید بجیدن چه اگر و بهانه بو هرشن سر هر ما کردستان نینن. هر واسات بجیدن هکه آلین سیاسی ترازگو خمخورن بو خلق کردستان بلا کرم بکن و به هم پرلمان کردستان کو ملک خلق کردستان کارا بکن. برپر سیم اف پروژه مازن آوا و خارنه یا پاقش بو پنجی و سه گندن مرگسور خلیفان و آکره دابینت گدن. برپر چار دنگو باسن کردستانی و جیهانی بخوبت گریدن. جبر آریشه یا در تنگا هرمزه ولادن عربی لریکا دیدگرن. سروکه پرلمان ترکیه دخوز پشتوانی لپارتن سیاسید گدن. برپر پنج دنگو باسن نفخوی بخوبت گریدن. پروژه استراتیجی آوا بالنده بو 53 گندین دور بارزان هاته وکرن. که ماسین جهن گشتیاری لآکره دهنه چاره سر کرن. هاتنا و برهینه رن بیانی بو هرما کردستان زده بویم. برپر ششو بابتن هنری. میتان فرمان بجیدن دراما لباجه رزا خو یا مریم. شنیار مهدید بجیدن روحامن تکلی موزیکه بویم. برپر هفتو بابت جواکی سالابوری هزار بازرگان مدن هجبر هاتینه دست سر گرن. جداهی تخاتیل کردستان رنگ ودان خوهیه. برپر هشتو نه بو دنگوباس و بابت ورزشی هاتیه ترخان گرن. ماتادور بو شاه جیهان و دومین ناسناو مندیال دزوینه. بشتی 120 خلکن دراماتیکی اسپانیا بو شاه موندیاله. جگر علی دجیدن سرکفتنا افرو دیمه نزیگی ناسناوی گدن. دیماهی موندیاله بو چارده ستیرن جیهانه. بو چون برپرنده و یازداده بالا بوینم. داستان خواه کرکیه و داستان سرپرشتی و سروک بارزانی دیروک نخشاندیم. جنویسینا رزگار کیسته ای و تعداد بجیدن بشتی وان شکستن دجمنی ین ایکل دیف ایک حکومت عراق لسپدهی روژا 38 سال 1988 چپرو بارگایم پیشمرگی لنازدارده خواه کرکو گادری برگا فروکا کمیا باران کرد. آفراد و پیش و چون بوچونک جنویسینا میان حسن.
هرشه بوچونه کود برپر یازده دا بلاو بوینه گوتنک ده ست سالیا قامشلو باجار اوینه دا جنویسینا کونه رش برپر دوازده بو بابت ندبی حدیه ترخان گرن

بردو كان سربردايو بناسنامة الدور ململانيا بو صلاو لافيتين جانبسينا دكتور ياسر حسني صلاباك جاروجي وسترانك جا ديروكي البستك بخامي نايف محمود بربره سيزده بو بابدن ديروكي هاتيت هرخان گرن بشمرگه شورشای لونو گلانه قادر حکیم شکری دیلری بجیدن جیان لکمپا دیار بکر نبو بله پشتی رازی بوین ام بچین در وی کمپ مبخو دست به کار گرنه کر برپره چارده بو آگهداری هاتیه ترخان گرن ات برپره بازده دم گشت برپ پاشا رو جکار روهن هنر سرکفتنیت پولا دوازده دم جنویسینا سروان نهلی برپره شازده و دیماهی جر روشنما ابروم چند بابت هنری و همه رنگ پخوت گریدن جوانا شفا گنج اسرا خالد ده دیدار کداب و روشنما ابرود بجیدن خلک دهوگ پتر حج ایپراخو ریوی کادگن

0: مردمین گل هودا گهدر انهجاو خوشتویج رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که این هیویدارین حتا نوکم برنامه ببیتا جه رازی بونو دلخوشی هود انهجاو خوشتوی هر واسا دمت خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمه مایی برنامه ابرو سپیدا باش افریکاجی دگل هوا داینا و دگل دکتر نزار بکر بسپور نخوشی انزارو که بابتا که دیه گره دای بس اخلامی انزارو که انگنگشه و دانستاندن نل سرگین پیویا مفاهر گردن اوجی کخ که زارو که گلک جاران زارو که توشی کخی ند بیتن کخ که کل دف پیداد بیتن ربزاین اگر این پیداونا کخ گی چنه و کنگی کخک مترسی داره چجورین کخ گی هنه وش بلی درمانان چه رکه چاره سری هنه چه خارنک یا باشه بوزارو که داکو جه کخکی قرطال ببیتن. نوکه جی پرانگه که اکسر دکتر نزار بکر دگلمه دایا داکو اوی بابتی دگل دا گنگشه بگین. دکتر سپیدادا باش بیتن.
1: سپیدادا همی گودارم باشده بکشتر. شالا روژه که خوش باردیت خواهدیم.
0: ساغ بی امچی هر واسه هی بیا روژه که خوشو تجی سر کفتم بو جنابتت خازین. دکتر نزار بله دنگه باشد نبر مده؟
1: بله ساره خانم دنگه تیخیل و سرچاوه
0: ساغ بی
1: اکه ام بیجین کخی که دف زارو که نه اگل اگرک اگرت هی من ده اگرت هی که امی بیجنی کخی که دن دو هفتی آدابی ما اگر تاین خود که که که که که دریش بیتون در دو حتی آدم در دارو که بارا پتر پتر جارا که که که حوال گل بچی که نه جمعه بچی که چون که رگه که خوب بارستنیه و سستنی هنسته کار کنید مولد کتن که چه گالدان ناف وی سستنی دا زهره جبن میجی اگه ویگاوی مروف آبه و خود خلط چو مروف تشتگی به خود خلط چو اکسر اکسر مروفی هناسیم به داروکی آنجا حتا مازه میجی به کخیتن داری تشتی بطن ترته گلک جارم بیش ما دهی کبا باشی کخیت ندیش بینی بچی که کخیت در داروکا بارا پتر حوال از گل بچی که چون که تو بغنی نهسته که تاین اینده جورت نخوش های تاین نشین کخکه که قوت کخن وکی وان عوید افلیجا میشکی که شلالا دماغی وکی وان عوید حوالتان رو درست نه مطلکتا گلک زعیزن و نشکن که این کخی کن حتا بلغن خو آنتی اودی خرف درخی دیدینی در دوام سینگه وای تجی بلغمه و گلک جارا التحاب سینگی چک بن اگر این به اوه کخکاوی ناب قوتا عبارتی ضعیفن آن افلی جامشگی ها هی شبن بیشن بیشن کخک بارا پتر جانی ها قصه پس با حکر بیتن کخک بریش بیتن کخک گلک قوت کرید بیتا اگر اید عاجب و نخوشی این به جارا پتری چاره سریه نه بارا پتر جی چاره سری وقتی مرو بیتن لازم هم رو فکرت اگره توی چنه بجی گوتم اگره توی چنه
0: بله.
1: از بیجن های که تشتک هر تشتک و مروف بخوت و بخوت خلط چید اکثر مروف بی کخیتن در زارو که اگر یلک مازن کوی کخکا اکثر تو های که اش بلی من مثلا بلی بی نه که نشانه نخوشی غیر بچی که مال دا اکثر کخی از بیژن نکنی تشتک خار بیتن و خلط چو بیتن هر تشتک خار بیتن و خلط چی که سر زارم به کخیتن وقتی ما را شین بیتن وقتی ما را بیرانی پایی بیتن هم دو بیژن نکنی ترسی فلی بی دویتا اگر کخکی اگر اینگه ای کل بی دویتا اگر کخکی ما کخکی که های یا اشتیاری یا اینجی حساسی که ببینی بحاره بین دارو باری چونه بین قریحا چونه جگار هایی که دستش هست هر تشتاکی هایی که لینه اکثر به کخیتن اگر تو بینی کختی گلک تایتلی کختی گلک تایتلی از بیشن احتمال های التهاب هایی که جورک التهاب هایی بیتن ایجاد شه حفکایی ها کن بی شه بوریا استمی هناسی ها کن بی شه سنگیوی ها کن بی اگر بیده اگر هنده تو ایکش نیشان ها کختی بیتن گلک جارتار خان کختی احتمال نیشان نخوشی ها کادی ها از نوا سیستمی هناسی دانینه بو نمونه هم دویشیم اوه که معید وانا شیری ببرین و خارنی ببرینن که بوریا خارنا بینا بوریا خارنی و معیده او قفشه که افتوز بیتن بیده اگر هنده که افزارو که بردام کخیتن به جلاسه من اکه کخیک دریش بید اکه کخیک گل دیدید به نظارو که تانی بیتا که کخل گلن دوی تا لیول باز محصار کرده به سیترش لای نجداری و و هکه پیتوی تاقیه که هدیسن بوچه کتن دا چاره کریا ریزارو که درست بیتا کرن بس اگر بیتن کخکه که دا خود بیت اما دوسی روژه که حالا که بینی زارو که پیچه کخی از دیشن برده کنس مخونه
0: دارو که باشنده میکو کخک لی بیدن جبر هر اگر اگر بیدن اوین جناب تایی شراب بدهیم
1: بله از دیج مخته کخک هوی گلک جارا طایبت هم دی بیجین اوید تو نخوشید هست کرد هم بیجین یک وقتی روناتی ها تلشی دا گیبت بن از کخک گلک کنتر لیکش بله این دیجی گل کخکی اکر بیت ستر خارن و خارن سخنم داتی چیلی داتی آویل داتی فیخی داتی وقتی گل بازشتا باشتر لیتر از بارا پتر بارا پتر تو خیک تایوه جزی بجم دارو که بل دو ساخت در مای سختیش در خوب کار نیم گلک باشتر
0: بله کنگی کخیک بیتا ما ترسیل سر سخلم یا زارو کی او پیدوی پیتا بیدانه که تایبتا چه
1: جوره که کخکی هایی که ویرانگی بی دکتر؟ بله سارا خان، دنگی کنم زم بشکی رویری
0: جوره که کخکی هایی که بیده مدرسیل سر سخلم یا زارو که پیدوی بیدن گلک زیب گهی نه دکتوری؟
1: اکر کخکی بین پنگیل گل بو، اکر کخکی تای قواتل گل بو از دیجن دیتا ایتش لای نوشدار بدی گل باشتر بید دستت اگری چکم گلک اگرد کخکی بید
0: بله امزور سپاسیتت گین دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزارو کاده او رو

0: ببرین خوشخانه هیو یا زاروکا. زور سپاس بو پشک دار بونه در برنامه افریکا جیده و سپیده در باش بیتن.
1: گرلک سپاس باشی.
0: زور سپاس.

بردامین گل هادا گهدارن هجو خوشتویج رادیو یادهوک برنامه سپه دواش پیش کشی هواد گنگ گل اکسپاسی هواد گنگو گهدارن ابروین برنامه بون وی بیا سرکفتنه بو همیان خازین هل دی ماهی برنامه ابرو که جاندرین غزو سلاوین سارا حاجی و سالار جلیل جا رادیو یادهوک خبیل پیمانه هی خوده صبح دل دیوان هوا آماده بین و برنامه گنی پیش کش گنگ تا ویدمی بمینم خیر.

سلاف سروکی حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی راگهان پارتی برهوه با کارا کرنا پارلمانی و دخوا جالی سیاسی گر پارلمانی کارا بگن و هرشین ایرانیجی شمزار کرن و پشتوانی خو با برهنگار بنا گندلی دو پادگر حکومت هریما کردستان دهات نفخو بموچه گری بستن کم کتن هشتا کجمه پیتوی نهات یک کم کرن الدیو زانیاریانج بموچه فرمان برن گری بست پیتوی به 42 میلیارد دیناران هیا لینو کپتن 17 میلیارد هاتینه کم کرن و پیتوی 25 میلیارد دیناران دی هنه. حکومت هریما کردستان بر یارداب کریناگن می زیده جوتیاران کل سایلوه نهاتی اول گردن. پروسیجی افر روژا دوشن بیده دست بیکتن بوموه هیوکی دیا بردوان بیتن. ریوه بره گشتی بازرگانیل وزارت بازرگانی و پیشسازیل هریما کردستان رادگهینیتن پروسانی کرن و گرانکاری فرمین الکترونیا خارنه یا بردوام احولاتی شن زاروگت خود زیده بکن و فرمین خود جدا بکن. لینویزیگ دی توانبارین هرشن هریما کردستان گوهاتی نکرن هنه گردن روزنامه مده یا عراقی را گهان که سوالیم درون و موشک آهرشی هریما کردستان گری ادبر نیاسن همی که سوانت نیاسن بری چار حیوان جینو و هر همیان گهشتیه دست حکمت هریما کردستان و نزیگترین دمده هنه گردن کمپانیا گلف کستوم شوک دمکی بر همینان نفتل کلگه ها شیخان را گهان جبو پاراستن خو سروک وزیرین عراق و میره قطره تاکید لسرگرنگی ها گردن بر یارگین دبلوماسی بچاره سرکرنا قیرانو دابین کرنا آسایشا کشتیوانی

0: درتان گاو هرمزه اتکان وزارت دربه و عراق جیراد گهنیتن علی زیدی سر وزیرن عراق دموهیاوی هفتیه دی سردانا کمارا اسلامی و ایران گتن مرما امزا کرنا چندین یا داشتین لکت گشنه کردیادن گباساش رادیو دوه کاتا خاندن بخیر و خوشی بمینن.
1: دوهوک رادیو 88.5 88.9. بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولتیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدی بحز و خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بو سخلم یا لشتا و خواک و کیل دیوی جابن و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.

سیاست و گشت و گذار لکردستان و عراقه بوچی گشت و گذار بوی درگک مرمین سیاسی تیدا تینبجه اینان جبلی گشت و گذار بازار سیاسی بکرین عرد و آواهیان تیتا کرن اریل پاشروش دا زیدبونا مروبین بیان لکردستان دی چکار تکرنه کت کردان سیاستا کرکوکا دل کردستان بخوکری بند و وانو عبرت ده خلک ابروکه یا برنامه فوکس ده پسیار جه بسپور و شارزای گشت و گزاره عبدالرزاق نهلی لستودیو که رادیو دول ده نکرن برنامه جلای بره و جلال انوار ده تا پیشکش کرم جه اینان جی سالار جلیل سوشال میدیا جی سیها دهوکی

0: بله گودار نهجا خوشتوی باجر کرکوک کودل کردستانه سیاستک لطات پیراو کرن لهجمارا کنجین پارزگا کرکوک ریجهر زور کرد بون لدوی سیاست دا یا عرب کرنه یا عرب لزیده بون آیا کردان
1: و ام اتگل جناب به هوا ات برنامه فوکس دا چند فوکس اگا چند پیروش که اگا بردین از سر بابت به جناب به هوا دست نشان کردی
0: بله من مستو عبدالرزاق پسیار من پیشی آرسته کرن لدال پسیارا دو ماهی دست بیبکین اری کردان سیاست کرکوکا دل کردستان بخو کریه بندو عبرت اوانه
1: بله گل جلال اول روز بیتن کو بابت سیاست گرنا کردستان یعنی سیاست گرنا عرض کردستان بشتی و کو پیویست سر آست جادیجی و سر آست لعن بلند یعنی سیاسی دیدرا من و کو پیویست یعنی لوازی اف بابت هاتی دیدن و تیت پیغاو گرن اشبر کو و درجه یا چندی سال آیا تایبت اگر از بجم بشتی کفتن آقشی ما بعد یا گور بگور این سال 2003 حتی افرو که امید بینین سال و ساله اف سیاست حکومت دا بغ دا بشیوهای که پیلانگیر یعنی پلانگیر یه پسند کرد دو جه به جه کردن سر آخه هره ما کردستانه او جی دیتنا من

0: بله گذارم خوشتی و کودیار که شرکت تکنیکی که در تریا برنامه فکر دا ماموستا عبدالرزاق نهیلی دوباره لگلم دایا ماموستا ببوره لی دوباره مهفکار من تو های دار کری که شرکت تکنیکی ها بو لی که شرکت تکنیکی ها تا چاره کرن لی دیره دمتا فرمو کرم که وکو ما پسیار کری کردان سیاست کرکو که دل کردستانه با کری بندو و نو عبرت تا اما جا پیکر و بردامی بده
1: بله زور سپاس کشنی نه اما اما جا پیکری ما گود بشتی بجین کفتنا رژیم ما گربگور یا بعد سال 2003 حکومت با بغدا گو پیلانگیرانه یا جی پیلانگیرانه یا سیاست اکید کردن الهرم و کردستان گشتی و تایبت از بجم حولی را پایتخت و پاریزگه ها دهو که اولا بوی اگر هم به شوه اگه زیق و آشکرا جارا بجن حولاتی همی هست بوی اگه کن که پاشاروش دا مترسی دل اگه مازم به هدن
0: وکی چه مترسی عبدالرزاق؟
1: بله
0: که مترسی تا ماجه پکر وکو چه مترسی؟
1: بله ما ترسیاوی اوه گگی جلال که اولو که اگر تو بچید بازار کرین و فروتنا ارزاد دا جا فشاندنه که بکه یانجی سرچه که تایبت نویسینگه هن کرین و فروتنا ارز و خانیا دبینی که ریجا شن بجمته هفته خطابه بکرن ارز پارزگه ها دهو که هم بجین چون که هم کرن پارزگه ها دهو که نه اوب دورو بر و خلق جریون و راست عراقیه آن گرگت عربن وان عرضات کرن و اف عرضجی پرانیه وان او عرضن شن بجمعی در استراتیجی نه اون اوین که پاشروش دا که پلانانه او زید شدید کن پاشروش دا گلک کسان دیار بن و اف عرضه دمه تیتا کرن اکثر تیتا و گهاستن سرناوه وی کسی عرب اویل البصره ونجف وكربلا وحتى دمه هيك اذا نبت نستنتري باجر دهوك بلكي الدولو برن باجر دهوك بقرا الدولو شلا دزين آمدية الشيخان الآكر الإدارة سربا خويا زاقو اذاش برهم ده امت بيشين ما ترسيوية هاي الفرزي بابتي وتبيتن تآيندين دهاتي ده يعني پاشاروش ده اذا ده کاتگزه که یلک و مازون که تا سر سیاست یا بشین تاپو کرنا عربی سیاست یا حولاتی بونا حریم و کدستانه چونکه چند بشین پارچه که عربی تیتا و گوهستن سرلاوه کسی که جریون آورات تا عراقه و سواهی ده بنه اگریوه که گود بیدن بهین اتناف ریک یانجی یاسا یانجی پر ما که هبیدن اشلای حکومت دا بخدا و که خوبصا بینن بهم سیاست دا کردستان دا کار بگن اوجی بابت سیاسی نه هر بس یاسایی نه هر چند و بجین کار منی نه و که یاسازان بس دیدنا من اوزده وگتن که بشوه که اوتوماتیکی که یاسایی جی دا خوب بینن و صباحی بهم سیاست ها یا پیرو کردن ها سیاست ها هری ما کردستان دا خوب بینن تلبجارتن ها دا خوب بینن اول دی کازه که نگاه یلگ آمازون که دستر بیگه ها نتواهدی بیگه ها نشتیمانی بیگه ها یا بجین کل توری و گل توری دی کازه که نتخو هبرو رنگ بدان دوی و ری جاوی دی بجین نیجوی ها ملت کرد و هر تاگه گل بیوالاتی دی با جاوی دد و و با جاویشی گلک یا رحمت بهتا از باجه بهتا ادا گرن چونکه وکو جناب حواظ بانید و دنیای همیه او عرضی ها تا ناف گرن ناوی چسه که ایدی دیاسای دا ریپیتی دا دان همی مافو ارد و امتیازات به بهنه دان و به وره جاوی از وکو شارزای گشتیاری دیاوی گشت و گوزاری دا و بسکوریا من اوه تایبت جهن گشت و گوزاری این هرم ها کردستانه از بینم که دورن جدا جدا این گشتیاری الوان سه چار سال دو ماهی اوه یه پناه دونه بر جهین گشتیاری تاوینگه و بجین مزرعین تینا چیگرن یا جی تینا سروتن دورو برن پارزگه ها دهو که و دیزدر و نزیگدر و پارزگه هنده جی همان شوه یه چند وان عداد کرن و اوجی بریجاهی ها برمامه جناب ده هم دیر کار بگیرنا و چنده جی بجین کانه کار بگیرنا و چی ادنه کسی که جیرون و راست و عراق تیزن پاوینگه هکی یا جی مزرعه گشتیاری سرناوه خو و سرناوه ایتی در وگو هستن و بر رجاوه بیشو بید اگر دلی و حبید
0: بله آقا عبدالرزاق لی هریم کردستان شریع آرامی و ودانی پیش کفتم خوب دیدی الهم بری جیری و نوراست عراق اگر بکی نپسیار لی درگه گشت و گوزاره بو درگه که وکریه که سیاست هم بری ویچنده بیتا کرن عرب کرن دست پیپ کرد چه درگیه دیتر نینش بلی گشت و گوزاره عرب کرن دست پیپ کردن بو دورین حریم کردستان وکو دورین در و اداره حریم کردستان مگود کرکوک به مرمین سیاسی و عرب کرن دست پیپ کرن و عرب لزیده کرن افرو درگیه گشت و گوزاره بو یه درگیه که وکری سیاست عرب کرن دست پیپ کرد بو اگر چنه
1: بله گنگ جلال او راست بیدن حتانو که بجین او اگرین گو بوینا هویا ویگی گو اف اوال بیدو که ما برسیز سردای او اگو وگو پیویز بیدن آمن یعنی جاف خشاندن سروان با بدانا هده گیرن بیدن از رو که عراق بگشتی و هره ما کردستان جی با بد هر اترگی با بد آبوریه یعنی جی امشن بجین کار موجب کنگی هید و کنگی به چوا سرهی به کشوجه به موجب بغداه نرید در بابت اکنومی یعنی جیت آبوری حکومت یعنی بغدا زدشتی دیل هرما کردستان بکار دینیدن بهنده که بجین جاده و سیاست مدار هرما کردستان بچنده و مجیل بگرد او یه تشتگی بید کرد او آمه گودی که بجین بابت سیاست گرنا یا آخ کردستانه بیدنام رگا گشت و گذاره درگه دیر گل اگر باشه تنگ و بوهی که گو جراب آخف نگا یا اگر ساده و ساکار هم بجین گو هم ولا یانجی دیانا یا بغدا برا کشیم بو هرم کردستانه هولادیت بغدا یه جیرون آوراست و عراقه دیانا هم بو هرم کردستانه برا کشیم او جی گو اب بنمونه آسانکاریین گلگین باشه تینگیرن چلای حکومت حریم کردستان و دماتین ویره او آرامی و سربستانه هر جه او بید او چنه از بجم اول چنه دی تیراوهی گیدن که بجین از درگیه گشت و گذاره برای اول بیره مدد ام بجین که جلال که پاس بجی حکومت بغداد گل کمپانی و بنکت مظم یعن بغداد دیف او جافشاندن مهین و او زانیاری دست نکردین گو پتریا یعنی پرانیا بنگ و سرمایه دارد یعنی از افکته یه گلک پاره گیز اولا حد دستی را هانا هاولاتی بغداد داد یه جیرون و راست عراق دند بیجن هرن عرضا هرم کردستان بکرن بداخل و حتی نو که او نو بیجن هرم کردستان جید بیجن شمال عراق اوجی راستی یعنی دید پیره و پروگرام یعنی سیاسه یا بشین دستور عراق دا که هرم و کردستان هرم اگه یادان بدایی یک و سویا بید ازو که سویا با حوالاتی بغدا حوالاتی جیرون و راست عراق از پیوه کاره اینا با بس او یه سرزه ایگه کار کن دان بدان اینا کن سرابای هنده که یاسای دا هرم و کردستان هرم اگه در بخویه که همی ماف و امتیازات و یاسای نوی انتایبه دید هنگ بس او حتی نوچه سر تاک خوی شل گری در ماتین گروپ گشتیایی دامد گلک دیدار و جاست کفتن و پخش راست و خود آدم کناله که راگهاندن چی در دکوان بونمونه یل جه بونمونه دور آمدیه سر بر آمدیه که جه بهدینای جه دوره شورش و میرگه های الویر دمید بیشیدن از یه شمال عراقه بو ما گلک یا نخوشه و گو تاک راستیجی بوش اوه چوه گریه بو اوان یوه گریه که اف سیاسته یعنی جی بی تشتی نچینن ات ناخه یعنی جی مشکی هولادی خودا اول میدیو از دیجن که او بندیت مظمیت بغدا بجین به سلفه پارهی که گلکی مظم دنه هولادیت خود بجنه بس هین بچن پارچک و عربی یعنی جی جهکی حریم کردستان خوب بکرن و سرناوه خطاب بکن سنه دوه هین بومدینن ام ده اقصاره که هندی هوا بود یعنی چند دستر دلاری چند هزار دلار بود ام ده دین هوا برانبر وگراندن اگه مریح یعنی او به دما بجن اقصاد مریح هبوان زغرین و به های تشتگی گل اگه کم حیوانه و سالانه
0: باشه باشه ما مستعد روزا ما مستعد
1: کنه بوه که که پترین پارچن عرضی لحریم و کردستان سرناوه وان بهنه تابو کرن
0: باشه بلگیت پشت راست کرینه اوا تو آماجه پید که کل بغدا سرمایدار پانقه پشتوانی العربات کن که هرن کردستان پارچ عردکی آوایی که بکرن او پیشینیات بنه سانهی بگرین
1: که جلال پشتا که یه گلک یه آشکرایه اگر جا پشاندن اگه بهتا گرن نو بازار ایدا نو هر جهکی دا حتی سر آسی را گهاندن یا بغداجی و یا هرم کردستانی جی گلک جارا مهاجد بیتن که فلانه بنک پاره یا حتی نزدیک 20 دفتر دلاری جی 20 هزار دلار یانجی بیشین 100 هزار دلار یانجی میلیون اگا دلار دتا هاولاتی خو بو مبست جدا جدا و پشیوه اگر مبست دوا جدا جدا او بن بود بیشن بو مبست آمه نتنه آخا ارنیه کرین و عردای الهرم کردستانه او پشیوه اگه نهینی و نتنی وی تشکیب گن کاچا و اما بری لکه مگودی که پشیوه اگه پلانگیر یه کارت گن بوی اگه که آخا کردستانه السر ناوی تاک عرب بهتا تابو کرده و سیاست درکش برهنده از پشتراستم چا پخشاندن اگه تهیر و کیر دیبا بدی دا بهتا کرن بلگیر گل اگه آشکرا و زیقی تاین بردست خدان نویتین گهت کری رو فروتنال بردست بیتن او یا سازانت دی کاری دا روان و شهرزا بیتشتی از تشتا گهش بیتوان و حتی بیتن هندک جارا کشجی بو وان کسا چه ببن و یهش بنه بردست داد یه هم جدا جدا هم هر ما کردستانه بیشتی اول تشته گرد بیا بیتن یعنی بیشین هوشداری هم گرد بیا بیتن و لائن سیاسی حکومت هر ما کردستانه پرلمانتار این ما این بغدا اول

0: Herêm Kurdistanê ser vê yekê vê robetî pîrtir û bizanatir kar bikin çunke heker bû kesekê jê rûna valasa Iraqê yan jî bexza asayî bîtin erdekî parêzgeha dihûrkê yan jî Herêma Kurdistanê bikirît û ser navî bihêta tabûkerin şêweyekî aram û her wekî mala wî û saya aram nebî bihê Herêma Kurdistanê digerî bû jî heta nûkel bexda û necef û kerbela û basra bû çî ez û tu wek û tak an jî takê Herêma Kurdistanê em neşeyin زیادتر شفیدی بورین بچین از زیاد دست حالات آوان و بشبرچه چون که ام زانید که بیتن مطرسی سریان و سامانه محبیتن اول بوچی بو اگر رافت عراق یا ایگیرتی یا فدرال یا وصای اکو هر کسی اگی مافیه های بچیدن هر جه اگی بگری بوچی حتی نو که وکو پیویس صدا نوتو هشت خلق هریم و کردستان میسل و ویتر نبورینه نشوینه بچن آیا دیاره وصل دیاره کو هولادی کرد هولادی هریم و کردستان ندیاره حتی آنو که بچیتن بغدای پایتخت ببینید حتی آنو که ندیاره بچیتن بصرا و نجف و کربلا و میسان و حتی دماهی که سامر وان محافظت وان کارزدهت وان همیا بگرید و گشت و سیرانات کرد من همیا ببیتن هم بچین بس او راز بیتن تشتگی گلگی آشکرای گیان و سامانه من ویری نه پاراستیه و کو پیویز نه پاراستیه مطرسی ها سر دیگه های و دیدران سیاست و پلان ها تشتگی دیگره نبود مثلا و تشتگی یه خرائیه یعنی یه برداییه و کس نشید کنترول کردن و اگر نه بود چی حالاتی دیمترین یعنی کسی هریم و کلستانه گرزید من برزیل کسی که بیانی یعنی جیرون و غراس و عراق دیرید وقتی تیتا هریم و کردستانه واسا تیتن که انه شمالاوی آرامتر و خوشتر بیتن چونکه حکومت آمه ما فتوان پاراستین مجی و که حولاتی دام پیدان بل دست به دست میتیرین اتنا فکداد یل حکومت آخو و که تاک امرزیل وانا تیرین یوالی هاتی او گل به ریزه او پیلانت گل مدکاسینن و پس پاشا روشه دا افا ما برینو که آماجه بگیری سیاست داد گل آفا حریم و کردستان انجام بده
1: باش ما مستعبد رزاق لی هم هر دم تحکید بجینانا بندین دستورید که این لعراقه و چارچو دستور عراقه دا حریم و کردستان پارچه که جی عراقه اگردی اگر اپسی را بتکرن عرب ده خوب ماف زانن کو بین گشت گزاره تمام دم دا و برهنانه چون که حوالاتی که عراقیه لکردستان جی مافه که هی و تا آماجه پکر من ماف لعراق نینه وکی وان سربست آزادانه گشته یان کرینه یان فروتنه لپارچین دین عراقه لبکن با آیا ده چر گریه بیتن جبلی پلانو سیاست و یاسا و دستور خلق ده چاور گریه لذی عرب کرنه گرید و که از پیهایدار جناب تیک شوان بود چندین جاران تو حاطیه تاما کرن لیته و که تاک ریپه ندایه تا پاره نویایه آخا خوب ویشه و فروشه و لی خلکه که دی چپ کتن داره گریه لذی عرب کرنه بگرید
0: بله گنگی جلال و که ماس و که ماس دستور عراق دا ماس مجیه های حولاتی حریم کردستان جی که چا او مافی درخ و مافوایی های همان دستوره دستور عراق یک دستوره بس پشتوی دستوری و پشتوی آسایی و پشتوان مافا و او ریگریه که یا راستوخو و یا نه راستوخو گر هری با کردستانه تیم اول چگه یه روایه اگر ما مافا داد یا سایی آنجی دستور عراق فدرال داد مافی داد تا که کلشی بچیدن وی تشتیلویره انجام بدد
1: بس اون
0: چیوهی که برزهی ریگرم ریگرم جدا جدا ایک شوان وکی من بری این که آماجا پیگیری وقتی تا که کرد یه آزاد نبید بچیدن الویر حتی نو که بونمونه گریانه که سردانه که بگرد وقتی تا که کرد یه آزاد نبید بچید وقتی معامله که الویر مشینیدن صد گیره و بربست بکردد ریگرده وقتی بونمونه شروع دارایی و جناب رزاق زانیدن که هم همیجی یعنی دریجه ها یا چندین سال های حکومت ها ناوندی یا بخت ها موجود سرمانبر تریم و کردستان اینا هنه ریدن یا بویه اگر اگه پیس که

0: ایدی سیولا یانجی پارت دست خلکی یانجی حولاتی تاکی کردستانی دار نمایه وکو حکومت ها بس با او همی زهر تایی با موچت خودن و او بری رو کمه گوزی که بنگت مازان پارا قصد اقتصاد دنه حولاتی خود اولی بابت یعنی بابت یه یه مافا ویرگیه یعنی چریک بهینه گردن و بهینه بر دیدران من تلیا بیتون پلانکا یا تکمه یا سردمانه از بابت بهیت بحث گرن اگر وافت دستور مدا دستور عراق ادا کو یه هاتیه کو حولاتی جوازید نوبر حولاتیه که یه رژین بغدا و زاخودانینه ویگا به دریابیتن روی آرامیشی داره حوالاتی کردستان بهت دان و بچی دلویری گشته بگردن اگر آماجه گویه گفتین بوچی حتی نو که نه کمپانی گشتیاری یه بغدا و نه کمپانی گشتیاری تحریم کردستان گروپ گشتیاری بگنا اینن حوالاتی کردستان ببن بکنه گشتیار بغدا و نجف و کربلا و بصرا و جهن گشتیاری جهلون و راست عراقه چونکه رب وان کمپانیا نهیده دان دستگیری کمپانی بغدا نهیده دان گشتی ها را دهو که ببینه بغدا ببینه باسوا برچه چونکه اودوانن او سیاست اودوانن دمی مثلا بنمونه دمی گشتی ها را بردوام سال دو جارا سه جارا چند سال بردوامی بدهت گشته بگده بچی به بغدا به پیوندی جواکی چه بن وقتی پیوندی جواکی چه بن ایدی ده بابت بازرگانی هیده تیدا بابت سیاسی ده هیده تیدا بابت یه آبوری ده هیده تیدا و کوب از او استراتیجیت و کار سروی گفتن که دیبزی حوالاتی کردستان آشنای دوری دوا نبید از شارزای دوری دوا نبید دا اوانوکه برو باجی الکردستان بار بگبری هفتیه که از چوم اگلی بالم دا از چوم دفر آمیدی دفر جدا جدا این هاوینگه ها من برای خود های پرانیا یعنی او گشتیاره تین یه جیرون و راست عراق اینه اوش لای اکنومی و اگه جلال اشتا که گل اگه باشه بو هره با کردستانه از گل هم دینینم اصلا بشم بود بید ریک لی بیزا گردن گشتیار نه اینه هره ما کردستانه بس ما بست آمد به اوه سیاست کردن وقتی تو چیه گلی بالم دا جمعره که گل اگه آمازون یا گشتیار ترمبیلا خویا تا که کسی البغدا هاد بیده گلی بالم دا یانجی سرویشین آوا مارد یانجی ببورن آواشین گلی شیرانه و هر جه هدیدی کواته بین ریل یا بردی گشتیاری خوش بوی زمینه یا خوش بوی او وقتی بردی که مگوتی که دمیتیتن موچوی یه باش بیتن و پاره که زبلاح یه مازم دست دادا بید به گمان او ده طماعی هنده کتن و دل هنده سیاست و بغداشی یا هاریکا رو پشتوان بید شوهی که اوتوماتیکی او جیده پناه بده بروی یک کانکی جهی لا و استراتیجی و پاشروج داده بوی بیده جهی که بزنسه یه بازرگانیه او ده الحرم و کردستانه کرید و سرناوه خو بابو کردم
1: باشه مگود حوالاتی سر رای وان فشار و قیران سر حرم و کردستانه برداوه نه نارتنا موچه برینا بوجه تمان دم ده قیران زیده زیده سر خلق کردستان زال بوین لی خلق چه بکت چه رگریه بکت یه دی ملک خو پارچ اردن خو آواهین خو جین خو نفروشن عربا کرد بکرن بازرگانی کرین و فروتن برا کردا بیتا کرن باشتره یانجی چه رگریه بکت یه دی اول نبید دیو دستور یاسایت بیت رک بیتا دان بفروشید بس آیا وکو تاگه کسی کرد رگریب کرد دیب چه رنگی رگریب کرد نویسینگین کرینو فروتنا تو بچی صدان کریار احتمال پینجی صده عرب بن پترش پینجی جی ده صده جی کرد نبن آیا خلکک چه بکید دا ملکی خو نفروشده عربان
0: بله بسیار اگا راسی جی بجم تب بجم کاتل کازل دنینا داری حس هست بجم یعنی راسی جی گه جلال تبیا بیتن از سیاست ها تیتا گیرن وکو تاک وکو تاکی کرد بیتن که اوید گهداری آمد گن بیشن سیدا مادم سیاست دا هون سایه همه امشی دی دستا دا هلین و کی پتری دادم من همه اجی دیدمه بیتنا من فیزیو بیتن ام وقت تاکی کرد پاشروش بخوینین باشتر بخوینین کانه وگی او پسیارا جنابه با بری رو تکیری سر روشا کردی که کانه افروکه و دریجه ها چندین سال های ام وقت کرد یه باجا وی چنده دین در انجام هندک لنگی و لوازی ها بلا افروکه سال 2026 دا ام وقت حوالاتی هنجی تاگی کرد بریل هده نبیتن و بنمونه زد یکی های ایک یهاتی جریو راقالاس و عراق به پاره که زیده تر دایی و بی ملکی فروشیده بیتر من اول بابت اگه گلکی هستیاره تر یا بیت ام پتر هست بر پرساعتی افکین باور بکر که جلال بری تقریبا نزی که 20 روز احتمالا این تر آن زیده تر بیتن نزی که هی وکیش شم بجم یعنی مشتری با من خود پارچه که زویه ها و الزاویته مشتریک هاد من پارچه زویه خود داره و چند جا را جی محاوله کردن ریگاوه نویسینگه و نویسینگه من تمام دو ماهی که مگوتی یا فرود نیمینه از هر را فروشم یعنی من بستا من نه و از پروپاکن بید که هم خود بیشم از حوصا نخیر بیا بیتن هم هر ایکش من الجه خو جارا اختنکا کردی ها هایی بیشن سهوره و مناخو هر ایکش من الجه خو ویتشتی ستوب کردن پراستی نیدن نفروشیدن و پاشروشی دا آینده که نزدیک دا او بجین هگر مروف اگه تا بهتن وی پارچه زویه تو بدهیه و هاریکاری بجی دیل دا با هاگه گرتر تو بدهیه بیتنا من به پتر بود بوده بیده جه سرفرازیه چونکه او کسی تیتن وی پارچه زویه ترید جیرانوی پرخ و برای تا بید پرخ سر دا پسوام تا بید برانبروی خزم و کس و کار تا بن همی گاوا تو دید جا به توی دا کم بید وقتی دهیدن دی بیشن اول فلانه ساله فلانه کسی اول چون ات پارچه زوی دابووی کسی چونکو پاره که زیده دابویه بلا ام همی ریسی جیان در باس که این حتی ام گل سیاست یا حوله ره ام همی پیک و همه هنگ بین و هاری کار بین بو هنده کو ریگریه الهندک بابتا بکن چونکه پاسی جی هندک تشت بیتن و که بیرونی که مرگوطی دستور ردده بس گل هنده بیتن حکومتا مجی و که حکومتا هرم و کردستان نشیتن ریگریه که زیق یا آشکرات بی بابتی دا بکن بس از او اب گهداری تو که گهداری آمد کن ام هنیت اگ و شین بی بابتی ستوب کن و یانجی هگر ستوب شیده کن و سال لاواز بکن ایدی او قول هست بید کن بجن ایدی بنمونه ام جی نشین بی بابتی انجام بده
1: خلک کردستان جی دی پارچ اردانا دا تمه لورم نشین بکرین بله پس شارا دو ماهی بکرتی که عبدالرزاق چون که افکارن ما یه ما های دارد کن که تایم ما گله کرده ار الپاش روش دازیده بون امرو بین بیانی لکردستان چه کارت کرنا خوده کدن
0: بله گویاش کرای دمه مرو بین بیانی گلک بهن جهه که آکنجی ببن و عرض و ناسنامه و همین تشت برهم بن و آسانکاری گله که آشکرا بو بهنه چه گیرن و که حولاتیه که وی جهه پاشا روژا سیاست وی بوری دا مطرسی ده هبیتو و ببیده اگر وی که که ماف پشکداری سیاست دا هبیتن حکومت دا هبیتن و اوشی ده کارتی کردید خویت یت سیاسی یت کلتوری یت آبوری یت پیگوشیانه و حتی دو ماهی که دی کارتی کردن هبن اش برهم به ام پریکا رادیو دهود برنامه فوکس اف چند آمگوتی ام داخوازه جه لاین ام پیوندی دار حکومت هرم کردستانت گین چاف خشاردنک دوی بابا دیدا بهی تکرن بوه که کو مطرسی پاشروش دا سر حریم کردستان چینه بن و ولات ما اشالا ده هر یه آودان بید و ام همی پیک ود بیدن دست خوب کینت ناف دست ایگو دودا بوی که کیان حریم کردستان یه پاراستی بید و ات پاشروش دا خوب ببینین ولات که سر بخو و خدا نابور اگه پیس و سرفراز و سر بلند
1: گلک سپاس بو ما مستبد رزاق نهیلی بسپور و شار زاید بواره گشت و گزاره دا که تو افرو مهوان خلق برنامه فوکس سیاسی بوی گلک سپاس بو تا ما مستبد
0: سپاس
1: ودارن خوشتفیل ویره تینه دموهی برنامه فوکس تا اشوانه که دی بختوار بند.

صلاف گهدارن رادیو دهوک از بجار بروش که برهف کار و پیشکش کار برنامه پرسو برپس لستودیای که رادیو دهوک ده خلککانی پیشکش کم ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیال سیهاد دهوکی بله گهدارن هیجا خوش حال بون جرکادی گهشتی نفیک ده پیشکش که نخلک کنی دال برنامه پرسو برپرس لستودیای که رادیو دهوک هنجی از سرپرین هشتی و هشت پوین نه گهداری بکن اوش بلی گهداری که نجی اپریکا هیلین پیوندی 0751-401-9742 یان 0751-401-9743 بجداریت گل مدا بکن او بحث همی آریشین خوش بکن بلا نه اینه چاره سر کرن بلا گیرو ببن بلا بردوام دیف چون بهتا کرن امش دی بحث همی آریشه ها کین و آریشه ات خلک مچنه الکیج ده برن و چوانن او و خلک چرا وش دایه آریشه ات خوب و مبیشن امش دی ایک یکی بحث کنو سر را وستین ابا وکو ارکی ما اپریکا سوشیل میدیای جی هینچین سر فیسبوک رادیو دو کومنت ها بحث بکن بابا تنه هم بحث بکن اشوانا هم زانین پانزین گرانیه که برچاف یاب خوبه دیدی خلق بردامت سرای دا شول خو همیت راوستان دین چیانت خلکی دا در باز بویه و بابت بابت دیتره الهر دمکی بردام ام گهداریت که اینو بینین و امت ناو دا در باز بین هر دمکی کره کارت بیتا قربانی جهکیت سرکاری ای باشه باشه ما اوه ایک دو سه یعنی افصاله دا با چند کره کار بونه قربانی دل چند خلقی سو چند خلقات نهند هنگ گافت دلی ایدی باشه مرجن خوب پارستن چنه گلوپ

0: ايه بهوي في رانجك ياو ابيها سانجينوني الفيجه ها هنديا وزنويل ويرا هاكيم تريا ويرا هار ايكي هوش كسيني نها يعني ام نزانين يعني چوا خلق گوزندو چبكن يو چنكن باز بيجن ام سر كيش باباتي راوستين وام كيش باباتي بجهنين جهن شولجين ابا وجبا دي بجا تو اكو والاتي او اكو گه دارك و تا اوگه لهايا دي بجا تلفون بكه او پیوندیت ما را گهاندین تو بزاوه بکدم جی خزمت و بکن کاتا چه هیب و ما بیجه و هیویام جی و جهن شوله جی و اکی جهاج دنگی ما هیب خود هر تلفون که تو بوی برنامه بکن همی لانین پیوندی دار گوه داریت کن و هاش پیوندیت ته هیب بیکو هم گهینین دکرم که برا کیت گلمه دو کیت گلمه دو الو
1: الو برا چاو علی باش
0: سرچوبا سرچوبا باز دنگی رادیو خو کیم که
1: جاگ بزار چاو علی باش
0: سرچوبا برا باشی
1: جاگ بزار نحیه کلکتیل الان مستشفا و نیمانا بم بخوم عائلی خوم برده مستشفا بیس من بخسیلان بیو گوتی نیمان
0: یعنی چاو نینه با چه مستشفا الویری حکر چه رسری لینه بن
1: قرآن چی ما گفت ما بودن یا گفت ما کس طلب نکرد اما لب طلب تکردن یعنی کلک چی 6000 نفره نتواند سلام گری بده بو عالم سلام شکل بکات آن سلام نبیت او خسته
0: یعنی بسپورک دکتورک پرستارک یعنی لوی خسته نشید سلام بو یکی گرید تو کلون هم چه دانه
1: همه نبی همه سلام نبی بود تینید ما رو بکره
0: نباشه سیلان جل خسته نبود اوی جهر بکرن
1: یعنی بلایان کم و ایمه پیویز من بخسته گیست قلوی الهی یا 6-7000 نفره مستشفه یک من نبید کار بجهر اوه شوک بو پارک
0: بله
1: ایه دو او این سی شوال ناو بازار کلکشی با قرآن ناتان رگه بکی لبر ترنبیل و سیاره و تسکه و رگنی و مرور من یا حال مالا مروره جل...
0: بله بله من هوش تایه برا بو چون تا گهشتن دست تا خوش
1: ممنون تا اینا
0: زور سپاس
1: بود اولا که دیگه جیازی پاره من یه جیازی پاره داشنه با درای داشنه آکره داشنه دوگ بو پاره بو جیاز پاره بو جماری من
0: گلک باشه برا سپاس بود تا کتل کلک چی دیل مدا بوی تا کشین خوین کلک چی بو ما بحث کرن دست و خوش بن بله ما گوتی هر جایی که شو داخوزین خلکی ما آریشت وان گازندیت وان بردوامن پراستی جی یعنی بابت یلک جه هنده نکو لان پیوندی دار سر راست وان بابتان به دستر خد خزمت خلکی بکن و با افکشت هنشین چاره سر بکن بزابه بکن بینن که او چه پیتی بینه او چل بردستی به هنشین خزمت خلکی بکن ایدی برم پیگ برا خزمت خلکی ما بکن واللهی آری شید خلکی گلکن و خلکی چه نبید بس هین خزمت وانا بکن بابه دعای دم باش برا
2: باشتر که بجار همین روشی تا خوشی بین انشالله سپاس دادت که این کتوبی برنامه یا سلا چگه آزرینی چگه خمی خیکی و غمینی
0: ام دست روشش کاره تا که انشالله سرکلی بکره خوبه میگه زور سپاس بابه دعای فرمو برا
2: باید بگه بچه گازنده اینه گازنده همه همه همه اکتر بانزینه کاری بجاره هم سایخ تکسینه بگه به شول نوالات شول نماجیار همه زحمت که تلک بگه به باید بگه شویدی ساعت دو شوی چوی اچوی مثلا اول در سجنه عیب نبید سجنه جنگاه شعجیلی اول هیدیده خودی و اکیلا سر دستای تلاوی که گشتی همه ساعت دوی شده از شویده از شویده دی گشتی اشنی که دیگه گشتی من اول ساعتی چنده اول تقریبا ساعت ده یازده و بیست و پینجه اول چند ساعت اول ده ساعت همونه
0: بله
2: اول ده ساعت همون سرا پازینی دادی گروه که پینجی شیست سال عمریوی دان عمر یعنی اول گونه که گلک آمازه من یعنی هم چوب که ایمه موزن دیده جیان همه گلک هم زحمت کردی هم هیویدای دزگاه ترگان یه دزگاه نه حکومی
0: باشه باب دعای نوکه بسیاره نوکه و همی شولید خویت را استاندین
2: نه
0: شول نمایه نوکه تو خودان کاری تو ایدی نشیب چه سر کار خود جا به تا اله تو بچیت سرا پانزی نکی پانزی خانه که دا

0: گیری اب پانزین هفتصد و پنجی کتب شید بانزین دا گیری او جروجه که همیه تلی مینت سرای دا کاد چواد گهی تتا چواد بدسته کود ای اوادی تریجی خلکی پیچه نا بر شیانت خلکی دانی نه لطرا پانزین ما لطرا پانزین چتشت 1800 و 1900 و 1500 و 1400 ای خلکی خوابت شیانت خلکی دانی نه خود
1: با مازن حکمت آمه برتش به محافظ دو که پنجی خانه که دو پنجی خانه ببان تکشیه بکن اف تکشیه چکو اف خاکه خرش سمیله اف روینگه اف خانو چونه خرش سمیله اوالات پیه سمیله تکشیه اگه تکشیه نمیده دو که مده تو کیره لیتی پیه دو که پیا سیدای بجا یلگه زحمته
0: ویه
1: مثلا بگو بی اوه 10 ساعت از سوا تکشیه مثلا بگو بی بینی که از هیلی تا 3000 آدم تا مسیگه بگو بی نفعی بیده مجبور 5 سال مشغول ما مثال دیگه مثلا اولاتی که گران بوده و یه باره که گران بوده اولاتی که
0: بله.
1: اولاتی که مثلا دیگه به ام چی کنه که مثلا پاره گیزی دل اولاتی وای گیری و کلا نگاه دارم برای داره که جنب دو خود آبه یا اون برای سه چهار عرض داره در پانزی نفیزا و پیزا
0: تو نشی گران جی نفری را که ارزان نینه سیار بد بجه چه گرانی سیار بد
1: بیمه در حنی که یعنی مویلی کنه که تو سیدهایی به مثلا را تو بگید دیتن اوی دیتن چه نده بود چه
0: یعنی
1: میدارین تو دستای سراحی بومه تکسی ها پنج خانه که تو پنج خانه بکن هم پیچه که مقاع ببین هم یعنی که 10 ساعت ها شبه دی حتی سر همی میشه سالا بی سالا بی بابین 10 ساعت ها سرا پانزی نبن عقل من چی لیتن دی خوشی همو بیده چه دی جیان همو بیده چه دی
0: راسته برا دست تجی خوش بین سپاس بو پیوندیاتت گلمه دا با بده هی بیدارین دنگی و گهش بید پیام آوه یا درست یعنی اوکو کشین خلکی الهر ده بره که بهینه چاره سرکین شما نامگوتی بابت پانزینه بوی جه روژا و نه یا گاز داخل کنه بخده ما چند مشکل دی هنه چند کشه دی خلکی هنه یا کشه همیت یعنی بیروانا چون یاد ماین هم چه و بس پانزینه ایمانه تا وقتی تا پانزین گران بو وقتی مشکله بو خلکی چه بون یعنی سرا روژه که خری میتر سرا یاده بیرا ماده چتش میتر بیری او شوله ویچو جیانوی یا روژانه ناینش دابین بکت و آخر کشم مشکله نراستی بابت پانزین جی بابت که دریجه و دریج بو باب هجوری
2: دنباش
0: برا
2: چواری سیده هیجا باشی؟
0: زور سپاس برا باشی؟
2: از ساق بی دست خوشی تا برنامه دست نیسته بشار جامعی ری و خودی ما تا هیچ پیچه نا بیتونه کچه نا هیلی
0: خودی ویجا پا ما یا ما پیچه بیتن به دنگ
2: تو زانی مشکل آمه چیه؟
0: بله
2: بو برای خوب بجا ما که پیچه که از دریجی که مشکل آمه یا غی حکمت آمه هر وقت تو زل اشکایه بگیری ما تو زل اشکایه بگیری خلاف بند چی جا خلاف لابه؟ توی کردی تو زانی کاش چه داشته؟
0: بله.
2: اینه نه. از بس البته که بود که 22 میلیون یک کوی کار با روناکی اوا 12 ساعت کار با امچی مولد پر خرجان نیست برادر کیم انا شم نوی بود تا بجم چی بیت نیافی ما محاوله کردن همین محاوله حتی
0: 22 میلیون دینار پر کار به ال سر مال اولاد یک
2: روناکی ال سر اولاد یک که و دو که ای اولادی هند بو غیر حکمت یا کری حتا بیشی بس بو حزبی جی بو اداری جی زیرا ترینه یعنی کسیش تیویت اخلافی شو نکیده و بگو بیر دلوان یا خود ادام
0: با شما چی هم ناوی بیشین؟
2: نه اناوی نو بیشم بله دا بو برای خوب بیشم
0: بله
2: با همی محاوله گل حزبا ویدر که و دست حالاتا ویدر که یا بلندو همی های کری از پراجی رو ناکید بیشین یه حکمت یه حکمت نینه یه اشخاص های و یه کمپانی های دا بو برای خوب بیشم ما کل جهان ده وزیری
0: پروژه روناکی اشخاص نشین چکن با به هجاری
2: تو زنی
0: پروژه روناکی پروژه روناکی پروژه که مازن حکمت تو زن تو بحثی گازن دا خوب که
2: بحثی گازن دا خوب که اکی حکمتی بید حکمتی یا چهاره سر کری بو چی چهاره سر نوی
0: ایدی چهاره سر بب برا بله
2: با بزن ببرا خوب
0: بله
2: ما جهان ده وزیری جامعی وزیری بود اوی جوا آرشاوا بوچارا سرکنس میزانیت سنگل اوا پو میزانیت که های بوچار شقا یا تریسیس چار شقا هوا گذو پاره فرنگو ام دیدن وقتی حس پاره بری روناکی
0: بله
2: ام دیدن چیکه نشین دک سفن سراوی یک بیزنیکی مثلا یک زیاد باشه خدا نه خانی گذو دو بارو کن صدا یا در ریش قه ملیون اگه چهار شقه هاو دیشن ام دی میزانی هنگو از ریش به سحب کنی دی میزانی اگه دیده این اوک کنی دو میزانی و هر دو شقه دی بشتن یعنی وزیر یه نویسی بودا بینگن همی های بو نویسی پروژه روناکی حکی حکمت با با چه کد با چی در سالب چه وزیری پر حتره حکی بوش یا وزیری تنفیس نکنی
0: نگو که تا بو چی نه علاج کریه
2: بو چی گوتی نا چه بیت ربتو 22 میلیون آجی سرگ بدهی خرک سر چه پاشی نه معلی مجبود چه کن چون ما دفت مانده تا که گو براب خوده سر علاج وانا تو 22 میلیون آجی بدهی نده چه بیت چه نکن
0: ایمانه ده ایمانه هر پاره یعنی که وقتی دینی کاره به
2: اول پروژه او تو اول دوی کاره بگیم نه چهار ساعت آیا چید چهار آیا چید چهار آیا چید اول ایک یاد میجی از دی بزن مدره جید گفته اول پانزی خانیت اهلی به پانزی خانیت اهلی دوی که کردستان نبین یعنی حکمت نینه بلاشتی عراقی پنج پانزی خانیت دو دانن سرای بید خلده چید همین 750 برا و 750 نه 450 خلده چید ول گرید اول هر یک کره دایچه که هر یک مجرمن هر یک دش قصد در خود دیده کت دیده 1200-1500-1600 همه بس خلچه خلی مجبوره هنده که پاره تنگ در تمانی من نشه سیاره خود در بخن
0: او در
2: خوشیل تا و در خامده کم او یا دیجی خلک دیجی زیبی خلک دیجی بیش چاره دریا چاره سری نای نکرم او ممنون ندم و هر تا
0: زور سپاس بابی هجوری سپاس با پیمندیاتت گلمدا بابت این بحث کن اکی تره که او بابته تین که آریشه تیت وکینا بجن خزمت کاریا بجه آریشه ایکی پر دین کاره بیا و ایکی سلف آواهیانه ایکی آریشه که وکینا بجن خزمت کاریا یا گرک هاوی ایکی حتی دو ماهی و هم جوان آریشه هم یا ادگهینی نجیهن شولجه گه دارن هیشا باور بکن یعنی او دنگی تیتت نابا اوی برنامه جیدا وی ستودیه دا پشت راز بن آگه لی هیا یعنی نه ایلکو ام بیجنه اوی لانه پیوندی دار دیور سرخطی هیت بخود زانی که گازنده و آریشه کنگی آتا و کنگی یا کسا که دیتره هکه تو سازیه که هکه تو غریبه بره که هکه تو جهه که پیوندی داری تو دل دیف گله و گازنده و دو خوزید خلکی اثر خطی چونکه ارکی تاوه و کشمجی چم نتال خلکی ناکد چونکه ام وکو خزمتکار هر اشمال جه خو یهاتی راز پاردن یهاتی دانان خزمتکار خزمت خلکی بکن و این همیشه زانن یعنی کرسی که تا خزمت کرنا خلکیه یا جه خزمتیه نه جه کشخه و مازنهایی و نزا چه تشتیه اولینه هم همیشه زانین که هر ایک چو الجهه که هاتیه دانانو بوی خزمت ها کرد بجا برهنده جی گل جا تاکیده تاکیرن بوچید بجد کسی نهجی بو جهن هجی بوچ کسی خودانشیان بد دست پاک بد خزمتکار بد خمخوری خلک خوب بد خلک ما بردوام کارسات و نخوشی در بدری اکلی دی فکل وان قناق هم یعنی در باز بوی یعنی پتری یه جیانا نخوش را در باز بوین ها یعنی خلک ما همی اوه کس نینه الوی باجری همی باجران دیان کردستان اگه تا پس یارایی بکیده بیشد والا هکر منه دید بد باب من آدیتی هکر باب منه دید بد مام من آدیتی و هر یکیت بنا مالاوی دا آدیتی که چند دردسری و نخوشی و تضحیه و قربانی دان داینه ما نه اف قربانی دان و تضحیه یا حاتیه دان ها داروجه که هاوکی هانو که تناو آزاد تطولات اکی دا بجی همی خلکی عبد بده و راسته هم گل جرا تاکید لیتیه نوه کاروان آبادان که نه بردوامه الدیف اوان پیچوبون اوان شیان اوان پیتیوین بردست حکومت هریما کردستان بیابین جیگ جدا دا ریکوبانا و اتاب خانه و ساخلمه تمی بیابان دا که وان کردین جدا جدا دا پروژه انجام دان و تشتکی دیاره کس نبیجد اولین وان و هی هی همی خزمتکاری و کنا بیجن پیتی وین خزمت کرنا خلکی ال همی جهانی تاتی ندا بکنه حتی گندانجی بله آریشن دی تری جهانه اه و جا اوه شلایکی امید بجین دست خوش لایکی دی تری جی امید بجین سر گازندن خلکی راوستن لان پیوندی دار پارزگی ها دهو که کشن خلکی چاره سر بکن پارزگی ها حوله ره کشن خلکی چاره سر بکن اوه واجبه و جا هر اکیل دیف شیانو پیچی بوند خو هوین روشا خلکی دبینن همه بابتش هم یا بحث سر تیتا کرن همه نکت کی ویب چی همی والله برا بس بحث پانزینه بس بحث آریشا نبونا پانزینه بس بحث آریشا گرانیا پانزینه ای راستی جی دشته که روژانه تو پیت وید بیه نه دوان چند خولکاش دا که سالان اگر پیوندی هبن پریکا وان جمارین هاتی نراغی هندر وان چند خولکاش دا بزاوی بکن پریکا هیلن 0751-401-9742 ادوان چند خولک ها اجدا بذابه بکن بسه بابت واریشین خوب بکن دا ام جیبشین دیل جهن شولجه بحث بکن مانه اوه چند جار آریشا تکسی ها و خدانکار ها و نجبر نبونا پانزی خانک ها تای بعد با اوان کسان مبذاف کرن یل آنه پیوندی دار مانه شوفیر تکسیه کره کاره فقیری بخو درد که به کارت گد بلکه نه مالک دو سه مال پی بیاوه وی تکسیه به هین حتی بشه شول بکد اما هکه روژانه چو سرا پانزینه هکه روژانه ما عطل و ما عطل سیاره و عیالوی چه بکد جیاره خود چه آره و به چه بخود اوه با وکینا بین کمترین ماف شوفیر تاکسیه راسته بخوش شد کد بله حق سر سازیم پیوندی دار هی ایده برا پانزی خانه که بودابی باشه پانزین ها کیمه یا 750 او پانزین گلک ها گران بود او برده و هم جیاد گرانیه دا ایده تشتکی ایدی تره بکن اف پانزین ها البردست ما سر بوری تاین جارم بوری جی برده و هم افاریشه تاین یه سر هل داین امکنه دیسا کبوند پانزین چکن یانجی جمارین و کنا بجن فردی و زوجی چکن کاچاوا اف پانزینه تیرا اوی خلکی پیدایستین خلکی بکت از بارنا که معنی گل جاراجم رو بجن همان روژانه اب چمه سرا پانزینه و شولت خوب راستینم همی وینا کن بس اکه تو توقع که بگا بل بس باجی ردهو که چند هزار خلک در سرا پانزینه دانه چند هزار خلک والله این آینه حسابه یعنی تو شی بجی دنیا یک خلکی سرا پانزینه دا ای باشه نیوانا همه شولیت خور راستان دن اوان شولیت خور راستان دن ایک دکان داره ایک کاسب کاره ایک کره کاره ایک خدان کاره ایک تاجره ایک نظام بجا حتی دو ماهی هر ایک ایک البردست ایکی شولد کد و همه ایکی پیکی وگیره دایه اگر اما سرا پانزین شولی لوی راه راستا و اما شلا پانزین دکان ها ده گرتن به جا وی راه را و حتی دو ماهیه ایدی به چاره سریه سازیم پیوندی دار دهو که چاره سریه که حتی تیتا دیتن بس اب پانزین ها تیت یا 750 ریگ بخن نه یا ریگ خستیه نه یا ریک خستیه خلکی گازنده سرد کن ایدیل سرا پانزین دا هکر تا نه سرا نه سر سرایت بینی نه دو ماهی سرایت بینی سحکه نه تو سر سرایت زانی نه دو ماهی سرایت زانی ای باشه ایدی ریک بخن ایدی خلک ده ناوه سرا پانزین دا توشی کشا و آریشا بنده لیک کون برا ده لیک کون ورنه سرخطی ورنه سرخطی آن جیب کنه جمارین فردی و زوجی وکی مگوتی یان جی کوبونت پانزینه در بخن چنکی اوه اف کشه بردوامه سر هلدت یا بردوامه وکی بری که هر تون بله که بیتا خو خواه بد او رو همی زانان جماره ای که صبای جماره دوه او هر روز یک در چه کشه نابن در چه کشه نابن بس همه هکه چواهات بو من نخمه والا ازی بجم روزانه هنده هزار لتر پانزینه تنه هر باجه را که کردستانه بجا هفلی رواسا بجا دهو که جواسا ای بس کافه وی پانزیناتیت ریگ بخیر مادم هین بجین اف حسانه کن بو یا زیده بونه ده های یا 750 دکا تنظیم بکن ریگ بخن سیستم اکیب دانن گوب گهت همی شوفی راب گهت همی خلک ما بار بکن

هکر آوا برده سیتا جبهه تریک خستن ایدی آوا گرانی هند و کینو بیشن خالق ناکرن ناچن بد چنه هروب چنه آبی پازی نگیرن چیکی لیتر پازی نه 1700 هستادا عالم پیچه نابد تشتی که روزانه یا به اوه گلک ها یا آریشک ها مازنه بجا اوه چنده بکن سازین پیوندی دار نه تشتک زحمت ها بزاوه بکن اوه ما آماجه بکرین خلک اک جی ده لمفادار بد هین جی ده وکینا بشن جوی آریشه تا حده که در کون و بزاوه بکن بردوام بانزین بیتت باجرت کردستان دا دا اف اف حسادی تره اوا وکینا بجن یا خلق پیتوی بردام سرای دا تیرا پیداویستیت وانا جیب کن اش بلی هنده یا گیران او یا پیس ویجا سیارا پانزین گرر سیارا خوب 2000 1500 ای باشه ما بابو ایده مجارا دیتره جگود مگه هنده سازی پیوندی دار ال دهو که جابا مجی یادای بوزانین جابا مجیدا هر لجنک مناوه چند پانزی خانا آماجه پیکرن مگوته فلان و فراس همت برنامه دا نگود بچه و خلکی بو مفره کن من واسا گوته او پانزی خانه او برا که ورگرین و چین هندک جهن پیوندی دار که سالار اگر گوه تلمه هبت برا نا برا که ورگرین و چین لانه پیوندی دار.

0: بله گهدار انهجا بردوام سرپیشکش کنا خلق کانی یانجی بجین سر خلق ها ابروی ها برنامه پرس او بر پرس رادیو دوک ما پیوندی برگتن و آماجه جیب گلک بابتان ها تکرن اشوانا یعنی وکی ما گوتی پتریا داخازین اتهنه دیار کن آریشنه و آریشن رو جانا خلک متنابتا ای بیجا ام سر همی ها راوستین و سر هنده کاجده ما برینو که آماجه بابت پانزینه کرد و خلک نینه از بردوام متابعه لینه کم و بان داخازیان نگهین ما سازیم پیوندی دار گیده دای بابتی وکو بوچی افکشه یا روش بروش وکینا به دیشت کتا و چهار سریل کیریه چهار چهار سری به هیتر دیدن بجا با یک شوانا اوید ما بحث کرین زیده تری هنده کو خلق بردوام وکی ما گوتی تخ کازور یا شوفیر تکس یا خودان کارن کری کارن شد کنه و راست بابت سندیکا وگو هستن و هیو سندیکا کری کارا هیو سندیکا وکینا بجن اوین دیتره کوین گریدای کار وگو هستن اتکن را بریا وگو هستن بس پتر ارک کفته سر وکینا بجن شانت مازن سر ملت سندیکا کری کارن چونکه او همی خودان کارن و کری کارن شد کنه و امچینه بابت که کو بردوام هم وی چندیل بینو سر شد که برس ولات ازمانی سرو که سندیکا کری کارن کردستان تا دهو که دیل مدا اکید کشه و گازن در گلکل دفانه هنه در میتن باش کاک ولات
1: اف در میتن سرچاوا
0: بله در امش گازنده دست پیپکین جاره سیده ولات خلکی ما بردوام بس هم دی بیشین کری کار الکیر خودان کارک یانجی بجین جهه که پروژه که مزنه ده بجی والا کری کارک سر وی کاری ها تهنگافتن او کری کار ربن فقیر بو قربانی اوی یکی اوه چند جارا افتشته دوباره بو سر هل داوه اره کمتر خمیل کیریه خدانکار بو چی پیتی ویو کلو پلن خو پاراستنیل یعنی سر پروژه مازن نا نا نا نا دابین کد باشه چند هین سروی بابتی السر خطن و گواشتن خسینه سر کنا بیتی وی پروژه انجام بده حتی اف پیتی وین خو پاراستن سر کاری تنه بند
1: بله زور سپاس بو گرنگیدان و رادیو دهوی بوان بابتا طبعا اول چندین جار ام بیژین و ده ها جار ام بابت گوتی دزگیت را گهاندن رادیو دوک بابت

0: خود تو مارکرنه و کو دابینکرن آنکو وامان و وبریا دابینکرنه دوید همی کرکار ببینه دابینکرن اب کرکار بگیره بز به دابینکرن کار کرد مستقبلوی نه رونو آشکراه بر هنده جیمه دا خوازاش همی کرکارت خود کرد کو هشیار بن و اب روشن بیدیته گلک ها گرنگه با همی کرکارا چه بود و پیشتر گوهت همی کرکارا با کو بی کو خدا بی کد یان کو تأمین کد روه بر یکا معنی نا چه بود کار کد اوه ایت یا دویجی بگیره بس کار نکد یا سه دم کار کرنه کلو پلت بتوی بود فراهم کریبن درست بین یان بی کلو پلت بتوی کار نکد کلا و از اینجورا خو گریدانه مثلا جلو برگانه پیلاوی اک حاشات هر تشت باشه بیتوی بله
1: سیده والا
0: آخر مدهی حالت که گیانش دزدانه
1: آها اما او اوید بری هیگه جی سیده والا بله. پاشی بله. آماجه پیپ که به یعنی اوید دهی چه بوی ایک جوان ساخلت انتا آماجه پی کرین اف بیتوی دف هبون
0: نخیر
1: دف هبون نخیر
0: نخیر
1: ای باشه, نخیر. باشه بو چی پا نابته وکی نابجن یعنی بریارک یعنی تفید نوید خودان کارت روی جی بجی که ای بو چی هر جار کریکارک فقیر یه هجار بر پیا بچی تو ببتا قربانی بچن راست رحا دسته ای که مزن دا بله خوب ها راستن شهر تشته کی یا مهمتریه سیدا
0: بزانین هر قلا چکار اداره که باش بو بر جوان دا کره کارا بتکرین موکو اکتگا کره کارا پیشنیا را خوب بو خدمت آخوا بو خدمت آخو جا پارست یادو که آهن آردی از بوتن مونا خوب پارستان ها کره کارا بشن من پروژه که گلک پیرو تسل برحف کر و هم کلینیک که وکیم بو پارستان ها ساخی و سلامتی ها کره کاری تو زانی هره ما کردستان بابت بیما تندرستی اینا تجیب وجه کرن بر هندجی من پیشنیار که کلینیک اکشلای سندیکای و بتوکرن به چه تا به کلینیک چندین اندازیار بین چندین پار زر بین اما همین حساباتون یعنی که صبحی سرپرشتی ها یکا سیفتی آنکو یکا خوپاراستون ها کرکا را بتگیرن من پیشنیار که رو پروژه که گله که برفرهمت چه که رو مدا پارزگاره نوگی من سر بی پروژه رینش تخوار داخواز کنبونه که به چه تا به کنبونه نزی که ده روه بریا بون و همه سر بی پروژه پرید نخواره ده چه هاشین میکانیزم که ها باشتر دانیم همه سروان خالا متفق بوین که هن در رنمایت نیب دانیم بو خوب پاراستان ها کرکار ها که ده چه آبد هن در رنمایت سالم بن که خدانکار تقبل بکی تو و وان رنما ور گیره تو اگر ها تو جه بجه نکد هن در رنمایت دی هفن بو بگی باشتن سرویان هن در کیاس دیف هن در کیاس ها عمله پچینه گل به خدانکاری بکی بر هن دجی ما کمبونایی که در باز که سرکفتیانه کو نیزیک در افرین ما اینه دانان هرچند در مواقع سندیکا هست کرد بس لای بید دا توشی مسئله یاسایی نوین چکو اف یکا سیفتی اکید محتاجی بود جاکا تایباد بود ایوه گوه اف بود جلوه برهنانه هی روه بریا گشتی آوه برهنانه رسمی کو تعاملت گلوه بود جد کن کو خدانکاری ایجبار کن کو بود جاکه و به یکا سیفتی داند بس یکا چاپ دریت آسه پیتوی دانی نه ها مشکل همه اوه
1: بله.
0: یعنی هم وقتی بحث وکرینی کت کن بزن یکا چاپ دریت آنکو مراقب همی جهت کاری هست بونده بزاند که کره کاری جلو برگت پیتوی کرنه برخو که سر کاری خود گرهدد یا نه ترتیت دانان یا نه افرن مایت خو پاراسنه تنه فراهم کرن بو کره کاری یا نه ای وقتی که چاپ دری ها ضعیف بود اوتوماتیکی به جاپ ها افعالت دیگیانش
1: بله. دیگانه نویده سیده والات او بابت ما گهان دو و دیار جوجی وکینا بیشن هیربینی دیپچونا بابت یا کری او هین بردوام سروی که یعنی وی خالاک و آماجه پی بهتا گیرن بو ساخلم یا پاراستن ها کری کاری و آماجه پی کری هیوی همه به نجیب بجی کرن گلک بابت دیتری ام دی بزاوی کن کرد گهینین و برسوی برگیرین سیدا الوانا کو سر تراش خانه چند روژین در باز بوجی از پیاغ گهم یعنی و گریدای هندک جهندین پیوندی دار سردانا بازاری که سردانا که میدانی یا وکینا بجین یا مفا احتمال هم همی پیک و دیلیک بود به سردانا سردانش چه پیک هاد بوش که پیک هاد بو و دیسان جی آرمان جا و چه بود دخوازید سرتراش خانا جی هبون کود یاره بب خود جی آماجد به سردانا دا کر کو به ودان هبد یعنی وقتی که شوی دا داخستی بین او چه پینگا بو هاویدی
0: زانی چه هندک جاره هم کنبون پناف کنبونید بیتن خلک ملل بو خلکی چه بود بس اف جاره برپرس لجن آزادی که اکرم بود گل جناب تجی گل سروکی اکت یا کره کارا که از بومم سردان اکا میدانی بود جهت کاری که چه پیتویه یعنی تو زانی بردوام پارتی متابعه بابتید که آو پیتوی بود کره کاری بتا کرد چیه راستی یعنی سپاسی ده من سردان اکا میدانی بوسی که خره کرد شهده ها جناب وجی من گوهداری ها گله گوازن دیتوان کرد زانی ام محتاجی استراحه که باشتری بود کره کاری خوب ام بجین شون هبت یا نبت اما بابت اکا گردای حکمت ها خوجه هکو در فتح کاری الزام از سر بومم اکو کره کارا بینه من اکو روحیت اکا معنوی هم دینه کره کاری خوب که شل که چوا درگه ها بو وکیم هما یادی ما وقتی گل ویسی که کوب شهده ها جناب برپسی نجنجی کره کار من محتاجه کو رکخسته نکا کاری با بتا کرن و کو دمجمیرت کاری و کو کریا کره کاری ام پتر سر مسئله دمجمیرت کاری راستیان کو استراحه پتر دینه کره کاریت خود و جا شول هبت نبت مهم او دمجمیرت دستی شاکری دی فرلما و یاسا کو بیت هش دمجمیر بند کریا کره کاری 650,000 دینار هیوی کنتر نبت من به جاره وکو سندیکا تفکیر کرد کود به سردانه دا بو من خناعت چه بو کود تخوا حلاقا هم کو یا سر تراشا
1: یعنی پینگا با دست پیکی بتاو
0: بله هم هم دی موضوع کین هم دیراسات دا که همه چاشین هر چند دا خراب سر ندا هنی که من صحبت سر کرد بس هم دا لاین خلط تگست من بدم گهتت گوید هم یادا من جاره چه بریار نداینه تین دیراسات بابت بهنودانا سر تراشا سرتراش عادتا ساعت ده سپیده تا سرکاری عادتا یعنی که تو ملاحظات که ساعت ده سپیده تا ده سپیده وقتی کف تا کاری حتی ایکی شده یعنی تو زمانی نزی که 15 ساعتا کره کار نه یه سرتراش کار تا
1: نه نه روژه تل کف تا حتی سپیده
0: بل احل بات زمانی ام احتمال ها که بریاره که حساب دین ممکنه روژه تل کف تا در فتح دینی پتر بر. بس اما مد بتن طبعا همی والات جهان اواهی چو والاتانی نکود کود سرتراش حتی ساعتی که شوه کار کرد اما رویدی آوی راحت آوی یا نفسی دستی بیه نادم دوید کرد اولا محتاجه بچه
1: دیکنه بریار وقت... دیکنه بریار
0: اولا جر دراسته هم ممکنه بودتا بریار ام چه ها دیکنه بریار من هندک ابعادت بی بابتیه تنگ ایک شوانا همه کره کاری من بخواه بیتم راضی بیتم بو بزاینا جنابتا پتریا سرتراشت من راضی نستر بیبریار یعنی اشین بجمت حتی هشته صادق رازینه یعنی مدعیان رازینه سر بریاره بس محتاجی پچک ها دیاد دراست یک همدشان میکانیزم ها وشولی دیاد چه آبه
1: بله
0: اده بابته همه من قرار نداره بس نیت ها من بوی بابتی نیت هم ببکیم
1: بله
0: از چه ها تهلی این ده چه ها
1: دشته که باشه و دشته که مصلحه دا یعنی بو ساخلمی آوی کسی ها بکار که کش وکی جا را گوتی شما آسان را بود نینه همه 24 ساعت هایت شولی دا بود ما اگه تا پیتی به سیراحه نبی نه نوستی خواه نکر صبایی ده کشک و ساخلمی بود تیشه بود نه دیره تو توشی حدثه که ریدان اکادی تری بید گل کسه که خواست سر بیشون تایی بس سر تراش بله سیده والاد اب گازنده با ما بنا و برنامه جاتن بس کرتی هم ده برسوی جنابه تا برگیرین خلق بردوام راست سندیکا کره کارا خودان تکسی کره کارا دکاندار کره کارا هم همی کره کار هرش ملجیه خو بس پتر هم ده بابتی لانی وکینا بشین بوج دفعه وگو هزین یعنی پانزین یا بوی از مکا چه گرانیه که بردوام شیانت خلکی دان نینه او پتریا اوان کسین خیزان و جیان خور رود من خودان تکسی نه شوفیر تکسی نه شولد کن باشد وی ماوی داهین وکو سندیکا کره کاران همات گل جهندین شولجه بابو پانزی خانه که تایبت کن تکس یابه یانجی جمارت رقم کوبون بهینه چکرن یانجی فردی و زوجی دا اف شوفرین تکس یاجی بشین بخو پانزی نورگیرن ما که 24 ساعت آماسی را پانزی ندار چه پانزی خانه نمون ایده خلک لیکه و نوخر کری کارن و سروی بابتی چند آگه لیه یو دیسان و ولبره چه بکن
0: تزانی اف بابت هری هی بابت دستشان کرنا پازی خانم تایبت بو پاسو منی پاسا یعنی اوه گرنگه طبعا بوزنانی حتی بگو بجی من تکسیانه و انا پچه کارشی میاهی بس همه پاسو منی پاس اوه بر دوام پانزینا خوارد گرن اسبوع سه جا ما فی های چل لتر آور گرن یعنی اوه بابت که پره وچه و هم بر دوام بوزنانینا جناب تعنی وکو سندیکا وکو ایکتیا کره کارا امید بر دوام سرخط بو آرشت کره کارا تایبت اوان از ماتت پانزینه بزنی و از ما چند روز اکت چه بوی بس ترکیز هم از گاوی گل اکل سروی پانزین حسای بو ماتت اوا تایبت پاسو منی پاسا
1: امید بشن ریک بیخن ریک بیخن یا تکسیاج یا مهمه وکی پاسو منی پاسا
0: احل بات او طبعا تکسیاج هر همان صحبت ها معنا پچک رجوان و پترش اوید دی همه وکی دی تکسیجی بگاوید برنامه مدا امید سرخط گل حکمت بو بی بابتی بو من گل اکا گرنگه
1: گلک باشه
0: و باور بکن من شازوز رو که ماسی در حق کرکاریت خدا نکیدیم هم دکتش حکت دست مزنه این دیاره مثلا از ما تختره یا نجات دانه بوه همه وکی دی پشت راز به وکو اکت یا کرکاران در گه می وکیریه و هم بر دوام مثلا برگیش ما فکر کارت خواهدین
1: دست خوش
0: هر گازین دیا هی هم بجنه تا همش کنبون آجز بین اول بلا همی کره کارت مبزانون مد کنبون پناب کنبون ما ایمان بینینه تنه اول ما ایمان به هی او خزمت آواسط بری که کره کاری ده.
1: دست تا خوش
0: برین دیجی بر دوام مد آخواز ما فکر کره کار خواهد کرد بر دوام مد آخواز زده کرنا پروژه ها کرد پارزگاه ها دور که من بلا کره کاری من همیه پشت خواهد گمه تخصیلی نکیده اما اول دستمه و نهاتی اما پیچه نبود
1: دست خوش ولاد عثمانی سروک سندیکا کره کاران تایده ها که دست خوش سپاس و بجداری و دیل برنامه پرسو بر پس را دیاده ها که بله گهدارین هیجا خوشتوی او ما گهداری کری او ریدان بونین نینهاتی نپیشت و بخوشی بحث کرین شوانا کو چند گرنگ کلو پلو پیتوین خو پارستن سر کاران هبن جلای خودان کارا ببین دو او بابتین دیتره کو وکی ما گوتی قیرانا پانزینه گرانیا پانزینه نخواستم او تخین بردوام شولد کنه و پاسن منی پاسن وان کشنینن یعنی پانزینا برگرتنا پانزینه دا چنکی گوتی ازبوع هفتی سی جارات و شی چل لترید پانزینه بردوام ورگیری و او آریشا وانا چاره سر بوی آریشا بوما یا مهمتره که دوی قیرانه دا و دوی وقتی دا چاره سر آریشا تکسی آیا پانزی خانک بوانج بهیت دا بکن دیاره وکو سرو که سندیکای دیار کرید سروی بابتی سرختن و گلانی پیوندی دار انشالله بووه کجی بشین اوه قناغا نکت دا تایبت هر ایک بشین آریشاوی گلک بوی یا مهمه بله آریشاش همیه مهمتر شوفیر تکسیه و روزانه پیتی وی پانزینه دا بشید خزمت بکت ریکا خودا دا بشید او خلکه بهیت و گوهستن بو سر کارید پانا او بابتن پانا یا خود اوجی ابگن امچینه بابتین دیتره و جا گلک بابتن ما آماجه پیکره وکو هر ایک رخی خو هر ایک وکینا بشن الجه خو هر ایک تریبه بریا خو دار سازیا خو دار چه و خزمتا خلکی بکته و امچینه بابت اکی دیتره ام بابت دیتره بیشین ما بحث بازاری کرد او جیو بویه گازن دخل که بردام نانید کرد بردام دیفچونا بازارید کرد بردام چه تخارنگه ها بردام هل همی جه ها او جی ایک شلوان ویشاندی بو کو پنگاوین هاتین ها ویتن سردان ها بازاری هات یکین راستی جانه تشته که دست پیش خری باش بو کو اف سردان هات یکیرن آرمان جوی سردان چه بو ام چینه چافدری ها بازرگانی ها دو که جی نشوان تعم ربه بری چافدری گل ما نوا برنامه پرسو بر پزدا بجداره کجاره او بابت چبون برا لایت نو بازاری ده هی که مکاسی تن نام پیجی و سامو خانه ده کام بابتی بزانی سیده و دیفچون بازاری که چابو و چه پنگاف دست خوبه اینا.
2: بله روز باش بینرد بینگزرد میتو آدیاتوگ روز سلاف کاک بشار سباره درکتن من بنا بازاری روشا بوری مدگل همه هنگید گل چند ریوه برید من دیگل لشنامه یا آزادی که اکرم بودی مثل دانا بازاری گرد که حتی چرا دی

0: خویش خسینت کار خدا شول خدا اونو مورد به سردان ها میدانی دا مکنی من سردان ها چندین چه نافشی ها که رو سامون خانه بون خارنگه بون حتی مکتب یه طایران ها به سفر بگن یعنی به سردان ها میدانی دا بوم چندین خالد گرنگ دیار بون یعنی که خلقی من یه بگیره همی رمایت حکمت حکمت چپ داند چپ بگرد همی بگیرم فان رمایت پاکش کرنه نام پیشید من سامون خاند من اکیده و فکرک آگلک و من نسبت به های غازه ارزان ببون
1: سیدانشوان ام دیلوه بون مانه اتوه سوه جولی دم دیلوه بون مدید که نام پیشی و بخو و انه و گلک نام پیشی مدید وزنوان چندکی ما سنگینانی چندکی بو و یا گوتی نمونه سنگینانی شنده زیده تری نبد یا انجا خوانگی ها بو یعنی بلا مروف بیجد تشتکی واقعی بد یعنی ما واقعی دید یعنی ما هم چونت ناف دا خوانگی ها بو جهوی نه سر و برد یه باشه الله و هر خلقی
0: توشی
1: توشی
0: بله نخوشی دست خوش مانه تو خود گلمه بوی و ام بیجد دست خوش هم کارکی حزبی شیاد یکی رو هم کارکی حکومی شیب و ناف خلقی مدار یعنی خانگه اتمه افنا بده یعنی مزدف و عوام عدیدی بچاف عوام عبچاف یعنی نا بده هم دیگه مروف مزدکا جاوکه یعنی یه عبیدی سنگه به خارجه اتمه نام بشید نام بشید من چند سامور خان اتمه کیم بون وزنوان بس چکی ما دیل دفعه بود هندک چار غرام هندک هشت غرام یه از هکر ها تو هادبانت بین وزنه یه مجه بلا کرید بین هشته دا یعنی هفته بین شست و پینج بین اکید وقتی وی گا بین شست بین و هفته بین و هشت پزارا فروشد اوی گا بیدم دست بیت بیت غرام اکیلون سزادان بس هکر ها تو سی وزنی ده پزارا بین نه او نایدت غرام اکیلون
1: بله باشه ام بحث غرام اکیلون سزادانه بکن چند جهش بله. بر سرپیچی ها دینه سزادان؟
0: بونموند به حیوا شش دا نه یا هست حیوا شش دا پینجی جه بارزی ها دو که ها دینه سزادان تا من در دورو بر برد دستخوشی ها هر امازم بو یه بینگه خوی سیمیل و آمدی و شیخان بر درش آگه بگن بو دیچون ها با بازاری که دکرن همه هنگید گل رویبه بریام آچابیه یا بازرگانی و او بینگه ملویره و اکی خودی گگی نبومه و اکی چیچا وگی نبومه دمیل دال آکره دال آمدی دال بله دیب چون همی با بزاده دکرن یعنی بونمونه پینگه چه اش خارنگه ها بگره اش نامپیشی ها بگره اش مغزن کوگه هدمه چه هدمه سیگرا اش مراتبات بگره یعنی او همید نامدابون او او نبی تجاوز هات نگرن در نه پاکشی نه بگیری پریمایت نه ریوبر یا چاوزی یا بازرگانی بس کر هنده جرا گل مارکت اتمه گل و پلت و آندم سر بچوی بون من صاب انوی گاوه اکید او بید و دلی هر کشته بید دیدن لایه لجنید نوه اکسپای بون دم سر بچوی بون او تش بید دست سر گیرن نایدم کشمک پاره دید سزادان اگر آتو حالتی دوباره و سباره به گمان او جه دیده دای خستن او ده 24 ساعت ها چلو دیدیس میدید که بریار آره و بریکاد چه بریار سردن بوی رابه گل هنده گل جه تاین مدای خستن زه هیوی دا چارتن جه مدای خستن نابده بون او داشکاندنت گرن او داشکاندنت یعنی خلک یک جنت راضی و هم جنت راضی بون ندید بایم آید نبون
1: دست خوش
0: یعنی برالایی نه نه هلایت بازایی دا به همه هنگی گلش نید نه قایم قامی گل دام و دزگه نه یه باییی جنابه دک آید دشار تو حاضر بود گل نه و یعنی او کار نوی رو شکری جه دست خوشیه بو هر فرمانبر اگه گل نه آدی هر کادر اگه
1: دست خوش بود
0: چون که سردان دوی میدانی گلک باشن و گلک مفانه با هر کس
1: زور سپاس. زور سپاس
0: نشوان
1: تعمر رو برای چاو دریا بازرگانی دهو که گلک سپاس با بجداریتت گلمده گهدارن هجا و خوشتیفی اول ما گهداری کرین او خزمت بون اول پر ایک برنامه پر سبر پس رادیو دهو گهشتینا ما و مجی پیش کشی وکن هیوی دارین خلکین دهاتیش دارن بشین پتری خزمت بکن و ام بشین او کشین هاتینا بحث کرن چار اثر ببنو و ببتر روشکا باشتری خلک مالی تعداد در باز ببتو جانکا بختوار ببنه سری برنامه پرسو بر پرسل استودیو که رادیو دوکاتر پیش کش کردن حتی امونو خلق اکا دید گهی نفیک بمینم خیر شاد و بختوار.

0: Dihok Radio, #.be/.ne.
1: Yeniden bu basan, Stüdyo'nun Radyo Dihok, beğene peşkeş giren. Serdir.
2: مسرور بارزانی را گان پارتی برهوه بوکارا کرنا پرلمانیو دا خازلانین سیاسی گر پرلمانی کاراب گن. الوان دروژان لیستا موچه حیوا حفده بو بغدای دهنارتن. النزیگ ده تاون بارین هر شهر ما کردستان اکرین هنه گرتن. امریکا کشتنا سربازه که خول هر ما کردستان را گاند.
3: دان باش گودرن هجا دریجه یادن گو باسانده تا پیشکش کرن. سروک حکومت دهری ما کردستان مسرور برزانی را گهاند ما به پروژهان برسوان حزان دایه.
4: سالان همیان ما قیران دیو قیران دیتیوی تی پراندی بس چل و قیرانان نبین ریگر بوهنده هم پروژه انجام بده اینو بردوان بین. همه گاویش بو تی پراندن قیرانا یان بو غلامد نحزا ما به پروژه جواب خواهد داد.
2: جیگری سروک پارتی دموکراتی کردستان مسرور بارزانی را گاند اگر لعنت سیاسی خم خورن ورند با پارلمانی کار بگن.
4: سر آست نافخو دیسان و چندین جار هم دخواست کن که همه لعنت سیاسی بین پیش بر جواندیا ملت ما یا حرم ما از مون و دستکفت ما بخنه سر بر جواندیا شخصی و چندین حیوه البجاردن لحرم کردستان آتیه کرن مخابنی و حتانو که حکمت ناتیه دام از راندن سر رای هنده که پارتی یا پابند بیا بو جه بجه کرنا ارکی خو ریزگرتن لدنگت دنگده رو البجاردنی کارا کرنا پرلمانه و انجام دا درست کرنا حکمتک مخابنی و حتانو که رگیریت هبی و نه پرلمان هاتی افکارا کرن نه حکمت هاتی پیکینا ضررمند سرکی خلکه همجار کادی داخاز آخو آرسته همه لعنی سیاسیت کنه و اگر رازدگو نود خمخورن و خلک کردستان بلا کرم کن بین پرلمان کردستان که ملک خلک کردستان کاراب کنه و پرلمان نبی تر رهینت دست هیچ کسی که دبو دستگفت شخصی یعنیش بو رگیری کرن ل خدمت کردن خلق کردستان و درست کردن حکومت حرم کردستان.
3: حکومت حرم دا هات نفخو با مچهگیری بستان کم دکتن و هشتا کجم پتوین نهات یکم کرن ل گوری زانیاریان جی را گهان دیا جبو مچه فرمان برنگیری بس پتوی بچل دو ملیار دینار هیا ل نوکه بتنه 17 ملیار دینار هاتینه کم کرن و پتوی به 25 ملیار دینار اندی هیا
2: هفدم الوان دروژان لیستا موچه هیوا حفجیده با بغداه تا هنرتن الدیف زانیاریان وزارت دارایی و بوری حکومت حرم کردستان لیستا موچه هیوا حفت آماده کریه الوان دروژان دی با بغداه تا هنرتن بریار بول حفتی بوری لیستا موچه هاد با هنرتن لجبر زدبون وان کسن کدل ایک هیوا حفت هنه خانه نشین کرن لیست بو یکه جمعیریاری هاد بو نفگاراندن دا کچکی ماسیت دان نمینن پاشان با بغدا به هنرتن
3: لنزیه دی تاون بارن هر شهری ما کردستان دکن دهنه گرتن. روزنامه آمده یا عراقی را گهان کسو آلین بدرون و مشکان هر شهری ما کردستان دکن ده برنیاسن و همی کس دنیاسن بری چار حیوان ناون هر همیان گهشتین دست حکومت هر ما کردستان. لنزیه دی هوارا گرتن و یان ریبری بونا سربازی لدجی وان تاون باران دست پیکت و جاره ده ناون واجی برای آگشتی دهنه آشکرا گرن. نوکه ناون هفتا ده گروپن چکدار. در لیست دانو او گروپنه این هرشی هرمو و ولاتین کندوی دکن
2: کمپانیا گلف کستون اپشوکی دمکی برهمینان پترول هلی کلگه ها شیخان را گرد و دیار کریه که بریاربتنه و خو پرستنه نهروژن امریکا و ایران شرک نو دست بکریه و بوی اگر ایران هرشان سر هرمو کردستان جی بگد اوی چنده جی مترسیل سر کمپانیان بیانی تایی بد جین امریکی درست کریه او روز پیده جی کمپانیا گلف کستون که کار برهمینان پترول هلی کلگه هرمو کردستان دیار کریه کار نو اپشوکی دمکی هاتی نرا گردن و افریقا را پش شکه کش رکارن خوب پارسنا کری کارن. هر وسا کمپانی بحسل به چند جیگی یک و چه زیان مادی به سازیوان نکفتین و برهمینان جیل کلگه شیخان سنور پارزگاه دو که 45,000 برمیدن. کمپانی آشکرا که یل نزیگ او چاوره روشد کن و دم پتوید زانیاری نی بلاف کن.
3: شارزا و بسپور دوباره زانستو گشتیاری دا. عبدالرزاق نهیلی ده برنامه فوکس لرادیو دهوک را گهاند. فروتنا عردی با عربان ده کارده کنه لپاشا روژا کردستانه کد.
0: ده و گوهستن ترنو و دی کسی عرب اویل البصر و نجف و کربلا و حتی دموهی که و نبتنی سنتر باجر دهوکی بایدی دوروبرم باجر دهوکی بگیره دورا شلا دزین آمیدیه الشيخان الاكر الاداره سرب خوازافو اوش برهم به امید بشین مطلب سیاوی های الفرزی بابتی و سبیتن آین دن دا حاتی دا یانجی پاشاروش دا اوش ده کارتگزه که یلک و مازان که سر سیاست یا تابو کرن عربی سیاست یا حولاتی بون هرم و کردستانه.
2: انستیوتک ده برکا پروژه کی پشتوانیه لجودیارین پارزگاه دو که که زانیارین زیده تر ادوه راپورت دانه.
5: پروژه هاری کاری کرنا جودیاران پارزگاه دو که دست پیکر بریاره که پرین میوان بهای که گنجای به جودیاران بهنه فروتن. در برای ویچندیجی سروک انستیوتا دهنان یا کردستانه دکتور آزاد نجار را گهاند.
6: اول دینا چیکنیل کردستانه او دشین بکرن نرخی که باج بد یعنی او بشین وی نرخی بدن ده رازیت خود اینن دا بر همی آنی تیری زیده تر ببر.
5: حکومت هرما کردستانه گرنگی کامازم کرده چاندنه دایه نافاتی جی راگهاند کرده چاندنه گرنگی کازور هیه
6: کرده کشتوکالیه با ما زور مهمه کم بجدار بین هاری کاریوی جتی آراب کین مجال تکنولوژی دار مجال مکه شک گوله بی مکم بین اکل گروان هبیج بری حیوانی بی واسا گوتن
7: یه هره ما کردستانه شوان محمود را گهانت ایکت یا قطابی و لوان به جدهی خزمتا گنجو لوان دکن
8: زانی کمو کاسیت قطابی و عروسا او برنامه کوبیت دانان بو سالا بیا خاندنه و کار سر بیتا کرن بو باشتر کردن آست زانستی همی قطابی همجی کشو هوای زانکوی دا افرو که ازا خوب پر چالاکه بوی

0: يا قطابيان وامد الافروكيل فيري بين حتاكو اف تشالاكي وبروغراما هميتتا دمايكي نانو دو بات كينا وي كاتيا قطابي ولا ديمقراطا كردستان رخراك وبي شي وجماريه جبو خدمت كردنا همي قطابي ولا كردستان بي جواز
1: وزارت كهرباء عراق راغان ديجبر چند اگرين ناسايي شر الدوري نارتنا غازي كيم بويو هوي چنديجي كارتي كرن سردم جمرين بيدانا كاربل پارزگين عراق كيريا احمد تركي پيفدار فرمي وزارت كهرباء عراق ديار كيريا كو واگه داري وي چندنا كو والا ديجبر كيم بونا دم جمرين بيدانا كاربل پارزگين عراق اتنالن ابتاي بجيد يل بلن بونا بلن گرميو زيدا بونا خاستل سر كارب پيفدار وزارت اشكراجي كيريا نو كتوران اشتيمانيا كارب درو شكان نا سایدایو چندین استنگ برنگار بوینه اشوانجی که بونا دا بینکرنا گازش بر شرحیل دوره و بلند بونا برچاف یا بارگرانیل سر تورانو بر دامیا زیدگاویان سر تورا کاربه و که بونا پشکک جه جرخانا کاربه و زیدباریوه چنده گوپه دوی به بوجه گازیزتره یا بونو جنگرنو برفرکرنا پروژن کاربه
2: پارلمانترین عراق را گهاندیه بلال پیشچاون خلکی به ندادگه گرونو لنوا پارلمان عراق ده هوا که کمکنا امزایان بود دادگه کنا گندال کران دست بکریه او حتانو که امزای نیزی که ساد پارلمانترین حتینا کمکرن چند لین سیاسی جی پشتوانی خوبو و پینگاوی در بریه پارلمانتر دخوازن اوین سر کیسا گندالی بطایبتی کیسا جمیلی بریکار پیشتری وزارت پترول عراق حتینا دست سر کرن بلا با آشکری و پیشچاوین خلکی به ندادگه گرن داکو ببیت وانه بو همو پارلمانترو برپرسان گو ایدی وی کاری دوباره نگن
1: فرمانداری و هزین نواندی و امریکا سند کومه کشتنا سربازه که خول هریما و کردستان راگان سند کومه ده بیانه که دار راگاندیه که ده دو ریدانین جدا ده لأردن و هریما و کردستان سه سربازین امریکی هاتینه کشتن ترمیوی سربازی جهات یدیدن یکو تهرشا اردن ده به سروشین بوی سند کومه دیار کریه پشتی هرشا ایرانه روژو هفته ویهیویل سربنگه اکی امریکی لأردن دو سربازین امریکی هاتبونه کشتن و ایکی دیجی به سریشین بابو افروز پیده تیمکا تایبت ترمیوی سربازی دید اجبو پشراس کرنه دی و کولین سر ترمیوی هنکرن هر وصارا گاندیار روژه هشده هیوی سربازکی دی امریکی الدمش نابر نابر مای کندرونکا ایرانی لحرم کردستان هاتیه کشتنو سربازکی دیجی بریندار بابو
2: سنتر ارتجن نشتیمانی ایرانی را گهاندیه افروز پیده دو ارتجن لکرمانشان و رخودوران دای اوزیان دیار نینن سنتر ارتجن نشتیمانی سر پیمانگه جیو ویزینکی ویل زنکویات تهران دیار کریه افروز پیده لدمجمیر 643 خولک و 713 خولک لدمجمیرن خولک دور و ارتجن بهزن 5.2 تا 5.7 لکرمانشان و رخودوران دایو تانو که زیان دیار نینن. بو ملرزکان لیلام، همدان، سنال و رستان و لباشوری کردستان جل سلیمانی و حلبچه و هستیان پکرایا. سنتر ارتجن اشکرا کر، کوراتیا اگه جوان 8 کیلومتره و کوراتیا دجی 17 کیلومتره. ارتش نزیکی دورین گواره او روان سود بویه و لیلام و همدان و سنه لورستان و هرم کردستانی جی لپارزگاه سلیمانی هست به حاتیه کرنه
1: جا رادیو دهوگ دریجه یادن گواسان حتنه پیشکش کرنه
2: بمینم بخیر

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دنباش گهدارم برز. سروکی حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی که هفدم جیگیر سروکی پارتی دموکراتی کردستان جی راگهان پارتی بره و بکاراکرنا پرلمانی و داخلان سیاسی کر پرلمانی کارب کن و هرشن ایرانی جی شرمزار کرن و پشتوانی خوب برنکار بونا گندالگی جی دوپاد کره. سروکاتی ها دیوان انجمن وزیران حرم کردستان به نویسار که پشتوانی به فرمان مسرور بارزانی سروکی حکومت حرم کردستان برگردا به بلندکرنا بلیا 136 افسران سر میلاک دزگی آسای شهر کردستان. الوان دو روژان لیستا موچهی و حفده بو بغداه تهنارتن. حکومت حرم داهات نفخو بو موچهی گره بستان کومت کرد کنشتا کجمه پیتوی نهاتی کوم کرن. النزیگ ده تام بارد تامبارین هرشن هرما کردستان هینه گردن. کمپانیا گلو کستون بشوه که دمکی برمینان پترولی لکلگه شیخان را گردیا و دیار کریه گوه بریارب تنه بوخو پرستنه یه. انستیوتک الدهوکه دی برکا پروژه که بشتوانیل جوتیارین پارزگاه دهوکه گتن. شارزایک دبوار زنستن گشتیاری دا و رادیا دهوک را گهنیتن فروتن عردی به عربان دی کاردکرنل پاشا روژا کردستانه گد. برپرسی ایکتیا قطابی اولان دیموکراتا کردستان اراد گنیدن ایکتیا قطابی اولان به جدای خزمتا گنجو لواند گد. وزارت کار با عراق راگانج برچند اگر این ناسایو شرل دبری هنارتنا گازی گیم بیو اوی چندجی کار دیگرن سردمج میرم پیدانا کار بل پارزگین عراق کریه. فرمانداری هزین نواندی امریکا سند کومه کشتنا سربازک خول حریما کردستان راگاند. سند تری ارتجه نشتیمانی ایران راگاند که افروس بده دو ارتجان لکرماشان و رخودورین ویدایو هشتا زیان دیار نینن. سپاس بگوداریم.
1: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه. بو ریکلام کرنل رادیو دیوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

ازین آچمز اوزانوام از ایبچمز آخو کارنگیم جنبا به میوان آخ جزیر

Yo, dude!

شلمات زاخو من از زانیو من با به مهمانی حساس که

0: عزیزی کم نکش مرن و ایرا ایوی جفا
1: ایوی آفرستان
2: جان جان جان
1: سلام انشاءالله
2: اره والله
3: بله بله
1: عزیزی روندکات باری نه زفت چه چه بی؟ ایوالیه
3: نه از بنی والله
1: اره ولی مروی بارا مروی دکشی نه
2: خدای زانه دنگ بیجه که اگر نکار به کیفاوی ته نبه نکار به کلام بیجه جیل روی بینی را کیفاوی ته
1: واسا یا
3: که که از کرم حدن داوی فقط دو سه دقی من مایه کلام اکی که از زحف جی هست کم یکی احمد عارف جی قاسم میرویه تو ها فرد اکی جی بکار بی بیجی اما پی کیف خوش بنازمه اما دوی داوی دا قاسم میرو جی پیوه که همون
1: صفات ری
3: خوش
1: میبانی
3: خواب
1: خواست نه
3: با دبی خواه خوشکا تیارا بنای ده های لمنه ده های لمنه
1: حیادان گه ایواری

خودکی حیران تو خودکی چندی خودت ده حبینیم تو را به سرکیم افضل خود بشیم بس کنو تمریکی من هورک لیکیم ایلی وکی کچکی شیخاتی بچه سلام و بدوات آیم

0: Radyo Advok beğene peşkeş giren. Serdir.
1: مسرور بارزانی را گان پارتی بره و بوکارا کرنا پرلمانی و دا خازلان سیاسی کر پرلمانی کاراب گن. الوان دروژان لیستا موچه هیوا حفده بو بغدای ده نارتن. النزیگ ده تاون بارین هر شهر ما کردستان کرین هنه گرتن. امریکا کشتنا سرباز که خول هر ما کردستان را گاند.
2: باش گودرن هجا دریجه یادن گو باسان دهتا پیشکش کرن سروک حکومت هریما کردستان مسرور برزانی را گهاند ما به پروژهان برسوان حزان دایه
3: همیان ما قیران دو قیران های دیتیو تی پراندی بس سل و قیران ها نبینه ریگر بو هنده هم پروژه انجام بدین و بردوان بین همه گاوش بو تی پراندن قیران ها یان بو غلامد نحزا ما به پروژه جابا خواد آوه
1: جگیری سروک پارتی دموکراتی کردستان مسرور بارزانی را گاند اگر لانین سیاسی تخم خورن ورند دا پرلمانی کارا بگین.
3: سر آست نافخو دیسانه و چندین جارم داخازد که این که همه لانین سیاسی بین پیش بر جواندیا ملت ما یا حریم ما ازمون و دستکفت ما بیخن سر بر جواندیا شخصی و چندین حیوه البجاردن لحریم کردستان آتیه کرن مخابنی و حتانو که حکمت نا آتیه دامزراندن سر رای هنده که پارتی یا پابند بیا بو جبه جی کرنا ارکی خو ریزگرتن لدنگت دنگ در و البجاردنی کارا کرنا پرلمانه و انجام دا درست کرنا حکمتک مخابنی و حتانو که رگیریت هبی و نه پرلمان هاتی افکارا کرن نه حکمت هاتی پیکینا ضررمند سرکی خلکه امجارکادی داخاز آخو آرسته همه لحنی سیاسیت کنه با اگر رازدگو نود خمخورن و خلک کردستانه بلا کرم کن بین پرلمان کردستانه که ملک خلک کردستانه کاراب کنه با و پرلمان نبی تر رهینت دسته هیچ کسی که دبو دستگفت شخصی یعنیش بر رگیری کرن ل خدمت کردن خلق کردستان و درست کردن حکومت هریما کردستان.
2: حکومت هریما دهات نفخو با مچگیری بستان کم دیگتن و هشتا کج می پتوین نهات یک کم کرن ل گوری زانیاریان جی را گهان دیا جبو مچه فرمان برین گری بس پتوی به 42 میلیار دینار هیا ل نوکه بتنه 17 میلیارد دینار هاتینه کم کرن او پیتوی به 25 میلیارد دینار اندی هیا
1: هفدم الوان دروژان لیستا موچه هیوا حف جیده به بغداده تا هنرتن الدیف زانیاریان وزارت دارایی و بودی حکومت هرما کردستان لیستا موچه هیوا حفت آماده کرده الوان دروژان دی به بغداده تا هنرتن بریار بول حفتی بودی لیستا موچه هاد به هنرتن لجبر زدبون آوان کسن کدل ایکی هیوا حفت هنه خانه نشین کرن لیست بو یک اجمیریاری هاد بو نفگراندن دا کچکی ماسیت دان نمینن پاشان به بغداده به هنرتن
2: لنزیه دی تاوان بارن هر شهری ما کردستان دیکن دهنه گرتن. روزنامه یا مدایا عراقی را گهان کسو آلین بدرون و مشکان هر شهری ما کردستان دیکن ده برنیاسنو همی کس دنیاسن بری چار حیوان ناون هر همیان گهشتین دست حکومت هری ما کردستان. لنزیه دی هوارا گرتن و یان ری بری بونا سربازی لدجی وان تاوان باران دست پیکت و جاره ده ناون واجی برای آگشتی دهنه آشکرا گرن. نوکه ناون هفتا ده گروپن چک دار. در لیست دانو او گروپن این هرشی هرم و ولاتن کند آفید کن
1: کمپانیا گلف کستون اپشوکی دمکی برهمینان پترول هلی کلگه شیخان را گرد و دیار کریه که بریاربتنه و خوب پرستنه نهروژن امریکا و ایران شرک نو دست بکریه و بوی اگر ایران هرشان سر هرم کردستان جی بگد اوی چنده جی مترسیل سر کمپانیا بیانی تایی بد جین امریکی درست کریه افروز پیده جی کمپانیا گلف کستون که کار برهمینان پترول هلی کلگه هرم کردستان ادگد دیارکتیا کارن وی بشوه که دمکی هاتی نرا گردن و افریکا را پشکه کش را کارن خوبارسنا کره کارن. هر وسا کمپانی به حسل به چندی جگیه کچه زیان مادی به ساز زیوان نکفتین و برهمینان جیل کلگه شیخان سنور پارزگاه دو که 45,000 برمیدن. کمپانی اشکرا کریل نزیک او چاوره روشت کن و دم پتوید زانیاری نی بلاف کن.
2: شارزا و بسپور دوباره زانستو گشتیاری دا عبدالرزاق نهیلی دی برنامه فوکس لرادیو دهوگ را گهاند. فروتن عردی بو عربان دی کارده کنه لپاشا روژا کردستانه کد.
4: و گوشتن ترنوه دی کسی عرب اویل البصر و نجف و کربلا و حتی دو ماهی که زوه نبتنی سنتر باشر دهوگی بلکی دولو برم باشر دهوگی بگیره دورا شلا دزین آمیدیه الشيخان الآكر الإدارة سربا خويا زاقو أغاش بلهم دي أمس بيشين ما تمسيوية هاي الفرزي بابتي وتبيتن تآين دين دا هاتي دا يانجي فاشاروش دا أغا دي كنتي كذكا يلك وماغن كتا سر سياسة دا يا طابو كرنا عربي سياسة دا يا هولاتي بونا هريما كردستاني
1: انستیو تک اده برکا پروژه کی پشتوانیل جدیارین پارزگاه دو که که زانیارین زیده تر ادوه راپورت دانه.
2: پروژه هاری کاری کرنا جدیاران پارزگاه دو که دست پیکر بر یارک پرین میوان بهای که گنجای به جدیاران بهنه فروتن. در باره ویچندیجی سروک انستیو تا داهنان یا کردستانه دکتور آزاد نجار را گهاند.
5: اوه دینا چیکنیل کردستانه او دشین بکرن. نرخی که باج بد یعنی او بشین وی نرخی بدن ده رازیت خود اینن ده بر همه آنی تری زیده تر ببر
2: حکومت و حریما کردستانه گرنگی کامازم کرده چاندنه دایه نفاتی جی راگهان کرده چاندنه گرنگی کازور هیه
5: کرده کشتو کالیه با ما زور مهمه که هم بجدار بین هاری کاریوی جتیار بکین مجال تکنولوژی دار نجا مکه شک بوله بی مکن بین اکل گروان هبیش بری حیوانی بی واسا گوتن که پرتری با ما زحمتن حتی بدسمت کبن و حتی هم چید کین نجا ما وکی نوعه کش مدیلت که پرتری چکر که با اون سانوی بتن نرخه کی باش بتن نجا اوه بینو که من نمونه که چکری امنی شوان دین
2: پیشکفتن سرسه سکتران تیتا بیش وک پرورده سخلمی چاندن لکردستان جی گرنگیب چاندنه تهی تدان
6: برپرسی ایکتیا قطابی و لوان دیمکراتی هرما کردستانه شوان محمود را گهاند ایکتیا قطابی و لوان به جدهی خزمتا گنجو لوان دکن
7: زانی کمو کاسیت قطابی و روسا او برنامه کوبیت دانان بو سالا بیا خاندنه و کار سر بتا کردن بو باشتر کردن آست زانستی همی قطابی همجی کشو هوای زان کوی دا افروکه ازا خوب پر چالاکی بو ایکتی قطابی ها بایم ده افروکه الویری بین حتا کو اف چالاکی و پروگرامه همی تیتا دمائی که نان و دو پاد که نوای ایکتی قطابی و لای دیموکرات ها کردستان رخ روک و پیشه و جماری جبو خدمت کردن همی قطابی و لای کردستان بی جواز
1: وزارت کارابا عراق را گهاندیش بر چند اگرین ناسایی شرع الدوری نارتنا گازی کم بویو اوی چندیجی کارتی کرن سردمجی میرن پیدانا کارابل پارزگین عراقی کریه احمد ترکی پیفدار فرمی وزارت کارابا عراق دیار کریه که واگه داریوی چندینه که والاتیش بر کم بونا دمجی میرن پیدانا کارابل پارزگین عراقی اتنالن ابتای بجید گل بلند بونا بلند گرمیو زیده بونا خواستل سر کارابه پیفدار وزارت آشکراجی کریه نو که توران اشتیمانی ها کاربت رو شکن نه از سایده و چندین استنگ برنگار بوینه اشوانجی که بونا دابین کرنا گازش بر شرحیل دوره و برند بونا برچاف یا بارگرانیل سر توران و بر دامی زیده گاویان سر تورا کاربه و کهون بونا پشکک جه جرخان کاربه و زیده باریوه چنده که پیتوی به بوجه گازیزه دره بونو جنگرن و برفره کرنا پروژن کاربه
6: پارلمانتارن عراق را گهاندیه بلال پیشچاون خلکی به ندادگه گرونو لنبا پارلمان عراق ده هوکا کمکنا امزایان بود دادگه کنا گندال کران دست بکریه او حتانو که امزای نیزی که ساد پارلمانتارن حتینا کمکرن چند لاین سیاسی جی پشتوانی خوبو به پینگاوی در بریه پارلمانتار دخوازن اوین سر کیسا گندالی بتایبتی کیسا جمیلی بریکار پیشتری وزارت پترول عراق حتینا دست سر کرن بلا با آشکری و لپیشچاون خلکی بهنا دادگه کرن داکو ببیت وانه بو همو پارلمانتارو برپرسان که ایدی وی کاری دوباره نگن
1: فرمانداری هزین نواندی امریکا سند کومه کشتنا سرباز که خول هریما کردستان را گاند. سند کومه ده بیانکی دارا گاندیه که ده دو ریدانین جداده لأردن و هریما کردستانه سه سربازین امریکی هاتینه کشتن. ترمیوی سربازی جهات یدیدن یکو تهرشا اردنه دا به سروشین بوی. سند کومه دیارگیه پشتی هرشا ایرانه روژو هفته ویویل سربنگه اکی امریکی لأردنه دو سربازین امریکی هاتبونه کشتن و ایک دیجی به سریشین بابو. افروز پیده تیمکا تایبت ترمیوی سربازی دید اجبا پشراس کرنه ده و کولین سر ترمیوی هنکرن. هر وصارا گاندیار روژه هشده هیوه سربازکی دی امریکی الدمش نابرنا برمای کندرونکا ایرانی لحرم کردستان هاتیه کشتنو سربازکی دیجی بریندار ببو.
6: سنتر ارتجن نشتیمانی ایرانی را گهاندیه. افروز پیده دو ارتجن لکرمانشان و رخودوران دای اوزیان دیار نینن. سنتر ارتجن نشتیمانی سر پیمانگه ها جیو ویزینکی ویل زنکویات تهران دیار کریه. افروز پیده لدمجمیر 643 خولک و 713 خولک لدمجمیرین خولک دور و ارتجن بهیزن 5.2 تا 5.7 لکرمانشان و رخودوران دای اوتانو که زیان دیار نینن. بو ملرزکان لیلام، همدان، سنه، لورستان و لباشوری کردستان جیل سلیمانی و حلبچه و هستیان پکرایم. سنتر ارتجن اشکره کرد. کوراتیا اگه جوان 8 کیلومتر و کوراتیا دجی 17 کیلومتر. ارتش نزیکی دورین گواره و روان سوبویه و لیلام و همدان و سنه، لورستان و هرم کردستان جیل لپارزگاه سلیمانی هست به هاتیه کرنه.
1: جراد یا دهوگ دری جهی آدن گوباسان حد نه پیشکش کرن.
6: بمینم بخیر.
8: بودیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاب صدى سربن قهدارت خوشتبي قهدارت راديو دهوك هر جاي كن لبن خوش حالين جارك دي الدي دار هوا شابونا بو برنامه رنامه رنامه جي اما دكرنو بيشيش كرنا صباح عابد ادقل هردو هفكارد من الجورا كنترولي كاك هوجر خليل السوشيال ميديا يجي روجار امير صديق قدرت ما يتخش تبي وبنارت ما يتسوشيال يسلاف خلص ربن هرج هكين لبن وك خويا هرجار ام الحفتية بنا جوات تناجواتها هو مفندري هوا و بابت اکی دستی شد که این کوگری دای جان همه افگشتی و بتبتی آب سرمانان ام در افرکه آنه یا خود با قدرت خود خوشت بیم در بحث گرنگی ها پاراستن ها خیزانه که خدای مازن دگلک جهان دا بحث خیزانه های کری و پیک اینان خیزانه های کری و اندامتی و هر دو شنگستت سرکی یه جنو میران و پشت هنگه بحث هنده کری اره ام کیش جنگه کیش ظلامی دستیشان بکن بو پیکنان اوه خیزانه و پشت هنگه اف خیزانه السر چه بیتا آوا کرن اوان پسیارا و خود حس کتن الگلچنده که دی ما فکر زرو بریس ما ماست ملا بهزاد دوست که افرکل چه وقت میه از به نو خو نو افکارت خو گله گله بخیرات ما سگ ما صد گله بخیراتی
1: بارک الله فیکم خدا خیر راجی مازن کتن جزاکم الله خیرا
0: گله صابی به حشی صدا خوش دی بردم بو نو جان سید پکنان خزانه بلی وقت امتین بر پرت قران و پیروز و کلم رب العالمین یفت کینو همی گوا وقتی چنه خوزگین یاو پیکنان خیزان رب اغلبه اف عادت ده گوتن و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لیت اسکنو الیها و حتی دمو ایکی البن روشنه یا اوی آیاتی سده خوشتی بی رب العالمین چه پیامت گهنیتن
1: الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على محمد و على آله و صحبه اجمعین بارک الله فیکم خود تعالی خیلی هاجی مازن که سیده برایس خود بخواهم ده بیجین اول جار گرنگی ها خیزانش بشنده دیار بیتن هندی که جوای پیک دیتنش کمکا مالا و کمکا خیزانه یعنی اگر اف خیزان تنه اتناف جوای که دانه بل مجتمع نینه بدوی هنده کمکا خیزانه ها بیتن و اف خیزان تنه ات باش بن جوای که باش ات خراب بن ات خرابه هندی که خیزانه بو جوای که وکی دلیه بولشی اگر اف دلیه هنه باش بلشی تخری باشه اف خیزانه یا باش بیت او جواکی باشه و ده کسیت پرورده کری و باش برده تن ناوی جواکی هدا که خزمت ها جواکی بکن گل ایجا مدگود دهندی که سنت و کی سفینه نوحیه یه لسیار بیده خلاص بیتن تو شیف وی واسفه هنی بده خیزانه جی خیزان ات ناف موج و پیلت فتنه و بلا و مشکلت زمانی دا و کی سفینه نوحیه یه نف خیزانه که آوا دا یه سیار بیتن و لیه بردوان بی نف دا ده خلاص بیش گره مشکیده و آریشه و نخوشید وی زمانه هنه خود تعالی گره گره گرنگی ها دا خیزانه مع العلم نف قرآن دا خود تعالی بحثه گره

0: پیمان مزن بید معنوی اوی گرنگی اکا مزن های جبرند خود پیمان اکا مزن دانا دست پیک اوی و جا تو ویراب چی؟ چند ده ها ریک خود تعالی دانای و بوهند دا خیزان یا آوا بیدن و هر واسا بختواری و خوشی و سعادت ناف دا بیدن
1: گله باشه سیدا ات آوات دا ام دی باردی کن وگی بشلی تس کنو الیها و موده و رحمه
0: بله
1: ایک دی بیشتن ما بچه از خزانه پی بینم بیتن پیوندی اکادی یا هیچ در بایی خیزانه اری سکنه موده و رحمه از غیری پیوندی خیزانی دی پیدا بید یا نه
0: سیدا مستحیله سکنه آکن جی بون یان جی گهی بون و وحویان بو انسانی الجهه که متوفر بیتن و یا کامل بیت و درست بیتن و اکی نف خیزانه ویده پیدا بیتن همه تو بجر بینم که جر بسیدا او کسید بگاوه اش دی بابت خواه جدا بی مالا و آنه دست بکی یا دی بابت و مالا و یا دست اولی بی بس وقتی مالا کانی آوا گرد چند چی تا مالا دی بابت خواه حتی نه اعتمال مرتاح نبیتن حتی نه اعتمال آرامی پیدا نبید بوا آنجی یه مرتبه به تمام مروف مالا خواه مرتاح هفت گود نکا مشوره نبخل که دا اوش چه هاتیش وی هاتا و خوده گود و جعل بینکم مودتا و رحمه يعني خود تعالى چه داناينا بين دا مودة ورحمة يعني حج كرن ودلواني او علاقات جتة تقوتن سيدا وقوه حوالك هبيتن ديالي قدوبن حج كرن ممكنه هاي بس رحم نينه ديالي جارد سحكي بو جانياتي او حج كرن اكر ريدان سرهات حجنا كتن بو مالوه حج كرن اكر مالنا ما حجنا كتن يعني حج كرن سرهان دا تشتي ديار كريه جال او تشنمون خلاص بس يا هفجيني انا رحم جياد يال
1: جال باشا سيدا تاماشه دا فرمودك ابي خمي صاوا سربن وما مفهوم مخالف جهي وقت بيشتن جنك ديتا مهره كرن دا خاص كرن سر چار اساسا بجا سر جوانيويه سر مالويه سر مالك اب نوف دوره بونمونه بشتين گي شو گودي گودي فاض فير بذات الدين تربت يادك ها اف خالا يا اور چرخون بوچی پیغمبر صلی الله علیه و آله تأکید دینی کرد بو پک اینانا خزانه
0: خود سید او کس دین الدف بیتن محتاج هند دین وقت تو المال نمینه بجیه شیار به خیانت الملک کامل جاو دیری تای از تبینم خیانت الملک محتاج هند دین وقت دین الدف بیتن محتاج هند دین تو بجیم پارت خواهد هج مارتها اگر از بیمه و ایکی کم بید از زانم محتاج وان تشتان نه چون که دینه که لدفعی او تشتی او تیسر خاطر خود تعالات کردن تو لدف جینه به ده هر تا پاره زیدن لما گود دین پل بجیره پیغمبر خود گود علیه صلاة و سلام باشترین جن اوه اوه که ظلامه وقتی دبینتن کیف خوشت بیتن وقتی که یه غائب بیتن وی ظلامید پاره زید نفس خود اوت ماله ویدا هم او خو خیانت ناید و خیانت مالی وی جینا گیدن دینداری وی پیداد گیدن و بالمقابل ظلام جی بو چه که شیب ایکی ایماندار بکیدن وکی حسن بصری خود تعالی رحمه پی بچه گود گود بدوی تقوی خود بکید اکی حج کرد ده گلی قدری بگیرید اکی پیچ اکی حج کردن کم جیلی هاد بشراز با ظلمه لینا گیدن وی گاوی صده ها کچ و جن می تینا فندک مالا دا سیدا بار که معاناتات کشم خود هند در جنه تای حتی سپیدت نقاطان دسته ظلامت خواده وقتی ایمان ها کیم بیتن یا لاواز بیتن هنگی مراعات هنده نا که تا و ظلم تعدایی دل مینته پیوه افچنده پیغمبر لاما گوت علیه صلی اللہ دین اف دینه ها دی خیزان پاره زیدن سیدا
1: سیدا خوشتوی تا بحثی سر دری کرنا یا جوان یا ظلامی ادی گل جنه کر اللحظات الدموهيكي تبغان بيصا وسر بن تأكيد النفيجي والجنكيكر أبا شو سيادك هندوم موزن سيادة عزيز وتاشي بايام هيا بو خيزان
0: خود پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام وقت كو جيان در كابيتن حساب كا 23 سالة بو خلق آخفته تو حسابا 23 سالة بكا نف هر 23 سالة دا جنكي جيب جريتن واسيات اوه بكاتن معنى ايه تشكي جالاكي مازنا استوصو بين نساء خيرا يعني اس واسيات الهوات كام هين جينا بينا ايكو دو واسيات الهوات دو بكان خير و باشير بران بر جنكا انجام بدن چونكي جن بارا بتر صفتا كي لوازي ناف دا هاي يا بيد اس حالاتا ممكنه تو تشيه ده شيه سر يزال بي بس اف جنا هنه بار كي او نبيتن مالاتا يا خرابه توی آوانین حتی جنات یا برکفتی بید و یا وصا بیدن مال را گریدن سیدا سکه گره عالمت و امته بار که اون یل بردستی هنده دیکید مزن پرورده بی او بگید

0: هوندا سحكي امام الشافعي سحكي امام احمد سحكي ابن تيميه جري زانا دي سحكي اون دي كون خموجي خوره خموجي خوره يتكري عالم بو في امتي وحتى قيامتي بحجي بتاكرن چونكي دي فعلا پیغمبر خود عليه الصلاة والسلام اشارش برن دي دو بچنده چونكي دي اگر تا آماده کر هر وکی تا جیش اگه آماده کرد چون که او جیش ها تخرج تیتنش ناف ماله دا هر وکی تا جیل اگه پاقش آماده کرد چون که او جیل پاقش بشکشی جواگی تیتن خودان اخلاق و روش بن سیده برش
1: گلک باشده خودش ترازی بیتن حوالت نهی سوشیالی هنجوی گلک خیرات سرچواتن خودش ترازی بیتن ربیع احمد محمد خودش ترازی بیتن سلاف رزم و مساج بوهنه خودی تعالی و سارکتن و خیزان تو پاریزیتن یارب سيدة عزيز وقت پیغمبری گستان گوتي الدنيا متاعن وخير متاعها الزوجة الصالحة افا كي جنك يا قنجة و كي ظلام قنجة بده كدا
0: بخود سيدة بوش يعني تقريبا افا بناك ازوت بحث جنومرات يعني او بخوا خيزان نبس
1: افا شنگسته
0: بس چونك افا عمودن يعني ستين و دنگيت خيزانه نه اونا دی پرویبن اونا دی رین مویادن اونا دی قانون و یاسایت خزانه دانن بلند دست بکی و فره بحثی بانه بده کرن جنکا صالحه بلنو کجم ایشارت بدای پیغمبر خود علیه صلاة و سلام وصف و سالوخت دوید گوته یعنی اخلاق و روشه که جوان دفعه بیدن چونکی بشن اذا نظرت الیها سرت که اگر تو بلی خوب دایی دی کیفات خوش کردن جنکا یا بعقل تو زانه کیش کسی داره از وقت نگاره ایجاد براتیم جنکا بعقل اوه وقت ظلامه تیت مال هر آریشه که ناف مال دهی زاروک و مشکله ده ترخه که ظلامی جوانترین پیشوازی استقبال بکتن زحمت و تعب باش در وجبیری ببتن باشترین جن اوه هنه و پش راز ببله و بیتا قاعده ایل دف جنکا او ظلامه بینیتن هفجینوی او هاتا و هفجینوی مال یا سرو بر کریم عیال پره و بری و یا پیشوازی که جوان بود کتن بار که دنیا دا چجن ناینا مقابلی ویژن هنی بران بر دوی ظلامه هنی اذا نظرت الیه سرات که و اذا امرت ها اطاعت که تو امره که لیب که جیبه جید کتن گهداریت کتن گه خود دتا سیده که سی اخفتند گوتن گوتی وان سی نقطه دا اگر جن جیبه جیب کتن دبیت سرکفتی ترین جن و خوشتوی ترین جن دف هفجینه خو یا ای که وقت ظلام پدویاتی په بیتن او رد نکتن و رفص نکتن یا دوی هرگاه وقت ظلامی باشی اگلی کر باشی ظلامی فی صفر نکتن و یا سی زیده طاقت ظلامی لبار نکتن هنگی دی بیتا باشترین جن چاوه ظلام خدا اخلاق و روش گلکه بار که انده جارا انده برادر تبجن سیده ملبر هفجینی پی بین کیش که بخوا بین از بیمه بری هم میتشتا صحکش مالا که اصلی بیتن خودان اخلاق و روش بیتن که چاده بابا بیتن اف جنه هنه سبایت شرمزار نکد چونان گاته شرمزار نکدم ای که شوان سیده هفجینوی ترابی چا خدا ممکنه تهندی سره تبلا خواجی جهکی لشوی ندید را پیچ خدا هم میان ستاره کری و بار که حتی حد که شرم الدف بی المال ترینشتی بین پر رخ ظلام خواهد گلت آخف دنگیوی نه چو ظلام هندی هند هدید آخف دمایی که مبایل رساله بفره کرد دا بزاین ظلامه بزاین کاچل بیشتن نهایت دمایی که ظلامت بیشتن بیشتن الله باب منه دان عمر بو ماوی چند دم جمیرال بر در کف بی او نه چو بی دسته بگیریتون بین تجربه ایدی اگر اخلاق نبی تو روش دف نبی سیدا او ها سریتا بلند نکدن بلا دیندار بی تو خدا روش سرو برو التزام بس گرنگی اولی بدن وچنده هنه و یلا گفره تو میوان اک هات قش قشاوی مطبخ و تشتاب بجیدن و کش میوان همه گواتین در شرمزار بکتن در بابتا ولا از خزمت وان ناکم او برا یعنی بردوام مشکلت اگر وچنده هبید که اوه و که اوه خزمت گرم و یا سر ظلام خواه بلندت کتن و یا چرنگان هیل ظلام شرمزار ببیتن ظلام دوی دانی تا سر سر رو شاوید خواه بله
1: خودش شما سده عزیز بوان رکن ام دی بسار کدگه این که خواه گرم پشی بسار خواهم خلاص کن ام دی نوبره که بگین انشالله سده خوش تبی ام بینه پرورده کرن و آوه کرن و به خیزان سر ایمان و تقوی رب العالمین دمی کنم کری گوتی کتو مر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها يعني سيدا امر ابن فيجي واصطبر عليها ابا تدوشي بام جهنا ديكو بابا هرب بوام خو اول جار وبشتينجي بعد

0: يالي وشي
1: سيدا ايش بزحمترين نوع جوريد جهادي في زماني هذا يلسر ملي داي بابا از داي باب ويقوه جهادا كا جلقا مزن يلسر ملي توان پخمت هنده وي خزانة هنه پاريزن خود في جهاد الجل فتنة بكن الجل في سوشيال بكن الجل انترنت بكن الجل موجة كخراب وجواكي بكن في جهاد الجل في بجالبون وبلاوبون يا اندامت خزانة بكن بس برهند ده اف خزانة هبتا پارستن وجا رحمت خود تعالى الوان دای بابا بیتن یه وی جهاد هنی راد بن سر خاطر هنده وی خزانه هنی پاریزن جوان فتنه و مصیبت و بلایت اوی زمانه هنی سیدا حتی خزان یا آوا بیتن سر ایمانه بدوی اول جار نابینا جنومی را نابینا جنومی را ادگل خوده آوا بیتن هر گاوه که او دشته خوده حجید کرد دادای یه توجی حجید که دیده داده اگر دیان نابین خواه خود تعالی دا آوا کرد یا نابین تا مرو واجیده و بران برجیده خود تعالی دا آوا کردن پینگاو ای که و دای باب خواه چه کن اود باش بن ایمانکا باشل دفع بید دا پشین پیش کشی عیالت خواه بکن اگر مگوته او چه آخفته نه چه بابته گود که چه مگوه خواه نده چون اینه بیشتن شباب دیو داجی مگوله بی گود اصلا نچار بین پس یارا جیرانه خواب که مگوته او چه دنگش مال هوا تیتا من هنده اجاره از گولید بم گود گوده من او دنگی قرآنه گود مگوده قرآن گوده من او گوده قرآن چه تشته یا چه آیه تو حسابا وی غربته هب که نفنده مالا ده سیده وی غریبی هنه او غریب نبینه بار که گله که خیزان افروکه تی تو پسیارا ناوی دو ماموستایت آینی جیب که نزلاینتن چونکه گوداری اینا کرد پسیارا ساس دران بجالیب که ده به جوابات عدتن یعنی آواکر نخیزان مقصد آمان گوته گوته من قرآنه گوته ویجا ما چت کرد گوته گوه خوده دل تا آرام کرد دل دف خوده بقدر قیمت کرده اتی تا مال زور تا دف بابه خواه بیشتی از چه جارا گردنه تن آزانا کم گوته از جوه خوشی هنه به بهر کری او دل آرامی او دست مرو بردین ویجا دای باب وید اوله دشنی ویجا شیم پشکشی زارو کت خواه کن اگر نصیحت لیب کن دیوار گیرن اگر باشی که بو بجن دیوار گیرن چون که بین یال دف دای باب باشی هی دشن خیزان پرورده کن
0: خودش شانس ده عزیز او بسیار دود مهد خود دست کرده پاش که ام کین بله پا ام دیشن آبرکی گدارد میت خوشی ویت رادیو دوهوک برنامه رنامه ام دی برف نابرکی وچنو باشی دی این جواده خواه

0: dibini kurik yixilata yixilata kabu sakana kichaka bosh va katu bisor shimolim ke bish bosha agar agar iki nafsi kuray hava beta kichu hava hinedan et bish naxir ari abvi chande mrovi gunna kor on nasada khushtibi
1: sade sad sayda mode buche kechike qurbani yani buche kechbe bita dahiya buche abab kevita dasive be vijdani haneda بار که ایک ظلمت گلگت مزنه وقت دی باب سستی دانشی ها که چیت خواهدات کن ایک شوانه ها حافظه قرآن بی یعنی بسیار تیر حافظه قرآن حساب که گلگت شکی مزنه نو جواگی ده الحمدلله قرآن خرج بر بیتن خازینی که بوهاتا برای توی وجا سحکی یعنی مدگوتی تا چهاشی بکریه چونکی گود ویگا ویجیت سجنه و تهمت هنده گودی ویجنکی تنده گایی کفته ظلامه بی او جالج ازیت اوت یاتن مگوته تا چون شی پیکر ما که هو سامانه و دین و اخلاق خبیتن تو حدا شی پیکه گوتا گوت یم علما برایت من بسیار کر گوتا نو وجات یات گوت خود هندگات یاندا گنا کنده جات یاندا جان گون نه نه دکات دکات ان شاء الله ده دکاتن خمینه گوتا ما هو صاحب بسیار کر زمان او از دامه افز ظلم سیدا کوت بو سیاره کی وقت تو چرا تو بسیار چن با عیشا یاتی وقت تراد به موبایل گیت کرد تو پسیرا چند کانات که امرو بشه حال ازاد که ای بابا اول نکرین و فرود نه اول مروه که تو ده تسلیم هنده مروه ویدی که اول رحه که تبیره نف مالا که دا چه تو پسیار نا که دیف نا چه نا بیجه والای برد که ویتون تو بچه بینه و جحیل جلی کرین نخار هرن پی و شربت که بخوان اسنو به بزانه هر پسیار حواله توی نزیب که پسیار ما مستوی توی یت اعدادی که پسیار ما مستوی توی زان کوی بکه که هبن پسیار حواله توی کاری بکه که همه جه ها پسیار بکه و چه شرم شیطان نه بلکه واجب از سر ملته و توی نوه بکن تسلیم کرنا که چه بمرو و که به وجدان ظلم کامازن هده بابت یعنی وید آگه هدار بم
0: گلنگ باشه صده خوش تبیم ات پرورده کرنا عیالی دا و هبون خیزان رب العالمین کری امانت قو انفسکم و اهلیکم نارا رب العالمین گوتی خوب کسی کارت خو اش آگری پاریزن خلکی ما بسو حضرت کردن گل جا کمانگه دا حضران اوه پارسن اوه تو بس خارنو اش خارنو و خارنو ستاره بکی چون دست کسی نبیتن آه اعنی اتر معیس نبن به وی سرو بری یک که گره پیونده که مهیه؟ ام دی پیونده که سده عزیز پاشی پیش کنم خود تا اف بسیاره برسی دابا
1: خدا عزیز شد
0: خشکار رونده گمه داره اش اتریش بلا کنم کت نسیم
2: الو
0: بله کنم کت رونده خون
2: الو سلام علیکم
0: و علیکم السلام ورحمت الله و برکاته
2: جانی که تو سبع موشی
0: خدا خیر بی خوشکارون دکر سابی ایشالله
2: سپاس خدا نمی بن و خواه عزیز و برس کن یا ربی خدا خیر بن
0: گلک سپاس ما امام مستای
2: امام مستای گی بسیاره کبا بسیارامون و کمه دیدی سویدی دو فرق کبنه مقابله که یعنی لعب کرد یکی شوانا خسارت با
0: بله
2: وقتی ما دیدی یعنی اول لعبا میرسی دیده خسارت بود یعنی ما دیدی از خون خودی خود خون این زقاجی یعنی برای خودان بونه گریه بس یعنی که من روستا بگیا روستا اوی دستان یک دستان روستا بس سوید مروید که یعنی بس ما دید یعنی گل خلکی بو بلعبی گره گری که می سید دا خسارت بود یعنی پا هر دو جا بود گره گری اری ما بود چی اوی که ام با گناه خونه کنیا گری یعنی ما اوی نه گناه هم رو پستوانی پستوان یعنی پستوان یعنی حتی بی وی راده وی راده مرف هن بیانا لعابه که کافر دلی مروی دا بود هن لعابه که غصه دلی مروی یعنی حتی مرو بو که غیری کش کستن یا اینای ما به نه گنه ها یعنی بردوانه و یا هجی یعنی از هست که ما مستانی بخوان کسا باغ بیدن سکه بید دیجیدن یعنی و کشیار کردن یعنی هم خوی شیار بگم هم گلک وقتی ما چیدم وان لعبا و گلک خودی گلک جاسن گوزن داشت از این خود کم از بیجم هر چنده هن مطابعه نو کردی بس مطابعه ریالی کردن بس از بیجم وی بینه جا هنی وی ساعتی جا مطابعه نکه وقتی ما چید هنی میده غافل بید خودی گلک شوانا بیدن ویژیتوار یعنی چن گلک شوانا ویژیتوار درنگی چو گلک شوانا یعنی این ویژه سپیده چو یعنی این درنگیش خواه رو به حتی نگه شوید بیش لعبا یعنی اوکا چند مانه او گنه نه هست که ما مصد بکش یاد که نکی بو خلکی مده داد یاد
0: زور سپاس خوشکارونده که بو بجداری کنه تر یاد گلگ سپاس خودان خیلی بشلا سیده عزیز اولش بابت میدیره بس دلیوه ها چکو متحف تیجا کده ما برامه هی فجا بسرده نکرن سبارت لان گیره تاپانه و وکنا بجن یاری کری سیده خوشته بین یا چرا ده یا نسحالت بو خلکی بگیشتی سیده خوشتی گو چا برای خوب دنه
1: خدا بخوا ریاضات شریعت ده نهاتی حرام کرن الا اگر هاتو ریاضه هنده تشت حرام و خلط گلبن هنگی دیا حرام بیتن برای خدا نا وان یاری تجی اگر کشی ته هنده کو نویجید مروفش مروف بچن مروف سراج برای خو عاجز ببیتن ادبر را اخف ند کرد توی خلط بیجیتن دشمن کاری پیدا ببیتن سراوه لعبه ببیتن اگر ایکو مروف وجا پشتوانی ها دین اوام بکرد آنجی مروف اوام سر بسرمان ها بخیتن یعنی حجه کرنا ایمانی که بیتن ها بابت دا نه تو حش یاری ها اوت که ایدی تو حش شخص اوت که دین اوت که بگهی تا فراد دهنه شنی نه درسته اما حجه کرنا که بخامج یعنی بری خدا نه که بخامجی کرن وقت بوراندن اگر خسار جی بیت کسی عاجز نابد برا تاخنت خلا نابیجه بی وقت نویجه تو نویجه خاطه نابی اف نقطه تحتی ده هبن انشاءالله گناه کار نابید
0: ماشه ده خودش رازو بیدن سده ام هایدن سب سرخو ما گوتي اف مال و عیاله امهلتا و رب العالم گوتش آگری پاریزن گله جاره بکی ما اف سرها کریجیم خلکی ما وسطه دگهیدن یعنی باب بونیم باب آندیک همو اوی کری ام خورن و خورنی سارک ما هبیدنو ام در بخین همو اوی پارست سده خوشتی بی
1: خود سده مشکیده یعنی آد ورده وقتی که ام جیوازی نکه نابین رعایه و تربیه رعایه بخدان کرنه خدان کرن همه مخلوقات براد بن طایر ایجیز دشکت خواب خدانت یادن خارنه بود تین تن و تین تتهلی نده او جه خانه لبن خارنه و خارنه توی بودا بینت یادن افر دای باب جوی بو عیالتیان درست تا رعایه کر پاکا تربیه نکه بگاوی امری محاطی کرم تربیته از گل اجابه بسیار دای باباتیم تو دشه بو منوان نقطه بیجه یه تربیت کرنه او تا بو عیال خوا انجام دای که بیجه مثلا تمام مستحکی آینی تایبت این مال دا بو آخف بیتن بو نمونه چند کتبت آینید مالا دادهنه مثلا هین بگ و گهداری ها چند اوتارت آینید که نافخیزان دا گوتارت آینی گهداری بوته تکرن آن نه ات نافخیزان هوا دا هوا بابو بلا حیوه جاره کجی بیتا روی نشته نکار نصیحت کرنه هیا نابینا ایکودو دا بیوه برای نخار و نصیحت ها چون که راستی بیوه خربون و کنبون خیزان سیده ایک شوان بختوری های ویگاوی ها بوی بیر حاطم بو کس گل کسا معل اصف یعنی بوان اد بیت از ذکریات اگر حیوه جاره که آن دو حیوه جاره که خیزان خرس در صفره که کن ببیدن و معلوم وید اف حجه کرنه و اف کمبین هنه بردوام ها بیتن چون که خیزان وید چنده ها خوشه خوشکو براد یل اکودو دی باب اندامت خیزانه ناف اکودو دا کم ببن خبسا و قربال غوان بیتا بهیستن آوا کرناوی خیزانه وید چنده اول نزیکی اکودو بن وجا یعنی تربیت کرنوان کانوقته تا تربیت کارنوی بو تربیت چنه اما تا پشگاه و هاوید بن والله مسئولیته و که شاعری گوتی القاه فی الیم مکتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء گوتی هر دو دستو پیتو گریدان و هاویدت آویدا بشین گوتی هشیال با تر نبی ها آف نگیده تا چا تر نبیدن نکه تا هاویدت ناف بحر و موجا یا فتنه و مشکیلا دا انترنت اکا 24 ساعتی تا ابو اینای غرفه اکا تایبت تا ابو دانای بی جاف دیری بی دیف چون بی محاسبه کرن و دیگر هنده تا چود نشانا دا ایش دینی جی و توید بفید کارایم خراب نبیدن چا خراب نبیدن
0: درست پسده عزیز ام بچنه دیوانا گهداره که میدی کاک ابراهیم ادگمه بلا کرم کاک ابراهیم
3: سلام علیکم
0: و علیکم السلام کاک ابراهیم و رحمت الله و برکاته برای
3: روانه سیده صبح باشی
0: خدا خیلی کاک ابراهیم گله که صاحبی شد ابراهیم
3: بس خوش برامزد گم و خیرانه سیده بازود بگم و سرشت دنیا ربی
0: خدا خیلی کاک ابراهیم عزیز
3: درست پاس بخران گبنی بسید بسر کفتیم انشاءالله
0: صاحب ابراهیم کنم که برا
3: سیده صبح بسیاره که بیز حمان علیم
0: بله
3: سیدا نسبت گلاب و معطر و بین خوشیا کد پیغمبر مصر علیه السلام چه حدیث هنه چه بحثی و بابا تحکیلی هنگه سیدا ما بجیدی ممنون بی
0: باشه باقی ابراهیم خودش ترازی بچه به حشت مالا طابا سیدا خوشی بی افسر بچه که یاب آلوزه چنکی بین خوشی افه سنته و پیغمبر سلام بین نرخو کریم وقتی تو می برسی به دی، ام بحث جنگاجی بکن چون گفته گرم سیدا، آودی چه و خوبی ترتیب کرده که سیدا خوشت بی.
1: بارك الله فيك. خذ بخل أو بين خشيتك وبنا أجر سرنجا ظلام وراكيشن بو جنينا درسته چونكي فتنة تدهي وابو جنات بر ظلامكي راب بچيتن بهنت خاشي سرنج راكيش اش بي جنب چنا ظلامكي اف ظلامي هاني اوتوماتيكيان هسته تو دلون واف كسي هاني چل بيتن دنوعكي فتنة بو پيدا بيتن شبه هنده جي شريعتنا هيا جيكره او بهنتكو سرنج راكيش بن آنجي سرنجا مقابل راكيشن خانه كت اما بين خاشي كو بنمونه مراطباتن اوتكو مثلا بس نهيلتن بنا نخاش لبيتن اما بين جينا فريتن كو بنا خاش كو خلق راكيشيتن بس بو هنده كو بنا نخاش جينايتن او انشاء الله نكويتا بنو حجمه با او يوكو يعني استعطرت پیغمبر خود البش عليه الصلاة والسلام عطر كورينا فمرت بقوم ليجدوا ريحها يعني بندك ربين او بين خشيب تشيتوان يعني تاثير سرنج راكيش اما بس يهندك بيننا خش لنيت بندك ربولتن نويت ازاينكو بين خشيك الخاكر او بين خشيها تشيتوانا هنجي اونا كبيت بن فاكرنا دي كبيت بن حديثي بيت خبارز تشنج بشندا
0: سدا البسيرد ما دوم هيك ام دبش سدا خو كنش براس وقت ما خوش شو البابته وعاشرون بالمعروف او هيك ويادوي الباباتي باب وديك اتمروفة مردبن ومتابتي الظلم سادة خوش تبي بو مالخو او چند يقرينجا بو مسألة نفقون دنجي وتعاملو اتقالي كدو
1: بارك الله في سيدة بخودي از همو ايكش اخفنا يا كورت از دبيشم او جي اوهيم خوزي يلا ايجارا كاچاو ام قدري ميوانا كدگرين مهن قدري مالخو جير با خوزه کچه و ام خوش و جوان و تازه و او ریک و پیک ادگل حوالش دروت آوین خوزه جاره که ما ساد گل کرو کچه تخواجی آخف با کچه و ام پشوازی مروفید بیانید که این آخف نکاشرین و بدوه که گرنجی و ام گلت آوین خوزه جاره که مواسا هم چوبای ندف هفجینید خواجی و مواساد یل آخوا تعامل و سردارید یل گربا که چند دا بدل بیتن و که دا چند ایتک گارین سیدا جهه داخو اصفای افروکه کلمات حجه کرنه بابت تعبیر یا حجه کرنه نف خزام دانه بند گلک خلطه پس یارش پیغمبر خوده حالتا کرن علیه صلی اللہ علیه وسلم باشترین مروف جیبی گوته تو حج کت که گوته عایشه رضی الله عنها حجه کرنه خواه باش کرا کر و جن ای که شوان مخلوقات خود تعالی وصا چه کره حست کتن تو هستی خواه بوب در بره یعنی بونمونه تو شب و روش بشول بکی بس تو نبیجی از حشتت کم نو بیشتر تتبو من چه کرو تا اوکی دو بیشی مانی اکی من حشتنه کرو با من بوتا شول ند کر من هیم ریفه ند برن من افشه با دابین ند کرم اوی نو بینتن اوی دویتن تو دوی خواه وی آخفنه بیشی اف آخفنه ها گلا کفرش بر نبین وی آخفنه سیدا گلا ایجا جنا چویش در و گلی بیتن گلا ایجا را بیه اگر کو وقتی ایکی دیوی پیشکش کرد پوو بیتا گیره دان نب ظلامی خواه و جا حجی کرن نف خیزانه دا و آخفنه خیر و باشی یه جوان و تازه بینگوتن گلا کفره اخیر نقطه اول سیدا چه بیت وقت تجی نما او جی اوه از حسیم اف اخفنه هنی ببیت شعاره بو همه کسا یعنی دعای بو خیزانه خواه بکن اکی که شواند گوتین دابت یا ربی عائله من و خیزانه من باشترین تشت تدابیت من جوانترین دیاریت پیشکشی من کر بیتن بلندترین و قدرترین رزق کو تدابیت من یا ربی تو وان بو مپارزه وان بختور بکه او دا بیشتن یا ربی از دعاش تد کم تو چه جا نخوشی و بلا و مصیبتت خیزانه منی شاچا وید منه دی از وانا امانتی تد کم گرنجین وانا جوان صحت و سخلمی وان کیف خوشی و بختواری وان چه جا را لید دو ماهیک نه ایتن تو دیگل وانا با چونکی تو دیگل بی او همی گواه بخدانه تو زیروانی لوان که وان پارزه چونکی تو زیروانی لید که کس نشید وانا مروف دعا با خیزان خواب که دا بختواری سر دا بیتا
0: خواب صدا لای پسرک جواتی سوشالی ات بیجیتن ایکی خیزان وی مری سیده خوشتی بی گو چند جارا ات چیتا سر نبیشی گو تیتا پیش چاوا
1: شنی
0: مریاد یاره وجا گودی که آیا خیر دی بو خزانه میشید آن سده خوشتا با چه سواد
1: خوبیتا پیش سوان بس خود تعالی عفو کرده یا ربی
0: جه
1: به حج بیتن پاتنا پیش سوان نه بس یعنی او شید وفادار بید بو بو نمونه دعا کرنه کرنا خیر و صدقاتا او دی اجرگهی تی و انشاءالله درجه دی گلی پی بلند بند تایی بدی دعا بلا گلی ترکیز سر بگرد
0: زور سپاس بوده مو مستای خوش تیوی زور سپاس بزرگ برس مو مستای مالا بحضا دوست که که اف وقت خودم مسئله گرس بوده
1: سیده خود توفیق عبده تو هر سر کفتی بنو بردام بن سر به خزمت هنی عربی
0: خودش ترازی بیتن سلاوکا تایبت جی ام خاص بو تایبت بو گهدارید میت خوش تیوی رادیو دهوگ برنامه رنامه و هر سا بینرید می سوشالی جی حتی امو هیم آنه یا خوده بابا تاکیدی و پسیار کادی و چند پرسه کدی الگل میوانه کدی صلابت آمده کارو پیششکار صباح عبدی قبل کن هر دو هفکارت من رجا کنترولی که هوگر خلیل و سوشیالیجی روژیار امیر صادق بمینن شاد و والات مکردستان هر آرام و آفدان بیتن

0: بار باش. سرکاتیا دیوانا جوات وزیرن هریما کردستانه نویسارک بلاف گرو تیدا نویسیه پش بستن به فرمانا هریمه یا جماره 164 و فرمانا مسرور بارزانی سرک وزیرن هریما کردستانه بریار هاددان پلیا 136 افسرین سر به وزارت ناقویا حکومت هریما کردستانه به هیته بلند کرن. لدیف زانیاریان وزارت دارای و آبوریا هریما کردستانه لیسته موچه هیوا 7 آماده گریه اولبان دروژان دبو بغدا هنریتن. کاروانستونی پیودار ریببریا گشتیا حج و عمره را گهاند. ویزه عمره بو به ایک سالی دهیت دان و او کسی ویزه ایک سالی پید هیت دان دشتن بوموه سی حیوان ده دمین جدا دا لسعودی بمینیتن. بله او ویزه ده ورز حج دا کار به ناه تکرن و ده راستیتن. آرام انوار ریبه بره قرزن بچیکل وزارت کارو کارو بارن جباکی را گهاند. ده پاشا روشکا نزیگ دا او تا دماهی افساله قناغ اکا دیا پروژه گشانوه به دست پیشخری و دابین کرنا پشتبانی دارای جلای حکومت هریما کردستانه و با بزنزن بچیک ده دست بکت. وزارت بازرگانی عراق را گهاند سرجم خدمتگزاری پسوله خارنه لسره اپلیکیشن و پسوله الکترونی هاتین کارا کرن. پنگاوشی رخوش دکدن با ولاتیان کبسانهی اپشه وزک الکترونی دخازی خو پیشکش بکن. بیکو پیتوی به سردان فرمانگه سر به وزارت و حبید. لنوا پلمان عراق هوکا کم کرنا امزایان با دادگه کرنا گندلکاران دست بگریه و حتی نوکه امزای نزیکی 100 پلمانتاران هاتین کم کرن. چند لاین سیاسی جی پشتبانی خوب و به پنگاوه در برینه. پیبدار وزارت دروی ایران بیجیتن سردان علی زید سرک وزیر عراق با تهران تکزی کرنه لسر پیواندی و برجواندین حبشکین هر دولاینان گوته داده امزا لسر چندین رکبتنان هیته کرن. گوته یادنگو باسان ها تخاندن سپاس با گهداری که نحوه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

خوشانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلین جیانه برنامه که رو جانه تهت آمده کدن و پیش کشکنش لای خلیل کمال اف پرگرامه برنگه که اکسر دهتب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر عبد ما باش بیتون گودارن عزیز لحر جه کلیبن رزو صلاوت ما پو قبیل بکن هم گره گره کیف خوش این کجا رکا دیهاتی نت خزمت آده دا کو خلک کنی اجبی پروگرامی پیشکشی هواین عزیز و خوشتوی بکن هیوی ما کو دمک خوش و اپنفاد گلک در باز کن بله وکی هجار ما بابت اکی دی آماده کری بهند دا کو امپیک و دانستاندن السر بابت افریکا جی بکن و بگه این هنده که انجامان هم بزانی کنیم هر یک جوان حوالین ده پشکدار بند گلمه داد براوی بابتی داوان چه های بیشن بابت ما یه گره دای پراستی هرچنده موندیال خلاص بو یعنی درواز بو بله دیاده که یعنی پراستی نوجبا که ما ده های تو ده بین یعنی اوین خسارت بند و اوین سرده که اونجی پراستی هنده که هرشین تونت دفوان هنه بجه چه فایده بتن چه خسارت بتن در رابن چکم بونمونه در بو هندک کنال تلویزیون آخوان در کنگیری یان در هندک آخفتنیت واساب بیشن آل یکی باش آل یکی دیو در رابن بونمونه سوشیال میدیای دا هندک آخفتن آبیشن و بابت آزرینن و ویدیویت خوب بلافکن سوشیال میدیای دا و جا چپ کنگیری یان چه قسک ها کرید بیشن یان چه آخفتن اکا بیشن احتیده سوشیال دا بلافکن یکا هنجی پراستی گلک جاران کنال تلویزیون و دزگهن را گهاندن و پیجن یین اویدی که هم بیشن هندک جارا اوان کسان جی بخواب دلیوت زانن و بو پیسکن و پیجن خو و اویدیت خو هنگ تو دویتشی به هر حال من بابت الورد بیتن چه بیشم یعنی دیتن آتا افی که هنه یاد درسته تو چه فایده بی تو چه خسارت بی شواز اکی اکو پراستی تو اکو بیشم در برین آخو به ویدیو یا سرشاشن تلویزیون بگیری و به آخفتن کرید و یعنی تند و در برین دو که اهلی تو بوی بوان مروفات چه بیشی اول چطه که درسته یا نه درسته الجهه ببدیتن آتا چه بتن دا گلگ باشتر بتن اما ما گلگ نمونه تن سروی بابتی بس خود حس کردن ام دی نمونه خو هیل این پاشین که ام دی صحبت سرکین و دی دانستاندن دا گل حوالان دا دیگه این اندگ انجام آن دی پس یادت مزیدت سروی بابتی هبن به جهشنو که ام چواره پیواندی تو انه سر هر دو هلن سوار 751-401-9743 سوار 751-401-9742 دیسانجی برای تیک تو که جیوکی هجار دی پیواندی تو آور گیرین و بسیار آمد بیشتن آخابتانات در بوان کسین جبر خسارتیه یا سرکفتن احل بجارتیه که لسر شاشن تلویزیونان یا هم به ویدیو دیگرین و تند ات آغون یا هم کیفه که دیناتی اتکن اخفناته بوانا چیه؟

بله ناوه خود هم ده دست برگتنا پیوندی هم که این دابزانی کانه حبالت مل سلوی بابت ایوان چا خفتن هم بسیار همه جی بیاوایی به من که دست به که جی گوت یا و خفتن آتا بوان کسان چیه اوینج بر خسارتیه یا اونج بر سرکفتن حل بجارتیه که ایدی ویدیو هم گری با خفتن سقط و کرد و فلان و بیوان و سر شاشین تلویزیون و سوشیال میدیا ایدا کیفکا دیناتی یا حتی دیمایی که بلافت کن در سلوی آخو

0: سنوری درباز که الفیری بلاحظ پیامه بگیهد وزارت آروشن بیدی و راگهاندنه یعنی هندک چطا هندک دیمن هم رو بین پراستیجی یعنی یش همی آسا داری خستی حتی افروگه جی که مل کنال ها گیدی طبعا هم ناوی چی کنال ها هستی بیدارم ناف نه این گوتم بکو بلا پراستن بد بلی یعنی سنیده گی گله گله گی بچی که او زرا کامیر و او زرا پیام نیرو یعنی چوی برسنگی وی کاورت بو چی دیریه و نظام چی و میسی و نظام کیو کی یعنی افه پراستی جی افه بد اگر هنده کو خلک اکی دی اف خلک پیش کتی اف مرووت روشن بیر یاری ها بخواب مبکر افه چی اصفی هست سیویدارم کو سانسور اک هبتش آلیه ام بجین وزارت
1: دیتنا تا مرم و وان کنالان یا وان پیجان چی هست؟ مرم و وان پی چی هست؟
0: کوی خلیل هکر ام رازگو بین دیتنا من آنجی باری هر کسی که یا هشتی به قناعت کو بازرگانی کرن اپ عقلت خلکی مشک خلکی یعنی اوه جوره بازرگانی اگه که حتی چت سنیل اگه بینت یاری ها پستی دویب کرد حتی رگلام اگه ببین تخواره پاستی جی یعنی اوه گله کریده از حویدارم که وزارت روشن بید و راگهاندن حکومت حریم کردستان به سرخط ابتایبتی با وان پیجت انزام هندک پیجن کچه ها پیس کتنه وان پیجا و وان تشتید گله تافهت نفجوه که مده یعنی دی چت بونمونه یعنی دی بینید که پیجه که پیزه و چو و کابل اگر تازیه که بالا وگر و اوه هاتی تازیه یعنی دی تازیه خواهی آنجی شوری خواهی سر میکرد مند گله جاره ما مستخلیل دی بینید که موچه دی بینید گلان اگر را گهاندنه دی آخر این زار دامه و یا دیاری پستید مگرم
1: بله.
0: مزگینی جاره چی مزگینی هیا کو افرگه حکمت موچه مبدل من یا سر مفارس کرد اوه همی براستی جی یعنی هم بجی اوه بابت اگه گله کرده ناف جواگی مدا سیوی دارم پیام بگه دو گله
1: کرده زو سپاس بوده جی که که از کندر گلی سپاس بابا جاریتا جا جوان گل مدا مهشتا پیواندی تنسوی بابتی داکو حوال پسیارا مجبی نکم پسیارا معوکت بیشتن آخفتو ناتا بوان کسین جبر خسارتی یان سرکفتن حل بجارتی اکن لسر شاشین تیویان و ویدیوان دگرن و بلاوت کن سوشیال دا به کیفکا دیناتی یعن دینانه همشین بیشین یان جی گلک جاران به هندک آخفتنیت زور تنسوی پسیاره تا چه آخفتن هیا بوان مرو وان کینگ ادگلمه بو آسادیار پیواندی هایی نم هم ده چین که گیزی ورگیرین دمیتا باش بتن فرمان که که برگاره ای فرمان نه خوشحال این سر جابت من فرمان گلکس باز بتم خیر بین
2: عزیزی اولو که که خلی سبارت
1: بیانتم بله
2: بار بکی از خود گل هندلین مثلا میرود بو ترجیح ها مثلا دولت اگه بکتا گیریم شکاو دولت هم خو مثلا بگو باز بو ارجنتین و پرتغال و بار کسی که مگیری آن یک بیتن مولی که دونتر بردوی مرووی مروف کتا گیری بو چطای که واسا گل تشتی تن سرم وی ملتی هاتی ولو بونو بو هندی بکتا گیری نه بو شخص اگه بکتا گیری نه سر دین ما بیتن نه سر آخا ما بیتن از خود ترجیح اد که مثلا از هست که مثلا فریقامو فایده بیتن بس کو از بوب که مگیرین اب خود از نا که مگیرشین که هند اتشت سر ما هاتین هر اواب خوب سر ما اینا با دولت ها
1: راسته تو خود حزده که بونمونه کش حل بشاتی ببد بر آن نبر بس وکو بسیار
2: به اخو من حس که پرتغال ببد بس پرتغال سیکا در کرد بس شویدی راستی من ترجمه ها ارجنتین
1: کرد آره باشه وقتی حل بجاتی تا در کتی تا چه براوانی لحل بجاتی خوب کرد آن تا چه حال خوب کرد ویدمی هگر حوالان گازندش تا کرد بنو آخفتن گود بنده و گود بپا رونالدوی چه نکرد و پرتغال چه نکرد مثلا تا چه باشی خوب بروانا بگیریم
2: دست سیدا نگمه خوب خوش تا که عادی با خود بودم گوته از که مثلا ترجیح هست دفعه عادیه چون گزغان شو اما از که جمهوری هر جدی نه با بشیدی امچونه اگه بجیم کافی هم رینشتین بار بکر ترجیح گروس رو بود کرد گوته من حس کرد با فایده با راستی یعنی خواه هفوالو خود همه مطالب بر تو غالی گوته خوده برا از خوب هش لعبی کرد زالاست ساعت کمه اما بس من بیا فایده بید راستی
1: بله دسته تا خوش بن که که برگاره ایم زوزو سپاسیاتت که این بابش داریه تراجوان گلمدا تو خیلی بسر شو زوزو سپاس سرم شو یکی سکوان ید گلمه که سکوان دمه تا باش بتن فرما
3: سرچاو بدن سیده خلیل
1: تو خیلی آتی رسول
3: الله بوتا و برنامه جیتیت آوکر
1: گلک سپاس بتن خیلی
3: وان که ودی تو هرنمت آزرینه
1: زوزو سپاس که که سکوان

0: مرزی هم بجداری به توری تیارو در بکن
1: بش
0: وی توری دابش بکن بو سه صحبت آن بیش
1: بش
0: ایتشوان جا بو ولهاتک و خلکی ما چه بیشن یعنی طایبت گنجی مسئل در خلید بو ولهات یعنی خسارتی یا فیده کفتت زی در آب شر کرنی ده یعنی جا در آویج یک سلبینه یا شرکرنه یا عاجز بینه او هر زورت بو خاله که کدوی حریمه ده جامع رو بید بچه ده صحبت هر سیاسته وگره تزید ده نوی تا که کرد تا که نا آوه سیده ما بوید ما نوید تا که کرد تا که یعنی امنا بیشن چوتشت مطلق نینه بس به راب بطریه نو که بگه وکی تو تشتکی نگه اسما مستام از بوتش ناحیتا که پرورده ای بیش وکی تو نزانی وقت طالب تا مدرسه جابو چه ها در مدرسه هدفه وی چیه او طالب مستقبلا نابطه چوتشت او سیدایتیت نزان بیناسا سیدایتی چه وکا رستو دویجه تعرف نفسه که بی نفسی که تو خواه ناز بکه
1: زور
0: الویری برایام سیدای خلیل او بوید زور تعرف نفسه که بی نفسه وکی بابو بابی لما برید گود حاشه اوید گولی ده دویجه فلا کس بی اصل خواه ناز ناکت او بوید زور بگی تو ماموستا تو زانی ماموستا یعنی چه تو دیگه زن درست ماموستاتی ادا که ارگی ماموستاتی تو طالب تو هاتش بر چه دیب سر کهوی تو تاک وک چه دیب سر کهوی دیس همی زورن توری تا بیشن تو وک ورزش وان یعن ورزش دوست اری تو تیدگهی تو بوچ سهد که لابی تو تیدگهی یعنی پرتغال یعنی چی یعنی ام بیشن ریال مدرید یعنی برشلونه یعنی چه اری تو زانه یعنی مطلقا اف صحبت هات اینا کرم بو براینیه یعنی اف گیمت هات اینا کرم بو براینیه راست ازی تشجع فریقه که کم تو ایگی بس الدماهی که یه لاو ترکر او یعنی او گیان الدف مهایت مدهاته چاندن اف وقت تاکی کرد کو اکی فریقا مخصاره بیان اف عرب دجن روح ریاضی الدف مهاته چاندن کو اف صبحی فریق مخصاره جوی فریقی دی لاو ترکر اس بیروز بایی بکم
1: ما مستسقم نه تا چاندل دفم سیده ما مستسقم که از دو کم
0: دیگه کردم
1: سنگاوی گرانیاوی بایی وی ملووی هنه اوی که وان ویدیو ها چهت کردن و با نمونه ارژانتین هم ده بیشین در کتو گره گیری هم وکو نمونه شو بدیر یا دیا اسپانیا و بدیر یان گلک گره گیری و رابو خو ویدیو کرد و بلاف کرد و آن هندک آخفتنت کرد گوتن یان ایک بران بروی هی خسا و حس کری خسارت بیتن رابوی هندک قصد کری تو تشتک ویدیو بلا سنگ آوان مرو با هر سنگاندن آوان آوزن آوان آکو به های آوان دفته وکو ما مستایک چلی تیر چنده
0: تو زن سیده عفو یعنی برای هم سیده خلیل هر دی زور موی نقطه هم دست که گودی ده جال گله جام رو دی بیش دلی مرو بیشت من تپی بند سر بی خلط یا اوت کرد بوچی یعنی سنگاوی وزنیوی سیده خلیل او رد فعلا اوت کرد وزنیوی
1: هم راسته
0: بس جا سیده من یعنی که جا تو دی چند گونه هاوی لایوی یعنی دی گونه هاوی نا آوا کرنا آن او بی اتا او تی در رابی یعنی چند آوا کری اف کسی ها اتحند حالتا در دلی مرو بیشت من تپی بند صراحة تر یعنی بیشی او هند جید زاند اخو ایکش مشجعی ریال مدریدم بو پیزانی نیتا بس وکی ات ساعت که ما لعبا از بچاوه که ریاضی ساعت که ما لعبا بو نمونه لعبا شوید یعن به حسب کنجا لعبت بی یعنی اسپانیا همی شکلا جوان ترد که
1: همی لا
0: مسایتر بی یعنی اما یعنی چو براوردین آیتا کرن تو را به پوستا که بینه پار تو بیجه میسی پا قاندو میسی او جای لازمه بتا بالندوری بی بتو کش میزی افا تو الویری تو صحبت دینا گهی تو پشتی بی پشتی انگیش بی خوش مثل بکی آن خوش ما عاجز بکی خودی سنگار دهند وکی تفکیرات سیلای خلیل یعنی ما زیب کرد بیش مهتا یعنی که مجیده چند تفکیرات که سنگار دهند حاشای جماعت گلید بل
1: دست خوش دست خوش
0: یعنی سید امینه توری دی امینه توری دی که مجال هست
1: اگر کردی بیشی بر حواله دی
0: بلا بلا بلا سیده امه یعنی تشتکی نورمال اج سیده که تو تشجیعی بکی و تو متحمس بی چون کش برچه تشجیع کرنا تیما و تشجیع کرنا ورزشی و هر تشتکی هست نبتنی لدف مهایا دنیا همه سراسری دنیا های حتی بگت حالت خواه کشتنی و حالت اویدی یعنی چود بیشنی انگلیزی بیشنی آری adore something یعنی از بود مرم بو فلان تشتی دید گه چاوه
1: شحطی
0: حجی کرنی داره تدا دیتا چاندن دو ماهی که آخفت نامن وکی تو بچکایی گل تشتکی رابی و نافتا دب مینت خواه خلاص کرنشوی بزحمتا بس دو ماهی کش دی بیشم ام هاوجي اوا كرنا تاكينا اتجرز وصلاب نبوحا
1: فهذا تخوش بتمام استاذ سقفون ام زوز سباسيتات كان بباجوريتا جلا جلا كي جون جلا مدا تو جلا جلا فراتي نهشتا پیواندی تن سربی بابتی که اگه کینگت گلمه کینگ دمت باش بتن فرما
2: دم باش تر خوشتر ببورم خودی اوه در روشه شبه کین ویو افتی دیونو زادیو چلید
1: اه چنینه چنینه چنینه فرما
2: دیلا ریز صلاح بوده بوامی اوازا
1: گلکس باز بوده فرما
2: سر بخو افتار جان راسی اندک از بخو از برای یامن اوید کنه گیری و عبیغ نزاختنه سقط او چل لعب نزانن او کسن ابی اما برای کشهر وسا چجاره بر خوناکت لعبه و کی لعبه برشلونه بیتانه میسی بیت اما دید مالکت حوار دید نیای خرابتی باب اولا تا بر خوناکت یه لعبه سال خره بس ایک لعبه بر خوکری اما جمهوری میسی اوسا الحمدلله میسی الحمدلله ارجنتین و میسی خسار بی و انشالله همی جاره خسار بن اول گل اسرائیلی جبکت مدفید اثر جمهوری اسرائیل مدفید ارجنتین خسار بی اخفیشکه و بس عبید دیشو
1: بکی دی پسیاره که کینگ پسیاره که اره تو بینی اف کانالت راگهاندنه اوه چن وان دیدارات کن و ویجوری وان چاپی کتن و بلاوت کن تو بیجی یعنی اف تلویزیون خمو هستین وی کسی بن جبرن دیوات کن
2: نه سایده پا بخوا اکتیو او بخوا اکتیو الکی بینی سایده او بخوا ایکی اکی آخفت نگه بس رادیو برو پا ایکی وصل کی بینید کو اکتیو بس همی تیگرشن که ایکی چا اول کس ایکی وصاد گرن که کس ایکی وصاد بینم بخوا اکتیو پیچه کن نه که ایکی دی خسار و فایده را از بخو سال 2002 و از مشجع لعب ما و طبانه و از هر برای خود کمیل 2002 و اطانو که راستی خوشیه که او خوشیه مروف اول بیت تحریر اکیل سر بکت که چا بی چا نبی نه ما بس ایلا میسی آن ایلا رونالدو نه اتر سیکی نه خوش آسا غلطی کر میسی چه نکر 120 دقیقه احترافی که جمهوری میسی که جاولا چه نکر 120 دقیقه
1: وای زور آسا
2: اما اونس احترافی که سیده ما خوشه اما وای وای که دیش پیروز الهمی جمهوری ریال مدری چه که کوری اما لعبت نیه بیا جی چنی کمه کردی
1: او راموسیش اکیت راموس کاسینا او جبومه جبوری بیالگل خوش بی باشه سلچه با کین گلکس باز بتا من برنامه نوکید تو مدخی تیانا خوب بکیه و من خیش اولا بیایی تو سلچه با تی گلکس باز بتا زاست باز بتا خودت نابین و منوه ده حوال نعزیز یعنی برشلونه جی و ریال جی بر حوید باشه کری بو و خوله افت حجی کردت وان امزانی زورند دهو که کردستان گلکن انشالله دیاریت خوش بینم ام دو چین اصلا آخفته نکه مویو از باغم بعد اینو که بس پا کینکی بلز بو ما مستاسکوان بحث دکلکنا یا سیاست ادگل وزشه که زور هسته زور هسته دو نمونه جوانده بو هینم یعنی ویست بیده وقتی بو نمونه اسپانیا سر کدل سر اکثر مقتدا سردل عراق گوتی پیروز اسپانیا مسئله پی چیه یعنی ام دو چین ایرانه بو نمونه مسئول بزشکیانی و گوتی سرکفتنا اسپانیا سرکفتنا ایرانه مسئله چیه دویده؟ یعنی همون زانین مسئله چو بابت بو بابت که سیاسی یعنی ارژانتین امریکیه که امریکا بر با داده لوانه ایشت یعنی همی دشتا پراستی تکلی ایکت کن به هر حال ام دب چین بابتی یعنی بابتی ام چین وکو جواک ام پتر بحث لب کن یعنی جواک کابوچی اف خلک ما یعنی او ویشیوازی سر دارید گل خود گل برانبر خود کردن یعنی آخفتان حتی دبوان چه بیتن اوین ویدیو هایی که وقتی چت خسارتی دار چه سر کردن ویدیو هایی که چت کردن به گیری و به آخفتان ادکریت و به فلان و به وان و ایدیل تلویزیون ها دا و سوشیال میدیو های دا بلاوت کرد کار آخفتان حتی بوی مروی چیه بوان کسان چیه محمد ید گل من محمد دمیت باش بتن فرمان
3: باشتر ما مستا باشی
1: سرچابه ام گلکس باز بتا تو چوای؟
3: سرچابه ما مستا ولی ما دست بگی دیگه بیشن از ای پیروز بایی الاسپانیا کم هرچندش فرانس ها بری از اگه شما در سرسخت فرانس همه بس از من پی خوش بیدن اول جلس پشتوانی هم من هر بجال دیگه بکمش اویش از دری خستیم یعنی راستی ما مستا خفنم بوان کسا خست ما مستا رو که مثلا
1: بری نکو تو حش برشلون ها که لوا چون که گلک یادی که برشلون ها تیدا بود
3: نب خود ما هم از هجگیر ریال مدرید
1: ای با گلک باشه ای گلک باشه دیکرم که
3: یعنی ما هم استانو که از گلک کسا ما هم استان خمیت خیلی نگه تا خمه قد مال خود چه بده چه سی کب که هوار هی من اف خمه یا هی نا چه بیتر خمه خود بیرد دل خود گه جانو ما هم استان از مال خود دار مثلا مشکلیت بزده ما چمه سر کاری از خود نگلی مثلا ریه خوشی اول دشته که یعنی از خود بجم شکسات که وی کسی ته تا خاری یعنی با خوشیه که با ان آنتی که وقتی میگی که دگری سر شاشه ای که آنتی که خوشی گوسا در اندک که واسه که خوشی در برن یعنی شبیه
1: خوشا پا محمد اخو نخو خلاص که مادام تگو دشی ویدی کدایش خلاص که پاشی که
3: ما مثلا شبیه دی یعنی درنگ همی زان یاری درنگی شب خلاص با باور گل هم نایا یعنی چن بدان امرت محلامه یعنی گله گاز اندک یعنی آرامات خوه برا تو کی خوشی اصلا اصلا نگه نرام کی خوشی خواست حسب ما مستخلی لیب کم آن خمی تو سر ما مستخل
1: تود بیجی تود بیجی کساتی ها وی مروی چلی تیتن اوی خدانه وی ویدیو گری و آن اوی خفتن سقط وید کرید گوتیم پشتی چند دیدی چلی هیت کساتی ها وی
3: بجا ما مستخل پشتی اینگه اگه بیجید گلک دیفم خواه گلک کساتی ها وی کمید بیتر ما مستخل تشتگی دیجید ویری هی یعنی هنده کسیت های ما مستخل حاجی کردن و عاشق دو تشتگی جای جدان هل دفمن اندک عاشق هل بجارتیه کنه از ایگه شوانم از عاشق هل بجارتیه فرنسامه عشم هر دشتی با فرنسام کم بس از ایگه هنناکم خود تاثیر کم اگه فرنسا خود مدیال بر باجی از ایگه هنناکم خواب که من فلم سینما چکیم هل بجارتیه من مدیال هم بدیم
1: ساعت
3: ما مستد آماجب خاله قدیشی کم بونه من ما مستد هل بجارتی عراق افصاله پشتی چل ساله در باز با یاری مدیالی و یعنی سر آخفناته سیاست و ورزش گلک جیدی یعنی جلیگ دو کی کدام حس کن از ایگش بگذار از جلیگ حاش فرانسه که من حس کن عراقش فرانسه بر با از مدت به من مست از عراقی من عرب از اقلی من که عراقی داد جیم سیاست تش تا که جداش ورزش یعنی وقتی دارم اجازه بگیرین که یعنی جلیگ حتی جا اف اشا خو آمریکا اروپا همی فجر تی یعنی جیت گوت لعبا گوت اف یاریا یاریا اسرائیل و فلسطینی
1: زور است
3: اسپانیا اسرائیل یعنی ما مست مایکش بعد دویی کوری وانات که کوری دست خوب چند خانه سر کرسی کت کتگیری
1: بله
3: هر مایک بگه بر چا بر دوی تو نه چنین افتون را بخوام ایسی آخ باب
1: زور است
3: دیکامر بس از ویره بجا اگه او گره من با اوی پیام نیره بی روشم آمانه وکر با باور که دست رده که گلک کرد گلی روشم آمانه که داوی که من سینمت کلای فا آن نلای بشیم
1: ساعت اتا خوش
3: بکنم دست خوش کرد که راسی تواره که گلک سپاس
1: گلک سپاس آخفته نگو گلک آجوان که محمد یعنی گود پراستیجی حوالن عزیز سردم سوشیال میدیایه سوشیال میدیا رحمه به کسی نابدن تو بو تلویزیونه که باقوی تو بو پیجه که باقوی تو بو خوب باقوی بو خوب باقوی تو پیجه خدا بینی خوده به تو اول جاده حضر بکنی اف ویدیو تا حتی صد سال دیده میتد ویره دا دما تو تاقوید و تو حلسنگاندن آخفتنت خوب بکنی رفتارت خوب بکنی کریادت خوب بکنی پاشین که باقوی شی بلندشی پراستی کناله که تلویزیون بهت دفته خودانه پیجه که بهتر دفته ایک ویدیو اکش تدا خواست بکتن و تو بزانی کانده چه ها آقوی و چه ها درسته تو بیش ساعت آتا خوش به محمد دست خوش گلک سپاس بودن که ولاتت گلمه ولات بلی جانی دمت باش بودن فرمو
4: باز با همی کنانت کردستان مخابنی و هستی بچیک خلک کردستان تنکرنه چپ گیری بد، چپ نخواشی بد، بلی هکو بو تانگاوی ها بد، وان کنانا او پیتیوینا کرد بو خلکه که کردستان دیال بکر کخ زیانت کردستان چند افگنجه حتی بمرزجی زیانت بد، بلی دی بو گریه که و بو نخواشی ها که دولت ها که دیو کسی که سوشال میدیا بلا بکت آه خالو وای خوده چاوه مرو چاوه گری چاوه و دی بی دی بد، بیتران که به همه از خوب بیجم خالی خلیل و سیدای منی عزیز ازت بیجم وقتی وگاوی امی بخو قنات آچه که بو مالید خو امده هنده کسا علمه خو مالا خو مهوان کین اول دید بر تبکانه هنده زاجعید برشلون آن یه تریال این آن اسپانی آن ارجتین دید مالا من از همی تشتایین بر بلی دید تبلیکات اکو دوار کن دید بالگاهات اکو دوار کن
1: اب زیانه اب زیانه گهاندنه ایک و دو اره موانا هاشوانا های دویت ناتا
4: نه والا نه والا هاشمنی نه چیزانی بود چه او کسکن چش ورزش نزان چه هرسته خلکه که اوی ماله نزالن بلی از وقتی از ای که تین مالا خواه تابلیکات ایک و دو برکن بارگاهات ایک و دو برکن حر حر نیوا شبه ساعت ایکی شبه جیرانی بیشتر اوه نه دعوت او نه چیه اوه هست که گل کریته.
1: ساعت.
4: و وقتی جی سوشال میدیای دا، اب خودی که مزگل این رازی مشخص هم یه دید مدار چی کیه؟ رو دا بچه 24 بچه بیراتتید سوشال میدیای دا

0: وقتی دو گزاخ و کرین وقتی خبر گوتیم بیراتت او گل روشته که کریت اكو اما از وی قناتی او قصه گوتی دو که آنزاخو من او قنات قفل کربا وکی وکی کره شهیدک من چجا هستی وی کسی من برام بری وی بچی که پانی بچی که دیشت بردوی دی قصا بشه دو که آنده قصا بشه زاخو اول نو روشته ورزشیه اكو او که بچی کهی تقریبا نیزی که من 86 هم هست تقریبا اول خودی تقریبا 39 سال دیگه بدنه 39 سال از این لعبید کم حالا ما پیمشت کند اره از وی تشتی قبیل ناکم سرخو از چم دستی باشه بلا
1: باش
0: اوکی بیشن از نکم دوی
1: سهد خوش
0: اوکی بیشن الکی دوی خلکی ببت ترانکی اخلکی از چم دستی بیشن برای و نوردشه اول نتشتی که ها دیگه از هر بیشن مجی دستی تا خوش به راستی روشته که نه جوانه شش سال می دارد هستی تا بیتش کندنی از گل هندنی نمچا به تماچید کنید
1: زود سپاس بابا شدیه تجیه ها جوان گل مدا من پیوندی اکادی های والله دو سه جارا جیهو گیری گوتم ناویوی از من از آنی که کیت گل من از احمد نبتن الو کیت گل من
2: الو
1: بله کیت گل من
2: سیده خیلی چه حالتی باشه
1: دو سه جواهاتی گل اکسپاس بوده تو چه وای؟
2: خوده باش مرحمد الله دوست باس از زنار ایتیته زنار ایتیته
1: زنار تو سج جواهاتی تو گله گله بخیراتی
2: بشت رازی بی دوست باس ایده خلیل دنگی تر چکی که من خوده دا تلفون همونه هنجی
1: او دیارت نابین همونو تا دا دنگی اویدی بس دنگی تا درستی پخشت بد خوش پخشت بد همه باغ و
2: درسته سیده خلیل از راستی اویدی برنامه تا گلک شدگی مهم راستی بس هستی ویدارم دلکت دل منمینی منوید گودارت رادیو دو
1: نه چنی نه
2: بس از پیروز بایر کسی ناکم که کاس اکا بخوب بره با چی گشتیم سیده خلیل ارجنتین بره آن اسپانیا بره
1: زور آسته زور آسته
2: یعنی هنده کشی تای برنامه خوید سیده خلیل منو خوابید جیرانی خو عجز کد خو عجز کد حوال خو عجز کد ویدیو اکی بکد دلیمرو وکی پیپیلی
1: وای
2: همه چی تیز دیدن راستی
1: وای
2: یعنی هنده چی تیز های هنده نایی نمکن روز خوب خوب و گیم کد آن خوب و عیجز کد آن دل مروو اگی ببینید
1: بله
2: بی خوش بی یانا دروب یانا ساخو گو چی تیز دست خوب بینن چون گم کردین اما گو کرد بس گوش ارجنتین چی دایا من حتا نوکه از بودی سر من پیویشی که ارجنتین کاس ندریه آن دل من خوشه و رئیس ایران چته که گوته ای بو اسپانیا
1: بله
2: اوه یعنی وید هم کار بیچک خوب گهین که هم کینه و هم کیوت این و کیوت چین
1: بله
2: هم دیبو سر خویش نیم بونده که چطا و چی نه دنمه نه چی بومه یه
1: هم ده سر خویش نیم آن دل این برانبر ایشینین کشک
2: خود سیده خلیل هر دو کن
1: هر دو کن
2: یعنی دیبینه تو گلک حواله دیکن اون تیمایی که ده سکه یعنی سراچته اکی کو
1: والله راسته
2: اسپانیا اگه نوکه میسی زان با که از کیمه و از بود ایشم بلا درسته بلا گود بام با و دست گود با من از ممنونه دم هجاره که بلا ایک کردک مروبت بیشی بابو اگه اسپانی بودم دست تفت خوش من تا پشتوانی ما گره اگه ارجنتینی بابو امی چی بیشنی دواتا
1: میرا دواتا میرا گر فقیر
2: گر فقیر هاشتا که او بیشن یا ما خراتر الوی
1: باشه ساعتا تا خوش زن آدم گله گله اکسپاس یا تد کهین بو بجداری تا جوان گل مدا زوز اسپاس
2: سر چه با
1: گل اکسپاس تو حسابی تو حسابی گل گل اکسپاس بوته بو بجداری تا جوان گل مدا این کی و بند این یه گهداری هم رادیو دهو کرد کردم و پروگرام زنگلنجیانه همین روژن ایک شم دو شم سه شم چه شم پین شم یعنی پینج روژان هفته دا روژان الدم جمعه چاره بواتی دا پیش کش کردن هر روژی بابته که مهشتا بسیار ببول مهشتا پیوندیت تن سر بسیار خو بسیار ما افریکا جید بیجیتن آخفتن آتا چه بوان کسی انجبر خسارتی یا سرکفتن و حل بجارتیه که لسر شاشا یا ویدیو ها دیگرن و کیفکا دینانه پیوند زورین کرد و بلافت کن که ایادی دیل من ایاد دمت باش بتن فرمان
3: زسلاف ما مصطوره که جان راستی
4: سر چابت من
3: از بیم مگیان ورزشی نینه یعنی زور به مراسی بلا کس که عاجز نکنه
4: اگه ایک بیشی تا پسیار که بیش گیان ورزشی چی هنده خلق بحثت کن کابو بیشت چا وایا گیان ورزشی چی هست
3: گیان ورزشی لازمه مروف تیب گیتن افیاریه وسیله که بخوشی مروف صحت کتی نبون خوشی نبو مثلا مرو بتا برموکه که هات کو خوب بتن و مرو زرا ظلامک بیتن مثلا شش هفت عیال هبن و مخاب نیجی و اف اکود بشن اف پیام نیتا اون اف دزگیه تلویزیونی یعنی رکلامک واسا بخو چهت کن و او دیوان نایتای کرن اکود بشن یعنی حساب ها نایتای کرن مکنگی دیت یا مثلا کسی که پیام نیره که چوی گلیاری کرده که کیفن آن کسی که تریاضید گهید کو مثلا لقاء اکل گل کری سر جاده آن جه اکی آن مثلا یعنی اف کسی گل اکی تاییم بس راستی راستی تو نابینی چه جاره دی تو چون استقلال گنوی کسی اوه نه درست مثلا اوه آن دیگه ده گیری ما تو بوکیت گه گیری مثلا
4: بله
3: دی بوکیت گه گیری مومیسی بو پرتغال بو رونالدو خودی هاشتن اینه و ده و قصر و فلا و احتمال تو روجه که بی چیم محاوله که تصیلی که گل بگیری ویجی نهیلی یعنی
4: بله
3: بجا از خود بشم گیان ورزشی ما مستا مروفی های بیتن اف یاری تنه بو وسیله که خوشیه مروف کار بینیتن صحکتی مثلا من سویدی مثلا که یاریه مثلا اندجارا ده مروف بو عاجزی دی بو هنده که مثلا حوالا گلمه بیدیم بو عاجزی بیم خودی تو حس که میسی بد توی دیاری بابو میسی بد فلان بد یعنی دفمه تشتگی نورماله فریق همه برازیل بو شنو تو چاره وی و برازیل چه جاره آسته که واسا قدم نگیری یک امروف بزانیدن و برازیل که کم نکو خلق هزره که بو بکتن وگی دی بر آن نبر خو کردستان نبر برا خونه توی من نبر مثلا و دیار دکا هرا کلی دل ویره راستی ما مستا
4: بله
3: داخلی دوگی دو زاخو دا وقتی اوی ورزشی مثلا فریقک فایدت بیدی بینی ریسکه که سیارا چی گیر و شارع گیر بختی خودی پولیس تادنو چونه
4: ایوت
3: بختی هوا خودی دا اف کسی سنگی ولی بکن یعنی خو اجازت واجه بسی
4: ایوت خودی از پس کلتی به سوام بده کلتی به سوام داشت بر که هشتاش هفت پیواندی دیر میکه و هر اکی از دقیقه که زیت نادمی وقت منم بس کلتی بیجم که اگر کابرا یک ظلام یک بهت اصل شاشه که ویدیو اگه چه گتم وان وی آخفتن آوان چتین کریت و گری و فلان و بیوان در کوید اره ایال ویدیو چه آشان از یست بایی بیود ده چی کرد
3: خودی مانه او کابرا نیاز اجی ها تا سر شاشه
4: نه بحث وینی نه من بحث آمه من بحث گشتی یعنی گلت واسات کرد
3: ورخونه که صبای عیالتا پشیمان بید که بیشتن مخابل ما بابای که وصاحی
4: سعدادا دست تا خوش بند زوز و سپاس بابش داریتا جیاجوان گل مردم من شش پیواندی مای اومد تن شش دقیق مای هر یک دقیقه کم دیده این اوان حوالت مای که ولی دمیتا باش بتن فرما
5: سلام علیکم ایوار باش کدی خلیم
4: سلام و سج جاوه ما بخیر بین
5: جایی که خلی سبارت تواریتا از خود بیجم بلامروی کرامت همید و کرامت خود پاره زیدن سراتشتی بر نکمتی کرامت خود بشکنید و کساتی ها خود خراب کردن که خلی تبابه بلا خوشک بیدن نه خوشک بیدن از پشتبان ارژانتین دنیا خساراتون ارژانتین نا راسته فایدبون ارژانتین یا بردام نا بیدن فسار بی فایده بی دنیا ده هر یا بردوام بیده برای رو بلیده گدونش که نیدن
4: بله
5: تبابه چی گاندی هستن؟ تبابه سکه دوبرکیان و بین باجه ردمه دوگ و زاخو چه دوبرکی های خستیان و بین هر دوگ باجه را سراتشتا که برنکفتی تبابه چند خولک اکم ده خلاص بید بس هر دوبرکی ده هر یا بردوام بیدن چم سر باجه ردمه اینه اینه دو باجه رد جوان دو براید ایک ملت
4: بله زور آخه دست خوش
5: دمه خلاص بمنه بده بله. دمه
4: زور سپاس دست خوش گله گله سپاس بوده تو خیلی بسرد چوا بله ما دقیقه اکا های بوان پینش حوالت مای هر یکی شما جی پیواند یک آدی مهر کید گلمه سناریا دمه تباش بتن فرما سناریا دمه
6: تباش کرگه خلیل دمه ده
4: و ایوالا همی حوالا باش بتن تو خیلی بسرد چوا سپاس بوده بله
6: هر ساق بیس باز بوده حد بیشم که اگه خریب لامگی ها نگی ورزشی هبید بونمونه هم شوی دیل پیشیار یه بوین
4: بله
6: هر اکیش ماش فرقه که بو بله من دلی خوشی کدو نه هلاما آخفنید سفرو کرید نگود نه کدو با یار یه قدم هر ده ایک فایده بده ایک خسارت بید
4: زور است
6: بو مثلا کانال آشین در کانال یعنی دیش نه دیمایی که بنا بردوی کسکی ندرست آن همه خوی درست بالقیم ما خوشی آن نخوشی دیمایی که بنا بردوی او کسش دی کری دا خوفت آن دی زفر آخوفت چه بد بشتینگی پشمان شد بیدن بله با از وی چنده بو کانال آدفگرینم سبب اون بلا وی دو برکی و وی واکیشا درست نگن یعنی گو مروف القیمه خوشی یا نخوشی دا آختنش دوه مروفی درد کفن
4: بله
6: یعنی بلاوه نگن آن هنده اگه بخو خودی نخار که اگه خلیل هنده اگه دیگه گنه گیری خوی نخاری او بخو خود گنه علک دوه خلکی دا
4: زور است
6: زور است و دی در فرد دم حواله دیشی زور سپاس بوده ورمان
4: بوده زور سپاس بوده جی تو بخیر بسر جبا سناریا تا تا کوچه دمیتا باش بتن فرمو تا تاتیا نویسی نه؟ ببود المن سر جاوید مم خیلی آتی
7: صافی سی داشت برکدم تایی که ما از بابت تل سرحاتی که دست بکم سرحاتی هشی ود گریدن سردم دارق کوری زیادی گو دماوی اندلوسیا فرد فتح کدن اندلوسیا بیتف اسپانیانو کن اوشو بیدی کاز بریم
4: بله
7: اوی وی ها جاسوس اگه فرا کردت ناف گونده تانده منطقه تانده او جاسوس چو برای خدایه گنجه که وانا یه که تگیری سر و کشده تیرا تیره که بتنه الارمان جنه دا زبری و گوده سر کرده خوب خوده او دمه ندمه هنده امرابین بچین شرفانا که این ایرادا وانا سر و خلط یکا بچین که یه گنه گیری گنجه دوانا چند اکبه و چو پشتی دمه که درش جارکادی جاسوس خفره کره و چو برای خدا هر او گنجایت که دگیره گوته خیره دیساتتی را که آرمان جنه ده گوته نخیر خوشتی بیا من پیوندی همه هاشه که وقت یا سرانده ازید که مگیری زهری و گوته سر کرده خو او خوش دمه گنجتون های سرات خلط یکا بچیک سراتش ده که بچیک که نگرید مجیل بوین فنده تشنه دیوه او خوش دمه ام بچین و وان به منطقه فتح که به جا او از سراتیه پیامه که بو بومب خوشی که ام کرد یعنی ملت ما چه دا یه چه روش داشت نیکا گنجمه ما چه و میسی کات نبر آن میسی
4: صحب خوش باشه
7: بابیم ایراداته بویا او چنده میسی کاسه بد آن کاسه نبد والله حیف و مخابر ام نوالا تا که مثلا اروپی نمت چه آری شنینن حتی وانا جه آری شدن درسته تو هشت لبیب که سه که بخو خوشه که جه به نبو که گیری
4: ساعت آتا خوش بتن
7: بجاده می تایی کنسه
4: اده اولا ببوله
7: افسرهاتیه تماما جه سر در گنجمه تطبیق دید وی گنجی وی وقتی لاسپانیا
4: بله ساعت آتا خوش بتن گلک سپاس بوده زو سپاس بوده جی سپاس بو بجاریت ها جوان گلمه دا پراستی خوشحال بوم به سرحاتی و بجاریت ها که که ارکان مزیری دقیقا خوشی کلم که تو جی فرمون
8: سلام و رزوی بارت اول
4: سلام و سر چه با خیر بود
8: داکی خلیل اب کسانن به گابه تماشای یاریت یا تماشای قدمت که نیبه که شوانا چه شیاسا قدمه و چه شونر قدمه نزارن
4: وای.
8: اب کسان به گابه بره خود دن قدمه تنوانا سیستمه که ایدمون بایلوادا قماره بید کن گله که شما نه تین یه خسارت بین نزاند چک کن و چنگن در آب ویدیو چک کن و حاشا ها کن اک پل موسینه مد نام طور جواگی دا ام نزاند او ویدیو دی میتون و حیال وانا و کسان دو اکی وانا دی بیتون پشت نینگی دی پشه ما میدن اگر تو کس اکی ورزش وان بید نو دقان ساد و بیز دقا دمی دوتی یه تماشه یاری بکی زان او یا نه یا نیانا دی یه حق به تاپا گروفر بدارد نابا یاری گه دا اول یا نایکا سرکبتی بیتن چه جارا خونه که به ترانگ ده به کسان خدا کس اگه عزیز به خودت عزیز داده مرز بودن و دورت
4: باشه ایوال باشه زوزو سپاس بودن کاک بلند دمیت باش بدن فرمو
9: ایوال باشه کاک خلیل
4: ایوال باشه تو گلق یلب خیر بیس از شما
9: ممنون سپاس اولا ورزش دو پیامت این پیگ ویژان و آشتی پیام ورزش ویه وقتی مروف مثلا خوشی که بدار بری تاو تشتا که کساتی هم روی وگیره بس کدو دی چوا وی خوشی دار بری هنگی دی بی برانبر و گریدای بیدن ورزش رو سوا خوشم مروف مثلا نوبرا دوسی حوال اگه دا صحبت اگه بیدگرم چطگی جوان نزیده تر پروستیج یو کسید مثلا چن و حرکات گرد مثلا ویدیو بخو چه گرد آن ابتنش کسید یخو کم گرد و نزیده تر واسط هر جهتین آن مثلا وگیش ویدیو است سپیش بوم گله کیف آمد که هر جهتین درکت و چطگی نورمال ها چکی ورزش هر چند اسپانیانه هر بجارتی

0: که هلبجارتیم برازیل بود درکت، بس کیفان هات درکت دوست که گلگی نرماله. من دو هوا ولی من آخر تو طبعا ویلیام برویشی من یه حدیقه تقریبا میشه حدود ساعت سه چهارم هات آخر کنیا ما هات خوش بود، بس من بدل چم خو ویدیو که مگیری
1: کینن آخر تنهت کردت بیشت اسلام ود بیشتن بیشتن سر کفتن آدا یانش کستن آدا عویب گل برانبری خوب گل برانبری خوب ایش اینه آخفتن سقط بجه یان گل کیفی که حتی عاجز بید عویب اون بیش
2: اما از دا اول جار دا وی جواب دم
1: زور باشه دیکن
2: اچه چه یاسا و یاسا ایت وزشی گل اگر
1: زور باشه بو من وی بیشه
2: بله دو خالت گرین گتی ده بیش بیش ایک کم روشن بیدی مه هیا اوی واد کن روشن بیدی یاوی تگیشنوی ثقافت هایی که مه دو تگیشنوی با آین جی که مه هر دو سبب ان کمرو و رفتراب کن و ایلا سیده همه چی فایده من تیده همه مثلا چی سود دیگه حتی من از رابم دلی حوال خوب پیرم از کردستان صده ها مشاکل مه هنم محتاج بخوابن جهل خوب وانتشتا و مجی کنو طاقات و شیانت خوب وانتشتا تامسار و به معنا بلا تو حجیب کی بس شیوه که تگهشتون روشن بید تیدا بید، ثقافت تیدا بید، تگهشتون تیدا بید که خلق که ایاله مروی ویژه، رخوری مروی ویژه نمی چاول مروی بکن نه خودش تکی سلبی ورگن و صبحی خلق تیب کن ضرار خوب که آن هر تش تکی سیده ضرار مروی بکن یا تایبت یا نفسی یا ایاله مروی یا ملت مروی او تش اسلامت ده حرامه
1: زور است ساعت آتش خوش به ما مستابو بولشی وقتی من اما تو زوزو سپاس بوده تو گله گله بخیراتی سش جوان زوزو سپاس زوزو سپاس بو همی حوال مجاری گل مدار کردی تشتکی گلک گرنگ گلک جارم دی بیجین بلا مگیان ورزشی هبتن بس هم تنان گه این گیان ورزشی آن کچه هر چید بید بخواهی و بطوی و بینی دو خالت گلک گرنگ تاین دوی گیانی دا به تویه تو بزانی یا اکی او هم ریز گرتن هم یعنی سر هر تشتکی هم او ریز گرتن یا دوی قبول کردن هم قبول کردن هم انجامیه تو خسارت تو فایده آسته تا چاوو خلاص سوه اما ام بچینه لای دی لای بابت خو هم پیشه که صحبت سر بکن وقت من نما پراسته صحبت سر بکن اما اوی ما فی نده خو یا وی هزا تا هی کار نه اینه توی دمیدا که حوال تا اشکستی بیتن یعنی برانبری تا ایدی هر تشته تو حس که کرد بو کی نکه دلیتا دا بیتن آن نویان دلیتا دا بیتن ولی بکی که صبحی دلیتا دلویشتا بمینیتن آن جگ و قطعان چه بیتن آن دوز با تشته گیدی چه بو او طولا خوشتا وکتن حوال عزیز اول بابت که گلکی هستی یا فراستی ایوی ما که پروگرام افریقا به بیتا جهنده حوالا مفاشی هاری کل بیتن حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینوه رزو سلاوین خلیل کمال پشمای کل کنترول ابجه اینان هوگل خلیل هر واسا سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن و منشاد

دم باش لبن جابدری و سرپرستی از سرگواردانی که می کنگره هجر مکریانی لبن ناو نشانه برف ادبه که کردستانی رسن و سردمیانه لباجر دوسلدورف لالمانیا دهیته گرانه. نیچیروان بارزانی سروکی هرما کردستان به هلکفتا بده ماهی که اینانا ارکیوی وکو قنصل گشتی بریتانیا لهرما کردستان پیشوازی لگرم. مسرور بارزانی سروک وزیرین هرما کردستان لطوراج واکیا اکزدا پیاما پیروزبهای آراسته سروک وزیرینی بریتانیا تکتن. سروکاتی دیوانا جوات وزیرین هرما کردستان نویسار اقبالاف کریو تیدا نویسیه پیش بستن به فرمانا هرمیا جماره 164 و فرمانا مسرور بارزانی سروک وزیرین هرما کردستان بریار هاتی دان که پلیا 136 افسران سر بوزارت نفخوی یا هرما کردستان و بهت بلند کرن. وزارت سامان سروشتی هرما کردستان راد گهینیتن که نابیتن بهای پانزینه یا بازرگانی جه 105 دیناران پتر بیدن. لدی فیزان یاریان وزارت داروی آبوریا هرما کردستان الوان دروژان دی لیستا موچه هیوا حف دی بو بغدا هنریدن. سعودی گوهرین دی ماوین پیدان ویزا عمرا دا گرینو که با آوائی که که هر کسی که حز بکردن گشت و عمره بکردن دشیدن ویزا ایک سال به همان بهای بریب دست ببینیتن و با ماوین نوت روژان و دمین جدا جدا دا لسعودی بمینیدن. هر شادون.

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک کن.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

0: The Hook Radio #5 #5.ne.
1: رژیم دنگو باسان استودیوی رادیو دهوک.

0: پیشکش کردن دخوازیه با پروژه گشانوه هاتیه الکترونیک کردن و ولاتی چین لسر ریا مالپر گشانوه فورم دخوازیه پیشکش کردن بکن که پاشیده حل سنگاندن و هیربینی با پروژه هایان هیته کردن. دکتر علی تتر پارزگار دهوکه را گهاند گرنگ کار با آواکن جواکی به هیته کردن.
1: مزون و نافدار جهان جه او زنکونه نک مسئله تنه مزوناتی ها زنکوه نب جمع را ما مستایه نب جمع را کولی جایه نب جمع را کتابی های و میجو ها زنکوه جی نب جمع را در چوی زنکوه زنکوه های بلکو چند صد سال بید کتابی ها پرمدید که کتابی ها در تخید بس بسیار که جوهری که تا پیش اوه زنکوه چند داهنان گرید، چند اینشتین هبود، چند نیوتون هبود، چند داهنان شلای به زنکوی به حاطین تومار کرد.
2: هر وسط پارزگار دوه که علی تتر را گهاند که میجوین زنکویان نب در چونا قطابیانه هم.
1: و چه هم دیشین زنکو اخینت خزمت و کمالگه لبو پیش و برنا همی بوارک. بوارد انسانی بگیره حتی بوارد زانستی. نخیا کشتو کالی هم دشین چکه، نخیا آبوری هم دشین چکه، چاو دشین روبروی با قیران ها بین و چاو دشین داهنان ها جی دیدا که بتر برا پیش ببچین هم به چاو شین کمالگی ها خو برا پیش ببین هم جوی معرفی هزری بو چون بیرو باورا بوندید یل بسر دمیدا بگونجی یل کمالگی ها نبدابتی دا بگونجی برای خب دین هنده کشتی تایی مال ویرانگرم ویرانگرم برای خود من چه هندک ولادش نافتش انجام هلگیت نه هندک فکر او ولادانش هندک مبادا و چه هندک ولادش بر و جیبی چه عقل خو و عقل خلق جدا شدی نکته ی خو یه خلق جدا شدی و برای خود من ابروی برف کی بچه
0: ولاد اوزمانی بر پرسه سندیکا کریکارن پارزگاه دهو که با رادیو دهو گوت کارت ایتا کرن که کلینیک یا تایبت به ساخلمی یا کریکارن و بهتا وکرن.
3: بر پرسه سندیکا کریکارن لپارزگاه دهو که ولاد اوزمانی با برنامه پرسو بر پرس لرادیو دهو گد بیجیتن که کار دهتا کرن که کلینیک یا تایبت به ساخلمی یا کریکارن و بهتا وکرن.
4: ما پروژه که گله که پیرو تسل برحف کرد که هم کلینیک که وکیم با پاراستنا ساخی و سلامت یا کره کاری بر هم بیشی من پیشنیار کرد که کلینیک که اشلاح سندیکای و بتوکرن به چه تا به کلینیک چندین اندازیار بند چندین پار زر بند اما همین حساباتون یعنی که صبحی سرپرشتی ها یکا سیفتی آنکو یکا خوب پارستان ها کره کار را بتوکرن اما سروان خالا متفق بوین که هم در رنمایت نیب دانیم با خوب پارستان ها کره کار را کاری چه آزد هم در رنمایت سالم بند که خدانکار تقبل یبدی که تو اوان رنما ور گیره تو اگر ها تو جبجه نکد هندک رنما دی هاون بو بو گواشتن سرویان هندک یاس دیف هندک یاسا عملی پچینه گل به خودان کاری بکی
3: هر و صابر پرسی سندیکا کری کاران لی پارزگه ها دهو که لدور پسیارکا هفکاری مه برنامه پرسو بر پرس لی رادیا دهو که بجار بروش که دی بجیدن گوان بردام لسر هلین به تایبت دنو که دا قیرانا پانزین سر هل دایو کار دهتا کرن کواف قیرانا بهتا چار سر کرن
4: امی بردوام سر خد بو آرشت کره کارا تایبت اوان از ماتت پانزینه بس ترکیز هم از گاوه گل اکن سر به پانزین حسای بو ماتت اوا تایبت پاسو منی پاسا هم آوه که دی تکسیش به گاوه برنامه مدا امی سرخط گل حکمت با بی بابتی با من گل اکا گرنگه و باور بکن من شازوز رو که ماسید در حق کرکاریت خدا نکیدیم هم دکتش حکت دست مونه این دیاره مثلا از ما تختره یا نجات دانه بوه و هم بردوام مثلا برگیری شما فکر کرکاریت خواهدیم
3: سندیکا کرکاران بردوام جابدیری ها روشا کرکاران دکتن و حول دایر ایک خستنیت نابرا کرکاران و خدانکاری دا پیدا بکتن دا کو مافین کرکاران پاراستی بن
2: دکتر چکتر داوود رهبری نخوشخانه امید لدوه کش بو رادیا دوه که گوت رجیا درمان کش عراقش بو پارزگاه دوه که تین لدیف پیدیو آمه نینه
5: نسبك درمان جرجه و درمان بمش حکمت عراق فدرال تیت وزارت تندرستی و بغدا اف رجا بمتیت یا درمانا الدیف او رجا او سر پارزگیت عراق تتوزع کرن که هر محافظه که رجا که خواهی با همین دشتا مسئلت معاشانه داراینه یت جغرافینه پارزگاه دوی که مخابنی و رجاوی از بینم گلک یا کیمه برام بری اف پارزگه دیت عراقه
0: نشوان تعمل ریوبر چاودیری دهوکه با رادیو دهوک گوت او به بردامی به رکاتی من خود چاودیری بازاری دکن
3: ریوبر چاودیری و دیفچونا بازاری لپارزگه دهوکه نشوان تعمل تایبت با رادیو دهوکو برنامه پرسو بر پرس راگهاند مسردان میدانی با هجمارکا جهن بازرگانی و جهن گشتی کریل دهوکه
6: اونو مورد به سردان میدانی دامکنی مسردان چندین جه نافیشی ها که سامون خانه بون خارنگه بون حتی مکتب یه طایران عوض سفر بگن زی سردان ها میدانی دام بومه چندین خالد گرنگ دیار بون یعنی که خلقی ما یه بگیرم همی ریمایت حکمت حکمت چپ داند چپ بگن همی بگیرم فان ریمایت پاکش کرنه نام پیشیت من سامون خانه من
3: هر دیسان رو ببری چاودیری و دیفچونا بازاری لدهو که دا دیار کرنجی دنوا سنتر پارزگاه دهو که دا هجمارکا جهان حاطی نسزادان جه بر سرپیچین وانین دن به سروچونه لسر کلو پلان
6: سر هندی جراگل مارکت اتمند کلو پلتان دن سروچوی بون طب انزگاه و اکید او به دودلی لایه لجنید نوه اکسپای بند دم سروچی بند او تش دیتا دست سر کرن لایی دم کشمک پاره دیتا سادان اگر آتو حالتی دوباره و سباره بند بگمان او جه دیتا دای خستن گل هنده گل جه تهین مدای خستن زی هیوی دا چارتن جه مدای خستن ناب دا هبون اوی داشکانتنت گرن او داشکانتنت یعنی خلک یک جنت راضی و هم جنت راضی بون ندیک بایم آیت مبون
3: ل پارزگاه دهوکه سرارای هبونا چندین جهن بازرگانی و پیشسازی و جهنگشتی روزانه لجنه اندیفچون سردانا بازاری و جهنگشتی دکن و رینمای نی پیشکشی همی جهان دکن دا کو دیفچونا بهای و دن به سروچونه ل سرانسری پارزگاه دهوکه به تکرن و دیر بن جه سرپیچیان هر دیسان لجنه چاودیریا و دیفچونا بازاری لدهوکه آگهداریا خلق پارزگاه دهوکه جید گدن هر کسی که سرپیچیه که ببینیدن وان گهدار کن دا کو حولاتیت ما ساخو ساخلن بن
2: برپرس راگهاندنا هاتو چونیر پارزگاه دو که آزاد تاها راگهاند خراب کارانینا موبایل به تایبت دم آجوتانا ترومبیلانده گلک رودان درست کرنه
7: مجیل کرنت موبایل ده بو هر دولایان گلکا مترسی داره ایکی شونا شوفر نو بد موبایل مجیل بد دا کوریدانا کندل تازین تو مارنکه هر آسا والاتی جوه پیادید کتن ناچ بد موبایل بکار بیند یا موبایل مجیل بد جور اکی هیتفون های در که احتیوی سردمی هیتفون ها دکنند گوی خودا و لیسان گل حوالا در دمی در بازبون اتکم شواز اکی نزدانستی انجام دن و الویدمی اوه خطورات سر جیانا خود جیانا کسی برانبر انجام دادم راستی جهندی تو هرنالی بده هندی تو آماجا ببده تایبت لدانی شف درنگ دیبینی اب گنجهنی پیچ آوای که خوم شوشنا که خود تک ناده در بازبون شواز نزدانستی و لیسان و اوتومبیل نازه
0: در جاهی دنگو باسان جرادیا دهو کاتا پیشکش کرن سپاس بو گهداری کنه و بمینم خیر.

0: بوسخلم یا لشتا و خواکو کیل دیوی جو بمو سردانو پیشانگیت مبکن الهولیری و سلمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: سفن اب یونی موهیتو بلیمو نعنا گاز زیدتر طاوه کسر سرهنا سفن اب دتفجینی
0: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچنکیا به

0: باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: پرتوکا گنده باصف نه نوه چروانه هاتیه دنوا تکستن بزمالی داب شوه که گراون و هاتیه وکو گند الباکور روشحلاتا موصل و هاتیه بودن دنوا چندین جدرین عربی دا برامانا مجرا المیا انکو جرایان المیا انکو در بازبون آوه و لی بوچونا وکولرین اف نوه هاتیه جه چوران انکو جه چراندنا آجالی کل چروانه آوکا زور هبو اتورز بهار دا خلکی وان گندو کاروانین خوین پازیت اینانه چراندنه و بوی جه چراندنه آجالی.
1: روزانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

بو ریکلام کرنین رادیو ده هود پیوندیه به جماره بکن 0705 225 47 74

پار بی چاخی صالح خلک دلال کوزو پاوانه جانه سال وی دمی ساله بیزا یکی دنده دیرو کالو حیله حیله که

0: استودیوین رادیو دهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک هرم کردستان لهولری کنسول گشتی بریتانیا قبول کرد. سروک وزیر حکومت هرم کردستان پیروز بایل سروک وزیر نوی بریتانیا کرد. سروک وزیر حکومت هرم کردستان فرمان داد که بهای بنزین به تداخستن. دم باش. سروک هرم کردستان نیچروان بارزانیش بر بداوی هاتنا پیوی راویا دیپلوماتیک کنسول گشتی بریتانیا لهولری آندریو بایسلف قبول کرد. سروکاتی هرم کردستان سرحدیتنا نیچروان بارزانی آندریو بایسلف داخویانی بلاو کرن. لگوری داخویانی سروکاتی هرم کردستان در دیتنه ده سروک هرم سپاسی کنسول گشتی بریتانیا کرد که در دم کار خود جبو پیشخصنا پیوندی نابرا بریتانیا و هرم کردستان ده هول خواتای هر واد پیوی راویانو ده سرکفتن جره خواست. کنسول گشتی بریتانیا جی سپاسی نیچروان بارزانی و آلیم پیوندار هرم کردستان کرد که جبو سرکفتنا ارکوی آلی گرو پیش کربونه. داخویان ده هر واحد دست نشان کرن که کنسول تکزیل سر داخواز اولات خو جبو بردامی ها بیسکنا پیوندین گل هرم کردستان دکه.
2: ابرو وزیر سامان سروشتی هرم کردستان را گهاند نابید بهای پانزینا بازرگانی جه 150 دیناران پتر بیدن. ده نویسارک وزارت سامان سروشتی ده هاتیه لسر راسپارده یا سروک انجومن وزیر هرم کردستان و مرما چار سرکن قیران و سوتمنی و کمکن بارگرانی لسر ملین هاولاتیان بر یارکانی در باره دیارکن بهای پانزینا کوالیتی نرمال هاتدان. لدیف و نویسارا آرسته پارزگهن هرم کردستان هاتیه کرن کو پشتی نویسارا برینوکه یا جماره 2364 لرکفتی دوی تموزا افصالت هیتن. حکومت هرم بریاردا به گرتنبرا اوان ریکارن لخاره بو کنترول کنه بهای سوتمنیه. بلافکن ها پنزین ها سر به وزارت سامان سروشتی و به ایکم کوالیتی ها نورمال به همان ریکارن برینو که دیابر دوان بیتن و به بهای 750 دیناران به هل لترک دل سر حولاتیان هیتا بلافکرن.
1: هر وصال سروک وزیر هرم کردستان مسرور بارزانی لسر حساب خویا تورا جواکی یکسی پیام که پیروز بایی آراسته سروک وزیر نوری بریتانیا اندهی برهم کرد. سرک وزیر ده پیام خود نویسی از پیروز بایی لندی برهم دکم که به هر کفتا بوینا ویوکی سرک وزیر نوی بریتانیایی و ده سرکشی اولاتی ویده هیویا سرکفتی نجرد خوازم. سرک وزیر هرم کردستان هر و آماجه به پیشخصنا پیوندین دوالی جیکری و راگهاندیه از به کلجان ده بند کار کرنا به هورمه به مبستا هینز ده ترخورد کرنا وی هاو بشی و پیوندین نزیکین کدنابر هرم کردستان و بریتانیایی ده هنه.
2: لبن جاودیری و سرپرشتی سروک بارزانی اکمین کنگره هجار مکریانی لبن نابونیشانه برف ادبک کردستان رسن و سردمانه لباجر دوسلدروف لالمانیا تتگران. به جاودیری و سرپرشتی سروک بارزانی بو اکم کنگره هجار مکریانی سرپرشتی سروک بارزانی بو اکم کنگره هجار مکریانی و چندل بیرامت اینی تبه. او بارزانی نمرد دامزراندن و اکتی نویسرین کردا پیشکشی نویسران کری و گرنگی به و اکتی جیدای جپه خمد به هنده ورگرتنا رول نویسران ده بارن جدا جدا دا ین ادبی و میجوی و زمانی دا.
1: دوارد حجن لپی هل سینوری ولات ایران رودانو لرزاوان لچند دورن هریم کردستان هاته حیث کرن. هفدم رو بری گشتی کشناسی هریم کشن داخانی اکل سر وان گوتا گوتان دا این که بحث رودان ارد حج اکی نابن دا باجاری هف داریدکن. رو بری گشتی کشناسی و اردجناسی هریم کردستان فاضل ابراهیم راگهاند که دنابرا ساعت 6:07 ویسی بهیده دو ارد حج که نابن داوان آخا ایرانی بویه چی بونه. هر واشکرکو که ارد حردش به پلی 5, 2, 4, 6 بونه و سنک باندوراوی وان ارد حجان روجات هرم کردستانی و هر وار باشور کردستانی جل سینور پارزگاه سلیمانی و حلبجه و اداره سربخانی گرمیانی حاتیه دیتنور و حاتیه حیث کرن.
2: آرام انور ریبری قرزم بچیک له وزارت کار و کاروبار جواگی را گهاند ده پاشاروش کانیزیک دا او تا دو ماهی اف ساله قناق اکادی ها پروژه گشانوه به دست پیشخری و دابینکن ها پشتوانی ها دارایی جلای حکومت حریما کردستان و با بزنزن بچیک ده دست بکردن. ریببر قرزن بچیک آشکرا کرد با افساله صد کس هاتین آرمانج کرن و با هر پروژه اکیان پشکدار اکی کجمه 105 میلیون دینار دهینه ترخان کرن. راگهانجی افساله پشکشان پیشکش کردن دخوازی ها با پروژه گشانوه هاتی الکترونی کردن و ولاتی دشن لسره یا مالپر گشانوه فرم دخوازی ها پیشکش کردن بکن که پاشیده حل سنگاندن و هیربینی با پروژه هایان هیته کردن. دکتر علی تتر پارزگار دهوکه را گهاند گرنگ کار با آواکرنا جواکی به هیته کردن.
3: مزون و ناغدار جهان جهو زاکونه نک مسئله تنه مزوناتی آزان کوه نب جمارا ما مستایه نب جمارا کوهی جایه نب جمارا کتابی هایه و میجو آزان کوه جی نب جمارا درچوی زان کوه زان کوه های بلکو چند ست سال بید تابیا پروردید که تابیا در تخید بس بسیار اکا جوهری که تپیش اوه زان کوه چند داهنان گرید، چند اینشتین هم، چند نیوتون هم، چند داهنان شلای وزانکوی به حاطین تومار کرد.
1: هر وصف پارزگار دوهو که علی تتر را گهاند که میجوین زانکویان نب در چونا قطابیانه هم.
3: و چه و اندیش این زانکوی ایخینت خزمت و کمالگه لگو پیش و برنا همی بوارک. بوارد انسانی بگیره حتی بوارد زانستی. نخیا کشتو کالی هم دشین چکه، نخیا آبوری هم دشین چکه، چاو دشین روبروی با قیران بین و چاو دشین داهنان آجی دیدا که بتر بره پیج و بچین. هم به چاو شین کمالگی ها که بره پیج و بچین. هم جوی معرفی هزری بوچو بیرو باورا بوندید یل بسر دمیدا بگونجی، یل کمالگی ها نبدا بگیدا بگونجی. برای خب دینه هنده کشتی تی مال ویرانگرم، ویرانگرم. برای خود دنیا چه هندک ولادش نافتش انجام میهلی که دنیا هندک فکر او ولادانش هندک مبادا و چه هندک ولادش بر و واجی بی چه عقل خو و عقل خلک دجیده شدی نکتنی یا خو یه خلک دجیده شدی و برای خود دنیا ابروی بر افکی بچ.
2: ولاد اوزمانی بر پرسه سندیکا کریکارن پارزگاه دهوک با رادیو دهوک گوت کارت ایده کرن که کلینیک یا تایبت به ساخلمی یا کریکاران و به تبه کرن. برپرسی سندیکا کریکاران لپارزگاه دهوک ولاد ازمانی با برنامه پرس و برپرس لرادیو دهوک دی بیجیدن که کار ده ایده کرن که کلینیک یا تایبت به ساخلمی یا کریکاران و به تبه کرن.
4: ما پروژه که گله که پیرو تسل برهد کرد و هم کلینیک که وکیم با پاراستنا داخل سلامتی ها کره کارید. بر هم بیشی من پیشنیار که کلینیک ها کشلای سندیکای و بتوه کرن به تا تازه کلینیک چندین اندازیار بند چندین پار زر بند و همین حسابات هم یعنی که صبحی سرپرشتی ها یک و سیفتی آنکو یک و خو پاراستان ها کره کار را بتوه کرن. اما سروان خالا متفق بوین که هم در رنمایت نیب دانیم با خو پاراستان ها کره کار را کاده چوابد هم در رنمایت سالم بند که خدانکار تقبل بکی تو و وار رنما وار گیره تو اگر ها تو جه بجه نکد هندک رنمای دی هاون بو بو گواشتن سرویان هندکی ها سا عملی پچینه گرد خودان کاری بکن.
2: هر واسا برپرسی سندیکا کریکاران لپارزگاه ها دهو که لدور پسیارکا هفکارمه برنامه پرس و برپرس لرادیو دهو که بجار بروش که دی بجیدن گوان بردام لسر هلین به تایبت دنو که دا قیرانا پانزین سر هل دایو کار ده تا کرن کواف قیرانه به تا چار سر کرن.
4: امید بر دوام سر خد بو آرشت کره کارا تایبت اوان از ماتت پانزینه بس ترکیز هم از داده گل کن سروی پانزینه حسای بو ماتت اوا تایبت پاس و منی پاسا همه وکی دی تکسیش بگاوید برنامه مدا امید سرخط گل حکمت بو بی بابتی بو من گل کار گرنگه و باور بکن من شازوز رو که ماسی در حق کره کارت خدا نکیگه هم دکتش حکت دست مونه این دیاره مثلا از ما یا تختره یا مجاز دانه بوه و هم بردوام مسئله برگیری شما فکر کار خواستیم.
2: سندیکا کریکاران بردام جابدیری ها روشا کریکاران دکتن و حول دایر خستنیت نابرا کریکاران و خدانکاری دا پیدا بکتن دا کو مافین کریکاران پارستی بن.
1: دکتر چکتر داوود رهبری نخوشخانه امید ل دوه کیج و رادیا دوه کی گوت رژیا درمان کوج عراقش بو پارسگاه دوه کیتن ل دیف پیدیا ما نینه
5: نسبه کو درمان رژیا کو درمان بو مش حکمت عراق فدرال تیت وزارت تندرستی بغدا اف رژیا بو ماتیت یا درمان ال دیف او رژیا او سر پارسگاه عراق تتوزع کرن کو هر محافظه کی رژیا کو خو هی بو همی دشت مسئله معاشانه دارایی نیت جغرافی نه پارسگاه دو کی مخابنی و رژوی از بینم گلک یا کیما برانبری اف پارسگاه دیت عراق
2: نشوان تعمل ریوبری چاودیری دهوکی بو رادیو دهو گوت او به بردامی بریکاتی من خو چاودیری بازاری دکن
6: ریوبری چاودیری و دیفچونا بازاری ل پاریسگاه دهوکی نشوان تعمل تایبت بو رادیو دهو کو برنامه پرسو بر پرس راگهان مسردانا میدانی بو هجمارکا جهن بازرگانی و جهن گشتی کریال دهوکی
4: اونو مونک دی سردانا میدانی دا مکنی مسردانا چندین چه نافیشی ها که روز سامون خانه بون خارن که بون حتی مکتب یه سایران ها به سفره بکن دی سردانا میدانی دا بو ما چندین خالد گرین دیار بون یعنی که خلقی ما یه بگیره همی ریمایت حکمت حکمت چپ داند چپ داند همی بگیرن بان ریمایت پاکش کرنه نابیشیت ما سامون خانه ما
6: هر دیسان نره ببری چاودیری و دیفچونا بازاری لدهو که دا دیار کرنجی دنوا سنتر پارزگاه دهو که دا هجمارکا جهان حاطین سزادان جه بر سرپیچین وانین دن بسر

0: و چونه لسر کلوپلان
1: سر هندی جراجل مارکت اتمس کلوپل بان دم سر و چوی بون طب انزگاوی اچید او بیدو دلی لایه لجنید مغه اتبای بن دم سر و چوی بن او تش دیتا دست سر کرن لایی دم کشمک پاره دیتا سادان اگر آتو حالتی دوباره اماره بس بگو من او جه دیتا دای خستن گل هندی گل جهت هنگ مدای خستن زی هیوی دا چارتن جمعه دای خستن ناب دا هبون ابی داشت کانتنت گیرن اب داشت کانتنت یعنی خلک یک جنت راضی و هم جنت راضی بون من دیت بایم آیت مرکن
0: لی پارزگاه ها دوهو که سرارای هبونا چندین جهن بازرگانی و پیش سازی و جهنگشتی روژانه لجنه اندیفچونه سردانا بازاری و جهنگشتی دکن و رینمای نی پیشکشی همی جهان دکن دا که دیفچونه بهای و دن بسر وچونه لی سرانسری پارزگاه ها دوهو که به تکرن و دیر بن جه سرپیچیان هر دیسان لجنه چافدیریا و دیفچونه بازاری لدوهو که اگه داریا خلک پارزگاه ها دوهو که جید کدن هر کسی که سرپیچیه که ببینیدن وان اگه دار کن دا که حولاتیت ما ساخو سخلم بن
2: برپرس راگهاندنا هاتو چونیر پارزگاه دو که آزاد تهار راگهاند خراب کارانینا موبایلی به تایبت دم آجوتنا ترومبینانده گلک رودان درست کرنه
3: مجیل کرنت موبایلی ده بو هر دولایان گلک آمه ترسی داره ایکشونا شوفیر نامد موبایلی مجیل بید ده کوریدانا کندر تازین تو مارنک هر آسا ولاتی جوه پیادید کتن ناچ بید موبایلی بکار بینید یا موبایلی مجیل بید جوره که هیتفون های در که تیوی سرتمی هیتفون ها دکنند گوی خودا و دیسان گل حوالا در دمی در باز بوند کم شوازه که نزمستی انجام دن و الویدمی اوه خطورات سر جیانا خود جیانا کسی برانبر انجام دادم راستی جهندی تو هر ناله بده هندی تو آماجا پی بده تایبت لدانی شف درنگ دیبینی اف گنجانی پیچ آوای که خوم شوشنا که خود تک ناده در باز بوند شوازه نزمستی و دیسان و اوتومبیل نازم
4: دری جاهی دنگو باسان جراد یادهو که تا پیشکش کرن سپاس بو گهداری کنه و بمینم خیر.
5: روزانه لی رادیو دهو گهداری برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

0: جانترین سلاو و رزن ما بخو قبیل بگن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارک رادیو هاتی ندیوان هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جهینانا کنترولی حواله هجا آزاد علی لسوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلیل دوباره سلاف گهدر و بینرین گرگن خوشتوی بینرین سوشال میدیا اکوانده دهوک رادیو سلاف الوجبن شبه اجیب واجبید افیوی چنده که افشوه جی وکی هر شف ام دمت خوشو پر مفاپیگ و ام درباز بکین گهدارین هجا و خوشتوی گهدارید برنامه وکی انزانن که دوشم یاب شف هواکی افشوه ام بابت جواکی و خیزانی و ساخلمی و روشنبیری و حتی دو ماهی که امتینت خزمت هوا دا بو افشوه جی ما بابتک برهف کریه ایویوی چنده که بابت ما افشوه جی خوب گرید بابت ببیتا جی مفاور گردن و چین از سر هندک خالا براستی که امو گهدارو بینر بخو مفاش وان بو چون آوان خالا ور بگرید گهدارن هجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور هسته حجه کرنه بید هسته حجه کرنه وکی گله که اگر تو درستی آف ندهی و چاو دیریه لی نکی هیدی هیدی برف زربونه و برف مرنه و دچید گهدارون گلک تشتت هنه پانج گلک تشت هنه کود بنه اگر اشنافچونا هست حجه کرنه دیتنه هوا او چه تشتن حجه کرنه اشناف دبت هنده تشتت هنگ حجه کرنه اشناف بد حجه کرنه ناهلی ناف بردو حجه کرنا و گیدو اوین دارا دو کسان دا و حش ایگو دوت کن هندک تشتیت هنگ دمه لاینک وان تشتاب کار بینید او هست حجه کرنش لاین دیوه نامینید او چه تشتن بما دیار بکن وان تشتا بسیار همجی یا افشوه گودنکا نافدارا یه دی بومه بیجن که اف گودنه یا که یه یا که گود یه گودن جی هره تایبت اپ حجی کرنه و اپ اوینیه و گودن ات بیجی دانبری هم گودنه بیجن اف حوالن شویدی الگلمه بجداری که دی بریکا پیوندیه و اوین افشوه جی بریکا پیوندیه تلفون الگلمه بجدار بن ام ده خلا تگیده این اوان حوالا اپریکا پیوندیه ما دو خلا جهنه روژا پینشن بی بو حوالن سوشالی جی و حوالن پیوندیه تکن به جا افشفل گلمه بجدار بن اپریکا تلفونه دا بنه خودان خلات گلمه ما گوت گودنامل دور اوینیه گوتن بجید اوینی وکی آگریه اب صناهی هل بید و بزحمت ذمرید اوینی وکی آگریه بصناهی هل بید و بزحمت ذمرید اف گودنه ما گوتی گودنه که گوتیه ما کردا گوتیه اف گودنه یان المانیا گوتیه یان فرانسیا گوتیه بو پیوندیه دناف برمه مدا هنشین برکاوان هر دو هیلا هر دو جمارال گلمه بشدار بند
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنتکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گوهدارو بینرین گلکن خوش دویم دمیهاتی ام پیوندیه ور بگیرین ایکن پیوندی ام پیوندیه بابه شیفای ور بگیرین بابه شیفای شفا تا باش بید
1: باشتر خوشتر باش کت شوان
0: گلک ساق بی عزیز من تو چوانی بابه شیفای؟
1: والله الحمدلله بس تو باش کت آزاد و کنترول همی که درم زور باش
0: گلک ساق بی سلاف رزید خیزان و برنامه بوتا و به همی گوهدارو بینره هنه
1: برای عزیز سرکسی دادی انشاءالله
0: خود
1: بابا تحل بجارد کرد
0: گلک ساق بی باب شیفای باب شیفای گلک تشت هنه کد بنه اگرش نافچونا هست حجی کرنه بدید نتا او چه تشتن؟ چه تشتن که حجی کرنه شنافت بد نهیلید؟
1: اوش کک شوان او ماده ماده
0: ماده پاره؟
1: پاره
0: چوا پاره کده بمر روم بکر کبو چی پاره؟
1: پاره زنی نبر چوکه ایسا من همه خوب مدسته بکم من تشی او چندی سالت شروع ده آتم چندین برادری مخلص نزید یعنی ایسا نه هر سردانی من نکن هر تلفونش لوب نکن قانون تلفونی لوب نکن بس چیا مال و حال هنه دیگید نکو محتاج من بن تلفون لوب نکن ولی هتین یعنی اوقت هتین للا آفرتان و لشیج و لکر رکر هم می بگم مصلحات که اکسوان یعنی نیا بیتم مصلحات یعنی برو تلفون مثلا حز حزاری بگه لگل آفرتان برو لگل حمده ما بس پاره لدخو چونگی خلاص بیه دیتونی طبع بلوک دکن بس لگل برادری دیگه یعنی خر بیتا مصلحات نخو برادر برای زور برادر ایسان لسر برادر خوی دادا کشتن بس شر دکن بس اوه نمائه خر بیگه ماده یار خواردن الا زیزش
0: بل زده باری و افخالتا بحث لکری کو پاره آنجی ماده بیتا اگر کو هست حجی کرنه شناف چیت و کیتا آماجه پیجی کده تا دیار کده بویا برجواندی الویره تو نابینی یعنی کمبونا باوریه و دروه درو نابیتا اگر کو هست حجی کرنه شناف بچیت
1: درو نایجی پندی کور تا کک شوان درو
0: بس بونمونه بونمونه یعنی بونمونه از تو گره حشه گدود که این ما هست حجی کرنه بوی کدوه و یک برایت ایک یانجی دو اویندار دو اویندار گلگ حش اگدود کن هکر لاین ایدی سر لاین ایدی درو لی کرن و درویتی بردوان بو بردوان بو سر درو و درویتی آشکرا بون تو نبینی او حجی کرن ایدی نامینید
1: نا اولا نامینید به سار دید با درو هر درو درو
0: چون
1: درو درو ناشه سر ناشی اگه بدزی کک شوان بیتا کلبز با اشکرایی دزید هر دی اشکرا بید لگل بی اشکرا يعني تبرع برا محبتي نما يعني برا
0: أقول
1: قوت يعني برا براي دري يعني برا در زور شنو محبوبة بري لأن وتكان راسي غير برا دري بس كانوا كنما خربت معدة ودرو حاسة درو
0: يعني كيمبونا كيمبونا باوري ودرو بيت أجرش نافشونا حاجة كيرن چونكو باوري استينا سرقية يا هر پیوندی که دما دروت که بیت دناف برا دو کسان دا او دیوار باوری تحرفید نامینید مانه باوری
1: نه.
0: و حجه کرن وکیل بیشن گشه نا کرد او پیوندی ها حجه کرنه ایدی گشه نا کرد بردوامی نابید یعنی درو یعنی ستینا وکیل بیشن یا سرکیه بو نه حجه کرنه وکیل بیشن پیوندی ها هست حجه کرنه نمینید وکیل تجه آماجه پیکری
1: درو کک شوان نعنی خولکن خداش تاوان باری درو درو به یک شکل درسته مثلا تو نکات اصل لیکه فجن بو مصلحت کوپیت بین درو بکا خیر دغتی بس ایسا دیگه درو مصلحت معنی که امر ورد اثر دیگه درو درو شلو ده کم نصر دی بم
0: معنی
1: درو بکا پیشا معنی بس هم کارکی بر رغبت بدرو بخود مصلحت کلا گلی بکد بدیت بدرو ای بدروش ناس سر کک شو
0: جان کدا اس پسیا دو مایک پسیا راسته تپ کم باب شیفای
1: بله
0: ابدیت نو باب شیفای
1: بله.
0: زیتر
1: بله
0: کی زیتر دستاش اوینی بردد حجی کرنه بردد رگزیمه یا رگزینیر جن یان ظالم که چی یان کر کی پتر زیکا دستاش اوینی بردد
1: ظالم
0: بو چی ظالم
1: والا لبر اوی ایستا نه قدیم ککشوان ایستا ظالم یعنی بس حتا عرضو که داب رشنید حزکی با برجید راست بجیلی دیلی و کوبری نمایه بس آفرت نه آفرت زورترین آفرت زور بوافانه بس پیاو نه
0: جا.
1: نه
0: جان دستت خوش بن باب شفای آخفنتا گلی جان بون باب شفای
1: بله
0: اوینی وکی آگریه بسانهی هل بید و بزحمت دو مرید او گود نکا نافداره که گود یه مکرده مکرده او گود نگود یه یعنی المانیا گود یه یعنی فرنسیا گود یه که گود یه
1: خلاوه بزارم کردیه که اقاره کردی استگور یه یه راستی
0: مکرده جی گله گود نید مزانا گود اینه ما نه و سر اوینیه و سر حوالینیه و ما کس نه هلایه هکر کردی نبید که اکادی بدم تو پیونده ایکی امهاری کاری هوند که این ام بجن دو آسان کاری ها بیجه
1: یکم و دوام
0: و افشوه ما خلاته تا این اف اول پریکا پیوندیل گل ما بجداری بید ما خلاته که تایبت بوانه تو بجی کردی و المانی
1: بله بله
0: جان دستتت خوش بله.

0: gelek spas bu peywendiye te cuvan gelmeda. Asen da komite bkhine hasni komite tol dur babati bin rekeft roşhala roşhat rekeft roşhat salafet majbu tehana rona karwan gelek spas bu te am hasni ku serbabati ma bakhvin او چه تشتن هست حجی که نیش نافت بد حجی که نامینید و که باب شفای کودی درو باوری یعنی که درو ها تکرنا برا دولایانه دا هست حجی که نا پیدا بید آشناف چید جم هست که این سر بابت ما با خوانده سپاس دارد و بین هر وصا ربیع محمد ربیع صلاح و رزد مجی بود تشه و تجی باش بید ما مستا خوشبیل گلمه ما مستا خوشبیل شفت باش بید
1: سبات
0: عباسه و یه همی حوال خوشته سلام تو بخیر بی بابت امال دور حجی کرنه ما مستخو شوی ها
1: بله
0: ام کرچت بجین سر حجی کرنه
1: ما اکا من حج برامای نکل بو ما پیواندی پینات کرد
0: بگومان یعنی ام کرد گلک اوین داری بجا نیلا اوین داره وکید بجن یه تشته که آفرته که بین آکیچه که بین دمیان بحث حجی کرنه که این حجی کرنه ولاتیه یا ماله یا خیزانیه یا هفجینیه یا نبره دو حواله برادره آنو که از پوگره هشتت کم ها
1: عزیمه امبرانه
0: کاراسه بری امچینت برامه بابتی دا تا باوری به حجی کرنه آنو که هیه
1: دی آنو که
0: ایه بایاله ده هم نه
1: وکی
0: وقتا که این نتیدم وکی وقتا که این بو چی یعنی
1: اف آمیده ده کپنی خالاقی لکا ابین یا برای کارانو که یا نه خود بگل اگر نه خود راستی
0: بله وجا مولا مخابن یعنی سر بابت ما یعنی ما مستخوشه بی
1: بله
0: گل اگه تشته تین هست حجی کرنه شناف بتانه شناف چند و نامیده بله. هست حجی کرنه دید نته او چه تشتن حوالا که بحث کرد که درو هست حجی کرنه نایل
1: شنابل
0: حجی کرنه حجی کرنه بله
1: بله از خود بزم
0: عینات
1: و غیبت کرن و خیانت
0: الله بهر بکرتا دست خود ما سر بدینی و که بجن عینات رکو یعنی هکه رکو هبید عینات هبیش لانه که ایکی و بله. او حجی کردن یا بردوام نامینید
1: بله
0: و
1: یادی خیانت کار
0: خیانت کار
1: ما دو دلادا
0: جانه والله هر دو او خاله تا بحث لیکرین نامینید کتا بحث سر عینات باخوین راستین و جو پتر کیش رگس عیناد راد کرد آفرت یا ظالم کی؟
1: در عیناده
0: بله کی پتر عیناده جن یا ظالم
1: آفرت جنه
0: جن پتر عیناده راد
1: جن
0: پتر عیناده راد کرد تا دی برای جنه ده ما آریشا بما چه که بو چی یعنی بو چی جن پتر عیناده
1: جن پتر عیناده راد کرد چون که دیفشون راد کرد و تشیار راد کرد تنو دیف جنه هندك شيبه وهيبه دو اختنا الزرا وراس بن زرا بن اودي بن عينات تريد بو
0: عينات والله راس الفيري ما مستا
1: بله
0: دمي استا بشقوه بافيجم وام برادريت ايكين وام حاش ايقودوت كاين وام جالك ايقودو داخبارين واكيد بيجن هكال متو بشقوه هافيتي تو نو بيني بيتا اجري هست حاجه كده نميني لوين ديكو غدريا وينكات و هر آخفت نکا بکرد گهداری لی نکرد و پشگو پاویجی تو آخفت نتیب چه نورگیری تو یعنی اول جنا بیتا که هست حجی کرنه که لاواز بین نمینید
1: دیلاواز بیتا نبیده ما بینیدا راستی بیت اکم بجنه بس دو کسا دو شخصا بیت حد دولا ساری کار بن ساری کار بن گلی که دو جه باری بن و صفاق بن و وجدان و زمیر و غیرت او بن یعنی خیانت را که دونه کن این آزه نه گرن اما هیا
0: جان والله گود نتا گلک جان بون نیتا بحثی سی تشتاکر ایک کو رکو عینات و بحثی وکی بشن پش گوهافتن و خالا دیجی تا بحث لکی و بحثی چی بود تا خالا دی بحث تا گود رکو عینات و پش گوهافتن و یادی چی بود تا بحث کری ما مستخوش بی
1: خیانت کار
0: خیانت

0: يعني افرسه تشتكو هست حجي كرني نويل حجي حجي كرني شنوف شنوف دبت جون
1: دلاش كنيت
0: دلاش يشت كنيت والله اري والله دلاش يشت كنيت ما قد نكون افدار هيا قبو ما بيجا كاف قد نو كي هر سر اوينيه ها استرانت اويني جلت خوشن ها
1: زحمته
0: اويني وكي اوغيريه ها صناهي هل بيتو بزحمت اذمريت تا چه آخفتن ها سرور گودنه؟ او گودنه جه خوده؟ اوینی وکی آگیریه اب صناهی هل بیتو بزحمت ذمرید
1: راسته او کسی گوتی یا راسته
0: یا راسته یعنی گودنه که جه خوده
1: جه خوده صد صده
0: ما کردا گوتیه یان آلمانیا گوتیه یان فرانسیا گوتیه که گوتیه او گودنه؟
1: اما
0: یا کرده یا مایا کرده تو پیونده چنده تو یادوی که اکادی جیب دمه هکر او نبید اکادی جیب دمه کردی المانی فرانسی
1: بلا دلیتا نو هلم دیویزین دیویزین المانی
0: المانی جانه دستتت خوش بن ما مستخ خوش
1: ولی گرسی مای کردواری سنبت
0: سرابی راسته
1: اوگر پاوی
0: نو سوژتن
1: راکی اکو بیزن گوپال
0: اوینی دارو برا نکوید ها ما کرده گلک تشتید گوتین سر اوینی ها
1: بله
0: دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندی تا جوان گرمد
1: وقتا که خوش گلک سا بکا کازازی با همی حوالت پیوندی برامه ایتن همی حوالت پسکدار
0: گلک ساق بی سپاستت که این هر ساخ و ساخلن بی جهان کردی سوشال میدیایت بجید جهان دوست کید بجید گودنکا کردیه ایویوی چنده که برصفت آدرز بی جهان دوست کی ربیعات بجید مخابر نو که هست حجه کنه گلک کم بویا چونکی هر دم دمه مروف بو خود حجه کنه بو کسی که هبید او کس یان کسی دی که کمیتت نما برچافید من یان کس هبید او کس یان کسی دی دورو برین وی ده هزار خالد کن. سپاس بوده، سپاس بود کمیته تیار جوان گل میده. کمیته حضور بکن بر سبب سیاره مجیب دن و سربابت مجیب آخرن. دو امنا ود وب تینت پشیکشان دو بو خالاتی. ما پیوندی که هی، بله. که کازت هم دیوی پیوندی ور گیریم نو برای کسلانه که خوش دور اوینیه ها. که آزاد، ما مستا آزاد نرویل گل میه. شف باش.
1: شف باش تو رو خوشتر چویتن ما چیز کن.
0: تو بخیر بی اجی چوه تمام چید کم سیده آزاد تو باش ایشالله
1: ممنون سسیاریم سجاب را
0: اوه تو کلی دنگی روبایت دنگی با اکیتت بر تلفونات را سیده
1: بله
0: تو کلی دنگی هوا اکیتت هوا اکی خوش
1: خودی ازی راست کنی من از آنه من با فرق را گیز نکی ازی راست کنی
0: تو بخیر بی سر هر دو چوه بی کاک آزاد
1: بله
0: کاک آزاد
1: بله
0: او چه تشتن حجه کرنه شنافت بد حجه کرنه نو هیلید
1: خودی چه بجمعتا وکی از زانم
0: بله
1: یا بله یا نوکه وکی اینه تانی چهانه
0: بله
1: من دیم بله گلید بو دو یعنی گلک و ما جب و دو بسه یعنی سر اوینیه من سبه سرنده یه
0: ویا سر اوینیه حجه کرنه یعنی
1: بجا... هر تو ببینه و بعدی چی تبیره
0: بگو من اما دم بحث حجی کرنه تا کرنه اکسر بیرام روی چی تا کچو کراک ها
1: بیرام روی تا جحیلی
0: میه وی راسته
1: بله هندی مگلی بوی یعنی اکی دیوی کدو بیا بو دا بیشتی اون از بوتا ما بو مرنه ما
0: راسته یعنی بری واد گود وکی ام بجین که دم برای دم ظلامه که سوز اگ دابا وعد اگ دابا بسن بلید خود سوز دا یعنی خلاص مسوز دا خلاص و دم آفرت ایجی وکید بجن وعد اگ دابا سوز اگ دابا داب کز یا خود سوزی داد یعنی خلاص دم آخفتنه گود با اوه همه او آخفتنه راست
1: بله آخفتن واسو بود یعنی جن بو ظلام بو وقتی آخفتن آخو گود خلاص ویگاوه سیبه را داره یه سیبر رو داره لیتا همین اردار یعنی های جامعه رز و احترام بو هنه که تکا که یا نو داد کم سس سوزو پیمانت خونه آخت نخونه ایک شون ماده یه دنگی دی برای خودت عوید گل ایک دی ماده تره او هیلا ایک های دراوت که دراو دیمایی که چیتا سر راست که دی اوجی دی ناب چیتن ای که های یعنی بخو صحبت و وشولیت کردن بخو یار یا وشولیت کرد ترانا وشولیت کردن ناب برای خود دوچه که مصیریه و که مصیریه برای خودت مالا خو عائله خوشی یعنی دشتا که دی صحبت ها که گلی که کردن دی کچ بیت کر بیتن دی هتا گوتن دی هتا گوتن بو حوال و بو یعنی دیمایی که خرابی شده از کبیتن هر تشکی توسا و گاوه تن بلی هر تشکی خرک نبون یعنی کسی نزانی که گرد کتاب بیت اما و گاوه دنگ کجر که نه تصویر که نه شرمزاریه یعنی ولی ها تو دونش ایس حبت اکی گلی کی بکر یعنی نه مثل اوینی داشیست تو دونش ایس حبت اکی که گلی کی دنگی بین دنگی ده ایس حجر
0: که اما همین ها چی تا چارچوبه ریس نگرتن دا ماموستا آزاد نروی یعنی ریس نگرتن نمید ریس تو ریزیل برانبر خو نگیری لاینی دی نگیری تو ویکیم بکی برانبر خلک اکی تو نو بینی اواجه هست حجی که نو بینی دنی دمی ریس نمو
1: بله بله بله چا بله ولو بتوزانی همی تشت ریس گرتن وقتی مروف ریزیل یه برانبر خو نگیم ریزیل خو نگیری
0: تن بله
1: ويت اوتش هر شيء مروف ديكاتن يعني نا مثلا الاشقابيني مثلا حواليني برادريني وقت مروف بيتا برادري كي تشتا مولوي تشتا مولوي اوتش تر ريزيل خو بجي وقت تر ريز خو جت دي ريزيل تاي تاي بلزن اوبيتن بلزن اوبيتن تشت حمير بچو و ابو كار كم بيشيني مريت بمباركي و نينا اجا اختی توی درست بیجی همی گواجی دیه سرکتی بی اجا همی بید که این بگاوه بی تو بره بیتن یعنی اف جحیل هنه و اف کس اف همی سوز اکی بدن اکی بلا سر سوزا خوبن و بلا هند جی هند بیتشتی نکن پیش هم زار بن
0: جان دستتت خوش بین ما مستا آزاد نروی کیف خوش بین پیونده ده من بسیار ایجی دانه بسیار ما هل دور اوینی اگود نکان افدار آیا دی بو من بیجی که اف گود نه که گود یه اوینی وکی آگیریه صلاحی هل بید و بزحمت ادومرید اف گود نه ما کردا گود یه یان المانیا گود یه یان فرنسیا گود یه که گود یه ما مستازاد
1: اوه توزانی وکی چلیتید
0: بله
1: یعنی حقیقت چکید جه خودویه اوه تید یعنی وکی ام کردید بیجینه جره کردید بیجینه گیری کوری کش گردید یا گرتیب سونای
0: بلده بلده راسته راسته وکی بیه
1: اوه وقتی اوینی چید بید وقتی اوینی چید بیدن دست پیکو گلکو سونایی سونایی آخ نگه دیده وقتی کدت ما بینه دو طبیعی
0: حتی جید به زحمت ها والا راسته والله راسته یعنی گود نکا جه خدا ویجا که گود یه
1: گود گلک و جه خدا گلک و جه من توکی ویدا به که کوره که چه بگیم چا بعد
0: والا
1: من اقتی بعد چون نا نا گیسه اف آخم تو نشی اف پای وشی وقتی دست به که اوینی چه بیده دو کچ بید کر بیدن جای که باشی من دیده در سانایی ده در شولف سانایی چه بیدن کلمه کش بیده به تنگیده چه بود بس وقتی ماند گلک دار جک و بون گلک آف زحمت
0: گلک آف زحمت
1: و
0: جا اوه که گود یه اوه گود نو سا خوش وگی تود بیجی
1: خود تو کردید بیجی از دیمتا کردا گود یه از اون آمتا کلی نه با اونی کرهنه
0: کردا گود یه ام گلک سپاس داره تا اینه سپاس که تا دمی خوش داره ما تو ترمیلا خود تا راستان تو تو گلمه بشدار بوی
1: یا ما چید که مرز و احترام با هوا همیا و ببشی خوش
0: هنه یلک ساق بی صلاف رزید برشیه تجیب و تا بو همی بودارو بینه
1: هنه

0: والله استرانه قلت لك خوش بو هم اوینی خوش اکی که وزتا خوش ترانت اوینی جد خوش خوب بابتت اوینی جد خوش چون گو پیوندی زوره تر یعنی دلی حوالا یعنی او بابتا ما دو پیوندی هنه گوه دار تجا خوش دوی از بارم هر دل دور از آخونه هم دست بگه چین که آزاد آزاد گلی ور بگیرین آزاد آدال دیوکا ما مستا آزاد نروه ای آزاد گلی آزادی حواله ما افکار مجیل از جورا کنترولیه صلافت من با همی آزاد آهنه ای که آزاد شبت باش بید
1: شب باش دیر و خوش دیر ما مساییم باشم سلامت
0: دیر والله سپاس به خودین باشین هیویوی چندی که آزاد و همی گهدار و همی بینر و همی اویندار باش بند
1: خود تعالی الحمدلله انگل باشین خود تعالی ساعت و خوش بکید و باش تلی بکید
0: ما هم یا انشالله تا گهداری حوالا کر یکی گود درو حجی کرنش نافت بعد باوری اگر نمو حجی کرنش نافت بعد عینات و خیانت و ریس نگرتن که آزاد چه بید او چه تشتن هست حجی کرنش نافت بعد
1: دستتان خوش بین صحت و قلطان خوش بین واسد بین سردان جه حجی کرنش نافت بین یاشنو بین
0: چه؟
1: سردان
0: چرا سردان که راست چرا
1: سردان نبید ما بسید سردان نبید حجی کرنش نافت بعد
0: من یه کس سردان نبین و وقتی بچن پیوندیت خود گل اگودو ببرن هم اونا حجی کنن هم حجی کنن نامینی تاسته.
1: بله سردان نبین صلاف نبین نبین امر ویدا هدیه نبین نبست حجی کن ضعیفت کنش نبودن.
0: که آزاد؟
1: بله ما ماست.
0: غیرت آزاده بیته اگرش ناف چونه هست حجی کنی دید نتا دم امر وی غیرت آزاده هبید سر کسی که مروف تو نبینی اوه هست حجی کنه نامینید؟
1: نه تو بجا حجی کنه زیدهش حجی زیده در کفت
0: بله بله نه غیرت گل حبید یعنی بودمونه دو اویندار بن تایبت افت حشی گدود کن لانه بشته لانه دی همه غیرت گل حبید گل وی ناخوه گل دی ناخوه حسا نچه و نچه حسا نچه و حدا دو ماهی که
1: اول جنه بله مامستا او حجی کنهش حجی درد کفت او حجی کنه
0: او دیناتی او غیرت آزیدت بیت دیناتی
1: بله سردان نابای نامدان نابین حجی کرند زعیب تدیه نابین سردان های کدونه کی
0: جان که آزاد
1: بله ماست
0: ما خلاته که هی با حوالت اوی تلفونات کن حتی نو که برصف نگهشتی همون و همی ها گوتی کردیه گود نکا کردی نینا کرده نگوتی اوینی وکی آگیریه بسانایی هل بیتو بزحمت ادوه مرید اوه فیلسوفه که گوتیه کیش فیلسوفه کی بو یه آلمانی بو یعنی یه فرانسی بو ما کرداجی گره گودنه دور اوینی گوتین و اوینداری گوتین و حجه کرنه گوتین بس اف گودنه نه ها کردیه افه منهاری کاریه وکر همیت بشن کردیه سوشال میدیاجی کردینی نه ما کردیجی وکر وکاری کاریه ما بید ام خلات اب دینه اوه آلمانی یا فرانسیه
1: صادق
0: صادق قوی تا خواهد نام مسلمش دیگه
1: بیشه ما تا ایجی
0: بکر اکید پاکتا دو گوتن ما در ایشت دو گوید ایجی بیشه

0: ايجدل او بيجه
1: بلا الماني بالموضوع
0: الماني بي دستت خوش من كاكي ازاد
1: ازاد قولي
0: سپاس بوتا رونا كاروان بجدوي دمي هست حجي كرني بدو ما هيك تيت دمي كسك الديوانا كي اخفنت نخوش بيشتا مروفي سپاس بوتا رونا كاروان سپاس بو كوميداتا كردية يان المانية دلوین سپینداری ربیعات بجید کردی ربیع ما گود کردی نینا ما کردی جه وکر هاری کاری وکر روناک بجید المانیا جیهان دوست که المانیا همید بجن المانیا هیوی هاوی چنده المانی بید هم چینه نو برک که که از

0: ما دو پیوندی هنه هم دست بکی باب سفینی ور بگیرین باب سفینی تو سیدی و تو بهات یه بر رابه بده و بحث اوینی و حجی کرده هم که تو بخیراتی باب سفینی باب سفینی باب سفینی شفت باش بید از بشه بواله که روان چوه باب سفینی هم هست که جاره کنی پیوندی بابا خوشی گود باب سفینی تو سیدی و ما گود پیوندیاتم بهر بکر که گودی باب سفینی لگل منه کیفا میگره کاد حواله برامه سوشال میدیاجی اکتیف کمیدت خوگل اکفره کردین با ما سپاستت کن همیت بجون المانیه ام که هاشم ور بگیرین هاشم سلیوانه چوب کن هاشمی ور بگیری که ور بگیری که که هزه دیکا یوسفی ور بگیرین هم دیکا یوسفی ور بگیرین دیکا یوسفی شبت باش بید
1: شبت باش بید باشی
0: گلک ساق بی سپاس دیکا یوسفی تیا چوانی
1: الحمدلله
0: تیا باش ایشالله خودت باش کد ایشالله دیکا یوسفی
1: بله
0: دنگی تا یکی مگه دنگی خوب پیچه که بلنگی ایده سپاس داره تا بین
1: بله
0: امه بحث هست حجی کرنه که این دیکا یوسفی او چه تشتن هسته حجی کنه اش نافت بد وی حجی کنه نو هلید دیدنته هند هند که اولا آماجه پیکر هنده که گود دره و هنده که گود خیانت عینات رکوی وکیل بجن رس نگرتن و پیش گو هافتن او همی او خالن کو او تشتن کو هسته حجی کنه اش نافت بد گل هک تشت دیجی هنه
1: بله بخودی ها که باز کتی بکیم نوایی بتاکر نبین امروز میدا یعنی پیش مروی بم مروی این گونو حجب یاد تشده و پیش مروی او خیانت دیگه پت سکی گلی که راستی یا بسرم خوشی هاتی راستی یعنی اون گلی کنه خوش
0: یا بسر تا جهات یعنی چوب چرا بسر تا هات یکو ولتا هات یکو او حجی که نمایه چو هات یکرن بنمونه درول گلتا هات یکرن خیانت گلتا هات یکرن پیش گوهاویتی
1: یعنی خود گلی گلش دل حجی که مرکی مثلا خزونه که خودون نفر که خزونه دونا
0: چل تاکر بونمونه چل تاکر کو او حجی کرن نمینید
1: یعنی خیانت میگه
0: خیانت
1: بله یعنی زیده دحد یعنی ساکره که تا دسته که هنده که گلوان هنده که یعنی زیده زیده خیانت که مازم بکر راستی بو مطلع کنه خوشه
0: راسته خیانت همی دشتاش نافت بود
1: زیده خود کم کنی حجی کنا من دایا وی کسی آن وی کسی یعنی هو سا یعنی یعنی اصلا فصل کنم به من چه من از حجی که من داشت دل داری او بش مرا عرف سریم
0: والله نه بس خیانت حجی که نشناود بد خیانت همی تشتیش ناود بد
1: همی تشت
0: راستش والله وگر بشین خیانت دارو برا نکبید انشالله راسته حاجی که نامینید وکیل بزن والله هم ها دره و حاجی دره و خیانت ها وکی هیکن اگه دره و بکرده همی تشتا کرد او جو راست دستتت خوش بن خدای هاری کار بی دیکا یوسفی دیکا یوسفی مخلاته که هی با حوال آوید پرکا پیویندید گل ما بجداریید که نفشفه ما پینشن بیجی دو خلاته تین وجا برصفه بسیاره مبده نویتا ما ایکیلیت پشه کشانه دا دیکا دیکا دیکا یوسفی مجموعه که دانا برنامه تا اگه تا افشوه جی برصف دا دی دو جایان جده چیتر پشه کشانه دا دی خلاته که افشوه که اینه هل بجارتن و که اینه وکیل بجن پشه کشان اوینی وکی آگریه بصناهی هل بید و بزحمت دومرید اف گودنه المانیه یان فرانسیه
1: استنگه هستم
0: که دستم که بیشه اوینی او گودنه که مزان آیا یا وکیت بجن یا نافدار آیا بجید اوینی وکی آگیریه بسناهی هل بید و بزحمت دومرید اف گودنه مو گودی که گودیه المانیا گودیه یا فرانسیا گودیه
1: بجرد اختیارات
0: هر دیکن؟ و فیلسوفه که گودی اف گونه مو گودی فیلسوفه که المانی بو یا فیلسوفه که فرانسی بو که گودی ها؟ یالا برسوه دم برسوه نگه هشتی همه برسوه گه اینه
1: بجا من پیانده بری بزا مگو خانه که کچی گودی
0: نه والای والای همیا گود کردی همه کردی جه وکر من گود کردانه گودی ها یا المانی ها گودی یا فرانسی ها گودی ها که گودی ها؟ هم حس که این برسوه بگه این که
1: بیشه
0: بیشه انشالله دیو فرانسی بی دستت خوش بن گلک سپاس بو پیوندتا یا جوان گلمدا دیکا یوسفی حوالا بر رومی هم جمعه ور بگیرین جمعه تو بخیر هاتی شفت باش بید
1: شفت باش دیدر چانی باشی
0: گلک ساق بی سپاستت که این تو بخیر بی سر هر دو جا با بی
1: ممنون
0: خیلی خوش برای دیدن دست شد دست که هم بابا بابا دیدن گلک در کسی به تو هنی تافه خود هنی هوا بزرگ یارا بی گلک ساق بی ام سپاستت که این که پرانی و شفت و گلمه بجداری و گهداری و وکیل بجن بینری و بجداری تجیبه که تفالا همی جه خود آنا جه ریزین
1: ممنون شهر همی حضرت در کسی به هوا مجید یعنی ماشالله هوا نمونن و همی یکی اکی باشتر بابا
0: بیرون کردم
1: دست
0: خوشل همیت
1: کن
0: دلک صابی دوره بابا تیمه
1: بله
0: او چه تشتن هست حجه کرنه شنافت بد نهری تا حجه کرنه چه تشت حجه کرنه پیش کرد
1: بله او چه تشت حجه کرنه شنافت بند او هم بجین وکی سربونا هستید ایکی یعنی ایکی برام بر ایکی هستید ایک سربون یعنی گلک هستان بیزین ریز و احترام لیل ایکو دو نگیرن
0: ریز نگیرتن مرام اتا ریز نگیرتن
1: ریز نگیرتن
0: بله
1: یکی عربی بیزن برود از المشاعر یعنی هستید ایک سربون بوی برام بر یعنی گلک خوش اکی آن ها که عربی اندهن لامبالات یعنی که خود هنده خود ندنه اکو دو مثلا از برام برد خود روحیه خودش بگیر اویدی و سامی نطرفی دی یعنی آن اکی اندهن گلک دارا درو کرن درو ما بین هر دو طرف ها دا حشات درو بردوام جنه که همه جاره دیکر جاره کدی کر باورید اکو دو سامی نطن سبج گلک به تسبب هنده اگر هنده و گلک جارا خیانت جی خیانت اگر خودت کن
0: خیانش راست
1: اگر هستت ادینی ما بین هر دکادا ساردن
0: بله جان اف خاله تا بحث لگیرین تو نبینی یعنی اف خاله جی هست حجی که نشنافت بد نبونه آخفت نه هست حجی که نشناف نابد بونمونه گلک جارا آریشه پیداد بند چونکی لاینک نا آخفید بدنگید پیوندید دا وکی جهره وکی هم بجین اگر هر تشتک دل مرووی وکید بجن هر تشتک دل مرووی دا بمینید و ندر اخید وکید بجن دبیتا اگر اشناف چونا وی پیوندی وی حجی کرنه یعنی کلا جارا مروف یه بدنگه اف بدنگی ات پیوندی حجی کرنه دا تنو بینی کو
1: فیدا بدنگی جیک و گلک جارا وقت لاینک دی خو مازن کرن سر اکو دو خو مازن کرن یعنی او مازن کرن جی بلکه ایدر پشتا که خو مازن کرن مانی انسان بشار گلک زیادتا یعنی مروف هنده جارا دی بجن اجوی بلند ترم یعنی که من صبح آن در بجین باور نمکه های آن همه صبح مالک دنیا یا آن سکی دنیا یا سیاره یا آن جهه کفی و گرده یعنی خود بینت مش کسی دی گلک بلند ترم کرده جا همه خود تر کری مازون کتن در که هنده جاره اوزی گلک آریشا و نخوشا و هر دو جهات چک کتن هر دو بیانه
0: جانه دستت خوش بن جمعه
1: دستت خوش
0: بن وکید بجن
1: از این یاد یختی جده همین این باور دنیا همین خاشایی دیوانه ها والدنا و بردنا
0: تبوری بینی نه
1: یعنی گلک خاشای که دست یعنی گلک یعنی بوی که دست مرن و بوی که دست هزار شلط یعنی حتب جهنه ای که دست و بدخوا یعنی از دیواره ها چکوی سر بخری چکری هر هر
0: جی او اخسن و اصحان نیز دوره وانچن و
1: هر جی یعنی حشت بناک او حاجی که همون جمعه بوچی یعنی بوچی نوکه جمعه بوچی نوکه جمعه بوچی نوکه جمعه بوچی نوکه جمعه بوچی نوکه جمعه بوچی نوکه جمعه بوچی نوکه مروبت معظم بتن نه همه مروب هنده چطور داتو هم دمان خوی کردی بجنش در خو مروب هنده شولا بکتن هر بتن تیروز مازن بتن دار اوینی او اشتهانی ناجح بتن یه سرکستی بتن در گلک جاره هر تب تیروز بکتن بلا او اشتهانی گرنگتر باور در جهان جا خوب دان در اشتازی خوب یعنی او خاص سایبت کت یعنی او یا نازو که نرکی زالان یا نرکی زیگا چکتن هر تب اشتی بتن باز زالان اکی بزنی بود نکام از ماهی بزنی کار تراشیه
0: ظلام سرتراشیه دستت خوش بین دستت خوش بین جمعا سپاس بو پیوندیت سپاس بو پشتوانیات بو برنامه اوینی وکی آگریه ابساناهی هل بیت و بزحمت و مرید اف گودنه یا که المانیا گوتیه یا فرانسیا گوتیه فیلسوف که گوتیه فیلسوف سیمون اوی اف گودنه یا گوتی ویجا که او سیمون خلک کیریه فیلسوف کیریه فرانسیه، آلمانیه، جمع آه، پیوندوی ها تبرین

0: konferansiye hevi ve çendiye bersefete ya Drizbit, Kurdistan havalı di hemiyet bejen Almanya, Almanya درون هر کی که درون هر کی سپاس بوده سعود بانکی سعود صلاح رزن ماجی بوده هنه همچین ناف برای که تقدم ناف برای که ور بگیرین آنجی پیبندی ور بگیرین هم دی پیبندی ور گیرین کل گلمه که آزاده نگهشته ما مامی عبدالله مامی عبدالله شفت باش بید
1: مامستر شبا از شاهی که از داخوز آلی بورین ات کم شبیدی من آخر و بره من در واقع بی به نوبینه ها دفنه
0: نه نه هم
1: برواجی نیشتر که در واقع
0: برواجی برواجی هم دخوزالی بوری نیشتد که
1: دخوزالی بوری نیشتد که
0: نه نه لی بوری نوبینه مدانینه نوبینه حوالینی و خیزانه دان لی بوری نینه سپاسی و لی بوری نوید هم نخوازی شکدو چون که هم خیزانه کین یا گرین توی بسلامتی
1: خودی کامت باشی وی امید بین خیزانک و خیزانک
0: هم بیانه مادم ام بوینه مادم ام بوینه خیزانک ات خیزان دا لیبورین و سپاسی پی نوید ها
1: رحمت ایواله
0: یه تجی انشالله تو گلب بخیراتی مام عبدالله
1: بله
0: دیدناته او چه تشتن هست حجی کرنی اش نافد بد حجی کرنی ناهیلید
1: خوده مام استاشوان حجی کرن اب کردی آمه امید بیجین حجی کردن اینی اشکالینی دارو برانه که بود
0: بوچه امو
1: بیجیم
0: بوچه ام بیجیم دارو برانه که بید اینی هنده نخوشه دجواره
1: اوه بود ند مازن آنم مطنه دی تا گل جارا دو مار وقتی خواکت ایخودت آلینه مانه اوش اینی اوش اشکیه
0: وگی دو مارت رشانه دو مارت دو اوینی
1: خطی کدو تالینه
0: بجا امجی نو که اوینی وکی واند کهین اوینا راست و درستمت کهین
1: یا بگاوی نگلم سروبه یعنی اوینی ها بری
0: بوچی یعنی بوچی نو که هم همید بجه ما باوری به اوینی نینه بوچی ولی حتی اوینی وسا به رز بو یکو اوینی پیوکا رامانه کامازان جد چید بوچی
1: اوینی دو اوینی تاین اوینی ها دیکی جدای اوینی ها یا حجی کرنا تو چوکورا جدای ما مستشوان بجا اوینی ها بگا بی اکسری وی اکسری وی سر مصلحت یا نی حکم برای قدا مثلا به کوری بیجی دی بجا کچک کچکا مشمالا کی زنگین ها و هایک از بخون خوازم آن از حجیب کم دی از آراج حاصل کم با تشتی حد هر واسا برو باجی جعین که جواسا بیشتا و پرش مالکی زنگی نوش مالکی وصا وصانا ما چه بیش میدی وقت میکردو بجا باوری راستی که ما یا بکاوی ابینی سر مصلحت آنه بیداره
0: یعنی تو بجی که کم بونا باوریه نابره دو حجه کردنه دا که اوین داره دا اگر باوری نما او هست حجه کرده نابین
1: اکید باوری
0: دسته تر خوشم
1: سر باوری یا نو عیدی جاهای سر غیرت غیرت
0: غیرت آزیده
1: ظلامت بری یعنی قبیل نت کرد
0: نابین
1: مثلا کسانه که حش ایگه کرو و خدا هم پی حساد و باور که چندین سلام چندین مروبش ای خدا هاتین گوشنی سر آمدید
0: بله راست دستتت خوش به مام عبدالله گودنتا و آخفتنتا و پیوندتا بما جه سر بلندیه راستی هم سپاستت که این رب العالمین جیه که درش و تندرست یکا باش بدتتا و همی گودا رو بینه را مام عبدالله ما خلاته که دیواره بر صفا مبدا دانوه تب کنید پشکشان در افشفت خلاته که دینه هوا اوینی وکی آگریه پسانایی هل بیتو بزحمت و مرید اف گود نه که گوتیا فیلسوفه که المانی گوتیا یا جیه یه فرنسی گوتیا
1: خودی اف آخفتنه سر آخفتنه فرنسی ها چیدن
0: آخفتنه سر اف گود نه وک آخفتنه فرنسی ها چید یعنی بولان فرنسی چید دستت خوش بند دستت خوش بند
1: حمد ایوابی
0: یه تجی یه تجی گلک سپاس بو پیونده تا جوان گلمه دا دروان هر کی سوشال میدیا بجید حجی کرن شناف دو چید دمی رزگر

0: تن و باوری و رازگویی نمینید و دلپیسی هبی چونکی حجکرن خوشیه باوریه وفاداریه رازگوییه و لیک تیگشتنه لی مخابن اوه گلکا کم بوی مخابن وکی تا گوتی گلک سپاس بوتا دلوان هر کیل بجید فرنسیه که دلوان دست پیک برمه لای بکن ها اوید لای نکن و برسوی نگهین ما امنا دانش برسوی دست بجید لای بکن پاشی کومیت بکن کردستان زاخو دالیا السلیوانه جهاندوسکی رونا کاروان اوه همی بجید فرنسیه ام دو ماهی پیوندی ور بگیرین باسم که باسم سپینداری از بارم حواله خوشتوی حواله دیرینی رادیو دهوک ما مستا باسم شفت باش بید نبیجم ما مستا نه
1: از جاوه دم آچید کم هر پیزکات بیجی با من شکر هر رضا بوده و بوده که ما آزادی با همین کادر و کارمند و گهدارت رادیو دهوک
0: یلک ساق بی سلاف رزید خیزان برنامه و همین کارمندت رادیو دهوک بوده با همین گهدار و همین پینر هره تو بخیر بی
1: سر
0: خواست کبیت کم چو به ما چیکم سر چو به تا صاحب ان شاء الله اما بحث اوینیت کین ها دون تاجی گلک اوینیا کری گه گه از ده لا تو جهلی تو نو که جوین داری کاک با سمات
1: گه
0: از ما پیش دا قیر مینا برداش ما بور بگه سه خولکت و جا اگه تا 13 خولک نشینه تا ما ما کرم کرد دل خوب اخه گوت
1: گوت یا دست ما دا تو کرا دریس کید فرین
0: ایده کردم که
1: من منه اوینی تو زانی ما افستران بیجید من از فلکلوری آمدن منه که اوه بارا فتر بواد کوید او شروعک ها جان دنستن دران منه افستران اوینی هاتی نگوتین همی اوه با اوه او خیانت هاتی دهات یکیرن لوا اوینی ما بو چستران هاتی گوتن او استران سربا اوین داره هاتی گوتن وقت خیانت دهات یکیرن قدره دهات یکیرن لن نتی گشتن دهات یکیرن این اوینی ها ولیاته که اوینی چک پیروزه که تو هشت اولاتی تو هشت که اوینیه تو هشت خوار نگید که محصد که او هشت کرن هر اوینیه تو هشت کشکه گید که بلیب ساخلمی اوینیه بس نه احترام بو گهدارت رادیو دوک نه اوینیا ها بگاه او جحلید مد این نوز بند
0: ویجا چک باسم که راسته با او اوینیه هم بحث لیدکن او هشت کرنه هم بحث لیدکن چه تشت وی هشت کرنه نوهلید
1: توزانی علی خان گوی ساعت و نیز استران اوه وقتی جنباب پاده جینما باب جینما وقتی چوی بخواستی چوی را گوتی دی چو آشیده که دستو پیش کستی نه و برین که چو با پیش و یعنی حساب کوچرار بوده گشتی رئیس دازه باب که بو باب و بابی ریتی برود بر وقتی چو جنباب چو گوتی دستو پیش کستی نه سر لفقیه و همید حتی میدو چه خواره گوته بلا همد وید منیدیتی مدوید ها بدف
0: مل
1: وگه بیشن حسد آقا جه ها گوته حال و مسئله اوه نه خرابترش کشکلی کرد ایناش قهر آدا بای سری کت و چو هفت سال آما دنیا اوه و هاش وی و نه او چو دفت ببینید و نه او جهات دفت ببینید نبی که نظاوه ایک و دو ندید و خاصیت ایک و دو بود بگشتی هاش وی سبب کرد گلگ نمخفتن و گلگ نرش نخوانی دست فساد و درکی کتر نابدا اینا مازی و هلی
0: یعنی تود بجی تود بجی
1: و هر دو شفی قهر و بی کو بانه منو بی کو بجی زیارت دو التر
0: کاک باسم یعنی تود بجی ندید نا ایک و دو و بدنگی سر ایک و دو بیتا اگر کو حجی کده نمینید پاچه ها برا پاچه ها بریدادا ایکی خازید دا چی تا پیش و پشتی گی سالا ندید حتی اینا با به دنگ بو سریف
1: ما توزانی چه ها بویه هنگی تدایی بو اما دوی بوده این تدایی تنمی تدایی قبیل کرد حقا پشتی چه سال کاشی آنشون مر بار میریک مر با تگود بای خود از تعدا دامه مند یا بس با ما مسئلت حشایری بو
0: والا راسته
1: و بابه ما بو برای ما بو دیتا کش ما ناغوی دی هو سابید
0: بس تو نبینی هو ساباشتر بو خوشتر بو او جی هفجینی درشتر دیتاد نو که بوجی جی هفجینی درشنا بیتی کرتا و طلاق و جی و بو نیازده بو هنه اوه ایک شوان اگر تو بحث لیت که
1: برا والا دامتا بیجم پانه من همه یا خوم پحجوی کرین اینا والا ما گوتا بگوتا خزی و خزی ریت خوهن دنم و دنم و ندنم و دنم و
0: دنم ما کی دیشه دتا؟ کی دیشه دتا؟
1: اینا و هم جل ریش نخواره و بگا بجا بخوشی نتا که من هم شرکه این بس هم شرح حجی کرمه
0: ما کی دیشه دتا؟ ما مستا باسم
1: خود یکی شما حجی کرد شکل اگه پیروزه و خود خودی را اوی حجی کرین که با درست حجی کرنی گاش با
0: وجا اف حجی کرن هکا درو نوبر حجی کرنه دا یا بردوام بید اف درو نبید اگر کو اف حجی کرن نمینید
1: بله
0: راسته
1: جان بله راسته چکو وجا بود چی از وقت من بله. خواستی یا خواهد بیا من یکو دو دیتی مگوده از اف میرمه از فقیرم از
0: راستی ها خوب
1: نزنگینم نه تلیادیرم نه فلانم گوده من کوره توی کوره بی توی چی بیم تو دوی بگو بگو الحمدلاش فقیر یا خوب من از فکر بگو بگو چو قصید ننید
0: کاک باسم کاک باسم
1: خودی نجا حد دامه
0: کاک باسم
1: و من خود راست درستی گلی کدو که
0: کاک باسم
1: او خود عیاجی دامه و همجو بگو بگو الحمدلاش بخت
0: دوام من ایشان
1: من تیگشتی مال دا ایلا بو چی باب من گل جارت گود گره من از بعانه از دیو کم کم گل هوا آقوم دا اوه بوا بیتا سربور وقتی هنجی بجن و مال و عیاد کبن هدمت گن کامه چید گوده هوا افکر ناقص یک آل من صبح یک آل جیم کامن یک آل عیاد من مروف در انتخار ناویک دادان استاندنه کرد دی مروف شیطوی مالوی خیزانی آوا کرد و بر اینگیش وقتی خواه حجه کرنه و دزگیری دا جیوید مروف گلک رو انتخار رو گرز بید دا مروف شیط گهی تاوی یا مروفی ببید
0: جان
1: ها شریطا و گدارا نب کلاوات و دره و باکی بگم از گلکات بینیم یعنی باز دیم مخابه نشویرید چم
0: سیدای باسم
1: مخابه نب حجه کرنه وی دستو داری
0: اکاد سیدای باسم دکاد در فتب دم دا اجی باخوام ما گلک دم جنینه یعنی پر زنگیته تجیه هر ده هر شب تجیه ان شاء الله هر تجیه جی بیت ان شاء الله الویری یعنی الویری خزانه که بختور بود خازم بختور بن و جیه که درش بود خازم من بسیار اگم حس که کوت راستی بجی تا پتر دنیا دیتی تو اینا وکید بجن جفات مازن در راب بوی وکید بجن تو شرازایی کوت بنا مالکا وکید بجن یه پریز و قیمت و نافدار سیده باسم ات حجی کن ندا پتر ظالم درویت کهت یا جن درویت که دم حجی کنن پیدا بو و گلی کود بن بس کرتی بکرتی ها دریش نکه
1: نه نه دریش نکه خودی
0: دوتا بیجن بارا پتر چگو حقی من بیجنه در دست پیوندی اول بدا دریش که بوش تو چه پیوندی دو بایی
1: خودی من از ویرا نگشتم از مزوم جماعتی با مکیرو نگه مخلاپا نه اینا داری آجی مجبور بود چون از سینی ویرا گشتم
0: بله
1: خودی هر دو جین بر بارا پتر ظالم خلافت بیجید بود چی اوی منه مکا پیهی داب گهتی
0: مرم کای دوب گهیتین یعنی تو مرم
1: کی ما نه کودر یعنی نه مرم کای تی گهیت
0: بر پشتی گهنه کودون یعنی تخزانه در هر جین و کیم بجن دو حاجی کردن حش کودوت کیم پتر کی جن یان ظالم درویت کرد
1: خودی بارا پتر از بیمت محترم بو ظالم بس هندی مدیدین خود ظالم گره در واقع چکو از ایت نام دادانی و جا اخلافت و جحیلت بگاوی ما اوی دیدن
0: بل.
1: یعنی هنده اکتشتاد بیشه خوب یه سری مرا بیده
0: والا راسته
1: میواده چی بیا خودی
0: خودی خودی مجدره و وکید بیشن پاری
1: جید سلام من و همین گوه
0: دارم کاک باسم بله. دیواره بر صفه بدمه دام خلاته که بدهینه تا اوینی
1: خودی هم بوم خلاته
0: ازان ازان
1: دیدنا هوا و ساخلم یه هوا و راژیو دو که دیدا بمنو میگول دنگی هوا بید مصرین خلاته
0: اوه اوه تو چط خوش و دنگی تهر خوشه و شف بو شف خوشتره و هر خوش بی انشاءالله
1: خودی دا بتا بیجم از گله برخور راد شم
0: از زانم من امت ویدید
1: از گله اگه باشم خواست دشته کردی از گله حجید کم
0: دین در جاره
1: کار کیره دشته اگه کردی خوش هر چون بخود ایدم ایدن. تو همره گرده
0: ایدن در جاره منو که اگه آزاجید گل خوب به دین در جاره منو که اگه آزاجید گل خوب به
1: والله دا بابا بیجم وانه دا بتا بیم مالا منو نا بین همه گله کالیگ دیل نینه و تو جیران منی جیه دن مالا منو
0: نه نه مال نه
1: بی
0: کراس ما هفته شده خوش تا تخوی تو همین مال تخوی تو نا چه جیهت خوش اکید بیجن ناف جینگه هی تو وان تشتا همین مال تخوی
1: خودی از بخود کرم و مال جی هاری کاری آمد کم بومت اینه
0: آه مگو تو چه میوان داریا چه ناف مزرعه چه ناف سفرا گشتا
1: آن گلن می نمه و هم بو حکم استران گوتنه گلوا برین بخواد و هم بو آخفته نیو سرهاد یا اوا باز به دمایی که چه که از بردست شومده رو جامزه که خوبیر مگو تا ضعیف
0: کن تا عافیت بیت انشاءالله پارستی بیو سخلم انشاءالله اوینی وکی آگیریه ها ما مستا باسم پسناهی هل بیتو بزحمت و مرید اف گود نه اوکی ها که گود یا
1: قرآن ما چی بجمته ما گود ازا بجمته اما اوینی اوه یا مشوعی را نیشا خلکی دای گود یا عالمه
0: یا ما او جیگه
1: بسنید بین اونی نه
0: و جانده فیلسوف ها هیچ جانتر ها گود یا ها وکی وی فیلسوفی باور بکی گلک ها جان ها گود راز بجید اوینی وکی آگیریه ها پسناهی هر بید
1: اره اولا وکی آگیری اره خودی گر دسوجی دیدین کرده ها کرده همی
0: وجا كي قلت يا ألمانيا يوان فرنسيا فرنسي
1: بلا ألماني بنظم ألماني باشن بو أبي
0: تو پیوند دو مایی که ها اه کی بن؟
1: باید بیش بلا ألمانی بنا نه
0: تو پیوند دو مایی که ها ألمانی نه یوان فرنسی نه
1: بولای مگود ألمانی میشو پا اصلی و بمشو دیان خلق
0: بیشه از هر لیوه نا بما بیشه تو لیوه با تو هاری کاری ها ببکنم ها نه
1: بیشه پا تو هاری کاری هم که پاک هم مگو ألمانی اگر جمعه بیم با فهمه و شاعی را در کنه تو
0: جاله دستت خوش بود دستت خوش بود
1: جاله دم آجید که هم رزو صلاف و پیویانده من آجیس نکردن و رزو صلاف جی بود سپاس بود که آزاج یا پیش دقیق دیدان هم مالا
0: جاله سال
1: جاله سال

0: ale tamaşe gel ale khane avrazi hane menesh binevi proj bri jali sere khara o alo jaro dilo halo alo alo alo alo kata o dai
1: سر بابت ما هفلا گلک تش دیار کرن که آزاد کو بنا اگر هست حجه کرنی نمینید حجه کرن نمینید ایک شوان هفلا اما جا پیکر کو درو درو و کم بنا باودیه و دروه و خیانته و ریس نگرتنه و نبون آخفتنه و کم بجن پش گوهاوه تنه و رکویی و عینات و گلک تش دیجی دیار کرن کو بنا اگر کو هست حجه کنه نمین لدوم هایی که امجده بیجین حجه کنم تنیل سر پیوا نامینید بلکل سر کار و رفتار بردوام دبید هر پیوندی یک پیدویب کار کرنه و قربانی دانه یه شهر دو لاینه ها شهر دو لاینه دوید قربانی دان هبید اگر هبو بگمان ده حجه کنن جی پیدا بید ده اوینی جی یا پیز بید

دس خوش هف کار هجا ما مستعزا تعلیب و ونسترانه تو ساید خوش بیاوی چند دبدل همی گهدارو همی بینه را بید من گود اوینی وکی آگریه پسانه های هل بید و بزحمت دومرید اف گود نیا که همیا گود کردیه ما کردی هاری کاری اوان کرد ما گودی کردینی نه کردا جگره گود نل دور اوینی گودین ها بس نیا کردیه پشتینگی گود المانیه ام نشان هاری کاری اوان کن ها اف خو گود نکا فرنسیه فرنسیه فیلسوف سیمون اف گوتنا گوتیا فرانسید بجن اوینی وکی آگیریا پسانهی هل بید و بزحمت ادوه مرید.

ام خلاته کی بدینا وان هوالا اوین شویدی پریکا تلفون پیوندی گلمدا بشدار بوین او افشوجی گلما بشدار بوین شویدی او افشوا از بارم شویدی هفت پیوندی هات بون افشوا مگلای پیوندی هات نیزی که هفت هشت تا هاتن بس هم یا برسف ندا که آزاد از بارم جمعای برسف دا دیکا یوسفی برسف دا و که دی برسف دا او پریکا پیوندی گلمه دا بشداری کری او بود نما دیکا یوسفی بو و جمعه بو ابتن وان پریکا وکیل بجن تلفون بشداری گلمه دا کرو برسف گهشت گهاندمه بوین ده ناف دفمه هاتی نتو مار کرن که آزاد تو دو مجموعه که بر بجیر من گوده که باسم که این هفت کار پاشی ما گلک واسطا دریش بود به من جگل ایم نما بود اش ایکی حتی دهه که آزاد لسکه ها لسکه دو دیکا یوسفی دو یال برنامه دیکا یوسفی حوالا برنامه کوپریکا پیوندی شویدی جیو افشوه جیر گلمه بجدار بود و بو خودان خلات دا خواست که اینج دیکا یوسفی پیوندی بجورا کنترولی بکه کادب چشه و خلات خوبر گرید هر افناوه الگل حوالت اوید سوشال میدیای و اوید شوید بهید دا بسوا بسیارید مده اندن اوید وان چند پشه کشان جاره گادی با روژا پینشم یا روژا پینشم بیجید دو خلات دینه همی حوالا ویچند هم گشنه داوی اوی خلکی یا ما دست مدام سپاسی ها گهدار و بینارید خود خوشتویب کهی سپاسی ها با وان حوالا جی اوید حول دای پیوندی دست خوب ببین دست خوب و نهاتی هروسا سپاسی ها بو هفکارید مجی جورا کنترولی ما مستوى ازاد علی لبشه سوشال میدیای جی ما کومکا حوالا های او جی سیها دهوکی روژیار امیر و نهیل خیلی سپاسی که تایبت بوان نوه مام عبدالله جی تدایه مام عبدالله جی ما جمارک دانا بو برناوه مام عبدالله جمارک ده منا دانا بو برناوه مام عبدالله بس جمارک دو هاته هل بجارته مام عبدالله بو خودان خلات دیکا یوسفی و که من گفتم حس کن دیکا یوسفی پیوندی بجورا کنترولی بکرد دا خلات خوب ورگید افا والد بخت واس بینه بود ایویوی چند پینشن با بهت بخت همی حوالا ایس پی بید گل مداوی چند جمگشن دایی و خلاتی حتی شفکادی شاد و بخت ور بن بخاطره بود.

0: سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بروشکی برهف کارو پیش کشکار برنامه پرسو برپس لستودیو اکیا رادیو دهوک ده خلککانی پیش کشکم ابجه اینان سالار جلیل سر سوشیاله سیهاد دهوکی بله گهدارین هیجا خوش حال بون جارکادی گهشتی نفیک ده پیش کشکن خلککانی ده برنامه پرسو برپس لستودیو اکیا رادیو دهوک هنجی از سرپرین 88.9 گهداری بکن اوش بلی گهداری که نجی اپریکا هیلین پیوندی 0751-401-9742 یان 0751-401-9743 بجداریت گلمه دا بکن او بحث همی آریشین خوش بکن بلا نه نه چاره سر کرن بلا گیرو ببن بلا بردوام دیب چون بهتا کرن امجد بحث همی آریشه اوکین آریشه خلق مچنه الکیج ده برن او چوانن او و خلق چرا وجدایه آریشه خوب ما بیجن امجد یکی که بحث کینو سر را وستین ابا و کو ارکه ما ابریکا سوشال میدیا جی هینچن سر فیسبوک رادیو دو کومنت بحث بکن بابا تنه ام بحث بکن شوانا ام زونین پانزین گرانیه که برچاف یاب خوبه دیدی خلق بردامت سرای دا شول خو همیت راوستان دین چیانت خلکی دا در باز بویه و بابت بابت دیتره الهر دمکی بردام ام گهداریت که اینو بینین و امت ناو دا در باز بین هر دمکی کره کارت بیتا قربانی جهکیت سرکاری ای باشه باشه ما او ایک دو سه یعنی افصاله دا با چند کره کار بونه قربانی دل چند خلقی سو چند خلق هاد نهند هنگ گافتری ایدی باشه مرجن خوپاراستن چنه گلو پلو پیده بین یین خوپاراستن ها وی کره کاری چنه مادم کارت قرسن مزنن خودان پروژنه ایدی حکمت جهن سازی پیوندی دار سروه چند راستن بس کرن خلقی بکنه قربانی یعنی تشتکی یه چنه یعنی هکر همو همی تشتا اهمالی و اهمالی و اهمالی دوم های مالا خلکه که دیتره خرابه بد یا دیتره تماشای بازار ریب که همو هر کسی که کیفا خویه ای بهاید وی رنگ که او اوی ها سنگ نانی وی جهه ها هنده وزنه ویل ویره ها که بتره ها ویره هر ایکی هاش کسی نینه ها یعنی هم نزانین یعنی چوا خلق گازنده چپ کن یا چنکن باز بیشن ام با سر کیش بابتی راوستین و ام کیش بابتی بگهینین جهن شوله جهن ام واجبه دی بجا تو وکو والاتی و وکو گهدارک و تا آگه لیه هیا دی بجا تلفونی بکه او پیوندیت من را گهاندین تو بزاوی بکه دام جی خزمت و بکهین کاتا چه هیا با ما بیشه و هیویا ما جی او جهن شوله جه و اکی جهاش دنگی ما هیا بخواده هر تلفون که تو بوی برنامه بکی همی لانین پیوندی دار گهداریت کن و هاش پیوندیت ده هیا بیکو هم گهینین دکرم که برا کیت گل مده کیت گل مده الو
1: الو برا چاوانی باش
0: سر چوبا باز دنگی رادیو خو کیم که سر چوبا برا باشی
1: جاك بزار نحيك لك جيل الايام مستشفى واني معنا بم بخم عائلي خم برد المستشفى اثمان بفتلان بيقو تنثمان
0: يعني چه واني نه با چه مستشفى الويري حكا چه رسالي لين ابن
1: قرآن چه ما قد ما بوني يقو دي ما كس طلب ناركب اما لبي طلب يتكرن يعني كالك چه شهز زاد نفرة نتوانت سيلان قريب دابو عالمان سيلان شكل بكات ان سيلان نبيت او خستيها
0: يعني يعني يعني بسبورك دكتورك بارستارك يعني لو خسي نشد سيلون بو يكي غيري دتو كولون ام شدانا انا
1: بينا يعني بي هم سيلون انا بي هو تنيد معرو
0: بكره اي باش سيلون جل خستانا بت ابي جهر بكره
1: يعني بلا يعني كما ما في اسم ما خسي كي صدق قالوا لي يا شيت حفتي هزار نفر مستشفيك مع النبي بكاك بجار هو جيانا
0: خود غریب که که یعنی تزانی چوایه اما هم بجین اتوی کرتی دا وی کرتی هدا یه پیتوی خلکی پیتویان خلکی به هنه دا بین کرن دا خلک توشی چه کشه و ریشه ها نبد راستی جی سیره هم دی سر بام با بدا راستی نه نه ایجاری جیو
1: ساش یعنی حد من لیه بام من نبی نحیبین سر خد غلق سبکی که چوایه ای یک این دوه پیش من با پارکی که خزانیه داشنا بدرج داشنا شیخان داشنا دوگ بو پارک
0: بله
1: ایا دو و این سه شوال ناو بازار کلکشی با قرآن نتان رگه بکی لبر ترمبیل و سیاره و تسکه و رگه نیه و مرور من نیه حال مالا مرور ها
0: بله بله من هشته یه برا با چونه تا گهشتن دست تا خوش
1: ممنونه تا اینا
0: زور سپاس
1: بود اولا که جیازی پاره من نیه جیازی پاره داشنه با درای داشنه آکره داشنه دوگ با پاره با جیاز پاره با جماری من
0: گلک باشه برا سپاس بوده کتل کلکچی دیل مدا بوی تا کشین خوین کلکچی بو من بحث کرن دستت و خوش بن بله ما گوتی هر جایی که کشه و داخازین خلکی ما آریشه اتوان گازنده اتوان بردوامن پراستی جی یعنی بابت یلک جهنده نکو لانه پیوندی دار سر را و سدوان بابتان به دستر خد خدمت خلکی بکن و با افکشت هینشین چاره سر بکن بزابه بکن بینن کاده اب چه پیتی بینه اب چل بردستی به هینشین خدمت خلکی بکن یدی برم پیک برا خدمت خلکی ما بکن واللهی آری شید خلکی گلکن و خلکی چه نبید بس هین خدمت وانا بکن بابه دعای دم باش برا
2: باشته تاک بجار همین روشی تا خوشی بین انشاءالله سپاسه تا تنگ کرتو بی برنامه یا سا چگه آزاری نیم چگه خمی خیلی و غمی نیم هم در سوشش کاره تا که انشاءالله سرکنی بی کاره خوبه می داره
0: زور سپاس باب دعای فرمو برا
2: باید بگه من چه گازم دینه گازم با همه همه همه سر بازین تاک بجار هم سایر تکسینه بگاه به شل نوالات شل نمایی ها را ما زحمت که تلک یعنی
0: بله
2: بگاه به بار بکه شویدی سعد دو شده چوی اچوی مثلا اول در سسنا عیب نبیت سسنا جنکا هش عزیلی اول هبیتی و به وکیل سر دستای سر عزی که ها گشت یعنی سعد دو شده از شویدی از شو دو بگشت اشنی که بگاه به گشت من اول ساعت چنده اول تقریبا ساعت ده یازا و بیست و پینجه اول چند ساعت اول ده ساعت همانه
0: بله
2: اما ده ساعت هم سرا پازینی دادی دو بکی پیجی شیست سال عمری دان عمر یعنی اما دون هکا گلک هم آزم هم چکه ایمان نوزن دیده دو جان همه گلک هم زحمت کردی اما ویدای دزگاه ترادان یه دزگاه نه تفومی یه
0: باشه باب دعای نوکه بسیاره نوکه و همی شولید خویت را آستان دید
2: نه ما شول
0: نمایه نو که تو خودان کاری تو یدی نشیب چیه سر کار خود جا به تیلی تو بچیه سرا پانزینه که پانزین خانه که دا بگیری او پانزین 750 که تو بشی پانزین دا گیری او جی روشه که همیه تلی مینت سرا دا کاد چواد گهیته تا چواد بدسته که ود اوادی تری جی خلکی پیچه نامش یانت خلکی دانی نه لطرا پانزین ما لطرا پانزین چه تشته 1800 و 1900 و 1500 و 1400 ای خلکی خوابت شیانت خلکی دانی نه خودی
2: ما کاد بجانه بیداریم حکمت همه برتش به محافظه دو که پنج خانه که دو پنج خانه ببان تکشیه وکن از تکشیه چکو از خیلی خرشت همیله افره بینگه خانو چونه خرشت همیله اوالاتی همیله تکشیه اگه تکشی نمیده دو که مده تو کیره لیتی ده دو که پیا سیدای بجا گلگا بحمت ها ویه مثلا بگو به اما ده ساعت از سرا تکشیه مثلا بگو به بینی که از هیلی تا سه هزار آدم تا مسیگه بگو به نفعی بده مجبور پینج سال مجبور ما مثلا به مثلا اولاتی که گران بوده به یه باره گران با اولاتی که
0: بله
2: اولاتی که مثلا دیگاه به ام جیبونه که مثلا پاره گزید در حوالاتی وای گیه مثلا نگاه به برادر اگه جنب دو خود اعبه یه اون برای سه چار عرده بدرا پانزین فیزا و
0: پیزا تو نشی گران جی نفری را که ارزان نینه سیار بد بجه چه گرانی سیار بد
2: بمده یعنی که یعنی مهمونی گونه ات کتن سیدهایی به مثلا را تو بگی کتن اوی دتب چه نده بچه
0: یعنی
2: میدارین تو دستای سر راحتی بوما تکسی ها پنج خانه که دو پنج خانه بکن هم پیچه که مقاع ببین هم یعنی که ده ساعت ها شمید دی حتی از سر همی میشه سالا بیسالا بگاه ده ساعت از سر پانزی نبن عقل من چی لیه تر ده خوشی همو بیده چه ده جیان همو بیده چه ده یه عیله من از رام شما مالی دی حتی از این تندم در عیله
0: راسته
2: آره جایی چه بین
0: راسته
2: منوه
0: راسته برا دست تاج خوش بن دست تاج خوش بن سپاس بو پیوندیاتت گلمه دا با بدایه بیدارین دنگی و گهش بید پیام و یا درست یعنی اوکو کشن خلکی الهر ده بره که بهینه چاره سرگین شوانا مگوتی بابت پانزینه بو یه جه روژانه یا گاز داخل کنه بخده ما چند مشکل دی هنه چند کشه دی خلکی هنه یا کشه همیت یعنی بیروانا چون یه ماینه چه و بس پانزینه ایمانه تا وقتی تا پانزین گران بو وقتی مشکله بو خلکی چه بون یعنی اس سرا روژه که خری میته سرا یده بیره ماده چتش میتل بیری او شوله ویچو جیاناوی یا روژانه ناینش دابین بکت و آخر کشم مشکله نراسته بابت پانزین جی بابت که دریجه و دریج بو باب هجوری
3: دنباش
0: برا
3: چواری
0: سیده زور سپاس برا باشی
3: تاخ
0: بی دست خوشی تا برنامه داشتیم که بشه جامعه ری و خودی
3: ما
0: پیچ پیچه نا بیتونه
3: کچه نا هلی خودی بجا پا ما یا ما پیچه بیتونه دنگ تو زانی مشکل آمه چیه
0: بله
3: او برای خوب بجا من که پیچه که از بریجی که مشکل آمه یا غی حکمت آمه هر وقت تو زل اشکای بگیری ما تو زل اشکای بگیری خلاف بن چی جا خلاف لابه تو کردی تو زانی کاد چه داشته
0: بله
3: اینان اوه از دیبه البته که بودم 22 میلیون یک کوی کار با روناکی اوا 12 ساعت کار با امچی مولد فرق کرد یعنی سر برادر اکیم انا شم نوی بوتا بیشم چی بیتنی آفیم ما محاوله کردن همین محاوله حتی
0: 22 میلیون دینار پاره کار به یل سر مالا ولات یکی
3: روناکی یل سر حالات یکی و دو که اوی حالاتی هند بو به حکمتی ها کری حتی بیشی بسته بو حزبی جو بو اداری جو زیرا تمینه یعنی کسی اشتیوی اخلافی شور نکیده ویده ویده دلوان یا خود ادام
0: با شما چه هم ناوی بیجین؟
3: نه ناوی ناوی بیجین بله دا بو برای خوب بیجین
0: بله
3: و همی محاوله گل حزبا ویدر که و گل سلاطا ویدر که یا بلندو همی های کری از پراجی رو ناکید بیجین یه حکمت هایی یه حکمت امینه یه اشخاص هایی و یه کمپانی هایی دا بو برای خوب بیجین ما خود جهان ده وزیری
0: پروژه روناکی پروژه روناکی اشخاص نشین چکن باب هجاری
3: تو برای که
0: پروژه روناکی پروژه روناکی پروژه که مازن حکمت تو دون تو بحث گازن دا خوب که
3: ام بحث گازن دا خوب که بس کنم بنا که
0: حکمت بید حکمت یا چاره سر کری بو چی چاره سر نوید
3: ایدی چاره سر بید برا بله دو بزن بو برای خود
0: بله
3: ما جهان ده وزیری جامعی وزیری بود اوی جوا آرشا و بوچار سرکنس میزانیت سنگل او پو میزانیه که های بوچار شقا یا تریسیس چار شقا او گو بای پارسان گو ام دیدن وقتی کار بری روناکی
0: بله
3: ام دیدن چی که هیچ نشنده که سفن سراوی یک بیزنی که مفرد یک زیاده مثل خدان خانی گو دو دوارو کنفا با یاده اوی شقا ملیون اگه چار شقا او دیشن امده میزانی هم گوه سریف به سحب که این دی میزانی که دیده این اوه که این دو میزانی و هر دو شقه دی بشتون یعنی وزیر یه نویسی بو دادیم کن همی های بو نویسی پروژه روناکی حکی حکمت با چه کد با چیز و سلاب

0: وزیر فرهنگ و اگه بوش یا وزیر تنفیذ نگه
1: نگوت یت ابو چی نه علاج کریه
0: بو چی گوت نه چی بیت رتو 22 میلیون اجی سرک بده خرج صد کی فاشی نه معلی ما جو دکه کنه چون دف مونده تا کی گبر خود علاج وانا 22 میلیون اجی بده نده چی بیت کنه کن
1: ایمانه ده ایمانه هر پاره یعنی که وقتی دینی کاره به
0: اول پروژه او سر اولی دوید باره بجین نه چهار ساعت ها یاد چید چهار ها یاد چید اول ایک یاد بریجی از دی بزن مدره ریجی گفته اول پانزی خانیت اهلی وید پانزی خانیت اهلی دوهو که کردستان نبین یعنی حکمت نینه بلاش که عراق پنج پانزی خانیت دو دانن ترای بید خلده چید همین حساب و پنجی برا باب حساب و
1: پنجی اب بابته تین کو آریشت یت وکینا بجن خدمت کاریا وجه آریشه ای کی پر دین کار بیا و ای کی سلف آواهیان و ای کی آریشه کا وکینا بجن خدمت کاری یا گرک هاوی ای کی حتی دو ماهی و ام جیوان آریشه هم یا ادگهینی نجیهن شولجه گه دارن هیشا باور بکن یعنی او دنگی تیتت نابا اوی برنامه جیده وی ستودیه دا پشت راز بن آگه لیه یعنی نه ایلکو ام بیجنه اوی لانه پیوندی دار دیوره سرخطی هیت بخود زانی که گازنده و آریشه کنگی آته و کنگی یا کسه که دیتره حکه تو سازیه که حکه تو غریبه بره که حکه تو جهه که پیوندی داری ده دل دیف گله و گازنده و ده خوزید خلکی هستر خطی چونکه ارکی تاوه و کشمجی چم نتال خلکی ناکد چونکه ام وکو خزمتکار هر اشمال جه خو یه هاتی راز پاردن یه هاتی دانان خزمتکار خزمت خلکی بکن و این همیجه زانن یعنی کرسی که تا خزمت کرنا خلکیه یا جه خزمتیه نه جه کشخه و مازنهایی و اون نزاد چطشتیه اولی نه هم همیج زانی که هر ایک چوه الجهه که هاتی دانانو بوی خزمت ها کرد بجا اش برهند ایجی گل جا تاکی تیتا کرن بو چید بجید کسی هجی بو جهن هجی بو چی کسی خودانشیان بد دست پاک بد خدمتکار بد خمخوری خلک خوبت ای خلک ما بردوام کارسات و نخوشی در بدری ای کلیدی فکل وان قناق هم یعنی در باز بوی یعنی پتری جیانا نخوش را در باز بوین ها یعنی خلک ما همی اوه کس نینه الوی باجری همی باجران دیان کردستان اگر تا پس یارایی بکیده بیشد والا هکر من ندید بد باب من آدیتی هکر باب من ندید بد مام من آدیتی و هر یکیت به نمالاوی دو آدیتی که چند دردسری و نخوشی و تضحیه و قربانی دان داینه ما نه اف قربانی دان و تضحیه یا حتی دان ها داروجه که ها وکی هانو که تناو آزاد تطولات اکی دا بجی همی خلکی اول بده و راسته هم گل جلو تاکید لیتیه نوه کاروان آبادان که نیه بردوام

همی خدمتکاری و کینا بجن پیتی وین خدمت کرنا خلکی ال همی جهانی تاتی ندا بکنه حتی گندانج بله آریشه اندی تره جهانه اه بجا اوه شلاه که امید بجین دست خوش لایه که دی ترجی امید بجین سر گازندن خلکی را بستن لانه پیوندی دار پارزگه ها دهو که کشن خلکی چاره سر بکن پارزگه ها حوله ره کشن خلکی چاره سر بکن ای اوه واجبه به جا هر اکیل دیف شیانو به چی بوند خو هوین روشا خلکی دبینن همه بابتش هم یا بحث سر تیتا کرن همه نکت کی وب چی همی والا برا بز بحث پانزینه بس بحثی آریشه ها نبونا پانزینه بس بحثی آریشه ها گران یا پانزینه ای راستی شی دشته که روژانه تو پیت وید بیه نه دوان چند خولکاش دا که سالان هکر پیوندی هبن پر ریکا وان جمارین هاتی نراگه هندر وان چند خولکاش دا بزاوی بکن پر ریکا هیلن 0751-401-9742 دوان چند خولکاش دا بزاوی بکن بسه بابت آریشین خوب بکن دو امجیب شین دیل جهن شولجه بحث بکن مانه اوه چند جار آریشا تکسیا و خدانکارا و نجبر نبونا پانزی خانکا تای بعد با اوان کسان مبزاف کرن یل لانه پیوندی دار مانه شوفیر تکسیه کره کار فقیری بخوب درد که به کارت کرد بلکه نه مالک دو سه مال پی بیا وی تکسیه به هین حتی بشه شول بکن اما هکر روژانه چو سرا پانزینه هکر روژانه ما عطل و معطل سیاره و عیالوی چه بکن جیاره خود چه آره و به چه بخود اوه با وکینا بین کمترین ماف شوفر تکسیه راسته بخود شد کد بله حق سر سازیم پیوندی دار هی ایده برا پانزی خانه که بودابی باشه پانزین ها کیمه یا 750 او پانزین گلک ها گران بود او بردوام جیاد گرانیه دار ایده تشتک ایدی تره بکن اف پانزین ها البردست ما سربور تاین جارم بوری جی بردوام افاریشه تاین یه سر هلدان ام که نه دیسا کبون پانزین چیکن یان جی جمارین و کینا بجن فردی و زوجی چیکن کاچا و اف پانزینه تیرا اوی خلکی پیدایستین خلکی بکن از بارنا که معنی گل اجاره جم رو بجن همه رو جانه اب چمه سرا پانزینه و شولت خوب را استینم همی وینا کن بس اکه تو توقع که بگا بل بس باجی ردهو که چند هزار خلک ده سرا پانزینه دانه چند هزار خلک والله این آینه حسابه یعنی تو شی بجی دنیای که خلکی سرا پانزینه دا ای باشه نیوانا همه شولیت خور راستان بنا اوان شولیت خور راستان بنا ایک دکان داره ایک کاسب کاره ایک کره کاره ایک خدان کاره ایک تاجره ایک نظام بجا حتی دو ماهی هر ایک البردست ایکی شد کرد اوه همه ایکی پیکی وگیره دایه اگر اما سرا پانزینه شولی بی راه راستا او اما شلا پانزینه دکان ها تا گرتن به جا بی راه را و حتی دو ماهیه ایدی به چاره سریه سازیم پیوندی دار دو که چاره سریه که حتی تیتا دیتن بس اف پانزینه تیت یا 750 ریگ بخن نه یا ریگ خستیه نه یا ریگ خستیه خلک گازنده سرد کن ایدی سرا پانزینه دا هکر تا نه سری سرایت بینی نه دو ماهی سرایت بینی صحیح نه تو سری سرایت زانی نه دو ماهی سرایت زانی ای باشه ایدی ریگ بخن ایدی خلق ده نوی سرا پانزینه ده توشی کشا و آریشا بند دلیک کبن برا دلیک کبن ورنه سرختی آن جیب کنه جمارین فردی و زوجی و اکی مگوتی یا آن جی کبونت پانزینه در بخن چنکی اوه اف کشا بردوامه سر هدت یا بردوامه وکی بری که هر تون بله که بیتا خو خواه بد او رو همی زانان جماره ای که صبای جماره دوه و هر روز یک تا چه کشه نابن بس همه هکه چواهات بو من نخمه والا ازی بجم روزانه هنده هزار لتر پانزین اتنه هر با جره که کردستانه بجا هفله رواسا بجا دهو که جواسا ای بس کاوای وی پانزیناتیت ریگ بخن مادم هین بجن اف حسنه کن بو یا زیده بونه دو های یا 750 دکا تنظیم بکن ریگ بخن سیستم اکیب دانن گوب گهت همی شوفی راب گهت همی خلک ما بار بکن هکر او بردسته جی به طریق خستن ایدی او گیرانی هند

بكينو بيجن خليك نوكر نوچن چنه هر چنه ابي پازينو گيرن چكي لترا پازين 1700 800 عالم پيچينو بت تشتكي روزانه يابا اوا گلكا يا اوريشكا مازنه بجا بي چنده بكن سازين پيوندي دار نه تشتكي زحمته بزاوي بكن ابيد ما اوماجه بكرين خلق يك جي دي لمفادار بت هين جي دي وكينو بيجن جوي اوريش تا حده كي در كيفن و بزاوي بكن بردوام بنزين بيت باجر کردستان دا دا اف اف حسادی تره او او وکینا بجن یا خلق پیتوی بردام سرای دا تیرا پیداویستی دوانا جیب کن اش بلی هنده یا گیران او یا پیس ویجا سیارا پانزین گرر سیارا خوب خوب دو هزارا هزار و پینصادا ای باشه ما بابو ایده مجاره دی تره جیگود مگه هنده احسازین پیوندی دار الدهو که جابا مجی آدائی بوزانین جابا مجی دا هر لجنک من آوه چند پانزی خانه آماجه پی کردن ما گوته فلان و راست همه بر رامیدانه گود بچه و خلکی با مفره کرد من واسه گوته او پانزی خانه اوه گوته اوه مدیب چون سر کرد و امده بزاوه کن اوه کشه چاره سر بکن ای پانه یا بردوامه ما یعنی ایلا ریبه بریان افتو کانزا و جهندیل شوله جل دو که بچن پانزی خانه بچنه ایده برا پانزی نا پیس نده نخلکی خلکت خوید وان در دو او نخوشیادات نالید خود وکیله اوی پاره تو پاره خودید ده بی خلکی ای بز گونه ها بی خلکی اویدی بکن ایوی دارین که شو گرفتن خلکی به نه چاره سر کن امنا بره که ور گیرین و بچین هندک جهن پیوندی دار کاک سالار اگر گوه تلمه بد برا نا بره که ور گیرین و بچین لانه پیوندی دار.

0: بله گهدارین هجا بر دوام سر پیش کشکن خلق کانی آجی بجین سر خلق ها ابروی ها برنامه پرس او بر پرس رادیو دوک ما پیوندی برگتن و آماجه جیب گلک بابتان ها تکرن اشوانا انوه که ما گوتی پتریا داخازین اتهن دیار کرن آریشن و آریشن روژان خلق متنابتا ای بجا ام سر همی ها راوسین و سر هنده کاجده ما بر اینو که آماجه بابت پانزینه کر و خلق نینه از بردوام متابعه لینه که مو و بان داخازی ها نگهین ما سازیم پیوندی دار گره دای بابتی وکو بوچی اف کشه یا روش بروش وکینا به دیشت که تا و چهار سریل کیریه چهار چهار سری به هتر دیدن و جا و یک شوانا اوید ما بحث کرین زیده تری هنده که خلق بردوام وکی ما گوتی تخ کازور یا شوفیر تکس یا خودان کارن کری کارن شد کنه و راست بابد سندیکا وگو هستن و هیو سندیکا کری کارا هیو سندیکا وکینا بجن ابین دیتره کوین گریدای کار وگو هستن ایت کنه بریا وگو هستن بس پتر ارک کفته سر وکینا بجن شانت مازن سر ملت سندیکا کری کارن چونکه او همی خودان کارن و کری کارن شد کنه و امچینه بابت که کو بردوام هم وای چندیل بینو سر شد که برس ولات ازمانی سرو که سندیکا کری کارن کردستان تا دهو که دیل مدا اکید کشه و گازن ده گلکل دفانه هنه دمه تواش کاد ولات
1: اف دمه هواش سر چاوا
0: بله ده امش گازن ده دست پیپکن جاره سیده ولات خلکی ما بردوام بس ام ده بیشین کری کار الکیر خودان کارک یا انجی بجین جهه که پروژه که مزنه ده بجی والا کریکار اکسر وی کاری ها تهن گافتن او کریکار ربن فقید بو قربانی اوه یکی اوه چند جارا افتشته دوباره بو سر هلده و اره کمتر خمیل کیریه خدانکار بو چی پیتی وی و گلو پلن خوب هراستنیل یعنی سر پروژه مزن نا نا نا نا دابین کرد باشه چند هین سر وی بابتی السر خطنو و گواشتن خسی نسر که نابی تیوی پروژه انجام بده حتی اف بی تیوین خب پراسن سر کاری تنه بند
1: بله زور سپاس با گرنگیدان و رادیو دهوی بوغان بابتا طبعا اول چندین جار ام بیجین و ده ها جار ام بابتا گوتی دزگیت را گهاندن رادیو دهوی بابت خود تومار کرنه و خود دابین کرن آنکو زمان و وزر یا داوین کرنه دوید همی کرکار به بینه داوین کرن اب کرکار بگیره بز به داوین کرن کار کت مستقبلوی نه رون و آشکره ها بر هنده جیمه داخوازاش همی کرکارت خود کری کو هشیار بند و اب روشن بیدیته یلکا گرنگه بو همی کرکار ها چه بود و پسر گوهت همی کرکار ها کو بی کو خود داوین کت یان کو تأمین کت الرفه بر یکا معنی نا چه به کار کرد او ایک یا دویجی بگیره بس کار نکرد یا سه دم کار کرنه کلو پلت به تیوی بود فراهم کریبن درست بین یام بی کلو پلت به تیوی کار نکرد کلا و از انجیرا خو گردانه مثلا جلو برگانه پیلاو یک حاشات هر تشته به تیوی بله
0: سیده والا
1: آخر مدهی حالت که گیانش دزدانه
0: اما اما او اوید بری هیگیجی سیده والا بله. پاشی بله. آماجه پیپ کبه یعنی اوید اوید دهی چه بوی ایک جوان ساخلت تا آماجه پی کرین اف پی تیویل دف هبون
1: نخیر
0: دف هبون نخیر
1: نخیر
0: ای باشه نخیر. باشه بو چی بو چی پا نابتا وکی نابجن یعنی بریارک یعنی تفید نوید خودان کارتره وی جی بجی که ای بو چی هر جار کریکارک فقیر یه هجار بر پیا بچی تو ببتا قربانی بچند راست رحا دسته ای که مزن دا بله خوب ها راستن شهر تشته که یا مهمتری هست سیدا
1: بو زانین هر قلاچکا اداره که باش بو برجوان دا کره کارا بتا کرن موک و یکیت که کره کارا پشنیارا خوب بو خدمت تا خواه بو خدمت تا خود جا پارست یادو که یا هنارتی از بوتن مونا خوب پارستان ها کره کارا بشن من پروژه که گلک ترو تسل برحف کرد و هم کلینیک که وکیم بو پارستان ها ساخی و سلامتی ها کی رکاری؟ تو زانین هرم کردستان بابت بیما تندرستی نه تنجی وجه کرن. بر هم بیشی من پیشنیار که که کلینیک اکشلای سندیکای و بتوه کرن به تا وی کلینیک چندین اندازیار بین چندین پار زر بین و همین حساباتون یعنی که صباحی سرپرشتی ها یکا سیفتی آنکو یکا خوپارستان ها کرکار ها بتا گیرن. من پیشنیار که رو پروژه که گله که برفرهمه چه که رو من دا پارزگار نوگی من سر بی پروژه رو نیشتا خوارداخاز ها کنبو نکه که به تا وی کنبو نیزی که ده رو بریا بون و همه سر بی پروژه پروژه نخارده چه هاشین میکانیزم که باشتر دانیم همه سر وان خالا متفق بویم که هن در رنمایت نیب دانیم بو خوپارستان ها کرکار ها کاده چه آورد هن در رنمایت سالم بند که خدانکار تقبل بکه تو وان رنما ور گیره تو اگر ها تو جبجه نکد هن در رنمایت دی هم بو بو گواشتن سرویان هن در کیاس دیف هن در کیاس ها عمله پچینه گل به خدانکاری بکی بر هن دیجی ما کنبونایی که در باز که سرکفتیانه که نیزیک در رنمایت ندانان هرچند در مواقع سندیکا هست کر بس لای بید در توشی مسئله یاسایی نوین چکو اف یکا سیفتی اکی در محتاجی بود جا اکا تایباد بود ایوه گوه اف بود جالو برهنانه های رو بریا گشتی ها برهنانه رسمی که تعامل گلوه بود جد کن که خدانکاری ایجبار کن که بود جا که بوه یکا سیفتی داند بس یکا چاب دریت آسته پیتو بیدانی نه همش کلام اوه یه یعنی هم وقت بحث وکرینی کت کن وزن یکا چاب دری آنکو مراقب همی جه کاری هست بونده بزاند که کره کاری جلو برگه تطوی کرنه برخو که سر کاری خود گرده یا نه ترته تا دانان یا نه افرین مایت خو پاراسنه تنه فراهم کرن بو کره کاری یا نه ای وقتی یکا چاب دری ها ضعیف بود اوتوماتیکی و جاپا ها افعاله بود گیانج
0: بله. دانه نبیده سیده والاد او بابت ما گهان دو و دیار جواجی و کنا بیشن هیربینی دیپچون بابت یا کری او هین بردوام سروی که یعنی وی خالاکو آماجه به بهتا گیرن بو ساخلم یا کری پاراستن ها کری کاری و آماجه بکر هیوی همه و به نجی بجه کرن گلک بابت دیتری ام دی بزاوی کن کرد یهینین و برسوی برگیرین سیدا الوانا کو سر تراش خان

0: چند روجين دارباز بوجي اس بي او جهم يعني و گریدای هندک جهن دین پیوندی دار سردانا بازاری که سردانا که میدانی یا وکینا بجین یا مفا احتمال هم همی پیک و دیلیگ بود به سردان دار سردانش چه پیک هاد بوش که پیک هاد بو و دیسان جی آرمان جا و چه بود داخوازید سر تراش خانا جی هبون کود یاره و بخوش آماجد به سردان دا کر کو به ودان هبد یعنی وقتی که شوید داخستی بین او چه پیگا بو هاوید
1: زنی چه هندک جاره هم کمبون پناف کمبونیت بیتن خلق ملل بو خلقی چه بود بس اف جاره برپرس لجن آزادی که اکرم بود گل جناب تجی گل سروکی اکتی ها کره کارا که از بومم سردان اکا میدانی بود جهت کاری که چه پیتویه یعنی تو زنی بردوام پارتی متابعا بی بابتی که که آو پیتوی بود کره کاری بیتا کرد چیه راستی یعنی سپاسی ده من سردان اکا میدانی بوسی که خره کرد شهده جناب واجی ما گوهداری ها گله گوازن دیت وان کرد وانی ام محتاجی استراحه که باشتری مکره کاری خوب ام بیشین شون هبت یار نوید اول بابت اکا گریدای حکمت خوجه هکو در فتح کاری الزام از سر بومه وکو کره کارا بینه ما وکو روحیت اکا معنوی هم دینه کره کاری خوب که شل که چوا درگه ها بو وکیم هما یادی ما وکو گل ویسی که کف شهده ها جناب برپسی مزنیجی کره کاری من محتاجه کو رکخستن اکا کاری بو بتا کرن وکو دمجمیرت کاری وکو کریا کره کاری ام پتر سر مسلا دمجمیرت کاری را وستیان کو استراحه پتر دینه کره کاری و جا شول هبت نبت مهم او دمجمیرت دستی شاکری دیف ریلما و یاسا کو بیت هش دمجمیر بن کریا کره کاری 650,000 دینار هایوی کنتر نبت ما به جاره وکو سندیکا تفکیر کرد کود به سردان دا بو ما قناعت چه بکو تا خواه حلاقا هم کو یا سر تراشا
0: یعنی پنگاوا دست بکیه بتا
1: بله ام ام ام به موضوع کینه دیراسات دا که همه چاشین هر چند دا مخواب سر ندا هنی که همه صحبت سر کرد بس هم دا لان خلط تگست مگه دا گهتت گویت هم یادا ما جاره چه بریار نداینه تین دیراسات بابت به هم ودانا سر تراشا سرطراش عادتا ساعت دهی سپیده تا سرکاری عادتا یعنی که تو ملاحظات که ساعت دهی سپیده تا دهی سپیده وقتی کف تا کاری حتی ایکی شده یعنی تو زنی نزی که 15 ساعتا کره کاری نه یه سرطراش کارت
0: نه روژه تل کف تا حتی سپیده
1: بل احل بات زنی ام احتمال ها که بریاره که او صاحب دین ممکنه روژه تل کف تا در فتح دینی پتر بر. بس اما مدویتن طبعا همی والات جهان اوهای چه والاتانی نکرد که سر تراش حتی ساعتی که شده کاری اما اویدی آوی راحت آوی نفسی دستی بیه نادم زید کرد اما محتاج بچه
0: دکنه بریار
1: اما جه دراسته هم ممکنه بودتا بریار اما چه و دکنه بریار من هندک ابعادت بی بابتیه تنگ ایک شوانا همه کره کاری من بخواه بیتم راضی بیتم بو بزاینا جنابتا پتریا سر تراشت من راضی نستر ببریار یعنی اشین بجمت حتی هشته ساده راضی نه یعنی مدعی هم راضی نه سر بریاره بس محتاجی بچه که دیار دیراست یک هم دشان میکانیز ما وشولی دیار چه آبه
0: بله
1: اده بابته همه ما قرار نده بس نیت ما بوی بابتی نیت اکو هم ببکیم
0: بله
1: از چواته هلی این ده چوات
0: تشتکی باشه و تشتکی مصلحت دا یعنی بو ساخلمی آوی کسی ها بکار که کش وکی جاره گوتی شما آسان رو بود نینه همه 24 ساعت هایت شولی دا بود ما اگه تو پیتی بی سیراحه نبی نه نوستی خواه نکر صبایی ده کشک و ساخلمی بوده ایشه بود نه دیره تو توشی حدثه که ریدان اکا دیتری بید گل کسه کی خواست سر بیشون تایی بس سر تراش بله سیده والاد اب گازنده بو ما بونا با برنامه جاتن بس کرتی هم ده برسی به جناب تود گیرین خلق بردوام راست سندیکا کره کارا خودان تکسی کره کارا دکاندار کره کارا هم همی کره کارا هرش ملجیه خو بس پتر امده بابتی لانی وکینا بشین بوج دفعه وگو هزین یعنی پانزین یا بوی از مکا چه گرانیه که بردوام شیانت خلقی دان نینه او پتریا اوان کسین خیزان و جیان خوره ود بن خودان تکسی نه شوفیر تکسیانه شولت کن باشد وی ماوی داهین وکو سندیکا کره کاران همات گل جهندی شولجه بابو تا پانزی خانه که تایبت کن تکس یابه یان جی جمارت رقم کوبون بهینه چه کرن یان جی فردی و زوجی دو اف شوفرین تکس یا جیبشین بخو پانزی نور گرن ما که 24 ساعت ها ماسرا پانزی ندار چه پانزی خانه نمون ایده خلک لیک که به نوخر کری کارن و سروی بابتی چند آگه لحه یا دیسان و ولبره چه بکن
1: تزانی اف بابتا هر یه هی بابت دستشان کردن پانزی خانه تایبت بو پاس و منی پاسا یعنی اذا گرنگه طبعا بزنانی حتا به گوهجی من تکسی ها نو عنا پچکاره شمه ها هی بس همه پاس و منی پاس اول بر دوام پانزی نو خوارد گرن اسبوع سه جا ما به هی چل لتر وارد گرن یعنی اول بابت که پره و هم بر دوام بزنانی جناب تعنی وکو سندیکا وکو ایکتیا کرکارا امی بر دوام سرخط بو آرشت کره کارا تایبت اوان از ماتت پانزینه بزنی اوه از ما چند رو جکت چه بوی بس ترکیز هم از گاوه گله کن سروی پانزینه حسای بو ماتت اوه تایبت پاس و منی پاسا
0: امید بشن ریگ بیخن ریگ بیخن یا تکسیاج یا مهمه وکی پاس و منی پاسا
1: ای حال بد او طبعا تکسیاج هر همان صحبت ها معنا پچک رجوان و پترش اوه دی همه وکی دی تکسیج به گاوید برنامه مدا امید سرخط گل حکمت بو بی بابتی بو من گلک های گرنگه
0: گلک باشه
1: و باور بکن من شازوز رو که ماسید در حق کرکاریت خدا نکیدیم هم دکتش حکت دست مزنه این دیاره مثلا از ما تختره یا نجات دانه بوه همه وکی دی پیش راز با وکو یکتی ها کرکاران در یه همه وکیریه و هم بر دوام مثلا برگیش ما فکر کارت خواهدین
0: دست خوش
1: هر گازم ده های هم بجنه تا همش کنبون عاجز بین اول بلا همی کره کارت ما بزانون من کنبون پناب کنبون ما ایمان بینین هم تنه اما ما ایمان به های او خزمت آواسط بری که کره کاری ده
0: دست ده خوش
1: برم دشه بر دوام ما داخواز ما فکر کره کاری خواهد کنی بر دوام ما داخواز از دکرنا پروژه های کنی پارزگه ها دور که من بلا کره کاری من همیه پش رازد گمه تخصیلی نکیم اما آواز دستمه و نهاتی اما پیچه نبود
0: دست خوش ولاد عثمانی سروک سندیکا کره کاران تا ایده که دست خوش سپاس و بجداری و دیل برنامه پرسو بر بسرا دیاده هوک بله گهدارین هیجا خوشتوی او ما گهداری کری او ریدان بونین نینهاتی نپیشه تو باب خوشی بحث کرین شوانا کو چند گرنگ کلو پلو پیتوین خو پاراستن سر کاران هبن جلای خودان کارا ببین دو او بابتین دیتره کو وکی ما گوتی قیرانا پانزینه گرانیا پانزینه نخواستم او تخین بردوام شولد کنه و پاسن منی پاسن وان کشنینن یعنی پانزینا برگرتنا پانزینه دا چون که گوتی ازبوع هفتی سی جارا تو شی چل لترید پانزینه بردوام ورگیری و او آریشا وانا چاره سر بوی آریشا بومه یا مهمتره که دوی قیرانه دا و دوی وقتی دا چاره سر آریشا تکسی آیا پانزی خانک بوانجی بهیت دا بکن دیاره وکو سرو که سندیکای دیار کرید سر بی بابتی سر خطن و گلانی پیمادی دار انشالله بووی کجی بشین اوی قناغا نکت دا تایبت هر ایک بیشین آریشاوی گله که بوی یا مهمه بله آریشاش همیه مهمتر شوفیر تکسیه و روزانه پیتی وی پانزینه دابشت خدمت که طریقه خدا دابشت اب خلکه بهی تا و گوهستن بو سر کاریت مانا اب بابتن پانه یا خود اوجی بگهن امچینه بابتن دیتره و جا گلک بابتن ما آماجه پی کرده وکو هر ایک رخ خو هر ایک وکینا بشن الجه خو هر ایک تریبه بریا خو دار سازیا خو دار چه و خزمتا خلکی بکته و امچینه بابت اکی دیتره ام بابت دیتره بیشین ما بحث بازاری کرد او جیو بویه گازن دخل که بردام نانید کرد بردام دیفچونا بازارید کرد بردام چه تخارنگه ها بردام هل همی جها او جی ایک شلوان ویشاندی بو کو پنگا وین هاتین ها ویتن سردان ها بازاری هات یکین راستی جانه تشته که دست پیش خر باج بو کو اف سردان هات یکین آرمان جوی سردان چه بو ام چینه چاودری یا بازرگانی ها دوی که جی نشوان تعمه ری ببری چاودری گل ما نوا برام پرسو بر پزدا بج داره کجاره او بابت چبون برالا یت نو بازاری ده هی که موکاسی تن نام پیجی و سامون خانه ده کام بابتی بزانی سیده و دیفشون بازاری که چه بو و چه پنگا دست خوبه اینا
1: بله روز باز بینرد بینگ دارد مید تو آدیات روگ روز سلاف کاک بشار سباره درکتت من بنام بازاری روزا بوری مدل همه هنگید گل چند ریوه برید و دیگل لشنامه یا آزادی کاک اکرم بودی مثل دانا بازاری گرد که حتی چرا دی ریش خستینت کار خدا شول خدا اون مورد به سردان ها میدانی دامه کریم سردان ها چندین چه نافیشی ها که رو سامون خانه بون خارنگه بون حتی مکتب یه طایران عوض سفر بگن یعنی به سردان ها میدانی دام بومه چندین خالد گرنگ دیار بون یعنی که خلقی من یه بگیره همی رمایت حکمت حکمت چپ داند چپ بگرد همی بگیرم بان رمایت پاکش کرنه نام پیشیت من سامون خانت من اکید او فکرک آگلک بوم نسبت به های غازه ارزان ببون
0: سیدانشوان ام دیلوه بون مانه اتوی سوی جولی دم دیلوه بون مدید که نام پیجی و بخو و عنه و گلک نام پیجی و مدید وزنوان چنده کیم هست سنگ نانی چنده کیم بو و یا گوتی نمونه سنگ نانی چنده زیده تری نبید یعنی جی خوانگی ها بو یعنی بلا مروف بیجد تشتکی واقعی بد یعنی ما واقعی دید یعنی ما هم چوند ناف دا خوانگی ها بو جهوی نه بسر و برد ای باشه الله و هر خلکی
1: توشی بله
0: نخوشی
1: دست خوش مانه تو خود گلمه بوی و هم کارکی حدبی شیاد یکی رو هم کارکی حکومی شی بود ناف خلق مدا یعنی خانگه اتمه افنا بده یعنی مزدف و عوام عدیدی بچاف عوام عدیدی یعنی نا بده هنده گمروف مزدف ها جابه که یعنی یه عبیدی بگه در خانگه اتمه ناف بشید ناف بشید من چند سامون خانت نزکیم بون وزنوان بس چکیه ما دیلده تبون هندک چار غرام، هندک هشت غرام یه از هکر ها تو خادباند بین وزنه یه مزجه بلا کرید بین هشته دا یعنی هفته به شست و پینج بین اکید وقتی وی گاوه شست به تو هفته بین و هشت پزارا فروشد اوی گاوه دم دست بید بیده غرام اکیرون سزادان بس هکر ها تو بی وزنی ده پزارا بین نه او نای درد غرام اکیرون
0: بله باشه ام بحث غرام اکیرون سزادانه بکن چند جهش بله. بر سرپیچی ها دینا سزادان؟
1: بون نموند به حیوا ششدا نه یا هست حیوا ششدا پینجی جه بارگی ها دو که هاد نه سزادان سام انده به دورو بر برده دستخوشی ها هر امازم بو بو یه بینگه خوی سیمیل و آمدی و شیخان بر درش آگه بگن بو دیدشون ها با بازاری که دهگیرن همه هنگید گل رویبه بریام ها چاپیر یا بازرگانی و او بینگه هست ملویره و اکی خودی گگی نبومه و اکی جا وگی نبومه بمیل دال آکره دال آمدی دال بله دیب چون همی با بزاده دکرم یعنی بون مونه بینگه چه اش خارنگه ها بگرش نامپیشی ها بگره اش مغزن گوگه هدمه چه هد بستیگه را اش مرانتابات بگره یعنی او همی نامدابون او او نبی تجاوز ها نگرن در نه پاکشی نه بگیری پریمایت نه ریوبری یا چار یا بازرگانی بس در هنده شیرا گل مارکت اتمست گل و پلت آن دم سر بچوی بون من صاب انوی گاوی اکید او بید و دلی هر کشته بید دیدن لایه لجنید موه اکسپای بون دم سر بچوی بون او تشکیت دست سر گیرن نایدم کشمک پاره دیت سادان اگر آتو حالتی دوباره و دوباره به بومان او جه بیده دای خستن او ده 24 ساعت ها چلو دیدیف میدید که بریار آره و بریکا ده چه بریار سردن بوی گابه گل هنده گل جه تنگ مدای خستن زه های بیده چارتن جه مدای خستن ناب ده هبون او داشکاندنت گیرن او داشکاندنت یعنی خلق یک جنت راضی و هم جنت راضی بون من دیفتیم آیت
0: دست خوش
1: یعنی برالایی من نهیلایت بازایی دا به هماهنگی گلش نه قایم قامی گل دام و دزده نه یه واقعی جناب دکای دیشار تو حاضر بود گل نه و یعنی او کاری نوی رو شکری جه دست خوشیه با

0: فرمانبر اگه دلمه آدی هر کادر اگه حسبه بود چون گفت سردان دوی میدانی گلک گلک باشن و گلک مفانه بو هر کس اگه دروفی داشت نگه دا آماده به دوی کاری
1: زور سپاس نشوان تعمر رو برای چاودر یا بازرگان الدهو که گلک گلک سپاس به بجداریت دلمه دا اگه دارین هجا خوشتیفی اول ما گوه داری کرین او خزمت بون اول برای که برنامه پرسو بر پس رادیو دهو گهشتینا ما و مجی پیش کشی وکن هیوی دارین خلکین ده هاتیش دارن بشین پتری خزمت بکن و ام بشین او کشین هاتینا بحس کرن چار اثر ببنو و ببتن روشکا باشتری خلک ملی تدا در باز ببتو و جانکا بختوار ببن سریب برنامه پرسو بر پرسل استودیوی که رادیو دوکاتا پیشکش کردن حتی امنو خلک اکا دید گهی نفیک بمینم خیلی.

بو ریکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

0: بودی تنو گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: ویدیو کلیپ چی در دینی لیره اکسر؟
2: لا لا لا لا.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه اس پیدا باش رادیو یاد هوک ده هیده پیشکش کرن. برای هفکرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول اف جهینان سالار جلیل. هندک جران جبیر خوب به کتول کیوی دو گهشتی چه آست و تا چه آست بدزوان اینه. هندک جرابتن جیان در باز بگم. تا بزاو خویا گری و بدسته و نهادیه. هندک جران بر سوا خونه ده. غازی بو نهوین خوشتوی و مهم بگ و دمک پرموفا در باز بگیم. هلبسته کل بردست مل جیرناوی دوهو کامنف هلبسته بخامه الند مزیریه ده پیشکشی وکنی.

دهوكامن اشقا دلا ديگش ميني وك سرگلا دناف جانو دل مدائي چشم بخازي بيجيم بلا دهوك تو هر دم اي كمي بو گشتا ما هر توي گمي دنافت ابلند را گين تو هيفي خوزيا هر دمي دهو کامن شیرین شاره بدیرو کا خوکف نواره شکفتا حلامتا و چارستین شد و فرعینی نافداره بازارک فراینه نتوین خوف رنگینه بیگ و جیان تا آواگر پاش روژا تا گجبینه بازارک فراینه نتوین خوف رنگینه بیگ و جیان تا آواگر پاش روژا تا گشبینه دهو کامه با بودایه دورمان دوری تا چیایه خملا تا تفباغ و رزن بردل ما پرهجایه

گوهدرین هجو خوشتوی پیوندی هفجینی اگجه بیروسترین پیوندی هنه گو مروف گرددن. جیان هفجینی لویدمی ابتامه گو جیان گارم ته هبیدن. چونکی ادبیتن ته مال هبیدن، ته خانیه که خوش هبیدن، ته درنبیل هبیدن و ته زاروک هبن. بله هش ده توی جیانه ده دلخوش و آسوده نبی. اوه جی برامانوه چندنی نکو، و دیدن آشتیه و بختواریه تنه بخت بیتن افچنده بلکو حل بجارتنه با داکو دستا جهندک رفتاران برده و به چنده جی جیاناته هفجینی یا تجی بختواری و آرامی بیتن دوشه اوان بینگاوا پاوه جی یک جه شاشیان و یک جه رفتارین شاشین جیانا هفجینی داد بیده اگر که هر دولا خوشی بجیانا خونه بنوجیم رخنه گرتنا بردوامه. شینا تو بردوام رخنه لحفجین خو بگری یا شینا تو بردوام رخنه لحفجین خو بگری بزاوا راز وکرنا ایک و دو بکن. الدمه که ایکش هر دولایا توشی شاشیه گد بیدن. تجارم بزاوانه که کشید نوبر خو هفجین خویانجی هفجین خو پریکا بدنگیه چاره سر بکی. شیناوه بزاوه بکن هر دولا دانستاندن بکن حتی که ریکا چاره سر یک بوی کشه ود بینن. شیناین هفرکیت گلی کدو بکن. شیناوه بزاوه بکن که پیک و سرکفتی بن و بگ و آرمان جن خوب دزو بینن. شینا هین به غزیه بگو دوبگم تای بدی جیل بر جاوه کسان اندیل بر جاوه خلکی بزاوه بگن کو رزه لگو دو بگرن و وی رزگردن کسان اندی جی دزو بینن. شینا هین نهینیا جه ایگو دو بشیرن، شینا دو نهینیا جه هفجین خویان جه هفجین خو بشیریم، طیبتی او نهینیان کو پیوندی بجیانا و هر دکان و هی بزاویب که هفجین خویان جه هفجین خوب که نزیک درین کز بخو کدو نهینیان خو بو بجیم. اگر رفتارین شاش که هردم هفجین توشت بناوجی براورد کرنا هفجین خو یانجی هفجین خویه به هفجین کسانین دی یانجی بکسانین دی. شیناوه بزاوه بگن که هفجین نمونه ای بن بو ایگو دو. گل هنده که بزاوه نگن که ایگو دو به کسان اندی براورد بگن جیانا خوشی به کسان اندی براورد نگن. هر کسی که جیانا تایبت بخویا هی بیدن گلکز جتا بلندتر بن شمیل آیان و اود بیدن گلکز جتا نظمتر جی بن شمیل آیان و لوا بزاوه بخوش کرنا جیانا خوب ده و جیانا خود گل کسان اندی براورد نگن. ایک جه رفتارین دین شاش گو گلک کس توشت بنه اوجی اوکو بزاوید گنگو هردم دانوستاندن آدا اوت سرکفتی بن. آنگو آخفتن آخو پیش هفجین خو بخن یانجی هفجین خو بخن. بیدن تو یا راست بید بیدن بوچونا دیا درست بیدن لغزل بوچونا کسی بران برجی بگره. بزاوه بگن گرنگی بگو دو بدن حتی اگر هنده کیرکارین روژانه بیدن بزاوه بگن گرنگی ببده و وی چنده دلوی یانجیوه خوش بگن. چجارا رکه نده کسی سی پیدت ناف پیوندیا هودا حتی اگر و کشه اگ جیه بیدن هندی امشین نابرا خودا چاره سر بگن و کسی سیه نه این نتناف پیوندی خدا.
خالا دیما هیجی خول سرسره هفجین خو مزن نکه خو مزنتر و گرنگتر ندانه جه هفجین خو غرور و خو مزن کرن به شوکی کو دو چجاران حتی دمه توشی شاشی جید بی دخازال برینه نکه اوه ده پیوندی هوا برف نخوشی و آلوزیان بدن.

گهدرن خوشتوی فشار و دودلی و قلق روشانه اپسانه هینینا کارتی گرنه لسر سیستم برگیریا جستهی درستت کتن مرووی به هزت کتن و مرووی توشی سرشان کش هرز کرنه و هر واسا کم خوی خموکی پیدابونا پرسکا و قلویت کتن لوا داکو جوان همین خوشیا دیر کویم بدوی همی بزواب گی داکو قلق فشار درونی و دودلی ججیان خو دیر بخیم او هندک سالو خطن و هندک رفتار نگر تو انجام بده دش نگرانی و دودلی دیر کوی او کسی انکو دیرنج قلق و دودلی پلانا دادنن بله همی جیانوا لسر پلانانی نه رگدن جیانوانا هندک جارا به هرمکی ابری ببچیدن اف کسی تا اوینکو دیرنج دودلیو نگرانیه دمکی ترخانت کن و اوی دمی ات سرشتی دادر بازد کن زاننکو در بازگرنا دمی لسرشتی کردکرنی لسر درونو کو اندام دماران درستت کدن داکو جنگرانی و قلق دیر کوی بزاویب که دمکی بو ارزش ترخان بگم دم ترخان گرن بو پاراستنا ساخلمی اپ ریگا و ارزش کرنه ایک جوان ریگای کتو دجدو دلی دیر کوی اف کسین کو درون وان آرام دیر جدو دلی بردوام سپاسگزاریا درد برن بو اوان نعمت انکو خدای مازن دایه بو او تشتین کو دجیان دب دز وینن و براستی دلخوشن به هبونا اوان تشتین

نکسانندی افهاری کاری گرند بیده اگر گوشلای درونی و خوشی آرام ببنو دیر کونج نگرانی و قلقه. او کسین کو درون وای آرام ساخلم اتخون یعنی خارنگا ساخلم اتخون گرینگی باور گردنا ویتامین و کانزای دن ابریکا خارنا ساخلم با. دا کوج نگرانی و فشار درونی دیر کوی بساویب که کو گیانوره که المال دا کهی بکی و خودم بکی افچنده هاری کاریا گیمگرنا فشار درونی دادن و هورمون کورتیزول نظم کدن. او کسین که حس کنج نگرانی و قلق دیر کهون اوان تشتاد نویسن سر پارچه که کاغذه او تشتین کود بنه اگر نگرانی و دودلیاوا او دزانن که افریک

بلا خوي خد حالي منو كتي ميرو كان فرسي عرضلو.

که خوشتره دیلانه دخلی نه.

بردامین گل ها دا گهدارن هجه و خوشتویج رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هواد گین هیوی دارین هدانو که برنامه ببیده جه دلخوشی هواین هجه و خوشتویم هر واسا هیویام اوک و اموهین هتا دی ماهی برنامه افریکا دمش میرده هم دمک خوش و پرمفاد گلک در باز بگین لسر پلا اف ام برام بر 88.5 و 88.9 هیشین گهداری رادیوی دهوگ بگن و گلک سپاسی همه دگنگو هوا رادیو دهوگ برنامه سپیده باش حال بجاردیم که افریکا گهداری لبگن هر جای گلی نو پر کارکی و مجیلن هیویا سرکفنه بو هواد خوزین اگر به ریگی و نو قصد جه گید که این هیوی دارین که ریوینگی هوا سفر هوا و گشت هوا یا بسلامت بیدن و اگر هیل مالن و زوید گن اواندم جمیرن گرمن روژه وک به هم ودان در باز بگن هیوی دارین که دمک خوشت گل اندامن خیزان خو در باز بگن و اگر هین شو کسانه این قصد سرکار خود گن یانجی هین سرکاری نو دست بکار خوی روژانه گریدا که پار یکنان حلال ببن سر سفرا مال خو خیزان خو هیوی سرکفتن بو هواد خازین ده کارو ارکی هوادم یا گرنگ مروف بزاب بگدن افجیانه که ما و یکی هم دیده دا در باز بیم بخوشی و بسرکفتیانه در باز بگین و نبینه اگر پیدا بونا نخوشی بو هیچ کسی که اول دست بکشی بزاوی بگین که خوشی بخو بو اندام خزان خود و رو برن خوب پیدا بگین لو خوشی هم دست بدینین بلا به بهای دل نخوش گرنهنده کسان نبیدن سپیده هوای باش بیدن هر جه که لینو گهداری آمدگن

Salav urez, xishkubrayim berez. Evrudi babete ki diye girin ver girin ku ye rojane ya ye mevcud etnaf hemi civaki da. Evci babete cigare keşane u mufayet cigare keşane. Hem diyor becin da amzanin ka sohbeti dayan. Medvet amaca pişte gibi deyin ku bişte te ebe vekolinin zanisti yani ne ku ez def hud becim ku her cigare ki 600 keristin kimyaviyeti de hain. Vakti evet hete sultan efşeş sadet bine 7000 keristin kimyavi. Şiistü ne? Ecvan kerista eger et penceşeriyine. Yani beni maaddet musartan ku penceşeriye çetken. Çi kartekir ne abi cigare heyel ser saklamaya her insana ki cigare ki şan kartekir nakul hemmi endamu ka endametle şitketin. Veli emdib giringi verginin becin bahsi ka kartekir navel ser hevvendi ya cigare keşan ilgeline hoşiyen dili çitketin. Taban kartekir na cigare ev kereste tene keşan çinat naf khina medat çinat boriye tkhine da van boriye tanktken o divari va stirtken levma edvine egeri peyda buna cemisin akhine naban madvine calta çedvid bu dili bi çedvid bu meşki çedvid her o sajid bete egeri tank buna van damara o negeş تن آخینه با زور جا. یک شوند نمونه مثلا کوپتوان آخینه گیه تپی باش لوما نسخه یک پیداد بید بین برگر. اف نسخه ای اوه که هنده پنگا و دهه بید دسخه تپی تویت ایشن لوما اد بجنبانا ویندو شوپرس یعنی ترینن به مقابلی دکانه که دراست به حجتا از دسخه ما دکانه اب خو پیتویت ایشیتن نشید تمام کرد دبینا خو ودتش نیده پری بچونه کرد فهبه کارتی کردن بو دلی ضعیفت کردن هر وساجی کارتی کردن خو سر دمارت پی کارتی کردن جگاره کشان سر سیهت سور دیسا بوریت بهنه تانکت کردن وجبلی بوریت بهنه تانگ بو نوان بتا پاقیش کت اوید ناف سیها سور دا او جی تانگت بن و ادبتا اگری کم گهشتنا اکسیجینی بو سیها سور و ادبتا اگری نساخیت ام بجنی هناسا تانگ بو نیب تایبتی اکی انسان اکی هستیاری هبید ان حساسی هبید و اکی ربوی او دی اگجار بتا آریشه کامازم بوی ادوی جگار کشانی دا هر وسا کارتی کرنا خود بور یا بهنه دا جید کتن که او جید بتا اگری تانگ بونه کارتکر ناسیه که ابا ام گلکی بحث جد که این مسئله پنجشیریه الکیر اف پنجشیره ممکنه چید بیتن سهکنی چند جه ها ام حضرت که این که بس سیاسور چید بیتن پنجشیر المیزلدانی آن المثانی پنجشیر آخینه ابا ام بین لوکیمیا پنجشیر استوی مالبچی که ابا ام بین سیرفکس آن در رحمی پنجشیرا قلونه پنجشیرا بوریا خارنه یا مریه پنجشیرا گلچیسکو بورین میزه پنجشیرا بوریا دنگی آنم بین وریس دنگی اول سر اوی هر وسا ملاکارش و پنکریاس و گوری و سیها سور ابه همی پنجشیر الوان عردا چید بید و ام بحث دوی جی پانا که انگل جل دوی بخو او پانیسپی ها کت کبنید بین لوکوپلیکیا او دسپی که پنجشیر دویه فا ابه همی نجورید پنجشیریه باشه اندک نخوشیندی گیری داین ابجگار کشانه با وکی چه؟ زحمت بحال کتنا آفرته او جگارا تیشیتن هر وسا کارتی کرن از سرزارو کت نافذ کی دا و پشتی بونه چه کارتی کرن سرزارو بونه هن زیبون یعنی بری و بر وقت بون مرنا زارو کت نافذ کده کی دا زارو کت بیتن کم کشیلی ها بیت یعنی وزنوی کم بیت و مرناش نیش که که با یعنی زارو کت بیت یا سخلمت هندی مرناش نیش که که با آوزبون آن دوگیانی ها در بی رحمی آباد بین حمل خارجی و هر وسا اف تشوهات چید بین تایبتی دوی لیویتوان شاق بین پحنی آدویوان اوکن کارتی کرنا جگاری سر طوب زلامی و لیویلوینا طوبیت کتن کارتی کرنا سر هستی های کارتی کرنا سر دو دودان کفتنی چید بیتن چید بیت ببیتا اگری پیدا بونا آواز پی هر وسا لاواز بونا دمارا یعنی عصابا و هر وسا بری شکرا جوری دو اوام بری خلقی که بحث جی کر
احتمال های ابت اگر سیش صادی پیدا بودن شکر جوری ده برگری آلشی همی پکیم بید و حتی اثبات کری که هف بندی های ما بین جگاری و روماتیزه او تشتید منگود این همی سر اساس سی دی سی او جه کنترول کرنا نخوشی یا جهانی یعنی او نکو او از دف خود بیشم تشتید یه دیمت بید آماجه پیبدم جماعتت نرگیله کیشانی یا شما به نرگیله کو پاقجی یا جگاریت کتن بو زانین دیسا و کلین زانستید بجیتا تا هر نرگیلک برانبری 27 جگارا ویوه اما ما بحثی ایک جگارت کرن و که امی بحثی 27 جگارا ویوه تکن ام چه بجنه هوا؟ کیشن آن نکیشن کیفا هوایا لگل اجا دی ظلام اکیتن زاروکیوی البرسینگیوی وی بج دکتور کرمت کخیت آنکی چامت کخیت او یه وان قنبلا وان بومبت دیکیل بردت اپ ناف چاب زاروکی خوبه نا بجیتن از زاروکی خود کجم اف مسئله پاسف سموکنگ اف جگار نکیش و جگارات کیشه یعنی تمافنین جگاری بکشید مالا خودت نفزارو کت خودا تمافنین مزلکا گرتی دا جگاری بکشید تمافنین ترمبیلکی دا جگاری بکشید هکی هنده گلته بن تو بتنه بی تو اسخلامی آخو توی آزادی ولی بزانین آوه اجی جگار کش بون بلی من جگار هلام هبیجی مدویب زانین بیشتت دمی تو جگاری تهرید سال اولی دا مترسید دلی دیکیم بن ات پنج سال دوی دا مترسیت هناسی و پنجشی را دیکیم بن فا هیوی دارم هر کسی که جگار کش بیتن حضرت خودوان اخفتنا بکت اوید وید بلا زیده کت درس قید اختورا زیده بیت اوید وید جی بلا کم کتن دا سخلا میاوی بیتا پارستن سلام و رزید من دکتر نورالدین خزمت هاودم.

ولی گهدارن خوشدوی ادوی فیچاره دا ما پیگ با گهداری کر زیانن جگاره کشان کارت کرناوی لسر ساخلمی ها مرووی کارت کرناوی لسر ساخلمی ها کسان دورو بر و گرنگی ها خودی رخستن ج کشان ها جگاره بوم اشلای دکتر نورالدین کتانه چند شیرت اکلمه هات نگرن دور زیانن جگاره کشان و خوب ها راستن ج جگاره کشان و خودیر کرن جوان کسی جگارت کشن ایویا سخلمی اکا باش و همی لایکی ورز هاوینه نوکه هرم کردستان و دور برنگک گشتی به گرمترین هیوین سال دا در بازد بیدن بیتن تا تبینی هنده کر بیتن که ادوارز هاوینه دا بتای باتی جی الوان دامن که پلن گرمه گلکت بلندن نل دفته یانجی لدف کسان دورو بره دا دست پنده کر بیتن که ادگل بلند بونا پلن گرمه تو رایو حال چون و شروکی لدف کسان یان دف مرو وزیدت بیتن اوه جی پسیار لدف ما درستت گتن بو چی دمجمیرن گلکن گرم یانجی دمی که پلن گرمه گلک بلندت بن تو رابون دف مروی زیدت بیدن اره اگر اوه چنده چیا دیف راپورت اکا زانستید گل بلند بونا پلن گرمه هست دلتانگیه و وستیان درونی و شرانگیزیه یا شروکیه دف مروی زیدت بیدن دمه که لش مرووی بزاوید گدن پلا گرما ناوندی یا لشی گونزی که 37 پلاین سیلی زینه جه گیر گدن لوا الوی دمه که پلا گرمه یا دورو بر بلندت بیدن ارکه جسته جی زیده در لیتیدن دو که جسته سار بگدن و گهیم تا نزی که 37 پلاین

سلیزی او جی چواب رکا خوهدانه او روانه کرنا خینکا زیده تر بو پیستی و فرک جسته جی بردوام به پشکک جی وزه لشی بطن لوا کس یانجی مروف الدم پلنگر میم بلند هست به وستیانه و دودلی و تو رایید کن شرزه سخلمی دو باره دانک و گرمای زور پلن بلندن گرمه وستیانه و هشکبونه و آلوزبونه خوی درستت کتن و وجی کارتگرن نگاراست خو لسر گیمبونه کنترول گرنه هست و هلچون و کارودان مرووی هیا بیتن بو کارتگر بونم میزاج کسی یا جزاق کسی بدوی پنده نگدن که دو هست بتهناتی بکی اجبر که جدزدان رجکا کم یا آوالشی جاگر گرمای کارتگرنه لفرمان مشکی و ترکیزا مروید کدن لواه شکبون، سرشان، واسطیان، لوازی ترکیزی و گهوری نازوقی درستد کدن افجی همید بنه اگر گو کس هست بطورایی و دمارگیری بکدن شلیک دیوت بیتن شه اگر گرمه شفت و خوکا خوش نگی یانجی گلک زیبزیش برگرمش خوهشیار ببیم و به همی ببنه اگر گو خواده یا خوش نبیدن دمش میرم پیدوین خوه تو نوارگیریم الوی دمی مشک جیوک پیدوی به هم ودان ورنا گریدن اوشیان کنترول گرنا کار ودانان دلدف مشکی کم بیدن افچانده جیده کار دیگرنه لمیزاج و زوق کسی کدن و پدر دل هلویستن خو هستیار بیدن لواج نیشان نوی چنده گو پلنگرمه کاردگرن لطه گرینه ده گلگزی تو ربی ده توشی هلچون نبی و ده ترکیز گرن دفته یب زحمت بیدن کاری داد خانده ندا و ده هست به وستیانکا به اگر گی و وجیده بیده اگر گو دودلی و نگرانی سرشان و لوازی بریاردانه دفته پیدا ببیدن گو وجید همیده بنه اگر کدو نشه یوک بدوی کارو بارن خو اپری و ویانجی ده کارده گرنه لپیواندی ده کدو اوشی همی ده تو ربون الدفته پیدا کن لوال دیف شیرتن کسانن بسپور بزاوی بگن لدمجمیرن گلکن گرمن روژه دورزه هاوی نده خوش گرما زده بو پارزن آمیرن فنگر ین هینگر بکار بینن و بزاوی بگن کو پلا گرما جسته هوا یا هفسنگ بیتن دا گو کاردگرن لکاروبار و پیوندیت و نهنگرن و هم بشن سرکفتیانه همیان درباز بگن.

بردامی برنامه افروز به دباش دا گهترین هجاو خوشتوی امده پیدا چونه که گیند ناف برپرن هر دو روزنامه خباد و افروده. خباد روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7251 یا افروکه روزا دوشن بیل بردسته میه و دوه هجماره دا افدنگ باسو بابتا بالا بوینه. واسه شهر ما کردستان ده ترازیه یاسای نافخون نیو دولتی داده خوزه هلویست راستقینه ج بغداد و جواک نیو دولتی دکدن. جنجام هیرشان ده بازن هفصوزیت گل هر ما کردستان برفره درلیت هیتن. سروکه حکومت هر ما کردستان پروژه آوا بالن ده بارزان وگر. مسرور بارزانی بجیدن هیرشان سر هر ما کردستان هیچ بهانه که حل نگیرن. حکومت هرمه ده گهاندن خزمت گزاریان بو همی دور و دورن هرمه کردستان بی جیوازی بردوامه. هر وازا مسرور بارزانید بجیدن جنگه پارزی بتنه پاقش را گرتنه جنگه نینه بلکو پاراستنه دارو داراستان و گیانه و راجگه. ساسن عونی وزیر باجروانی و گشتو گزار بجیدن پروژه آوا بالند بارزان 5 کوگهن مزنو 54 کوگهن بچیک هنه. اسپانیا بو قارمان مندیالا 2026. و چندین دنگو باسو بابتن دید برپرن روزنامه خبات افریکا دا بالا بوینه. افرو روزنامه که روزانه اش لینوانده خانی روشن بیری و را گهاندنه لدهو که درد کویدن. جماره افرو که روزا دوشن بی جماره 4020 دل بردسته میده پیدا چونه که ناف برپر نویده کین. مسرور برزنید بجیدن چه اگر و بهانه بو هرشن سر هر ما کردستان نینن. هر واسات بجیدن هکه آلین سیاسی ترازگو خمخورن بو خلق کردستان بلا کرم بکن و به هم پرلمان کردستان کو ملک خلق کردستان کارا بکن. برپر سیم اف پروژه مازن آوا و خارنه یا پاقش بو پنجی و سه گندن مرگسور خلیفان و آکره دابینت کدن. برپر چار دنگو باسن کردستانی و جیهانی بخوت گریدن. جبر آریشه یا در تنگا هرمزه ولادن عربی لریکا دیدگرن. سروکه پرلمان ترکیه دخوز پشتوانی لپاردن سیاسید کدن. برپر پنج دنگو باسن نفخوی بخوت گریدن. پروژه استراتیجی آوا بالنده بو پنجی و سه گندین دور بارزان حتی وکرن. که ماسین جهن گشتیاری لآکره دهنه چار اثر کرن. حتنا و برهینه رن بیانی بو هرما کردستان زده بویم. برپر ششو بابتن هنری. میتان فرمان بجیدن دراما لباجه رزا خو یا مریم. شنیار مهدید بجیدن روحامن تکلی موزیکی بویم. برپر هفت و بابت جواکی سالابوری هزار بازرگان مدن هجبر حدینه دست سر گرن. جداهی تخاتیل کردستان رنگ ودان خوهه. برپر هشت و نه بو دنگوباس و بابت ورزشی حدیه ترخان گرن. ماتادور بو شاه جیهان و دومین ناسناو مندیال دزوینا. بشتی 120 خلکن دراماتیکی اسپانیا بو شاه موندیاله. جگر علی دجیدن سرکفتنا افرو دیمه نزیگی ناسنا بگدن. دیماهی موندیاله بو چارده سترین جیهانه. بوچون برپرنده و یازده بالا بوینم. داستان خواه کرکیه و داستان سرپرشتی و سروک بارزانی دیروک نخشاندیم. جن وسینا رزگار کیسته ای و تعداد بجیدن پشتی وان شکستن دجمنی ین ایکل دیف ایک حکومت عراق لسپدهی روژا 38 سال 1988 چپرو بارگایم پیشمرگی لنازدارده خواه کرکو گادری برگا فروکا کمیا باران کرد. افراد و پیش و چون بوچونک جنویسینا میان حسن.
هرش بوچونه کود بر پر یازده دا بلاو بوینه گوتنک ده ست سالیا قامشلو باجار اوینه دا جن ویسینا کونه رش بر پر دوازده بو بابت ندبی حدیه ترخان گرن پردوگین سربردایو به ناسنامه الدور ململانه بو سلو لافی تیان جن ویسینا دکتر یاسر حسنی صلابک جروجه و سترانک جدیروکه البستک بخامه نایف محمود برپره سیزده بو بابدن دیروکی حتیت هرخان گرن پیشمرگ شورشای لونو گلانه قادر حکیم شکری دیلری بجیدن جیان لکمپا دیار بکر نبو بله پشتی رازی بوین ام بچینه در وی کمپ مبخو دست به کار گرنه کرد برپره چارده بو آگهداری هدیه ترخان گرن. اد برپره بازده دم گشت برف پاشا روژکا روهن. هنر سرکفتنید پولا دوازده دم. جنویسینا سروان نهلی. برپره شازده و دیماهی جر روژنما ابروم چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریدن. جوانا شفا گنج اسرا خالد ده دیدار کدا با روژنامه ابرود بجیدن خلک دهوگ پتر حج ایپراخو ریوی کادگن

فردامین گل هودا گهدرن هجاو خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود که این هیویدارین حتا نوکم برنامه ببیتا جه رازی بونو دلخوشی هوین هجاو خوشتوی هر واسا دمت خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمه مایی برنامه ابرو سپیدا باش.

0: فبریک جیت گل هوا داینا و دید گل دکتر نزار بکر بسپوره نخوشی انزارو که بابده که دیه گره دای بساخلمی انزارو که انگنگ شو دانستانده نل سرگین پیویا مفاهر گردن اوجی اوجی کخ که زارو که گلک جاران زارو که توشی کخی ند بیدن کخ که گل دف پیدا بیدن ربزاین اگرم پیدا بونا کخ گی چنه و کنگی کخک مترسی داره چجورین کخکی هنه اوش بلی درمانان چه رکه چاره سری هنه چه خارنک یا باشه بوزارو که داگو جه کخکی قرطال ببیتن نوکه جی پرانگه که اکسر دکتر نزار بکرد گلمه دایا داگو اوی بابتی ادگل دا گنگه شب گیم دکتر سپیده دا باش بیتن
1: سپیده با همی گوزارم باشتر شالله روشه که خوش برگرد خاطی
0: ساغ بی امچی هر واسهی بیا روشه که خوشو تجی سر کفتم بو جنابه تد خوزین دکتر نزار بله دنگه باشد نبر مده
1: بله ساره خانه من دنگه تیسن و سرچا وقت
0: ساغ بی
1: اکه ام بیجین کخی که دف زارو که نه اگل اگرک اگره تایی من اگره تایی که همی بیجینی خیلی دند هفتی ها دا بید من اگر تاین که

0: size kontek değişmişin derdi hattı adam ilan zoruka bağıra pıtır pıtır cana kuhek havala gel bu çiki ne düşünün bu çiki çünkü rekeko kupara siniye bu sistemi hanası kartini nevali ketin ku çiğe kaldan naf vi sistemi da zihren جبل میجی اگه ویگا به مروفت آبه و خود خلط چو مروفتش نگی به خود خلط چو اکثر اکثر امروزی هناسی به داروکی آنجه حتی مازه میجی به کخیتن داروی تشتی بطن درده گلک جارا هم بیش ما دهی کبا باشی کخک ندیش بینی بچی که کخک در داروکا بارا پتر هوال هر گل بچی که چون که تو بغنی وقتی که تاین این در جورت نخوش های تاین نشین کخککا قوت کخن وکی وان اغید افریجا میشکی کشللا دماغی وکی وان اغید حوالتان درست نم اپنی که تا گلک زعیزن و نشکن که این کخی کن حتی بلغم خو آنتی اودی خرف درخی دیدینی در دوام این گفایی تجی بلغمه و گلک جارا التحاب سینگی چید بند اگر این به اوه کخکاوی نا قوته عبارتی ضعیفن آن افری جامعشگی ها هست شبرن بیشی هم بیشین کخک بارا پتر جامعه ها پسته پس با هکر بیتن و کخک بریش بیدیم کخک گلک قوات کردی بیده اگر این عجب و نخوشی این در جارا پتری جارا سریه من بارا پتر جی جارا سری وقتی من رو بده لازمه من رو سرکتی اگر توی چنه بجی گوتم اگر توی چنه
1: بله.
0: از بیجیم های که تشتک هر تشتکی تو مروف بخود و بخود خلط چی اکثر مروف بی کخیتم در زارو که اگر یلکی مازن کوی کخکا اکثر تو های کهش بلیون مثلا بلیون نه این نشانه نخوشی نگیم کخ بچی که مال دا اکثر کخی از بیجیم نکوی تشتک خار بیتن و خلط چو بیتن هر تشتی که خوار بیتن و خلط چی که سر زارم دی کخیتن و احتمال شین بیتن و احتمال بینایی تانی بیتن هم دو بیجینه که ترسیف لیلی دویتا اگر کخکی اگر اونگه ای کل بی دویتا اگر کخکی ما کخکی که های یا اشتیاری یا اینجی حساسی تو دیبینی بهاره بین دارو باری چونه بین طریحا چونه جگار هایی که دستش هست هر تشتاکی ها دیتن که لینه اکثر به کخیتن و بز اگر تو بینی کخکی گلک تایت لی کخکی گلک تایت لی از بیشون احتمال های وی التهاب های که جوره که التهاب ها دیتن اجاز چه حفکایی ها کنوی چه بوریا سیستمی هناسی ها کنوی چه سینگیوی ها کنوی اگر بیده اگر هندی و یکش نشان کخی جویتن یعنی جارسار خان کخی که احتمال نشان نخوشی کادیه از ناغا سیستم هناسی دانینه و نمونه هم دویشین از که معید وانا شیرید ببرین و خارمید ببرینن و بوریا خارمینا بینا بوریا خارمی و معیده او قدشه که سوز بیتن بیده اگر هنده که افزارو که برداب کخیتن به جانلاتی ما هکه کخک دریج بید هکه کخک گل دیدید به نظارو که تانی بید هکه کخک گل دیدید تا لیول باز ما احسار کرده دیدید اشلاه نجداری و هکه پیتوی تا قیه که هدیتن بوچه کتن دا چاره کریا ویزارو که درست بیده کرن بس اگر بیتن کخکه که دا خودید اما دوسی روژه که بلا تبینی زارو که پیچه کخی از دیشن در دیکن مخولی بگیریتن نه نشان خرابیه هکر بیتن و اف کخکه یا دام کرد بود نه چه بین پنگیر گل نبود چه حرارت گل نه زیوت داری که خوشه خارو و خار نکید باشن از دین نپیت بین دیر که در ماید کخکش در خوب کار بینید یا اینجی بیتن تنش لای نجدار هستید
1: بله جبلی ورگرتنا چارا سریو در مایل دف نوجداری اره او کیش خارنو و خارنن که بو زارو کید باشن دمه که خک لبیدن جبر هر اگر اگا بیدن اوین جنابی تا اشارت بدهیم
0: بله از دیج مخته کوخه کبی گلک جارا طایبت هم دی بیجین اوید تو نخوشید هست کرد هم بیجین اک وقتی روناتی ها تلشید ها گیدد بند از کوخته گلک کنتر لکش بلین بیجین گل کوخته اکر بیت اتر خوابنی و خوابنی سخنم داده چیزی داده آویل داده شیخی داده وقتی گل بودشتا باشته میتید از بارا پتر بارا پتر تو خیلی فایده جزی بجم دارو که بل دو ساخت در ما کخکش در خوب کار نیم گلک باشتر
1: بله کنگی کخک بیتا مدرسیل سرساخلم یا زاروگی او بیدوی پیتا بیدانه که تایی بتا چجوره که کخکی های که ویرانگی بی دکتر
0: بله سارا خان دنگی کنم زم پشکی بیری
1: جوره که کخکی های که بیده مدرسیل سر سخلم یا زارو که بدوی بیدن گلک زیب گهی نه دکتوری
0: اکر کخکی بین پنگیل گل بود اکر کخکی تای قواتل گل بود از دیجن دیت ایتش لای نوشدش بدی گل باشتر بید و سکتا اگر چکم گلک اگر کخکی بید
1: بله امزور سپاسیتت گیم دکتر نزار بکر بسپورد باره نخوشی انزاروکا ده او روه باره نخوشخانه هیوی انزاروکا زور سپاس با پشک دار بونه در برنامه ابروکجی ده و سپیده ده باش بیتن
0: گرلک سپاس باشی
1: زور سپاس

بردامین گل هادا گهدارن هجا و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیدواش پیشکشی هواد گنگل اکسپاسی هواد گنگو گهدارن ابروین برنامه بون و بیا سرکفتنه بو همیان خوازین الدی ماهی برنامه ابرو که جاندرین غزو سلاوین سارا حاجی و سالار جلیل جا رادیو یادهوک خبیل که ما نهی خوده صبح دل دیوان هوا آماده بین و برنامه گنی پیشکش گنگ تویدمی بمینم خیر.

زنگلن جیانه برنامه که روزانه تهت آمده کدن و پیش کشکنش لای خلیل کمال افر گرومه برنگه که اکسر دهت اب جهیناش لای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روژیار امیر ابدم باش بیتون گهدارن عزیز لحظ جه که لبن رزو صلابت مفقا قبیل بکن هم گله گله کیف خوش این کجا را کدی هاتین ات خزمت آده دا که خلک کنی اجبی پرگرامی پیشکشی هوای عزیز و خوشتوی بکن هیبیا ما کو دمک خوش و ایپ مفاد گله در باز کن بله وکی هجار ما بابت که دی آماده کردی بهند دا که امپیک و دانستاندن السر بابت افریکشی بکن و بگه نه هنده که انجامان امبزانی کنیم هر یک جوان حوالین ده پشکدار بند گلمه داد براوی بابت دی دوان چه های بیجن بابت ما یه گرده پراستی هرچند موندیال خلاص بو یعنی درباز بو بله دیاده که یعنی پراستی نوجوا که ما ده های تو ده بین یعنی اوین خسارت بن و اوین سرده که اونجی پراستی هنده که هرشین تونت دفوان هنه بجه چه فایده بتن چه خسارت بتن در آبن چکم بونمونه ده بو هندک کنال تلویزیون آخون ده کنه گیری یان ده هندک آخفتن ات واساب بیجن آل یکی باش آل یکی دیوه در آبن بونمونه سوشیال میدیای ده هندک آخفتن ها بیجن و بابت آزرینن و ویدیو ات خوب بلاف کند سوشیال میدیای ده بجا چپ کنه گیری یان چه قسک ها کرید بیجن یان چه آخفتن های که بیجن احتیاط سوشال دا بالا فکر. اف یک هنری پرستی گلک جوان کانال تلویزیون و دستگاه راگ هندن و پیجین ین ابدی که ام بیشین هندک جورا اون کسانی که بخواد دلیفت زانن و بو پیسکن و پیجین خو ابدیت خو این تو دیویتشی به هر حال من بابت الورد بیتن چه بیشه یعنی دیتن آتا اف یک هنری یاد درسته تو چه فایده بی تو چه خسارت بی شیوازه که پراستی تو اکو بیشن در برین خوب به ویدیو یا سرشاشن تلویزیون بگیری و به آخفتن کرید و یعنی تند و در برین بکرد اهلی تو بوی بوان مروه چد بیشی اول چیده که درسته یا نه درسته الجه ویدیتن آتا چاو بتن دا گلک باشتر بتن اما مگلک نمونه تن سروی بابتی بس خود حس کردن امده نمونه خوب خیلی پاشین که هم ده صحبت سرکین و ده دانستانده ندگل حوالان داده گه این اندگه انجام آن ده پسیارت مزیدت سوی بابتی هبن به جهشنو که هم چوبره پیواندیت و نسل هر دو هلین سوار 751-401-9743 سوار 751-401-9742 دیسان جیبرای تیک تو که جیوکی هجار ده پیواندیت و ور گرین و پسیار آمد بیشتن آخابتاناته بوان کسین جیبر خسارتیه یان سرکفتن حل بجارتیه که لسر شاشن تلویزیونان یا هم به ویدیو دیگرین و تند ات آغون یا هم کیف اکا دیناتی ات کن آخفناته بوانا چیه؟

0: بله ناو خوده هم ده دست برگتنا پیوندی هم که این دابزان این کانه حوالت مل سلوی بابت ایوان چا خفتن هم بسیار همه جی بیاوی به من که دست پیکی جی گوت یا و خفتن آتا بوان کسان چیه اوینج بر خسارتیه یا اونج بر سرکفتن حل بجارتیه که ایدی ویدیو هم گری با خفتن سقط و کرد و فلان و بیوان و سر شاشین تلویزیون و سوشیال میدیا ایدا کیفکا دیناتی یا حتی دیما که بلاوت کرد در سروی بابتی تا چه هم؟ یکم پیواندید گلمه دا که اسکندر گلید گلمه که اسکندر دمیتا باش بتون فرما
1: سوار باش بارتا همی بودان رادیو دوی باش سر چه با؟ بابت اکی کلنگرین گتا آزران گیرم گتا خوشید ترکیم
0: زو سپاس بکشم
1: خوشید باستی جی بودن که دیمن تراغی هندنی من ملوحید بین تراستی جی کنال تراغی هندنی تلویزیون تیوی هم بیجی سنوری در باز که الفیری بلا از پیامه بگی از وزارت روشن بیری و راگی هند خلکی پیش کردی از مروفت روشن بیری یاری ها بخواب مبکر اما چه اصفه از سیویدارم که سانسور که حبتش آلی هم بجین وزارت
0: روشن بیری و راگی هند مرمو وان کنالان یا وان پیجان چی هم بتره؟ مرمو هم پیج چی هم؟
1: گوی خلیل هگر هم رازگو بین دیدن آمن آنجی که باری هر کسی که یا گهشتی به قناعاتی که بازرگانی کرنه با عقلت خلکی مشکه خلقی یعنی اول جوره بازرگانی اگه که حتی چه سنیره اگه بیند یاریاب هستی دوی بکن حتی رگلام اگه ببیند خواره پاستی جی یعنی اول گله کرده از حویدارم که وزارت روشن بیدی و راگی هندنی حکومت هریما کلستانی به سرخط تایبتی با وان پیجید انزام هندک پیجن کچه ها پیس کدنه وان پیجا و وان تشتید گله تافه هد نفجوات امدا یعنی دی چه بونمونه یعنی دی بینید هیچ اگه پیز او چو کابل اگر تازی اگه بالا وگر و اولی هاتی تازی یعنی دی تازی خواهی آنجی شوری خواهی سر میکرد مند گله جارا ما مستخلی دی بینید که موچه دی بینید کلان اگه راگی هندنی دی آخر این زار دامه و یا هل دیاری پستید مگرم
0: بله
1: مزگینی و مزگینی و مزگینی جاری چی مزگینی هیا کو افرگ حکمت مو چه مبدل من یا سر مفارس کرد او همی براستی جی یعنی هم بجی
0: باس
1: او بابا دا گلک کرید از ناف جواگی مد آسیوی دارم پیام بگهد و گلک
0: زو سپاس بودا جی که از کندر گلی سپاس بابا جاریتا جا جوان گل مدا مهش تا پیواندی تنسوی بابا تی داکو حوال بسیار مجبی نکم بسیار من عوکت بیشتن آخفتن آتا بوان کسین جبر خسارتی یان سرکفتن حل بجارتی اکن در سر شاشین تیوی آن و ویدیو آن دگرن و بلاوت کن سوشیال دا به کیفکا دینا دیناتی یعن دینانه همشین بیشین یان جی گلک جاران به هندک آخفتن ایت زفر در سر بیا بسیاره تا چه آخفتن های بوان مرو وان کینگ ات گلمه بو آسادیار پیواندی هایی نم هم در چین که گیزی ورگیرین دمیتا باش بتن فرما که که برگاره ای فرما نه خوشحال این سر جابت من فرما گلک سپاس بتب خیر بین
2: عزیزیولا که که خلی سبارت
0: بله
2: بار بکی از خود گل هندلینه مثلا میگه بو ترجیح ها مثلا دولت اگه بکتا گیری شکاو دولت ده هم خو مثلا بگو از بو ارجنتین هم پرتغال هم بار کسی بکم اگیری آن یک بیتن مو دیگه دونتا بردوی مروفی مروف کتگیری بو چتکی واسا گلت تشتی تن سرم وی ملتی هاتی ولو بونو بو هندی بکتگیری نه بو شخصی بکتگیری نه سر دینه ما بیتن نه سر آخا ما بیتن از خود ترجیحت که مثلا از هست که مثلا فریق همو فایده بیتن بس که از بوب که مگیری نه خود از نا که مگیری شین که هند اتشت سرمه ها دین هر اواب خوب سرمه اینا خود دولت ها
0: راست تو خود هست که بونمونه کش حل بشاتی ببرد بر آن نبر بس وکو بسیار
2: به اخو من هست که پرتغال ببرد بس پرتغال
0: زیکا
2: درکت بس شویدی راستی
0: ترجمه هر جنگیل کرد اره باشه وقتی حلبجاتی تا در کتی تا چه براوانی لحلبجاتی خوب کرد آن تا چه خوب کرد ویدمی هگر حوالان گازندش تا که

0: اونو آخفتن گود بنته و گود به پا رونالدوی چنکی رو پرتغال چنکی رو مثلا تو چه باشی خوب بربانا بگیریم
1: دست سید نگمه خوب خوشتا که عادی با خود بودم گوته از که مثلا ترجیح هست دفعه عادی هست چنکو زغن شو اما از که جمهوری هر جدی نه با بشویدی همچونه اگه بجن کافی هم ری نشتین بار بکر ترجیح گروس رو بود کر گوته من حس کر با فایده با راستی یعنی خواه هفوالو خود همه مطالب بر تو غالی گوته خوده برا از خوب هش لعبی کر زورا ساعتیمه اما بس من بیا فایده بی راستی
0: بله دست تا خوش بن که برگاره ایم زوزو سپاسیاتت که این بابش داری یه ترا جوان گلمدا تو خیلی بسرش چه باش زوزو سپاسیات باش یکی سکوان یه گلمه کاک سکوان دمه تا باش بتن فرما
2: سرچاو دن سیدای خلیل
0: تو خیلی آتی رویس
2: الله بوتا و برنامه جتیت آوکر
0: گلک سپاس بتا
2: خیلی و انتوالی تو هرنمت آز زرینی
0: زوزو سپاس که کسی
2: براستی مفی هم بجدانیت تواری تایی ارلو در بکن
0: بش
2: وی تواری دابش بکن بو سه صحبت آن بیش
0: بش
2: ای تشوان جا بو ولیهاتک و خلکی ما چه بیشن یعنی طایبت گنجی مسئله در خلی بو ولیهات یعنی قصارتی یعن فیده کفتت وی درابی شر کرنی ده یعنی جا درابی جیک سلبینه یعنی شر کرنی یعنی عاجز بینه اوه هر زورت بو خاله که کودوی حریمی ده یا جامروف بید بچه دی صحبت هر سیاستی وگری تزوید دنوی تا که کرد تا که که نا آوه سیده من بوید منوید تا که کرد تا که یعنی امنا بیشن چوتشت مطلق نینه بز بهراب بطری نو که بگا بی وکی تو تشتکی نگه اسما مستام از بطش ناحیتا که پروردهی بیش وکی تو نزانی وقت طالبی تا دیتا مدرسی جابو چه هاتا مدرسی هدفی ویچی او طالب مستقبلا نابطه چطوشت او سیدایتیت نزاند بین آسا سیدایتیت چه وکا رستو دویجه تعرف نفسک بی نفسی که تو خوخو ناز بکا
0: الویری
2: برایام سیدای خلیل اوه بوید زورو تعرف نفسک بی نفسی که بابو بابی لما برید گود حاشا اوید گولید دا بیجت فلا کس بی اصل خو ناز ناکت او بوید زورو بگی تو ماموستا تو زانی ماموستایت یعنی چه تو دیگه اینکه زن درست ماموستاتی ادا که ارکی ماموستاتی تو طالب تو هاتیش بر چه دیب سر کهوی تو تاک وقت چه دیب سر کهوی دیس همی زورن توری تا بیشن تو وقت ورزش وا یعن ورزش دوست اری تو تیدگه تو بوچ سهد که لعبی تو تیدگه یعنی پرتغال یعنی چی یعنی ام بیشن ریال مدرید یعنی برشلونا یعنی چه اری تو زانه یعنی مطلقا اف صحبته تینا کرم بو براینیه یعنی اف گیمته تینا کرم بو براینیه راست لازی تشجع فریقه که کم تو ایگی بس الدماهی که یه لاو ترکر او یعنی او گیان الدف مهیت مدهاته چاندن افس وقت تاکی کرد کو اکی فریقا مخصاره بیان افس ام عرب دیجن روح ویاضی الدف مهاته چاندن کو از صبحی فریق مخصاره جوی فریقی دی لاو ترکر از بیروز بایی بکم
0: مام مستسگوان که از دو پسیار اگل تب کم
2: بگا کرم
0: سنگاوی گرانیاوی بایوی ملووی هنه اوی کو وان ویدیو ها چهت کتن و با نمونه ارژانتین هم دو بیشین در کتو گره گیری هم وکو نمونه شو بدی یا اسپانیا و بدی یان گلک گره گیری و رابو خوب ویدیو کرو بلاف کرو آن هندک آخفتنت کرد گوتن یان ایک بران بروی هی خصا کو حس کری خسارت بیتن رابو یه هندک قصد کری تو تشتک ویدیو بلا سنگ آوان برو با هر سنگاندن آوان آوزن وانا کو به های وانا دفته وکو ما مستایک چلی تیر چنده
2: تو زن سیده عفو یعنی برای هم سیده خلیب هر دی زور موی نقطه هم دسپی که گو دیده جال گله جام رو دی بیش دلی مرو بیش دمین تا پی بعد سر بی خلط یا اوت کن بوچی یعنی سنگاوی وزنیوی سیده خلیل او رتف علا اوت کن وزنیوی
0: هم راسته
2: بس جا سیده من یعنی که جاتو دی چند گونه هاوی لایوی یعنی دی گونه هاوی نه آوا کرنا آن او بی اتا او تی در رابی یعنی چند آوا کی ار کسی ها اتحند حالتا در دلی مرو بیدمین تا پی بعد صراحتا یعنی دی بیش او هند جید زانم اب خو ایکش مشجعید ریال مدرید هم بو پیزانی نیتا بس وکی ات ساعت کمه لعبا از ام چاوه که ریاضی ساعت کمه لعبا بو نمونه لعبا شوی دیم به حسب کنجا لعبا دی یعنی اسپانیا همی شکلا جوان ترد کرد
0: همی لا
2: مسایتر بی یعنی چو براوردین آیتا کرد تو را به پوست اگه بینه خوار تو بیجی ميسي باقاند ميسي او جاب لازم بتبالنتوري ببتو كاش ميز افا تلفيري صحبتي راقي تبشني بي بشني انجيجي بي خوش مثل بك يا خوش ما عاجز بك خدي سنقار تهند وكي تفكيرات سيلا خلي يعني ما زيب كرد بيجمع ته يعني كما جيتا شان تفكيرات كت سنقار تهند حاش الجماعة تقول يذبت
0: داس خوش داس خوش
2: يعني سيد امينة توري دي امينة توري لك مجال
0: هذا اجاب كرتي بيجي بها بولي دي
2: بلا بلا بلا سيدا يعني تشتكي نورمال اجي سيدا قلت تشجيعي بكي قلت متحمس بي چونك اجبارك تشجيع كرنا تيما وتشجيع كرنا ورزشي وهر تشتكي هابت نبتني لدف مهايا الدنيا حامي سراسري دنيا هاي حتى بقيت حالتي خوك وشتني وحالتي افيدي يعني چد بيجني انجليزي بيجنا علي adore something يعني اس از بود مرم بو فلان تشتی دیگه چاوا شدی حجی کرنی داره ابتدا تی تا چندن تو ماهی که اخترامن و کی تو بچکایی گر تشتی گر رابی و نافتا ده بمینه خو خلاص کرن شوی بزحمتا بس دو ماهی کش دی بجم ام هاو جی آوا کرنا تاکینه ادگر ریز و صلاوی دن بو حم
0: سهادا تا خوش بتا ما مستاس تکوان ام زوز و سپاسیتت کن بو بش جاریتا گله گله که جوند گل مدا تو گله گله خیراتی نهشتا پیواندی تن سربی بابتی که اگه کینگت گلمه کینگ دمیتا باش بتن فرمان
3: دم باشتر خوشتر ببورم خودی اوه در روزه شبه کین ویو افتی بیو نزادیو چلی
0: اه چنینه چنینه چنینه فرمان
3: دیلا ریز صلاح بوده و همی اوالا
0: گلک سپاس بوده فرمان
3: سایت بخو افتار جان راسی انده کس بخو از برای یامن اوید کنه گیری و عبیغ نزاختنه سقط او چه لعبه نزانن او کسن او اما برای کشهر وسا چه جاره برای خوناکتا لعبه و که لعبه باشالون او بیتانه میسی بیت اما دید مالکتا حوار دید نیای خرابتی باب اولا تا برای خوناکتا لعبه صالح خره بس ایک لعبه برای خوکری اما جمهوری میسی اوسا الحمدلله میسی الحمدلله ارجنتین و میسی خسار بی و انشالله همی جاره خسار بن اول گل اسرائیلی جبکت مدفید اثر جمهوری اسرائیل مدفید ارجنتین خسار بی از فیشکه
0: باشه.
3: دی...
0: پسیاره که کینگ پسیاره که اره تو بینی اف کانالت راگهاندنه اوه چند وان دیدارات کن و ویجوری وان چاپی کتونا بلاوت کن تو بیجی یعنی اف تلفزون الخما هستین وی کسی بن جبرهن دیوات کن
3: نه سایده پا بخوا اکتیو او بخوا اکتیو الکی ببینی سایده او بخوا ایکی آخرتن اگه بس رادیو مروفا ایکی وصل کی ببینی کو اکتیو بس همی تکرشن که ایکی چا اول کسی که وصل گرن که کسی که وصل بینم بخوا اکتیو پیچه کن نه که ایکی دی خسار و فایده را از بخو سال 2002 و از مشجع لعب ما و طبانه و از هر برای خود کمی 2002 و اتانو که راستی خوشیه که او خوشیه مروف اول بیت تحریر کل سر بکد که چا بی چا نبی نه ما بس ایلا میسی آن ایلا رونالدو نه ترسه که نه خوش آسا غلطی کر میسی چه نکر سات و بیز دقا احترافی که جمهوری میسی که جوالا چه نکر سات و بیز دقا
0: وای زور آفتا
3: ما اونس احترافی که سایی دقا خوش اما وای وای که دیش و پیروز الهمی جمهوری ریال مدرید چه که کوری اما لعبت نه یا بیاوشی چنی کم ای کردی اوشی او راموسیش اکیت راموس کاسینا اوشی بوما جمهوری ریال گلا خوش بی
0: باشه سر چوا کینگ گلک سپاس بتن ما برنامه نوکیه دا تو مدخه تیانا خوبه که و مدخه شولا به هیا تو سر چوا هاتی گلک سپاس بتن زر سپاس بتن خودت نابینا منوه ده حوال عزیز یعنی برشلونا جی و ریال جی بر هویت باشه کری بو به خوده افت حجی کرد وان همزانی زورن دهو که کردستان گل

0: سرکفتنا اسپانیا، سرکفتنا ایرانه. مثلا چیت ولید انی هم زانین مثلا چو بابت بو بابت که سیاسی یعنی ارجنتین امریکیه که امریکا بر با داده لوان آیشت یعنی همیتش تا پراستی تکلی ایکت کن به هر حال ام دب چین بابتی یعنی بابتی ام چین وکو جواک ام پتر بحث لب کن یعنی جواک کابوچی اف خلک ما یعنی او ویشیوازی سر دادید گل خود گل برانبری خود کردن یعنی آخفتاناتا دبوان چه بیتن اوین ویدیو هایی که وقتی چت خسارتی دا چه سر کردن یعنی ویدیو هایی که چت کردن به گیری و به آخفتانیت کرد و به فلان و به وان و ایدیل تلبزون ها دا و سوشیال میدیا ها دا بلاوت کرد کار آخفتاناتا بووی مروی چیه بووان کسان چیه محمد یه گل من محمد دمیتا باش بتن فرما
1: باشتر ما مستا باشی
0: سرچابه ام گلکس فاز بتا تو چوای
1: سرچابه ما مستا من ما دست بگی دیگه که بیشن از این پیروز بایی لسپانی هکم هر چند داشت فرانس ها بری از اگر شما آن داره سرسخت فرانس ها به بس از من به خوش بیدن اول جا رس پشتوانی هم من هر بجالی گیب کمش اویش از داری خستیم یعنی راستی ما مستا خفنم بفن کساف کساف ما مستا رو که مثلا
0: نکو نکو نکو تو حش برشلون هاد که لوا چون که گلک یادی کرد برشلون هاد ادا بود
1: نب خود ما مستا از حجی گیر ریال مدرید
0: اوه با گلک باشه ای گلک باشه دیکرم که
1: یعنی ما مستا رو که از گلک کسا ما مستا خمیت هی نو که تا خمه قد مال خود چه بده چه سی کب که هوار هی من اف خمه ها هی نا چه بیتر خمه خود بیره دل خود گرد ما مستا از مال خود مثلا من مشکلیت بز نما چه مستر کاری از خود نگلی مستر ریه خوشی اول دشته که یعنی از خود بجم شکسات که وی کسی تیتا خاری یعنی با خوشیه که با ان آن دیگه وقتی بودی که در گریس از شاشه که آن دیگه خوشی وسط در اند که وسط که خوشی در برن یعنی شبیه
0: دیگه وسط پا محمد آخو نخو خلاص که مادم تا گوده شبیه دیگه کدایشی بخلاص که پاشی که
1: ما مثلا شبیه دیگه یعنی درنگ هم همیزان یاری درنگی شب خلاص با باور گر هم ناگه یعنی چند بیدان عمرت محلامه یعنی گله گازن دکره آرامات خواه برا توی کیف خوشی اصلا نگه نرام کیف خوشی خواست حسب ما مستخلی لیب کم آن خمیتو
0: اصلا ما مستخلی تود بیجی کساتی ها وی مرووی چلی تیتن اوی خدا نوی ویدیو گری و آن اوی خفت سقط وید کرید گودیم پشتی چند دیدی چلی تیت کساتی ها وی بجا ما مستخلی پشتی
1: اینگه اگه بیجی گلک دیفون خواه گلک کساتی ها وی کمید بیتونم ما مستخلی تشتگی دیجید ویری هی یعنی هنده کساتی ما مستخلی حاجی کردن و عاشق دو تشتگی جای جدا نلدف من اندک عاشق هل بجاتیه که نه از ایک شونم به از عاشق هل بجاتیه فرانسامه عاشم هر دشتی با فرانسا بکم بس از ایک هنگم خود تصیل که اگه فرانسا خود مدیال بر باشی از ایک هنگم خواب که من فلم سینما چکیم هل بجاتیه من مدیال هم بدیم ما مستا دیم آجاب خاله گادی شکم بونه من ما مستا هل بجاتی عراق افصاله پشتی چل ساله در باز با یاری مدیالی و یعنی اصلا خفنات سیاست و ارزش گلک جدیدی یعنی جایی که دو کد کدوم حس کن از یکش مقدار از گلک حش فرانسه که من حس کن عراقش فرانسه برو از مدت به ما مست از عراقی من عرب از اقلیم که تو عراق داد جیم سیاست تشت که جداش و ارزش یعنی وقتی دارم جای پیکرین و که یعنی گلک حتی جا اف ایشا خو آمریکا اروپا همی فجر تی عادی جیت گوت لعبا گوت اف یاریا یاریا اسرائیل و فلسطینی
0: زور است
1: اسپانیا اسرائیل و فلسطینی و ارجنتین اسرائیل یعنی حتی ما مست کرد و نتیق قالبی دا راستی ما همیا کیف خوشی تین نخوشی دی ماست نه چی دوباره بیش مبا اب که ما هور ولا مفخمه ای بیش بخیر که من خالی چی دقت تین دت ترا نه دقت ما مست شی ویدیم چی گدیش گله که کلید یعنی دز گهت را گاندن یعنی سن نسل علاج زارو که که 4 5 سالی سر کرسی کت کرگی هر مایک بده بر دوی ای کورکی نا خبیت خیش کا عزیز زاری با خبیتن با بی گل دف بیش دی کورتا 8 میسید کتن 8 وید گدن یعنی ما مست مایکش بر دوی کوری وانات کوری دسته خوب چاند خونه سر کرسی کت کتا گری
0: بله
1: هر مایک بگه بر چاپ بر دوی تو نه چنین افتو نه را بی خمایی سی آب باد
0: زور است
1: دیکامر بس از ویلی بجو اگه او کرایمان با اوی پیام نیری روش موانی وکر با باور که دست ردی که گلک اکی ردی روش موانی که داوی که مسیل امت کالای فا آن نالای بشی
0: ساعت اتا خوش
1: بگم دست خوش گلک
0: سپاس گلک سپاس آخفتن اگه گلک آجوان که محمد یعنی گود پراستیجی حوالن عزیز سردم سوشیال میدیایه سوشیال میدیا رحمه به کسی نابدن تو بو تلویزیون که باغوی تو بو پیج که باغوی تو بو خوب باغوی بو خوب باغوی تو پیج خدا بینی خود به تو اول جا حضر بکن اف ویدیو تا حتی 100 سال دیده می تطویره دا دما تو تاغوید و تو حلسنگاندن آخفتنت خوب بکن رفتارت خوب بکن کریادت خوب بکن پاشین که باغوی شو بدندشی پراستی کنال که تلویزیون بهت دفته خدا نه پیجی که بهتر دفتر یک ویدیو اگه اشتدا خواست بکردن

0: تو بزانی کاندید چه و آقوی و چه و دلسته تو بیش ساعت آتا خوش به محمد دست خوش گل اکسپاز بودن که ولاتت گل ما ولات بلی جانی دمیتا باش بودن فرمو
1: باز و همی کنانیت کردستان مخابنی و هستی بچیک خلکی کردستان تنکرنی چپ گیری بد چپ نخواشی بد بلی هکو بو تنگاوی ها بد وان کنانا او پیتی وینا کن بو خلک که کردستان دیار بکن کخ زیانت کردستان چند افگنجه حتی بمرنجی زیانت بد بلی دی بو گریه که بو نخوشی ها که دولت ها که دیو کسی که سوشال میدیا بلا بکت آها خالو وای خودی چاوه مرو چاوه گری چاوه و دی بدی بد بتران که به همه از خوب بیجم
0: ای کدو اره موانا هاش و هیه هاش وانا هیه دویت ناتا
1: نه والا نه والا هاش منی نه چیزانی بود چی او کسی کن چش ورزش نزان چه هستی خلکه که اوی مالی نزالن بلی از وقتی از ای که این مالا خواه تبلیغاتی که دو برکن بارگاهاتی که دارم که هر حر نیوا شوی ساعت ایکی شوی جیرانی بیشت اوه نه دواتا و نه چیه اوه هست که گله کریتا
0: ساعت
1: خوش و یک دیجی سوشال میدیای دا اب خودی که مز گله نه رازی مشکوش را میدیر مدار چی که رو دا بر چه بیست و چار بر چه بیراتتید سوشال میدیای دا وقتی دو گزاخه و کرین وقتی خبر گوتیم بیراتتید او گله روشتا که کریتا اكو هبا از بوي قناتي او قسا قلتي دوكي انزاخو من او قنات قفل كربا وكي وكي كرا شهيدك من شجا هستي وي كسي من برام بري وي بچيكي اپاني بچيكي هده شد بردوي دي قسا بجد دوكي انده قسا بجد زاخو اوان نو راشتي ورزشيه اكو هبا بچيكاهي تقريبا نزي كي يمن هشتي و ششم هست تقريبا اوه خودي تقريبا سهو نه سال ده به نوستون سال از لعبت کم حالا ما پیمشت کنید اری از وی تشتی قبیل ناکم سر خواه از چم دستی باشو بلا
0: باش
1: وکی بجن از نکم دوی
0: ساعت خوش
1: وکی بجن الکی دوی خلکی ببت ترانکی اخلکی از چم دستی بجن برا حالا به نوردش اول نتشتا که آدیا از هل بجن جی دستی تا خوش به راستی روشتا که نجوانا شسر میدارت هستی تا بیتش کندنی اسکیال
0: هندنینم چا بیتماچیتم زو سپاس بوبر جدی تجیو جون گلمدا ما پیوندی اکادی های والله دو سه جارا جهو گیری گوتم نوویوی از من ازانی که کید گلمه از احمد نبتن الو کید گلمه
2: الو
0: بله کید گلمه سیده
2: خریج حالتی باشه
0: دو سه جواهات ایگل اکسپاس بوده تو چوای
2: خود باش الحمدلله دوست باش از زنار ایتیت زنار ایتیت
0: زنار تو سج جواهاتی تو گله گله بخیراتی
2: بشترازی بی دوست باش ای بای خلیل دنگیتر چکی که من خوده دا تلفون همونه آنجی
0: او دیارت نابین همونو تا دا دنگی اویدی بس دنگیتر درستی پخش بد خوش پخش بد همه باغ با
2: درسته سیده خلیل از راستی پر اویدی برنامه تا گلک شدگیم هم راستی بس هستی ویدارم تلی کردیل من نمینی به نوید گودارت رادیو دو
0: نه چنینه
2: بس از پیروز بایر کسی ناکم که کاسکا بخو بره با چی گشتیه مسایدوی خریل ارجنتی بره آن اسپانیا بره
0: زور راسته زور راسته
2: یعنی هنده کشی تای برنامه وید سایدوی خریل منو خوابی جیرانی خو عیجز کد خو عیجز کد حوال خو عیجز کد ویدیو اکی بکد دلی منو وکی
0: وای
2: همه چی دیدن راستی
0: وای
2: یعنی هنده چی تایی هنده ناین این کمروف خوب و گیم کد آن خوب و عیجز کد آن دلی مروف اگی ببینید
0: بله
2: خوش بی یانا تو یانا ساخو گو چی که دست خوب بینن چی گم کردین اما بو کرد بس باشه ارجنتین چی دایه من حتا نوکه از بودی سری من پیویشی که ارجنتین کاس نبریه آن دلی من خوشه و رئیس ایران چته که گوته ای بو اسپانیا
0: بله
2: اوه یعنی وید هم کار بیچک خوب گهیم که هم چینه و هم کیوت این و کیوت چین
0: بله
2: هم دیبو سر خویشیم بونده کچتا کچنه دنمه نه چبومه یه
0: هم ده سر خویشینین آن دل این برانبر ایشینین کشک
2: خود سیده خلیل هر دو کن هر دو کن مخابی یعنی ببینه تو گلک حواله دیکن او تیمایی که به سکه یعنی سراچته که ایگو
0: والله راسته
2: که اسپانیا اگر نوکه میسی زانی با که از کیمه وزی بود ایشم بلا درسته بلا گود

0: وهذا بس بضمن از ممنونه تم هجوره که بلای کردک مروفت بیشی بابو اینکه اسپانی بودم دستی تفت خوش من تا پشتوانی ما گره اینکه ارجنتینی بابو امی چی بیشنی دواتا
1: میرا دواتا میرا گر فقیره
0: گره فقیره اشتا که بجن یا مخراتر الوی
1: باشه ساعتا تا خوش زن آدم گله گله اکسپاس یتت که این بو بجداری تا جوان گل مدا زوز اسپاس
0: سر چه با گل
1: اکسپاس تو حسابی تو حسابی گل گل اکسپاس بوده بو بجداری تا جوان گل مدا این کی و بن هین یه گهداریام رادیو دهو کت کنم و پروگرام زنگلنجیانه همین روژن ایک شم دو شم سه شم چه شم پنج شم یعنی پنج روژان ده هفته دا روژان الدم جمعه چاره بوده تا پیش کش کردن هر روژی بابت اکه مهشتا بسیار ببود مهشتا پیوندیت تا سر بسیار خون بسیار ما افریکا جید بیجیتن آخفتن آتا چه بوان کسی انجبر خسارتی یا سرکفتن حل بجارتی که لسر شاشا یا ویدیو دیگرن و کیفکا دینانه پیوند زورین کرد و بلاوت کن که ایاد یه دیل من ایاد دمیتا باش بتن فرمان
2: زسلاخ ما مستطوره که جان راستی
1: سر چابت من
2: از بیم مگیان ورزشی نینه یعنی زربه مراسی بلا کس که عاجز نکنه
1: اگه ایک بیشی تا پسیار که بیش گیان ورزشی چی هنده خلق بحثلیت کن کابو بیشه چه وایا گیان ورزشی چیه؟
2: گیان ورزشی لازمه مروف مروف تیب گیدن اف یاریه وسیله که بو خوشی مروف سحت کده نبو نخوشی نبو مثلا مروف بیتا برمایی که هد که خوب بتن و مروف ذره ظلام اک بیتن مثلا شش هفت عیال هبن و مخواب نیجی و اف اکود بشن اف پیام لینتا اون اف دزگیه تلویزیونی یعنی رکلام اکی واسابو خود چید کن و او دیوان های تایی کنن اکود بشن یعنی حساب ها نایت اگرن مکن گی دیتی مثلا کسی که پیام نیره که چوی گلیاری کرده که کون آن کسی که تریاوید گهید که مثلا لقا اکل گل کری سر جاده آن جه اکی آن مثلا یعنی اف کسی گل اکی تاییم بس راستی راستی تو نابینی چه جاره دیچ تو چون استقلال کن وی کسی اوی نه درست مثلا اوی آن دیگه تا گیری ما تو بوکیت که گیری مثلا
1: بله
2: تو بوکیت که گیری مو میسی بو پرتغال بو رونالدو خودی هاشتن اینه و دو قصر و ولا و احتمال تو روجه که بی چی محاوله که تصیل اگر گل بگیری ویجی نهیلی یعنی
1: بله
2: از خود بشم گیان ورزشی ما مستا مروفی های بیتن اف یاری تنه بو وسیله که خوشی هم مروف کار بینی در صح کرده مثلا من سویدی مثلا که یاری مثلا اندجارات مروف بو عاجزی دی بو هنده که مثلا حوالا گلمه بیدیم بو عاجزی بیم خودی تو حس که میسی بد توی دیاری بابو میسی بد فلان بد یعنی دفمتش تاکی نورمال هست فریقا من برازیل بو شنو تو چاره ویوه برازیل چه جارا آستا که واسا قدم نگیری یک مروف بزانیدن و برازیل اکا کب نکو خلق هزره که بو بکتن و گیدی بر آن نبر خو کردستان نبر برا خونه تویه من نبر مثلا و دیار دکا هرا کلی دلویره راستی ما مستا
1: بله
2: داخلی دوگی داود زا خدا وقتی اوی ورزشی مثلا فریقه که فایدت بیدی بینی ریسکه که سیارا چی کر و شارع گر بختی خودی فولیس تادنو چونه
1: ایوت
2: بختی هوا خودی دا اف کسی سنگی ولی بکن یعنی خو اجازت واجه بسید
1: ایوت خودی از پس کلتی بسوام بده کلتی بسوام داش بر که هشتاش هفت پیواندی دیر میکنی و هر اکی از دقیقه که زیده نادمی وقت منم بس کلتی بیجم که اگر کابرا یک ظلام اگر بهت اصلا شاشه که ویدیو اگر چه گردن وان و آخفتن وان چشتین کرد و گری و فلان و بیوان در کبید اره ایال ویدیو چه واشان از یست بایی بیود ده چه کرد
2: خودی مانه او کابرا نیاز اجیوهات اصلا شاشه
1: نه بحث ویدی نه من بحث آمه من بحث گشتی هنی گل اکواسات کرد
2: بشم یعنی ورخونه که صبای حیالت پشیمان بید که بیشتن مخابل من بابای که واسوهی
1: سهر آتا دست تا خوش بند زوز و سپاس با بجداریتش یاجوان دیگر مدام من شش پیواندی مای اومدتن شش دقیق مای هر یک دقیقه کم دیده این اوان حوالت مایی که ولی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم ایوال باش کنگی خلیم
1: سلام و سر چا بیم بخیر بیم
3: جایی که خلیص برات تواریتا از خود بیشم بلامروی کرامت همید و کرامت خوب پاره زیدن سراتش تید بر نکمتی کرامت خوب بشکنید و کساتی ها خوب خراب کردن که که خلیل تبابه بلا خوشک بیتن نه خوشک بیتن از پشتوان ارجنتینم دنیا خساراتون ارجنتین نو را وسته فایده بون ارجنتین یا بردوام نو بیتن خسار بی فایده بی دنیا ده هر یا بردوام بیتن و رو فلی دیگو دونش که نیتن
1: بله
3: تا بابه چی گاندی هم؟ تا بابه سرک دوبرکیان و بین باجه ردمه دوگ و زاخو چه دوبرکی های خستیان و بین هر دو باجه را سراتش تکی برنکفتی تا بابه چند خوله که کنده خلاص بید و سر دوبرکیه ده هر یا بردوام بیتن چم سر باجه ردمه اینه اینه دو باجه رد جوان دو براید ایک ملت
1: بله زور آخه دست خوش زور سپاس دست خوش گله گله سپاس بوده تو خیلی بسر چوا بله ما دقیقه که های بوان پنج حوالت مای هره که شما جی پیوان دیگاری مه اکید گلمه سناریا دمه تباش بتن فرما سناریا دمه
4: تباش که اگه خلیل دمه ده و
1: ایوالا همی حوالا باش بتن تو خیلی بسر چوا سپاس بوده بله
4: هر ساق بیس باز بوده ات بیشم که اگه خری بلام اگیان اگه ورزشی هبید بونمونه ام شوی دیل پیشیار یه بوین
1: بله
4: هر اکیش مش فرقه که بو بله من دلی خوشی کدو نه هیلام آخفنی سفر و کرید نگود نه کدو با یار یه قدم هر ده ایک فایده بده ایک خساره ده بید
1: زور هسته
4: بو مثلا کانال آشین در کانال یعنی دیش نه دیمایی که بنا بردوی کسا که ندرست آن همه خوی درست بالقیمه خوشی آن نخوشی دیمای که بنا بردوی او کساش دی کری دا خفت آن دی زفر آ خفت چه بد بشتینگی پشیمان شد بیدن بله با از وی چنده بو کانال آد فگرینم سبب اون بلا وی دو برکی و وی واکیشا درست نگن یعنی مروف القیمه خوشی یا نخوشی در آخرش دوه مروفی درد کفن
1: بله
4: یعنی بلاوه نگن آن هنده اگه بخون خودی نخور که اگه خلیل هنده اگه دیگه کنه گیری خوی نخوری او بخون خود کنه علگ دوه خلکی دا
1: زور است
4: یعنی چه نابو در
1: زور است
4: او دی در فرده در محواله دیشی زور سپاس بوده ورمانه
1: زور سپاس بوده جی تو خیلی بسر چه با سناریا تا تا کوچه دمیتا باش بتن فرمو تا تا تیانی بیسی نه؟ ات ببود المن سج جاوید مو بخیر آتی
5: صافی سیداش بر بودم ته ای که ما از بابت تل سرهاتی که دست بکم از سرهاتی هشی بد گریدن سردم دارد کوری زیادی گو دماوی ها اندلوسی ها فرد فتح کدن اندلوسی ها بیتفت پانیانو کن شویدی کاز بریم
1: بله
5: اوی وی ها جاسوس اگه فرکت از ناف گونده تاندا منطقه تاندا او جاسوس ها چو بر خدای گنجه که وانا یه که تگیری سر و کشده تیرا تیرا که بتنه الارمان جنه دا زبری و گوده سر کرده خوب خوده او دمه ندمه هنده امرابین بچین شهر وانا که این ایرادا وانا سر آخلت یکا بچی که یه که نگیری گنجه دوانا چند اک پی و چو پشتی دمه که درش جار اکادی جاسوس خفره کره و چو بر خدا هر او گنجایت که دگیری گوت خیر ادیسا تدیر اکل آرمان جنه ده گوت نخیر خوشت ویامن پیوند ویامن هاش اک وقت یای سراهند از اتیا مگیری زهری و گوت سر کرده خو او خوش دمه گنج تو آنهای سرات خلط یکا بچیک سراتش نکه بچیک که نگلید مجیل بوینو پندتش ندیوه اوه خوش دمه ام بچین و اوان به منطقه فتح کهید به جا اوه از سراتی ها پیامه که بو مبخوشی که ام کرد یعنی ملت ما چه دا یه چه روش دا شنی که گنجمه ما چه و میسی کات نبر آن میسی
1: باشه با
5: بمی ایراداته بویا او چنده میسی کاته بد آن کاته نبد والله حیبو مخابن ام نوالا تا که مثلا اروپی نمه چه آریشه مینن حتی وانا جه آریشه تنگ درسته تو هش لبیب که سه که بخو خوشه که جه به نبو که گیری
1: ساعت آتا خوش بتن
5: بجا دمی تایی کسته
1: علی اولا ببوده
5: افسرهاتیه تمامن جی تمامن جی سر
1: زور است
5: گنجمه طبق دی وی گنجی وی وقتی الاسپانیا
1: بله ساعت آتا خوش بتن گلک سپاس بکن زور سپاس بوده جی سپاس به بشجاریت ها جوان گلمه را پراستی خوشحال بوم به سرحاتی و بشجاریت هم که اگه ارکان مزیری دقیقه خوشی کلم که توشی فرمون
6: سلام و رزقی بارا
1: تبایی سلام و سرش که باقیر بود
6: کاک خلیل اب کسانن به گابه تماشه یاریت یعنی تماشه قدمت که نی به که شوانا چه شیاسا قدم و چه شونر قدم اینا زارن
1: او
6: کسان به گابه بر خود دن قدم تنوانا سیستم که ایدمون بایلوادا قمار بید کن گلک شوان آید هین یه خسارت بین نزانده چه کن و چناگن دیرا به ویدیو چه کن و حاش ها کن اک فلم و سینمت نام طور جواگی دا ام نزانده او ویدیو دیمینی تون و عیال وانا و کسانت وکی وانا دیمینی تون پشت ینگی دی پش ما میدن اگر تو کسی که ورزش وان بید نو دقان 120 دقا دم دوتی یه تماشه یاری بکی زان او یا نه یا نیانا دی یه حق به تاپا گروفر بدارد نابا یاری گه دا ابد یا نکا سرکب دی بیتن چه جارا خونه که به ترانگ ده به کسان خدا کس اگه عزیز به خودی تو عزیز داده مرز بودن و دورت
1: باشد ایوال باشده زوز و سپاس بودن کاک بلند دمیت باش بودن فرما
2: ایوال باش کاک خلیل
1: ایوال باشده تو گلق گلق خیر بیس از شما
2: ممنون سپاس اولا ورزش دو پیام تایم پیگ و جان و آشتی پیام ورزش ویه وقتی مروف مثلا خوشی که دار بری تاو تشتا که کساتی هم روی وگیره دایه بس کدو دی چوا وی خوشی دار بری هنگی دی بی بران بر وگیره دایی بیتن ورزی سو سو خوشی هم مروف مثلا نو برا دوسی حوال اگه دا صحبت اگه بیت اگرم تشتا که جوان نزیده تر پروستی جیو کسی تی مثلا چن و حرکات گن مثلا ویدیو بخو چه گید آن ابتنش کساتی هاو کم گید و نزیده تر واسط هر جاتین آن مثلا وگیش ویدیو هست سپیش بوم گله کیف آماد که هر جاتین درکته و تشتایی که نورمال ها چکی ورزش هری که هر چند اسپانیانه هل بجارتی بجینی که هل بجارتی هم برازیل بود درکت بس کیف آماد درکته و تشتایی که گله نورمال ها من دو هفوالا من آخف تو طبعا ویدیم بریشتی بوینام حدیقه تقریبا میشه حدا ساعت سه چهاره من آخفت کنی آماد خوش بو بس من بدل نبچم خو ویدیو که مگیری هر جدیم خسارت با هم فلان نبخوده از با حرکات جارا نکن
1: دست خوش
2: کش کساتی هم رسی تخواد ایلا می خلال که دو در خدا
1: با بله سعدا تا خوش بود چنینه سرش جبا گلک گلک سپاس بو بشوریت از یاجوان گل مدام کاک سالم رکانی دیماهی پیواندی فرما
7: چوانی سیده تو باشی
1: زوزو سپاس بود کاک سالم از بسیار اکل تکم خیلا خوب بسیارم بسیار بود چون که کسی بحث لینه کریه از حس کم تو ویب بجوانه او خلکت کتن دلی ایک و دو دشکینن تیشینن آخفتنیت کریتت بیشت اسلام وید بیشتن بیشتن سرکفتن آده یانش کستن آده اویب گل برانبری خوب گل برانبری خوب ایشینه آخفتنیت سقط بیشه یان گل کیفی بکی حتی عاجز بید اویب اون بیشت
7: اما از دا اول جا دا وی جاب دم
1: زور باشه دکار
7: اچه سیاسا و یاسایت وزشی گل اگر
1: سانه زور باشه بو من بیشه
7: بله دو خالت گرنگیتی ده کیم روشن بیدی مه هیا ایو وات کن روشن بیدی یاوی تگیشنوی ثقافت های کیم دو تگیشنوی با آین جی کیم هر دو سبب ان کمرو و رفتراب کن و این لا سیده همه چی فایده من تیده همه مثلا چی سود دیگه حتی من از رابم دلی حوال خوب پیلم از کردستان ساده ها مشاکل مه هده محتاج بخوابن جهل خوبانتشتا و مجی کنو طاقات و شیانت خوبانتشتا تامسار و به معنا بلا تو حجیب کی بس پشیوه که تگهشتون روشن بید تیدا بید ثقافت تیدا بید تگهشتون تیدا بید که خلق که ایاله مروی ویژه رخوری مروی جیه نمی چاول مروی بکن نه خودش تکی سلبی ورگن و صبحی خلق تیب کن زرارا خوب که آن هر تش تکی سیده زرارا مروی بکن یا تایبت یا نفسی یا ایاله مروی یا ملتی مروی او تش اسلامت ده حرامه
1: ازوم هست ساعت آتش خوش به ما مستا ببوده جی وقتی من اما تو زوزو سپاس بوده تو گله گله بخیراتی سج جوان زوزو سپاس زوزو سپاس بو همی حوال مجاری گل مدار کرید تشتا که گلک گرنگ گلک جارم دو بیجین بلا ما گیان ورزشی ها بتن بس هم تنان گه این گیان ورزشی آن کچه هر چید بید بخواه و بطوی ببینی دو خالت گلک گرنگ تای دوی گیانی دا به تویه تو بزانی یا اکی او هم رئیس گرتن هم یعنی سر هر تشتا که هم او رئیس گرتن یا دوی قبول کردن هم قبول کردن هم انجامیه تو خسارت تو فایده آسته تا چاوو خلاص سوه اما ام بچینه لای دی لای بابت خو ام پیچه که صحبت سر بکن وقت من نما پراسته از صحبت سر بگم اما اوی ما فی نده خو یا وی هزات هی کارنه اینه توی دمی دا که حوال تا اشکستی بیتن یعنی برانبری تا ایدی هر تشتی تو حس که کرد بکی نه که دلیتا دا بیتن آن نویان دلیتا دا بیتن ولی بکی که صبحی دلیتا دلویش تا بمینیتن آن جگو قطعان چه بیتن آن دوست با تشتگیدی چه بو او طولا خوش تفکتن اولا عزیز اول بابت که گله که هستی یاد فراستی یوی ما که پروگرام افریکا ببیتا جهند اولا مفاشی حال که بیتن حتی خلک یکا دیل دیوان اکشاد بینوه ریزو سلاوین خلیل کمال پشمایکل کنترل اوبجی اینان هوگل خلیل هر واسه سوشیال میدیا

جه آزادیه جه بندستیه جه دنیایه جه یاریه جه راستیه و جه جفایه من کر و کر تنزانی تنزانی تنزانی